0: Saikuru, kaunti ya Kitui. Angalau wa Kenya 20 wamefariki wakiwa chini ulinzi wa polisi katika mwaka uliopita, kulingana na ripoti zilizochapishwa na mashirika mawili ya haki za binadamu, kitengo huru cha madaktari Independent Medical Legal Unit na Vocal Africa. Ufichuzi huo unakuja siku moja tu baada ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuamuru makamanda wa vituo vya polisi kuwajibika kila kifo kinapotokea wakiwa chini ya ulinzi wao. Shirika la Independent Medical Legal Unit lirekodi vifo 20 vya maabusu wakiwa chini ya ulinzi wa polisi mwaka wa 2026, huku waathiriwa wakiwa na umri wa kati ya miaka 25 na 64, akiwemo mtoto mchanga aliyekuwa chini ya ulinzi na mama yake. Mtoto huyo mchanga alifariki katika kituo cha polisi cha Mamba chini ya kituo cha polisi cha Matu. Uchunguzi wa baada ya kifo unaonyesha kwamba waathiriwa 8 walinyongwa, 5 walipigwa hadi kufa wakipata majeraha mabaya ya kichwa, na 5 walikufa kutokana na hali ya kukosa matibabu wakiwa chini ya ulinzi. Shirika lingine la haki za binadamu Vocal Africa linasema kwamba hali ni mbaya zaidi, likiripoti vifo 22 vya waathiriwa. Hali ni mbaya zaidi, likiripoti vifo 22 vya waathiriwa wakiwa chini ya ulinzi wa polisi, na zaidi ya watu 70 kupigwa risasi na polisi mwaka huu, wakiwemo watu 20 waliouawa wakati wa maandamano kuhusu bei ya mafuta.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini, mtawa wa Kigiriki kwa jina Mihailo Tolotos aliishi maisha yake yote ya miaka 82 bila kuwahi kuona mwanamke tangu wazaliwe. Tolotos alizaliwa mnamo mwaka wa 1856, huku mamake akiaga dunia punde tu baada ya kumzaa. Kwa kuwa hakuna aliyedai kumchukua mtoto, Msamaria mwema alimbeba na kumweka kwenye ngazi za utawa uliopo kwenye mlima Athos, huku watawa wakimchukua na kumpa jina Michael Tolotos. Mojawapo ya sheria za utawa wa mlima Athos ni kwamba hamna mwanamke anakubaliwa kuingia ndani, ili kuhakikisha kuwa watawa wote wanazingatia sheria ya kusalia katika hali ya kutojamiiana maishani mwao. Tolotos hakuwahi kutoka nje ya utawa wa mlima Athos na aliaga dunia mwaka 1938 akiwa na umri wa miaka 82 kama bado hajawahi kuona mwanamke. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: OB47 Dani, Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Morning to.
0: Naongea na nani? Na uko wapi rafiki yangu?
1: Ongea na John Wafula.
0: Wafula John uko wapi?
1: Bungoma. Niko Bungoma County.
0: Bungoma kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Wafula umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake.
1: Peke yake.
0: Wafula umetumia Etebop. Na tayari unajua uko na hela mzuri kwenye simu.
1: Yeah.
0: Nazungumzia box ipi Wafula? Hela ngapi?
1: Nilichagua box number 3.
0: Aha.
1: Nikapata 18,000 shillings.
0: 18.
1: Yep.
0: Na umetumia Etebop.
1: Mhm.
0: Mtu wangu si hapa siku imejipa vizuri bana.
1: Siku imejipa vizuri.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nilicheza mbeleni lakini siku ninayepata hii pesa but nashukuru Mungu leo nimepata hii pesa.
0: Umekuwa ukishiriki bila kushinda lakini leo njia zimefunguka. Umekuwa ukishiriki bila kushinda lakini leo njia zimefunguka imejipa.
1: Leo njia imejipa.
0: 18,000 ni pesa mzuri sana mtu wangu. Wafula.
1: Yep.
0: Hapo unatoa gorogoro kadhaa za mahindi. Na bado unabaki na float ya mwaka mzima.
1: Mahindi hapa kadhaa.
0: Wafula.
1: Yes.
0: Unaelewa hesabu vizuri?
1: Hesabu naelewa.
0: Are you sure? Wafula.
1: Yes.
0: 18,000 plus 1,000 plus 19,000 ni ngapi?
1: 18,000
0: plus 1,000 plus 19,000 ni ngapi?
1: Tunisa
0: 8,000 shilingi. Umechukua muda. Wafula.
1: Yes.
0: Uko na 18,000 kwenye simu mie na uwezo niliopewa na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Asante sana.
0: 19 plus 1 ni 20. Sasa unaongeza una 18. Inakuwa hesabu ya haraka haraka lakini nimekuchanganya wewe.
1: Umenichanganya kidogo lakini iko sharp kidogo.
0: Hey, Wafula. Yes. Imagine umetumia 8 bob na sasa hivi una 38,000. Imagine mtu wangu. Alafu hivi tunafazungumza, jamaa tayari washaanza kupokea bonuses zao kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa washapokea bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu Wafula, bado una fursa, there is no limit. Okay?
1: Yes.
0: Endelea kubonyeza, tayari una float na tayari na bado una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi. Una fursa kupokea bonuses bado, manake bonuses hapa kushinda ni 3-way. Unashinda katika direct winnings, unashinda katika njia ya boost na katika njia ya bonus vile vile. Kwa hivyo makinika mtu wangu Wafula, okay?
1: Sawa, asante sana.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora.

kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujitinia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Vile vile kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses, na tayari ninavyozungumza jamaa wanajizolea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo.

0: ndovu wasiwaharibie mimea. Poreni sana. Mbona wanasumbua sana? Juzo mekula pojo. Kwa shamba jirani. Nusu shamba. Pole sana Hiribae, tokea Tana Delta.
1: Radio 47 95.5 Kidale Kapunguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Pipindi vya aina yake. Hey.
3: Asipwe. Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe. Kile gina mnakani, irekesha nyumbani Mansur. Analeta, anamakani huku piga kicho toka nje.
3: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anamba gana gende. Anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu.
8: Calling Zulusweti. Uwezi ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana mpaka hata nimechangamuka nimechanganyikiwa.
1: Radio 47 95.5 Kitale Kapenguria 2.0.

bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo. Bonuses zipo katika mchezo wa Loto Bora. Na muda sio mrefu nitakuwa na watafuta washindi kadhaa hewani. Mpaka kujua nani atapokea bonus, nani atapokea boost vile vile katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. Vile vile endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie katika mpango huu awamu hii, tumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na

0: wake Secret Agenda ikiwa ni katika awamu ya tatu, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello. Hello. Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani? Sikupati vizuri. Songa songa.
1: Mama, unasema unaongea na Peter Ekitanga.
0: Peter
1: Ekitanga.
0: Uko wapi?
1: Niko maeneo ya kati ya huko Turkana.
0: Hebu songa songa, sikupati vizuri. Unako Roma?
1: Oh, ni kama
0: ingia uone, ushikilie sufuria, utaona utakuwa clear. Na unaingia jikoni kweli? Peter, unasema unaitwa Peter?
1: Mm.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: *216 nimeingia mara 5.
0: Mara 5 umetumia 100, 100, na tayari Peter unajua kuna hela kwenye simu.
1: Ndio, tayari niko na 20,000.
0: Elfu ngapi? Ngapi?
1: 20,000 ndio yao.
0: 26. Na umetumia soo moja 100 pita. Hii asubuhi ni njema kweli. Hii ni asubuhi njema kweli.
1: Hii ni siku njema hii. Sasa wamesemanga siku njema huonekana asubuhi.
0: Aha. Sasa umesema. Pita. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, ni kujaribu jaribu tu, nimekuwa na jaribu.
0: Oh, umekuwa na shiriki lakini hujawahi kushinda tena. Lakini unaona leo mambo yamejipa vizuri. Okay, Peter.
1: Hey.
0: Unaelewa hesabu vizuri? Una uhakika? Unaelewa hesabu vizuri?
1: Naelewa hesabu vizuri ndugu yangu. Mimi ni mtu wa biashara.
0: Haya Peter, 26,000 ukiongezea 1,000 tena uongezee 19,000 ni ngapi?
1: Hiyo inavuja
0: kwisha wewe.
1: 46,000.
0: Kweli wewe ni mfanya biashara. Uko na 26,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra. Hii asubuhi ni njema kwako. Siku njema huonekana asubuhi jinsi ulivyosema. Na unajua sijamalizana na wewe Peter, sijamalizana na wewe. Na unajua sijamalizana na wewe Peter, sijamalizana na wewe. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi na tunavyozungumza. Washindi

0: Asante.
1: Karibu sana live FM msikilizaji. Waweza kuwa mshindi kama mwenzetu Pita katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume kwa kubonyeza *216# na kuzingatia maagizo *216#. Afuata maagizo, mengine tuachie.

0: 47.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.
1: Mambo mazito mazito.

0: Kuala Lumpur. Kazi njema, madere, abiria, safari njema. Ni Iyani na wimbo wake Mali Safi. Katika awamu ya tatu, mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Naam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app kwa leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi.
1: Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Dakika ni 13 baada ya saa 10 asubuhi. Wiki yako imekuwa namna gani? Wiki ya pili ya mwezi huu. Ikiwa umekuwa katika shughuli za makambi, imekuwa namna gani? Umebarikiwa na neno lipi? Nataka nikukaribishe rasmi ndani ya kipindi cha Sabato yako asubuhi ya leo. Kipindi ambacho kinaanza sasa hivi hadi saa 1 asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na mwenzangu SM mimi hapo baadaye kwa ajili ya kuendeleza mjadala katika leseni pamoja na mafunzo mbalimbali. Lakini kwa sasa karibu sana. Karibu sana ndani ya kipindi cha Sabato yako ambacho kinaanza sasa hivi hadi saa 1. Nataka tuweze kuingia katika kipindi cha maombi. Alafu baada ya hapo ni kupange. Nataka tuwe na one of the best shows ever. You know, show. Show kulingana na neno show ni kumaanisha ya kwamba kila kitu kimepangwa ili kwamba usije ukabonyeza kidole. Yaani ati kwamba umefika mahali ukasikia kitu ambacho hakikuridhishi ukaondoka. Lakini kwa sababu ni kazi ya Mungu, haja yetu kubwa hapa ni kuhakikisha kwamba unabarikiwa. Ikiwa umechoka, unapata nguvu mpya. Ikiwa unaomboleza, tunaomboleza nawe. Ikiwa unafurahia, tunafurahia nawe. Ikiwa unashukuru kwa jambo lolote lile, tunashukuru nawe. Ikiwa unasafiri, tunasafiri nawe. Ikiwa unajiandaa kwa ajili ya Sabato ya leo, tunajiandaa nawe. Yaani tuko hapa, tuko hapa, tutembee nawe sako kwa bako. Niite Uncle Mike Nyagoka. Tarejea tuweze kufanya maombi, na kwa sababu kidogo naona ni kama naleta shida kidogo, lakini yote ni sawa. We are here to praise the Lord.

0: wa Bwana, kwa mkono wa Bwana tutashinda, nataka tuweze kuingia katika kipindi cha maombi kwanza, na ikiwa inawezekana, ikiwa utanipigia simu na ufanye maombi, itakuwa pia ni vizuri sana. Nambari yangu ya simu hapa studioni ni 0793 047 047 0783 047 047. Ikiwa uko tayari kwa ajili ya maombi, pia nitashukuru tuweze kuomba kwa pamoja, tuweze kukaribisha kipindi. Wanaotoweka hapo ni Samonet Minister kutoka Kisii, wakisema wakati mwingine. Naam, bila shaka nitachukua nambari, nitachukua simu ikiwa unaomba, tuko pamoja ndani ya sabato yako. Hello.
1: Enyagoka.
0: Yes.
1: Habari ya masiku bwana?
0: Niko salama bwana.
1: Hey, long time bwana Nyagwoka.
0: Long time. Nataka uniombee leo. Wewe unajua kuomba?
1: Mimi najua kuomba.
0: Unaomba kabisa?
1: Naomba kabisa.
0: Haya, sasa wewe tuombee sababu ulikuwa kwanza kabisa, alafu sasa tupige story baada ya maombi.
1: Asante. Wacha ni shukuru Mungu.
0: Naam, tuendelee.
1: Baba, ni asante, asubuhi njema. Angalia ndugu yangu yuko katika radio ya 47 Nyakuoka, ameingia sabato ya Jumamosi. Mungu wetu tunasema ni asante. Angalia
2: imekuwa mrefu Mungu wetu.
1: Angalia kumepambazuka, tunasema ni asante. Siku ya leo ya sabato mikononi mwako. Wacha Mungu wetu yenye Nyakuoka anaenda kunena, Mungu wetu sabato ya leo, Mungu wetu mupe nguvu na amani na upendo. Ushirika wako ukue na yeye. Hakuna mwingine kama wewe Yehova. Siku ya leo Mungu wangu mikononi mwako. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Wakenya wetu Mungu wetu tunaombea. Serikali yetu Mungu wetu tunaiombea. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Angalia yale sijaomba kwako, utazidi kuniombea. Naomba katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu.
0: Amen. Asante sana. Haya sasa. Bwana.
1: Mimi naitwa Waldegard Addison Shisundi, kijana mdogo kutoka maeneo la Haega sehemu za Ilala hapa chini Lutoto kwa mlima.
0: Hukumu tukali. umetaja maneno mengi maeneo, paka nataka nipate route paka nyumbani. Umesema Haega Lutoto, endelea.
1: Okay, ni maeneo la Haega sehemu za Ilala chini Lutoto kwa mlima.
0: Bas, sasa nimefika nyumbani.
1: Hapa tu ndio home, hata Mwashumbe na Magideo wanajua kwa boma.
0: Aya.
1: Natamaningi kuongea na wewe lakini inakuwa vipi? Ukiwa upande ile mwingine nafikiri tuko tunaongeanga, lakini sasa ulikuanga kwa taarifa.
0: Pale taarifa hatuna nafasi nyingi ya kuzungumza, pale ni kupiga taarifa kama umeendelea na mambo mengine.
1: Mimi nimefurahi sana Nyagwoka bwana. Mimi
0: hata mimi
1: nimefurahi.
0: Asante sana ndugu yangu Walter, asante sana. Unasema ni kijana mdogo, sijui kama ni ukweli kwa wewe ni kijana mdogo.
1: Okay, kwa mwili wangu ni ndogo. Mimi mwili yangu ni ndogo lakini miaka niko na 44.
0: Imagine. Yeah.
1: Niko na 44 but nashukuru Radio 47.
0: Asante, karibu.
1: Paniki kuongea na wewe hapa ni. Mimi nashiriki kanisa la PAG, hata mimi nakualika siku moja ukujeka hapo. Watu wangu wanakusikiza, pastor wangu anakusikiza, chamasi anakusikizanga.
0: Asante bwana, nashukuru. Nashukuru sana. Tutakuja, tunamtukuza Mungu mmoja.
1: Mungu ni Mungu tu mmoja. Huyo watu wangu wanakusikiza sana. Kuna hata jamaa Aluisi wa
2: anatoka hapa hivi.
1: Watu wanakusikiza. Mimi natamani yani leo umefanya siku yangu itakuwa njema. Wewe ukuwe na mchana mwema, sabato njema. Ubarikiwe ndugu yangu, ndugu yangu.
0: Wewe unafikiria kwamba wewe siku yako imetengenezwa, lakini yangu ndio imetengenezwa zaidi. Wakati ambapo mtu anakukaribisha, wakati unaanza safari yoyote ile, unaanza kwa kama hii ya kijana mdogo, ya hiyo inakuwa imebarikiwa, ambayo inaendelea paka sana ya baraka ndani ya kipindi cha sabato kwa ndani Radio 47 Ngala Radio. Nakumbuka wiki iliyopita tulisema ya kwamba tumekuwa nambari mbili, na nambari mbili pekee bali tuna nambari moja, yani tunaendelea kukaribia. Ni kwa sababu ya msikilizaji, tukutana wengine ambao wanatilia asubuhi ya leo ili kuweza kutoka ndani ya sabato ndani sakalo.
3: Hello.
0: Baba.
3: Asubuhi.
0: Yangu salama, nashukuru. Labda kwa
3: nzuri kabisa. Ongea na fundi mboki wa maeneo ya Ngili.
0: Karibu sana Ngili. Ulisema ipo na kuna na Ngili na pia.
3: Na Ngili kona after hapa na Ngili ndio naenda likono ukielekea Mororochi huko ukienda Mosbury.
0: Safi. Karibu sana ndani.
3: Asante. Wacha tumshao mabingwa.
0: Naam.
3: Wacha niamshe huyu, kuna huyu Maina kutoka Eldoret, kuna Freedom Meter, kuna Eden Queen Dalia huyu pamoja na Kabe Muluya, wewe kutu wanangilika, pamoja na huyu Wilkan walipiani na Evans Masindo familia mabingwa wengine wote wenye wapiga ndani ya pia la radio 7 wamefurwa na fundi kutoka maeneo ya Nangi.
0: Karibu sana. Habari zangu hapa studio ni kwa wale ambao ni wageni, unajua wenyeji hawangoji ni wapata nambari za studio nazo tayari. Hapo ni 0790470707 na 0780 upiga simu iweze kunisalimia ni sauti yako tuweze kurikiwa kwa pamoja. Lakini kwa wale ambao pia kutuma ujumbe ni 4047 ama vile 0193947 hizo nambari za pin za WhatsApp channel kwa wale ambao wanapenda kutoka WhatsApp channel vile kuweka voice note pale ni 0193947. Karibu sana watu wa Nangili kona, karibu sana watu wa kule Utoto Mkuru Mkumu Kayega anti yangu na pale na watu wote wa Western kwa Bungoma kutere popote pale unanipata asubuhi ya leo msikilizaji, kwa raha yangu sana tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Ya leo msikilizaji itakuwa raha yangu sana tuweze kubarikiwa kwa pamoja kwa sababu hii pumziko ambayo Mwenyezi Mungu pekee aliweza kulitenga ili kwamba tuweze kupata nafasi ya kutoka katika shughuli zetu za kila siku tuweze kukaa naye, tuweze kutafakari kuhusu maisha yetu, tuweze kufikiria tena tunaanzaje maisha siku nyingine, wiki nyingine. Nikirejea pale tutakuwa baadaye tutakuwa tunaungana naye Seba Mimo, lakini nikirejea tutakuwa tunafanya himizo la sabato asubuhi leo. Na katika himizo la sabato leo tunajikumbusha kuhusu upendo, kwa sababu ndio mada kuu katika leseni, na upendo huu lazima tuweze kuelewa ni upendo

0: kwa najua ni mapema sana, lakini najua kwamba pia hata katika usingizuo unatafakari kuhusu maisha, tunatafakari kuhusu upendo wake Mwenyezi Mungu kwetu, tunatafakari kuhusu aliko tutoa, tunatafakari kuhusu anako tupeleka, tunatafakari kuhusu aliko tufikisha, na pia tunatafakari kuhusu changamoto za maisha, kwa sababu changamoto ndio zipo katika maisha tena sana. In fact, wakati ambapo unaishi katika dunia hii, kuna ile verse ambayo mimi napenda kurejelea sana, inasema kwamba in this world you'll have trouble, but do not be dismayed because I have overcome the world. Yani katika dunia hii utaona shida, lakini usijali, nimeshinda yote. Himizo langu la sabato asubuhi leo natoka kitabu cha Warumi, chapter 8 verse 35 to verse 39. Nasoma kwa Kiingereza katika King James Version, lakini nitatafsiri kwa ufupi, na inasema namna hii.
1: Himizo la sabato.
0: Who shall separate us from the love of Christ? Ni nini kitakututenganisha na upendo wake Mwenyezi Mungu? Shall tribulation, all distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded, neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God who is in Christ Jesus our Lord. Ningependa sana nisome kitabu hiki kwa Kiswahili. Wacha nitafute kwa Kiswahili ili kwamba tuweze kupata maneno haya kwa uhalisia wake. Yani unapomwabudu Mwenyezi Mungu, ama unapo ishi katika imani, kuna mambo ambayo lazima uyatie mawazoni siku baada ya siku. Yani usije ukayasahau ama yakakupotelea. Warumi 8:35 hadi 39. Warumi 8:38 hadi 39. Biblia Takatifu inasema namna gani? Ni nani atakayetutenganisha na upendo wa Kristo? Ni shida au taabu, au mateso, au njaa, au umaskini, au hatari, au kifo? Hapana. Kama maandiko yasemavyo, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo yote haya sisi ni washindi. Naam, na zaidi ya washindi tukiwa ndani yake aliyetupenda. Kwa maana nina hakika kuwa si kifo wala uzima, si malaika wala mashetani, si mambo ya sasa wala mambo ya jayo, au mamlaka mengineyo ama nyingineyo yote, si mambo yaliyo juu wala yaliyo chini ni sana, wala hakuna kitu kingine chochote kati ya vitu vyote alivyoviumba Mungu kitachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu. Hili ndio neno ambalo limetoka kitabu chake mtakatifu, na Mungu amesema leo atazungumzie, kwa sababu ni wengi ambao wanaishi duniani wakifikiria kwamba Mungu amewasahau. Ni wengi ambao wanaishi duniani tukifikiria na si wengi, pia kuna nyakati, hata wale ambao siku moja wanajua kwamba Mungu ako nao, pia kuna nyakati ambazo wanahisi kwamba Mungu amewasahau ama Mungu amepunguza upendo wao kwao. Neno hili linatukumbusha kwamba hakuna kinachoweza kututenganisha. Yani the love ambayo Mungu ako nayo kwetu ni love ambayo inashinda yote. It is beyond everything. Unajua katika dunia hii ya sasa na baadaye nitakuwa namuuliza mwenzangu wa Mimo, ni mambo ni mengi ambayo anaweza kutufanya sisi wenyewe tukakosa kupendana. Sisi binafsi hapa tunaweza tukakosania vitu vidogo sana. Hasa katika wakati huu wa makambi, unapata kwamba watu

0: unakasirika. Unasema sasa hata kinipigia sasa sishiki hiyo simu yake. Kuna watu ambao wanakublock kwa simu ama wana hata delete number kwa sababu walikupigia simu haukushika, mara ya pili haukushika, mara ya tatu haukushika. Sababu ni nyingi ambazo za kufanya usishike simu, lakini watu sisi ni binadamu. So mambo ni mengi. There are many many things that can make us lose love one another. But for God, hata kifo hakitoshi. Hakuna. Ningependa sana uweze kutafakari kuhusu neno hilo katika himizo la Sabato asubuhi ya leo.
1: Himizo la Sabato.
0: Fikiria sana kuhusu neno hilo.

0: wanaitwa Heavenly Echoes Ministries. Bado kitambo kidogo wanatupitia kabla ina baada ya saa 10 asubuhi. Lakini sasa nataka niweze kukukumbusha tu jambo hapa ambalo ni muhimu sana. Na mashabiki wengi ambao kutoka nchi za mbali pale Marekani na my relatives pale, kila wakati wananiuliza, Mike, nitafanyaje niweze kukupata? Sisi hapa hatuna mawimbi kama ya kwenu kule nchini Kenya. Tutafanyaje tuweze kuwapata? Acha nikueleze ya kwamba leo kuna kuflow na vibe. Kuflow na vibe inamaanisha namna gani? Kuflow na vibe inamaanisha kwamba una download Vibe 47 app. Vibe 47. Unajua hizo ndio lugha za mtaa siku hizi. Kwa hivyo ukisikia tunasema Vibe 47 ni kwenye simu yako, sasa unaweza kustream, unaweza kuwatch na kufollow na kuflow na vipindi vyote ambavyo vinatoka katika Cape Media. Yaani kwa ufupi, unaweza kuchagua unataka kusikiliza radio, unataka kuwatch televisheni, na vile vile kuna vipindi vingi ambavyo vitakuwa pale. Vipindi vya kusisimua, makala, habari za kuaminika, anywhere you are. Hata ukipatikana pale Timbuktu, ukipatikana pale rafiki yangu anapenda kusema maganyakulo. Ukipelekana pale nchi za mbali, najua na marafiki pale Qatar ambao wanafuatilia kipindi, pale Saudi Arabia wapo wengi sana, Marekani wapo wengi sana, pale Uholanzi wapo wengi sana, hapa Afrika Kusini tuko nao, Uganda tuko nao, Tanzania tuko nao. Ni Vibe 47 app. Unachukua tu nafasi ya dakika kama ni sekunde tu, una download Vibe 47 app kutoka Google Play Store au App Store. Alafu sasa unakuwa na mambo yote mfukoni. TV 47 mfukoni, Divote mfukoni, TV 47 mfukoni, Divibe kononi. Download Vibe 47 simu yako, uim watch kuflow na vipindi vya kusisimua, mahala kamambe na habari za kuika kwa wakati. Nataka nichukue nafasi kidogo za kuwasalimia walioingia katika upande wa SMS na vile upande wa Facebook, upande wa WhatsApp channel, na baadaye pia katika upande wa Facebook. Nilimwona mapema sana, alikuwa ingia, anaitwa nani huyo? Mwesh tufo kama kawa yupo ndani.
1: Good morning to my kabwa.
0: Wakire wia.
1: Ni sabato yako, tushaingia ndani ya Radio 14 mibaraka ya sabato. Kaida. Pale nilipo makaanza kesho, ambao wanamaliza makambi tunawatakia all the best. Na sisi tunajiandaa kuanza makambi pia. Tunahakikisha kila msikilizaji na kila mhudumu ama kerem krista ligie ndani ya makambi ya Girigiri Central District makambi. Azicho nataka kukaribisha wote ambao tutashuja nao, akina Elbin Sonorina, akina Elda Shadrack, pamoja na Sanyo, akina Elma Sisa, akina Elda Sa, akina Elda Undie Kipaku, na akina Mama Steve, Mama Kamau, akina Mama Bora, akina Mama Bora, kidogo Domia na akina Sheira, akina Inya Steven Mweresa, Wini Mandera, wote waka ndani ya mipo wa sabato yako. Mike Nyagoka kama waida leo, bada tu fulsa.
0: Ndafanya jambo, sorry, walai, siku tarajia kondoka na mna hiyo, lakini mambo yako wanayajana mwesh, unapenda sana kumweka mbe manda wa vita.
2: Morning. Mbalama kutoka ndani wakilisha, hadi tamani.
0: Kabisa, na shukuru.
2: Ngependa kwa msha afana yako atuleti Steven Kigen Pinin, George Kanama, Tayo Temasine,

0: Emaz Wanyonyi. Mungu azidi kwa bari wa mke poa.
1: Asante sana.
0: Nge shughuli.
1: Nipiga usingizi kidogo. Bado mapema.
2: Oh. Good morning, Uncle Mike.
1: Good morning to you.
2: Jamgramu ya
1: pezi. Namba gani?
2: Iri ya kodi ya alupi university tunawakilisha
1: Sauti kwa mbaya. Asante sana Jabramuel. Sauti kwa mbaya. Asubuhi ya leo saa kwenda wapi? Na inakaa ni kama kukipiki upepo na vuli kweli. Kuna jana juzi alikuwa anasema kwamba lakini ni ukweli anauliza saa 10 saa 9 unapo kwamba mtu ana haraka. Umechelewa na una gani? Watu wanafanya tu usiku mchana bana. People work in the night. Sidhani kwamba wakati mbala kila mtu amelala. Hapa najua kwamba kuna mtu amesafiri mzima kutoka Uganda na gari na bali ama ni umwendeshaji wa wa truck. Watu lali bana. Watu wanazuka. Najua kuna rafiki yangu ambaye nilikuwa na sana pale Bomet, nilikuwa naishi pale. Usiku sasa ndio alikuwa na toka baraba cassette. Katuo alikuwa tunaandika ni cassette. Angusha cassette kwa magari ambayo yanasalekea Nairobi usiku pata 6 saa 7. Alafu anarudi kumzika mchana. Post don't sleep. Na Mungu sema ya kwamba moja alijashulani tutoke tafute naye atatubaki kwa kila ambacho tunakifanya. Hivyo tumeje? Tusemeje?
3: Good morning.
1: Good morning.
3: Niamsha salama na kila sababu mwambie Mungu
1: anaitwa Dina Marese.
3: Naitwa Dina Marese kutoka pande za Tanzania. Sikiliza Bola Radio limetumikia hapa Taraki ya Boda.
1: Kabisa.
3: Tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. 47 na pia habari leo nje.
1: Asante
3: na shukrani. Kwa Tanzania mimi na.
1: Vizuri sana, vizuri. Naona jumbe zimeingia wingi, yani watu wameamka bana. Nataka nimkaribisha rafiki yangu anaitwa Evangeli SM Amimo. Aweze kutusalimia kabla sijakiza hawa wawili watu ambao naona wametuma ujumbe mapepo.
4: Bwana Yesu fiwe.
1: Amen.
4: Tunashukuru Mungu kwa asubuhi njema, sabato njema ametupea. Pia sana hata leo tulikuwa tunazungumzia trait of love.
1: Trait of love.
4: Yaani upendo. Upendo.
1: Upendo. Upendo. Asante sana. Unajua upendo unaweza tokeza kwa namna nyingi sana, lakini leo nataka tuweze kuangalia upendo unazungumziwa. Upendo ule ambao Mungu anao kwetu ni upendo ina gani? Sababu hapa duniani kuna upendo hata wa kuharibu.
4: Hiyo ni kweli.
1: Sababu unaona juzi
4: yes.
1: Tumekuwa na kile kisa rafiki yetu alikana katika ulasa ambaye alihusishwa na mbulizi.
4: Yes.
1: Kwa mtu ambaye kulingana naye alikuwa anampenda. Lakini sema zaidi sababu kama wewe unashika rada haraka haraka unajua nazungumza kuhusu gani. Mwimbaji ambaye alihusishwa na kulizi la acid. Mwenzake pia ni mwimbaji. Na ukifuatilia ambiwa kwamba ni upendo. Upendo gani huo? Yeye atasema ama kulingana jinsi alivyokuwa anaeleza msichana wetu ni kwamba alikuwa anampenda sana. Ama alikuwa anaonesha kwamba hataki kumwacha. Na upendo gani amfanya mtu aweze kufikiria? Japokuwa tunataka kukumu mapema lakini hayo ndiyo anahusishwa nayo sisi tunasema naitwa obsession huo sio ndo upendo ambao unaenda kumzuia katika leseni ya dunia leo ndio halisi au unatoka kwa kizi Mungu huo tutaelezwa. Kuna rafiki hapa ambaye mtazamaji mpendwa anaitwa Lilian wa kwanza kabisa katika WhatsApp channel uliko na hiyo namba hii Mike please pray for my husband UA for work I hate lonely. I want us to be to by next year. May everything work in Jesus. Musasa ni upendo wa wapenda nao.
4: Yes.
1: Anakaa hivi, shindu atakaa namna gani? Shindu atakaa namna gani bila mume wake? Huo ni upendo ambao Mungu mwenyewe alisanction kwamba mwanaume na mwanamke waweze kuishi kwa pamoja kwa upendo. Kwa hivyo huo upendo ni upendo wa aina yake. Kwa hivyo tuna upendo wa aina nyingi. Huyu Lilian anaomba kwamba tuweze kufanya namna ili kwamba waweze kuishi kwa pamoja. Yote haya tutayajua itapokuwa tunaingia katika leseni ili tuweze kumuelewa upendo ambao Mungu anazungumzia ni namna gani. Unajua kwa wakati ambapo nimekuwa hapa studioni tangu nilipoanza kipindi hiki kama kuna changamoto moja ambayo nimegundua ipo sana katika jamii yetu ni changamoto ya mahusiano. Watu wengi wanalia. Wanasema ya kwamba mume wangu hivi, mke wangu hivi. Mwingine anasema mimi bado sijapata wa kunipenda. Mwingine aliyepata kumpenda ikafika mahali upendo ukapungua ama ukaisha. Anaishi kwa shida na kufikiria sana. Is this what I was signing up for? Wakati ambapo nilikuwa naanza maisha ya uhusiano wa ndoa ama uhusiano wa kirafiki. Maswali wa mengi sana. Majibu yote yeo tunayapata katika Biblia katika leseni yenye kichwa

0: portrait of love.
1: Radio 47, Bongela Radio.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

anaingia katika dakika mbili baada ya saa 11. Hii ndio second hour, kipindi ni sabato yako, nahodha ni ita Ankola Mike. Nyaguoka niko na mwenzangu hapa anaitwa Evangelist SM Amimo. Na katika this hour unajua kwamba tunapanga mpangilio ambao ukiwa utakuwa makini basi utatoka na kitu. Tunaanza na listen bila shaka in the next few minutes, alafu baadaye itakuwa na mahubiri na baadaye tuendelea pia mjadala tu kuhusu mada ambayo ni ya upendo, mada kuhusu Mungu anavyotaka tuweze kufahamu upendo wake ni wa aina gani. Lakini kiangalia pale katika upande wa jumbe ambazo zimetumwa, nafikiria kwamba watu wananilaumu sana. Nikiangalia pale kwenye Facebook, najua sijawataja walioingia tayari, wanaitwa Moses Chamia, anasikiliza kutoka

0: kwa mlolongo sio Kimau ni ya Binuru Group of Schools. Namuona Maureen Jepkorir anasema good morning akiwa upande wa hajasema ni wapi huyu, anasema happy Sabbath all fans. Namuona Maureen Kerubo from Kisii County Banga Isecha Tundi. Namuona Dickson Barasa Wanyago. Namuona Dickson morning good morning from Busombi Kakamega County. Namuona pale ni Liz Ahinga na kutoka wapi hajasema. Anthony Asava yupo ndani kutoka Mombasa. Judith Nelima yuko ndani kutoka Kipsomba tuko long, na shukuru Mungu amemwamsha mzima. Namuona Hackings Wanyama kutoka Mlolongo eneo la Samaki anasema tuko pamoja hadi mwisho. Namuona Mwenye Genge Newton Mosiacho kutoka Misesi City Kisii Tunde. Namuona Sudi from Kamumbuyo Baringo. Namuona Stanley Angati kutoka Kalenda Kabras anasema yuko ndani. Namuona Vincent Gekonge kutoka Nyamira Manga and Soko Skim anasema yuko ndani pamoja na Joshua Songo, David Moriasi, Mamu Mary Gekonge, Kerandi Dennis Somosiriwege Somosiriwege Susu, Morris KE, Joseph Ruaka Mweresa, Dan Boy, Julian Gekonge yuko ndani. Namuona Felix Kiptum anamuona yuko ndani pia akisema yuko Ziwa Machine wa Sinigisho County anasema yuko ndani hadi mwisho wa show. Godfrey Olo kutoka Siaya Ukwala pia yuko ndani. Fred Ford Kimunyui Kimungui anasema yuko ndani. Anamuona Linet Omobasi Ondeche Dama Ambonya Mboku. Namuona pale Wajane Githiga, Joseph Nyamu kutoka Shamberere Kabras, Richard Shitanda kutoka Luandeti. Namuona Joseph Odipo Nabarikiwa kiwa Mumia Stown. Namuona Martin Wanyonyi Wachebuku Wakabuchai Bungoma County. Niko ndani ya mitambo kama kawa hadi tamati. Nabarikiwa vilivyo pamoja na familia ya marehemu Papa Erasmus Wafula. Muona Carol Ezekiel good morning Mike Nyagoka yuko ndani anasema yuko ndani tune for the service this morning. Yani ni wengi tu sana siwezi kuwataja wote. Hao ni katika upande wa Facebook. Alafu pale upande wa SMS pia niliona walishaingia ndani kutoka Kasivuni. Anaitwa nani huyu? Anaitwa James Kavoi. Namuona Ngige wa Kolosa wa Solai. Vincent Gehonga pia yuko ndani. Namuona Ngige wa Solai. Hackings Karombora yuko ndani. MC Kabuga. Wewe ni rafiki yangu sana, lakini bana unatuma jumbe nyingi sana. Paka sasa message nyingi zinapotelea katikati. Kwa hivyo kituma tu jumbe hata kama ni mbili tatu itakuwa sawa. Uncle Mike Onchwari Wycliffe Nyakeri kutoka akiwa Wanyaga Kimandi. Salamu kwa Sofia Ngima wa Triva, Mary Maria wa Rodwa, wote wako ndani ya Sabato. Asante sana. Jamuel Bramwell pia nilishakuona. Anaitwa nani huyo? Anaitwa activist Boniface Andala kutoka Naivasha yuko ndani. Kutoka Manga Eskim pia yuko ndani. Huyo ni Vincent Kekonge. Ai msikabuga bana. Jumbe zako zimetawala hapa paka nashindwa kupata zingine. Irene kutoka Kisawa yuko ndani. Na wengine wengi ambao umefika. Takuwa nazitaja tu baadaye usiwe na shaka. Tukireja, takuwa tunaingia katika leseni. Inaitwa The Portrait of Love. A Portrait of Love. Amimo.
1: Yes.
0: Kwa ufupi, tutarajie nini?
1: Tutarajie kujua mapenzi ni nini. Hiyo ndio kini kuu.
0: Yeah, what is love?
1: Somo letu leleo.
0: Unajua tuna love kwa njia nyingi. Nimekuambia kuna love ambayo inaitwa obsession.
1: Yes.
0: Love ambayo haikuruhusu muache mtu akaishi maisha yake.
1: Yes.
0: Love ambayo inasema ya kwamba kama utaishi, kama unaniacha mimi basi tuna hautaishi duniani.
1: Yes.
0: Pia kuna love tu ya kuharibu. Tunampenda mtoto wako, unapata mnunulia vitu ambavyo vinamsumbua ama vinamharibu. In the name of love. In the name of love unamfanyia mtoto kitu wewe unasema ni upendo lakini ni kuharibu.
1: Yes.
0: So kuna love aina nyingi. Lakini love kulingana na leseni na Biblia
1: na Mungu nipi anavyo itaji mapenzi iwe.
0: Yeah, iwe namna gani? Ndivyo tavokuwa. Joshua Mulinge takuwa hapa tukiendelea kubarikiwa kwa pamoja pia.

sijui kama wewe uko kama mimi. Hili huwa ni kama ombi ambalo naliomba kila wakati asubuhi. Wimbo huu wa Sanctuary Ministers unapocheza, huwa unanifanya kutafakari sana sana sana kuhusu sehemu yangu katika ufalme wa mbinguni na sehemu ya Mungu katika Mungu. Huwa ninatafakari sana. Wanaitwa Sanctuary Ministers, wimbo nimetengeneza. Yani hapa huwa ninaketi tu na kwa dakika chache

0: Hiyo stoge. Si leo tunaona wapendani? Watu naona
1: watu ni wengi ambao
0: wapendani. Na baba na mama wapendani, tunaona baba na mtoto wake wapendani, tunaona mama na mtoto wake wapendani. Mtu ambaye hata walitoka kwa tumbo moja. Unajua sisi tunasema yani heshimu mama yako kwa sababu mamako aling'ang'ana kukuzaa. Kama umeenda labor ward, you can see how wamama wanateseka. Wamama wanalia, wamama wanateseka kwa uchungu, lakini unapata baada ya hayo yote, unapata yule mtoto anatusi mama yake. Kwa sababu ana nini? Agape la.
1: Unikumbusha kisa fulani ambacho kiko kwenye mtandao, ambapo mama anamwambia mtoto asikate miti. Mtoto anamwambia mama nitakata. Mama anamwambia mtoto usikate miti.
0: Yes.
1: Mtoto anamwambia mama nitakata. Mama anasema nitakulaani.
0: Yes.
1: Anaanza kutoa nguo. Mtoto anamwambia wewe endelea. Toa tu. Anatoa kwa ukika kabisa.
0: Yes.
1: Anamwambia toa zote.
0: Yes.
1: Unaketi pale unatazama ile picha.
0: Unalia.
1: Unashangaa.
0: Unatoka na machozi.
1: Je, huyu kazaliwa na huyu kweli? Huyu kalelewa na huyu kweli? Hapo ni mambo mawili. Mtoto ashaondoa upendo kwa mama.
0: Yes.
1: Na mama amesha kasirika. Najua hapa mbele tutakuwa tunazungumza kuhusu what is love and what is not love.
0: Yes.
1: Amepoteza ile patience yake na mtoto wake. Ameamua kwamba atamlaani. Na anamlaani kabisa hadharani. Anamwambia kwamba kizazi chako hakitaenda mbali. Huo si upendo, huo si upendo. Huo ni upendo.
0: Hiyo si upendo. Na ndio maana tumesema. Hizi pendo zote zisimame.
1: Naam.
0: Lazima tutafute Mungu atupe agape
1: love.
0: The steadfast love. Yani ukiendelea hapo inasema kwa Kibrania inaitwa Hester. God steadfast love. Love that tunaenda tuingie katika hizo characteristics.
1: Yeah, nataka tuingie kwa hizo characteristics kwa haraka kidogo, lakini nataka nimtajie msikilizaji vifungu ambavyo atakwenda kuvisoma ili aweze kupata undani wa kile ambacho tunazungumzia, kwa sababu hatuwezi kuyafanya yote katika muda ambao tuko nao. Chukua Biblia yako, soma kitabu cha Warumi 3:35-39. Hilo ni fungu ambalo nilisoma wakati wa himizo, ambacho nasema kwamba hakuna kitakachotutenganisha na upendo wake Mwenyezi Mungu. Aya, chukua kitabu chako pia, soma Wakorintho wa kwanza 2:9, that's 1 Corinthians 2:9. Soma Wakorintho wa kwanza 3:8-3, na usome wa Galatia 2:20 na Wakolosai 1:13. Sijui kama unapata hilo, nimesoma kwa haraka sana, lakini mwanzo anza na Warumi 8:35-39 uweze kuelewa msingi wa ile ambayo tunazungumzia asubuhi ya leo katika leseni A Portrait of Love. Nataka sasa tuangalie, je, what does love do and what does love not do. Lakini kwa sasa nataka tuzingatie sana what does love do, alafu hayo mengine tutayafanya baadaye kwa haraka. Amimo,
0: yani kabla sijaingia katika characteristics of love, Mungu aliniwezesha pale natenda kazi. Mungu akawatumia wanipeleke katika leadership training.
1: Yeah.
0: Waliponipeleka katika leadership training, tukasoma kiwango za virtues. So kuna virtues tofauti tofauti, kuna kindness, kuna virtues tofauti tofauti katika maisha ambayo tunataka to embed or to embody. Lakini yule ambaye alikuwa anatufundisha alikuwa anaitoa ile somo lake katika India, ambayo wamerate those virtues. Na love ilikuwa ina rate so high. Yani ukiachieve love umeachieve all.
1: Kwa virtues.
0: Kwa virtues. Yani ukiachieve love and it, yani hakuna mtu ambaye so far anaweza jigamba anaweza achieve love. And so love tunafaa tu achieve, kwa sababu tukiachieve love hata hizi vita ambao tunaona duniani itafanya nini?
1: Itaisha.
0: Wacha tuende katika qualities of love. Love inasema love is patient. Yani love inatulia.
1: Na hapo ndipo nilikuwa nataka kurejelea ule mfano niliokuwa nakwambia, ya kwamba unaweza kuwa na haraka kufanya jambo.
0: Yes.
1: Na hiyo haraka yako ikawa sasa ndio opposite of love.
0: Yes.
1: Because umeharakisha kufanya maamuzi ambayo unge exercise patience kidogo, ambayo

bila shaka yani yatupaweze kutembea na ili tuweze kupata hilo kuwa mfu wa pendo lake. Nataka tuingie katika mahojiano hapa simu wakali kwa heshima pale Nakuru, najua yuko kwenye laini lakini kwa sababu muda kidogo nitakuwa pending ili tuweze kuungana naye ya tuweze kupata mahubiri kwa ile ya ibada kusikia. Tuweze leo

0: subiri Pastor Dominika Tancha anaingia hapa aweze kutufahamisha kile ambacho ametuandalia. Rafiki yangu Lokin Mwebia, Lawrence Kinoti. Anasikiliza bana. Rafiki yangu Lawrence Kinoti anasikiliza. Namkumbuka mwaka 2002 tukiwa naye pale Nakuru High School, tukiwa tunaadmitiwa pale 1P. Na bado Mungu anamtumia na ananitumia, tunatembea kwa pamoja. Asante sana Lokin. Wasalimie watu wa Meru. It's quite a joy. Let's find out what God wants to tell us this morning. Alafu tutarejea tena baadaye.
1: Basi mpendwa msikilizaji, karibu tubarikiwe pamoja kwa 7. Hebu tuweze kupata ombi. Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa asubuhi njema. Tunapoenda kubarikiwa na neno lako, tunaomba utubariki. Kwa jina tumeomba na kuamini. Amina. Basi karibu katika wazo letu la asubuhi ya leo, ambalo linatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 36, na maandiko yanasema 36, na maandiko yanasema: basi nawaambia, kila neno lizito watakalo linena watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Wazo letu linasema, pima maneno yako, pima maneno yako. Basi Yesu akazungumza mambo haya akiwakumbusha na kuwachurisha ya kwamba ikiwa mtu ataweza akazungumza neno, na hilo neno kama hajalipima sawasawa, hilo neno siku ya hukumu, hakika ni kwamba kila neno ambalo liliweza kutamkwa, kila mtu ataweza kutoa hesabu. Asubuhi ya leo nataka tukumbushane ya kwamba saa zingine tunafanya maneno bila kujali, tunazungumza bila kujali, tumeumiza watu kwa sababu ya maneno ambayo tunazungumza. Vinywa vyetu vinazungumza mambo ambayo ni ya kuangamiza watu wengine. Kuna watu wamezungumziwa, wengine kupitia maneno yanayotamkwa wamelaaniwa. Wazazi wamelaani watoto wao, na watoto kwa njia moja ama nyingine wametamka maneno ya kwamba hata yanakaa kufanya watu wengine kuwa ni kama si watu wa maana. Asubuhi ya leo tunakumbushwa, midomo tumepewa ni ya kuzungumza mambo ambayo ni ya kubariki. Midomo ambayo tumepewa ni ya kuzungumza maneno ambayo yanaleta faraja. Midomo ambayo tumepewa ni ya kufanya ili kwamba watu waweze kupata hekima kutoka maneno ambayo tunazungumza. Ndio maana Yesu anasema ikiwa mtu anaweza akazungumza mambo ambayo bila kuyapima, na hayo maneno yanaumiza, yanaharibu uhusiano. Na tukumbuke ya kwamba ndimi zetu, ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini madhara yake ni makubwa. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo, kabla haujazungumza neno lolote, lipime kwanza.

0: piga hesabu ya neno ambalo unataka kulinena. Tusiwe watu wa kuzungumza kiolela olela, watu ambao hatuna kiasi, watu ambao yani tunakaa sisi ni wapumbafu. Yesu aliweza kuadharisha na kuambia na kuwaonya ya kwamba kila neno ambalo mwanadamu ataweza kuzungumza, mwishowe hilo neno litakuja kutumika kumhukumu na kumpima. Kwa hivyo tunapozungumza, ni vizuri tupime maneno tunayoyazungumza. Tusije tukawa watu ambao tuko na midomo chafu, tunazungumza bila kujali na bila kujua. Maana watu wengi wameumizwa, watu wengi hata wameenda kwa kaburi kwa sababu ya neno watu ama maneno watu wanazungumza. Kwa hivyo tujihadhari, tujue ya kwamba mwishowe neno lolote ambalo mtu ataweza kuzungumza, tujue ya kwamba mwishowe lazima maneno yetu yaweze kupimwa, na kupitia kwa jinsi tunavyozungumza, watu wataweza kutukumu na watu wataweza kujua sisi ni watu wa aina gani. Kwa hivyo ni vizuri tunapozungumza, kwa hakika tupime maneno yetu, tusungumuse maneno ya faraja, tubariki wengine, tusiwahukumu, maana ulimi uko na uwezo. Ujue ya kwamba hata mwe alipokuwa naumba, kwa kutamuka mambo mengi yaliweza kufanyika. Kwa hivyo tunapotamka, tuchunge sana, tupime maneno yetu, kwa sababu kupitia neno lile ambalo tunanena tunaweza leta baraka ama tuweze kuleta rahana kwa watu wengine. Lakini la muhimu ni kwamba tujue hata tukizungumza yamewekwa katika na katika wakati ambao unakuja, hayo maneno yatakuja kutumika ili kutuhukumu. Mungu akubariki, ili tuweze kutambayo ni ya baraka, tuikichua ya kwamba mwishowe yale tunatamka, yale tunasema yatakuja kutumika, kwa njia moja ama nyingine, kwa baraka ama kwa rahana. Mungu akubariki. Hebu tuweze kupata ombi. Mungu wetu, tunaomba hekima, vinywa vyetu utakaze, tunalolizungumza libariki, lisilete rahana, lakini tujue zaidi mno utakuja kuhitaji hesabu ya maneno tuliyozungumza. Bariki msikilizaji katika jina la Yesu, amina. Mchungaji Dominic Katanja amekuletea wazo hili. Ubarikiwe na umekaribishwa tunapomaliza makambi ya kanisa la Erasit huko Msairi Tokitoki. Mungu akubariki, amina.
1: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
2: ametoka. Hapo ni Pastor Dominic Katanja anakuambia kwenye makambi. Sasa hivi nafikiria ni makambi ya tatu ameyataja. Alianza na Jamhuri, akaenda pale Katwekera, sasa yuko Erasit. Yaani kazi ya Mungu mwezi huu, mwezi wa makambi, kazi inafanyika kwa kweli. Ni kipindi ambacho ikiwa ungetaka kuzungumza nasi, na kukumbusha tu ya kwamba tuna SMS ambayo ni 24047. Unaweza kutuma ombi lako pale 24047 ama ukatuma ombi lako kwa 0719 739 487. Hiyo ni WhatsApp channel 0719 739 487. Hapo ndipo naweza nika kupata utume your prayer request ama your message of encouragement, kama unataka kuongezea kwa yale ambayo tumeyapata kupitia leseni, vile vile kupitia mahubiri. Na pia nataka ni kukumbushe tu ya kwamba simu yangu ni 0793 047 047 na 0783 0470047. Tufuatilie pia katika mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook, tuko pale Radio 47 verified page, kwenye X Radio 47 Kenya verified page, alafu pia katika tuko live www.radio47.fm, tuko live pale. Hata sasa hivi ukitaka kuniona, ukitaka kujua niliumia mdomo, nani aliniuma mdomo, utajua tu pale. utajua nani alinigonga uso, utajua tu pale. Ukitaka kujua kama nina alama fulani, utapata tu. Kwa hivyo nifuatilie pale kwenye mtandao radio47.fm. Kwa hivyo nifuatilie pale kwenye mtandao radio47.fm. Tuko live popote pale duniani. Tuma prayer request pale, tutakuwa tunasoma hizo prayer requests zote. Kwa soma, namuona pale my uncle Daniel Mboga kutoka Miruka Market anasalimia wote pamoja na jamaa Kaptembo. Kaptembo leo ni bonyunyu, tukutane anko. Kaptembo ulikuwa wapi? Kaptembo, Kaptembo, utaniambia. Anasalimia watu pia wa nyumbani pale bonyunyu. Asante sana. Tunaanza kuchukua pale message zako za maombi. Kuna wengi ambao walikuwa washatuma maombi mapema, kipindi kikianza. Nilimuona pale moja ambaye angependa aweze kuambiwa ndoa yake iweze kusimama. Nataka kutafuta hiyo message ili kwamba mwenzangu mimi aweze kunakili. Ilikuwa wapi hiyo message? I saw that message somewhere there. Kitaka tuweze kuombea ndoa yake. Susan kutoka Teso. Ndoa yangu sijaona utamu wa ndoa kwa miaka 17. Mume wangu alitoroka kwa boma, naomba urejesho. Hilo litajumuishwa katika maombi. Tupate vidokezo alafu tuweze kuendelea. Tupate vidokezo kisha tuweze kuendelea.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Katika vidokezo vya habari za Radio 47 naarifiwa hapa kwamba watu saba wamefariki dunia kufuatia ajali ambayo ilitokea eneo la Makueni. Alafu tuwe makini tusitumbukize taifa kwenye gasi, ya mashirika kisheria yaonya. Bitu Simanganga atakuwa anatufahamisha zaidi pale, lakini watu saba wahofiwa kufariki dunia kwenye ajali Makueni. Na tuweni makini tusitumbukize taifa kwenye ghasia, mashirika ya kisheria yaonya.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Namba
1: 2.9 Malindi.
3: Hello, hello. Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi babu kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mla ni mla leo, mla jana kalani.
5: Heri upambane lakini ushindwe.
6: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
7: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
8: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
9: Hapa ndipo
10: maneno haya.
11: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
12: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
13: Waligia washindi, Yesu ameniokoa.
12: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
14: Ibada ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
15: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
16: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado.
2: Na nikukumbushi tu ya kwamba ni time ya kuflow na Vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 itakuwa ni TV yako mfukoni na Vibe mkononi. Ni time ya kuflow na Vibe. Haya, asante sana wasikilizaji wangu wapendwa. Namuona pale Polino Chami ananiambia hapa kwamba yeye ni Mwanglikana, lakini hajakosa kusikiliza kipindi hiki tangu tulipoanza mwakani na siku zote. Agape love is a selfless, compassionate love without expecting anything in return, and may God bless us to have this kind of love. Asante sana bwana mami Polino Chami, kwa sababu wewe mimi nikifanya kipindi na nikimalisha kipindi bila kukutaja hicho kipindi, basi wanajua kwamba basi kuna mtu ambaye sijamtaja. Polina, asante sana.

0: namwona pale Anthony Asava. Asava, good morning. Ako ndani ya Sabato akiamsha Masi, Precious Leak, Sofia na Mama Tabitha from Senend Village. Pia rafiki ya Kevald akiwa Mombasa. Lutisi akiwa Senend Village, Mombasa. Ako tuned in. Engineer Kile kutoka Lodet pia yuko ndani. Morning, I'm in Mombasa. Huyu ni Derek. Asante sana. David Moriasi yuko ndani pamoja na Tono Rono Eyewitness from Bondet Asauset area. Nasema tuko pamoja. Alafu namwona Paul Nyabuto yuko ndani. Frank akiwa Kiamunyi yuko ndani. Pia Baba Sophie Junior kutoka Nakuru West anawasalimia Nakuru West SDA Church Choir. Erika Muhaya yuko ndani. Eric Mundi the Painter yuko ndani. Haya. Raha iliyoje. From Kakamega pia nakuona pale. Eli anasema yeye pia anabarikiwa sana. Robert Kingili wa Kapseret Eldoret pia yuko ndani ya kipindi. Nataka tuweze kumaliza this second hour, tuingie katika third hour, lakini message zako za maombi nataka ziingie kwa wingi. Nitakuwa nazisoma pale third hour. Ukitaka kwa maombi, ukitaka kuombewa, tuma 24047 ama 0719 739487. Ndani Sabato Kalo.
1: Hello.
0: Naam, namna gani?
1: Michael Nyakwakwa.
0: Ndio mimi huyu baba.
1: Asubuhi.
0: Niko salama na shukuru, labda yako.
1: Nashukuru, naitwa Dennis Kafu.
0: Naam, Kafu.
1: Ninaomba mniombee maombi ya kupata nguvu. Ndoa yangu imekuwa na msukosuko.
0: Pole.
1: Ninampenda msichana ambaye tumekaa naye kwa muda wa miaka 5. Lakini mambo imekuwa si mambo, sijajua ni nini inaendelea.
0: Miaka 5 ya kuishi kama ni na mapenzi tu mkipanga ndoa.
1: Tunaishi ndoa.
0: Okay.
1: Dada tuko na mtoto.
0: Naam.
1: Alitoka, ametoka akienda kwa sherehe fulani mahali kwa rafiki yetu, na akirudi aja ako mahali, kuna mahali ya yuko, lakini nikimpikia simu hashiki simu.
0: Oh, pole bwana.
1: Sasa naomba tu mniombe nipate nguvu.
0: Naam.
1: Nampenda na mapenzi yangu iko ya mapenzi ya Agape Love, isikuwe mapenzi mengine. Chochote atakachosema mimi moyo wangu uko tayari kukubali.
0: Asante bana tu kwa kutupatia hiyo kazi tuweze kuifanya kwa pamoja, lakini pia ushauri mwenzangu Amimo pia atakuwa anazungumza, sababu hilo ni swala ambalo pia linahitaji ushauri kando na maombi, ili kwamba usije ukasononeka na kubeba mzigo peke yako. Naam. Peke yako. Naam.
1: Naomba kama kutakuwa naweza pata mtu kweli wa ushauri. Nimetafuta mtu wa ushauri, nimekosa. Na hiyo ndio kitu nimetafuta sana kwa hii ndoa yangu. Muda mrefu nimekosa. Wale wote naenda wanahitaji pesa, mimi uwezo wangu haufiki kwa pesa.
0: Hauhitaji ushauri wa pesa. Unahitaji tu ushauri wa upendo. Yaani mtu ambaye anataka kwa hakika kukusaidia ili uweze kusimama imara. Na yote nafikiria tutafanya yale ambayo tunaweza tukafanya hapa kupitia neno, lakini naamini kwamba unapozungumza kuna mtu ambaye anasikiliza na hivi karibuni utapata majibu yako.
1: Asante sana, nashukuru sana kwa Radio 47.
0: Naam.
1: Mimi mwenyewe ni mkazi wa Syokimau.
0: Aha.
1: Naishi hapa Syokimau tu.
0: Haya, asante sana. Tutakuwa tunapata nafasi tuweze kuzungumzia hilo kwa undani zaidi na pia kulijumuisha katika maombi. Tukutane katika second hour. Nitakuwa nikisoma prayer requests zako. So usichoke kutuma 24047 kwa SMS ama 0719 739 487 kwa WhatsApp.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya kusikitisha kwamba watu 7 wanahofiwa kufariki dunia baada ya basi dogo walilokuwa kisafiria kuanguka katika kijiji cha Inyoni kwenye kaunti ya Makueni usiku wa kuamkia leo. Inaarifiwa kwamba dereva wa basi hilo lililokuwa limwabeba abiria takriban 50 alipoteza udhibiti katika eneo lenye mlima la Kalembani, hali iliyolifanya basi hilo kuanguka na kubingiria mara kadhaa. Watu 7 inaarifiwa walifariki dunia papo hapo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano wa wale wa kuzishughulikia hali za dharura kwenye kaunti ya Makueni waliingilia kati ili kuwasaidia manusura na kuwapeleka hospitalini. Zifuatazo ni sauti za waliokuwa kwenye eneo la mkasa. Watu ambao inaarifiwa ni wa eneo la Ntongoni Kibwezi Mashiki walikuwa kuelekea katika eneo la Ingavia kwa ajili ya sherehe ya mahari. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Mashirika ya kisheria chini yameelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vurugu za kisiasa, matamshi ya chuki na vitisho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama cha wanasheria nchini SK, chama cha wanasheria cha Afrika Mashariki ELS, chama cha wanawake FIDA na tume ya kimataifa ya wanasheria ICJ Kenya zimesema ujambazi wa kisiasa na vurugu inazidi kuwa zao la ushindani wa kisiasa. Katika taarifa pamoja, mashirika manne yamesema hali hiyo inahitaji hatua za haraka kutoka kwa mashirika serikali husika na kulinda raia na kuunda mchakato wa uchaguzi. Siwasirika hayo na jiriti ambapo katika matukio ya hinde zaidi baada ya wiki kadhaa za utulivu, mengine ya vurugu za kisa yalishuhudiwa jana. Msafara wa kiongozi wa chama cha DCP Gachagua

0: uliwa jijini na wakati wa ziara yake ya kisiasa katika kaunti hiyo. Na kiongozi wa chama cha Jubilee Matiang'i ilazimika kukatiza hotuba yake kule Bomet baada ya baadhi ya wakazi kumzomea wakitoa kauli tutam alipokuwa akiwahutubia. Taarifa hii utaipata kwa kina saa moja kamili. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuzindua miradi mbalimbali ya mabilioni ya fedha katika kaunti ya Bungoma. Miongoni miradi hiyo ni ule wa Skola Naiti, ambapo rais atazindua jengo hilo katika eneo la Tongaren kulikitarajiwa kuhudumia wafanyabiashara takriban 1000. Aidha, Ruto atazindua kituo cha viwanda katika eneo la Sangalo ni ubunge la Kanui. Aidha, atakuagua na kuzindua ramu za ufufuo wa soko la Kika na vifaa vya fadhia bidhaa soko. Na vile vile rais anatarajiwa kuandamana na naibu wake Kithure Kindiki, gavana wa Bungoma Ken Lusaka, miongoni mwa viongozi wengine serikalini. Na bei za mafuta zilizotangazwa na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA zimeanza kutumika usiku kwa kuamkia leo. Kulingana na bei hizo, lita moja ya dizeli sasa ni shilingi 217 na senti 86 jijini Nairobi baada ya kupunguzwa kwa shilingi 5. Hata hivyo, bei ya super petrol inasalia kuwa shilingi 214 na senti 03. Vile vile mafuta ya taa ambayo yataendelea kuuzwa kwa shilingi 191 na senti 38 katika kipindi cha kuanzia leo Agosti 15 hadi Septemba 14. Bei ya petroli na mafuta ya taa imesalia bila mabadiliko kufuatia hatua za serikali kuongeza muda wa matumizi ya kodi ya thamani ya ziada VAT ya 8% kwa bidhaa za petroli kwa miezi mitatu zaidi hadi Oktoba 14 mwaka huu, na kuidhinisha ruzuku ya shilingi milioni 445 kwa bei za mafuta katika miezi ya Julai na Agosti ili kuwalinda Wakenya dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Na katika habari za sporti, itakuwa weekend yenye shughuli nyingi. Kikubwa, macho ya wapenzi wa kabumbu yakielekezwa Morocco kubainisha ni nani atakayekuwa bingwa mpya wa soka barani Afrika upande wa kinadada na kuchukua nafasi aliyekuwa bingwa mtetezi Nigeria. Nigeria ilitupwa nje mashindano hayo kupitia hatua ya robo finali baada ya kupigwa na Cameroon, ambayo nayo kwenye nusu finali ilipiga bingwa mtetezi Morocco kwenye nusu finali kupitia matuta ya penalty. Cameroon sasa itacheza dhidi ya Malawi. Malawi wanashiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza, na timu nne zilizoingia hatua ya nusu finali pia zilijikatia tiketi ya kuwakilisha bara la Afrika mashindano ya dunia huko Brazil. Timu hizo ni Morocco, Algeria, Cameroon na Malawi. Algeria na Morocco zitachuana leo hii kumtafuta mshindi wa tatu. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa moja kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: vijana kutoka pale Eldoret wanaitwa Royal Coral. Wanatufungulia this third and the last hour ya kipindi Stopato yako. Tulianza saa 10, sijui nani ametembea nami tangu saa 10. Nipigie simu bana. Ama niandikie message uniambie tumekuwa pamoja tangu saa 10, nitafurahi sana. Na pia ukiwa ni shabiki mgeni itakuwa raha zaidi. Ningependa sana kuwakaribisha wageni wote ambao wameungana nasi asubuhi ya leo.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
1: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zoto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.
0: Bila shaka kama ground imesema wewe ni nani. Wewe ndio ground bila shaka, unanipata ukiwa wapi na mna gani? Nimeona ujumbe pale ambao unataka tuweze kujadili. Amimo, pengine hapo baadaye. Kuna jamaa anajiita Alex, sasa kinitaje jina la pili kutoka Eldoret, anasema anaomba maombi, alikosana na mke wake mwezi wa 3 hadi sasa hivi wanampigia simu, ameblacklist. Alienda kuwa na watoto wawili. Anasema, "Je, nimtafute mwingine?" Anahitaji mawaidha vile vile maombi. I'm tired of this life. He is 28 years old. Haya ni mambo ambayo tutakuwa tunayajadili hapa vile vile kuyajumuisha katika maombi. Lakini nikukaribisha tu katika this hour. Msikilizaji wangu mpendwa, uje kwamba ndio tumeanza tu sasa. Tangawa dakika ni za ndio last hour. Nikwambie tu bado mambo ni yale yale. Tunabarikiwa kwa pamoja. Jikumbushe tu maneno ambayo katika kitabu cha Warumi 8:35-39 ambacho kinauliza tu swali, ni nani atakayetutenganisha na upendo wa Kristo? Na jibu lake ni kwamba hakuna. Hao wote ambao tunazungumza hapa kutokana na changamoto za mahusiano, jua kwamba bado Mungu anakupenda. Uenda kama mume wako ama mke wako kidogo, kama mke wako kidogo ana behave na way kushow that hajakupenda, ama ameacha kukupenda, ama amepunguza mapenzi, lakini jua kwamba Mungu bado anakupenda. Na ikiwa ile ndoa ni mojawapo ya zawadi yake kwako, basi atahakikisha kwamba inatimia na inakamilika kulingana na jinsi alivyotaka. Na katika shughuli zote zile, naona hapa pia kuna maombi ya pesa, maombi ya kazi, maombi ya kupata rasilimali za maisha. Hii life bana. Mimi wananikumbusha tu mara kwa mara ya kwamba our God is not a God of budget. Wakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba our God is not a God of budget.
11: Praise the Lord.
0: Amen.
11: Yes, vile tunavyosema kila siku, najua unaenda kwa mtu fulani, unamuona na unaweza mpima kwa kiwango fulani, unasema huyu nikimuona ni mtu wa 1000, naweza muomba nipe 500.

0: ni wewe peke yako walahe. Amesema kwamba aliwaponya wengine, akawafanya vipofu wakaona. Nami ni rehema.
1: Amen.
0: Yani hili ndio ombi ambalo ningetaka kila mmoja ambaye ametuma prayer request asubuhi ya leo,
1: yes,
0: iliwe ndio ombi lake.
1: Amen.
0: Kwa sababu Biblia inaeleza kwa kina,
1: yes,
0: yale ambayo aliyafanya. Ikiwa aliweza kuwafanyia wale, mbona si wewe?
1: Nimependa hilo wimbo sana. Anasema niponye, nioshe, niguze, yani
0: niponye roho na uniponye mwili.
1: Yani karibu kila pali ya
0: gusa,
1: mwili,
0: kila kona.
1: Kama kuna pali nataka muosho, osha.
0: Osha.
1: Kama pali nataka kuguza, guza.
0: Very good prayers this morning.

0: and you can decide also not to stay, kwa sababu wewe mwenyewe unajua yale ambayo umekuwa ukifanya nini, ukipitia. Naweza sema ukae na kume mnakuwa mnapigana mpaka karibu muone.
1: Unajua kuna mtu aliyezungumza jambo nilikuwa na mitandao. I don't know whether it is biblical or not, but he sema sometimes you can save your marriage but sometimes you need to save yourself. Sasa wewe ndio uchague.
0: So
1: is the marriage going to finish you?
0: Yes.
1: Or are you the one going to finish the marriage? I don't know. It's something that a word nilikutana tu nayo nikasema kuna wakati ambapo inafika katika ndoa. Na hili nataka niliweke katika msingi wa kisa fulani ambacho kimetokea na bado kinaendelea kuchunguzwa, ambapo daktari mmoja hapa nchini Kenya ameshikwa yuko ndani kwa sababu walikosana na mke wake na katika kule kukosana wanasema kwamba anadaiwa kumdunga kisu. Yes. Lakini sasa ukiweza kuangalia historia, marafiki wameanza kutoa jumbe wakionyesha jinsi huyu mume alivyokuwa akisumbuka katika ile ndoa. Zile messages zinaonyesha ya kwamba yule mke alikuwa akimpiga, yule mke alikuwa akichukua pesa zake zote, yule mke alikuwa akimfungia nyumba, akimfungia nje, na yule mke alikuwa akimfanya hata nakaa kazini hadi usiku saa 7 sababu hana amani kule nyumbani. Na watu wanatoa ushauri wanasema ya kwamba I wish ungejua ujiondoe. I wish, because sasa hana kesi ambayo hatujui itaisha namna gani, lakini sasa yule mke amekufa. Na haya yote yanatokana na zile changamoto za kufanya maamuzi. Do you save yourself or do you save your marriage? Biblia inatueleza kwa kina kwamba jinsi mtumishi alivyoeleza kwamba kuna mlango wa kuondoka, japokuwa Mungu hapendi, lakini kuna mlango.
0: Yes.
1: Haya. Yote hayo wewe unafanya maamuzi yako kwa njia ile ambayo wewe mwenyewe inaweza kukuridhisha.
0: Kosa kuna haja.
2: Brother Nyagoka na SS Amimo. Imekuwa show tamu sana ya Sabato yako. Pali mtashiriki makambi hii wiki ambayo inayokuja.
1: Asante.
2: Mbarikiwe nyote wawili pamoja na wasikilizaji wengine wengi, acha ikue ya baraka sana siku ile ya Sabato na makambi ambayo yanayoingia.
1: Asante sana. Thank you sana Omwesh 254. Good morning Mr. Nyagoko, niambia kwa sababu tunafanya kazi katika shule fulani hapa Nairobi, International School, hatujalipwa mshahara kutoka mwezi wa 6 mpaka sasa hivi na tunatishiwa kufungiwa nyumba na tunateseka hata chakula. Okay? Haya. Hayo pengine pia unayajumuisha katika maombi.
3: Za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47 Classified.
4: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
3: Radio 47 Classified.
1: Ya Chemase kutoka North Rift Shuttle, asante sana kwa ujumbe wako, nasema unafuatilia. Naomba nifanye vizuri mtihani wangu wa kitaifa ni Angel. Vincent Kekonge pia anakuona. Michelle Josephine Nyachoka na wanafunzi wengine wanaojiandaa kufanya mitihani ya kitaifa, Wycliffe Ongera na watakia muweze kujiandaa kufanya mitihani ya kitaifa, Wycliffe Ongera na watakia muweze kupita mtihani wenu. Nani Sabato yako? Nani Sabato yako? Hello. Nani huyu ameingia asubuhi hii?
5: Ni
1: Nyaga. Nyaga ama Nyaga?
5: Nyaga from Wembu.
1: Nyaga from Wembu. Karibu sana Nyaga.
5: Nimekuwa nikikusikiliza.
1: Naam.
5: Kutoka za 10.
1: Nashukuru sana kwamba umekuwa nami.
5: Na nimefuatilia hii kipindi sana.
1: Na natumai kwamba kimekubariki kipindi.
5: Amen, bariki sana.
1: Asante sana. Silas from Kocholia anaomba prayer request, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Kila kitu kwa dunia hii ni neema yake Mwenyezi Mungu.

0: Ndani sabato ya kalo. Ndani sabato ya kalo.
1: Halo, sabato yako.
0: Naam, niko na nani?
1: Niko na mtu anaitwa Disasafuna kwenye line.
0: Naam.
1: Kutoka Chemororoch, Massive Watch, Nibisu Kandelo, Maika City.
0: Unabarikiwa kweli kwa kika na kitumai.
1: Tunabarikiwa, tunajiandaa kuelekea pale Kakamega kama mashabiki
0: kupatana. Ah, okay, nomba, okay. Ah, wasalimia mashabiki.
1: Nafika huko, nomba SSM amimu atuombe. Gari mbao tena kusafiria, tufike salama, tena turejee salama.
0: Asante sana, atajumisha katika mbombi.
1: Na pia tunaenda kuhudhuria matanga ya mzee Steven, ya baba yake Steven Mkanga.
0: Ya mzee, mzee Saulo. Aya.
1: Naomba mtuweka kwa maombi.
0: Safi, utaweka kwa maombi. Aya, baba yake, baba mzazi wake, rafiki yangu Mkangae na pumzika leo. Na kumbuka wiki iliyopita tulipitia, tukaomba naye, tukamsalimia, tukamuombea safari njema napoelekea katika safari hii ya kumuandalia babake mahala pake pa kulala salama. Na najua kwamba ni shughuli nzito, lakini itatimia kulingana na mapenzi yake. Ndani sabato kalo.
2: Ndani sabato yake, hilo Mike na Walker.
0: Yeah.
2: Mimi ni Dan wa Naro Hotel and Hotel.
0: Naam, karibu sana Dan.
2: Hakika sabato imekuwa ya kupendeza.
0: Tunashukuru kwa hilo.
2: Unabarikiwa sana. Salamia sana Amimo wako.
0: Amimo, unasalimiwa hapa.
3: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Naam.
2: Mr. Amimo, hakika umeleta neno kweli.
0: Tunashukuru. Tunashukuru
2: kwa Mungu kwa sababu.
0: Yeah. Oh.
2: Na acha nitende salamu zangu sawa na sabato.
0: Mhm.
2: Kule Kisii za tuta SDA.
0: Mhm.
2: Na Omotembe SDA na watu wote wana sabato wote, na watakia sabato njema.
0: Asante sana. Asante sana. Kama maua ya kondeni ya chanua na kunya, ukandivo maisha yetu sisi yanavo pita kwa haraka. Tunatembea na kuringa, lakini maisha yetu sisi anaweza kutoka wakati wote. Tusije tukajisahau.

0: kisisi. Hizi ndio nyimbo ambazo zilitulea Fred Mwagire. Chief Fred Mwagire sasa. Mtangazaji mwenzangu kapanda ngazi sasa, atakuwa anahudumia jamii. Fred Mwagire nashukuru sana, na Kevin Rumba amenitumia ujumbe, anasema amekuwa nami pamoja na Lokin Kinoti, namuita Lawrence Kinoti pale Meru. Rafiki yangu mkubwa bana. Ewe, una namba yangu, tuma kitu kidogo tutoe sadaka ya makambi. Kinoti, sijui kama unasikia Kinoti. Tupate vidokezo alafu tuingie katika maombi. Tufunge kipindi. Ningetamani kiendelee, lakini sasa inabidi tuweze kufanya jinsi kilivyo ratibiwa.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Na katika vidokezo vya habari za kina, watu saba wafiwa kufariki dunia kwenye ajali Makueni, na tuwe makini tusitumbukize taifa kwenye ghasia. Mashirika ya kisheria yaonya. Bitus Maganga atakuwa na taarifa kwa undani zaidi mwendo wa saa moja.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Sasa hii, cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Haya, ishara kwamba tumefika tamati ya kipindi. Tunataka tufanye maombi. Maombi ya mwisho tu kabisa, kwa dakika kama mbili tu za maombi. Lakini ujue kwamba maombi haya yote pia yakishanakiliwa, yakishanakiliwa ni hivyo basi, Mungu ashayajua kwamba unahitaji majibu yake. Kwa hivyo usiwe na shaka, hata kama alitatajwa hapa, alishatajwa mbinguni. Na hata mimi nataka Bwana mimi niombe. Tunapoingia katika kipindi cha makambi, hasa makambi ya kule nyumbani, mahali ambapo na habudu, tunahitaji mkono wa Mungu katika shughuli zote ambazo kwa zinahusika katika makambi. Na vile vile pia sisi tuna haya maombi ambayo wasikilizaji wanaomba, pia sisi tunayaomba. Hata mimi nataka maisha mazuri.
3: Amen.
0: I also want a good life, bwana.
3: Amen.
0: You also need a good life.
3: Amen.
0: Haya, Mungu atatujibu. Haya, tuombe.
3: Baba Mungu uliye juu mbinguni, tuaje mbele zako kwa shukrani tele. Kwa masaa ambayo inaelekea tatu, umekuwa nasi, umetuelekeza, umetuongoza, umetubariki, umebariki wasikilizaji Baba, na tunashukuru Baba. Wewe umenena kutokea kwetu Baba, na sisi tuwashukuru kwa sababu wewe unatenda mema Baba. Na kuja mbele zako siku ya leo, wakati huu wana wako wanakulilia katika pande zote za Kenya, wamechoka na mateso kadha wa kadha. Baba, ndugu Benson anaomba uokovu, na naomba katika maisha yake umkumbuke. Ndugu Simon amekuwa kilia hapa, mguu wake kila saa Baba imekuwa shida. Tunaomba umtembelee Mungu. Wewe ambaye neno lako umesema aliezi rudi bure, siku ya leo tunaomba hili ombi lisirudi bure Baba, bali utende. Kumbuka Susan analilia ndoa yake, na anasema specifically anaomba urejesho Baba katika huo ndoa Baba. Tenda mema. Tunashukuru kwa wale wasikilizaji kadha ambao umetuletea watusikilize Baba. Tunashukuru kabisa. Tunaombea Pauline Ochani ambaye amesema anatusikiliza kila mara Baba, na wengine ambao hata wanasikiliza na wajataja majina zao Baba, bado tunaombea. Tunaombea Lusweti kutoka Kakamega na anangaika katika masomo Baba, mkumbuke. Tunaombea Dennis Kafu Baba, anateseka kwa mambo ya ndoa, na anaomba nguvu na anaomba hekima mpe Baba. Tunaombea Felix Ochote, mkumbuke. Tunaombea Jane ambaye anaomba school fees Baba, mkumbuke. Felix, mambo ya nyumba imekuwa shida baada ya kuijenga, mkumbuke. Tunaombea Joseph ambako na shida ya ugonjwa Baba, mkumbuke. Tunaombea mashabiki ambao pale Kakamega ambao watasafiri na bado wataenda tapaka kwa matanga ya Baba wa Steven Mkangai Baba, tunaomba wakumbuke Baba. Kumbuka wote hata ambao sijaweza kutaja. Naomba baba na nashukuru sana kwa Radio 47 baba. Naomba kumbuka the management, zidi kubariki management. Wamekubali hili jina lako liinuliwe, wamekubali hili jina lako litukuke katika hii station for 3 hours Father, on this Saturday morning Father. Let your name be glorified too in their life Father. Kumbuka the crews of Radio 47 baba, wabariki hata wale ambao watakuwa naingia after sisi wakumbuke. Kumbuka Uncle Mike Nyagwoka baba katika maisha yake, mkumbuke. Zidi kumpa nguvu, zidi kumpa sauti, zidi kumpa neema, zidi kumpa favor anapoongea hapa. Bariki watu baba, jinsi unambia Abraham that utabariki wale ambao watambariki, utabariki wale ambao watatangamana naye baba. Naomba bariki wale ambao wanatusikiza baba. Nashukuru sana. Inuka baba, jina lako lizidi kutukuka katika maisha yetu. Tumeomba yote katika jina kuu la mwana wako Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Amimo SM Amimo Evangelist, amefanya kazi ya Mungu asubuhi hii katika mahubiri, katika leseni na sasa katika maombi. Na mimi pia naomba Mungu azidi kukubariki. Namwona pale Elder Shadrack Mitos anatukaribisha pale camp meeting ya GK Prison Eldoret. Na pia mnakaribishwa katika makambi ya Langata SDA Church kuanzia leo ama kesho sasa rasmi, na kuendelea na makambi ya Karengata, makambi ya Kibra pia yapo yanaendelea na kwingineko. Ni dakika za mwisho mwisho katika mpangilio wa makambi. Lakini kwa sasa msikizaji, mniruhusu tuniwaambie kwa heri, kwa sababu singependa kukaa hapa na kuharibu mpangilio. Lakini ningetamani nile kuzungumza nawe. Lakini jinsi mambo yalivyo, itabidi tu sasa tumejikata. Imebidi tujikate. Sema kwa heri kaka, waambie ndugu zetu hapa sasa kwa heri.
3: Mungu awabariki na mkue the portrait of love.
0: Aya. Aya, na wacha hapa na msanii music group, na natamani maisha na vile vile tunatamani majina mazuri na tunatamani kuishi vizuri. Na Mungu anajua haya yote.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mpango ya matibabu aliweza. Si walishindwa na ile maneno ya universal health coverage. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.
2: Tumekuja hapa pia kumtafutia ndugu yetu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i, kiti ambaye anatafuta ya president.
3: A mission ni Kenya tunataka tufanye kwa muda huu mpaka muda huu.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya kusikitisha kwamba watu 7 wanahofia kufariki dunia baada ya basi dogo walilokuwa kisafiria kuanguka katika kijiji cha Inyoni kwenye kaunti ya Makueni. Inaarifiwa kwamba dereva wa basi hilo lililokuwa limewabeba abiria takriban 50 alipoteza udhibiti katika eneo lenye mlima la Kalembani, hali iliyolifanya basi hilo kuanguka na kubingiria mara kadhaa. Watu 7 inaarifiwa walifariki dunia papo hapo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano wa wale wa kuzishughulikia hali za dharura kwenye kaunti ya Makueni waliingilia kati ili kuwasaidia manusura na kuwapeleka hospitalini. Zifuatazo ni sauti za waliokuwa kwenye eneo la mkasa. Watu hao ambao inaarifiwa ni wakazi wa eneo la Ntongoni, Kibwezi Mashariki, walikuwa kisafiri kuelekea katika eneo la Ikangavya kwa ajili ya sherehe ya malipo ya mahari. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Ajali hii katika kaunti ya Makueni inajiri baada ya nyingine iliyotokea kwenye kaunti hiyo mwezi Juni mwaka huu, ambapo watu 10 walifariki dunia baada ya lori lililokuwa limebeba mchanga kupoteza mwelekeo na kusababisha kugongana kwa magari 5 katika eneo la Mlima Kiu. Watu wengine 11 walijeruhiwa kwenye ajali hiyo. Mashirika ya kisheria humu nchini yameelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vurugu za kisiasa, matamshi ya chuki na vitisho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama cha wanasheria nchini LSK, kile cha wanasheria wa Afrika Mashariki EAL, chama cha mawakili wanawake FIDA na tume ya kimataifa ya wanasheria ICJ Kenya zimesema ujambazi wa kisiasa na vurugu zinazidi kuwa zana za ushindani wa kisiasa. Katika taarifa ya pamoja, mashirika hayo manne yamesema hali hiyo inahitaji hatua za haraka kutoka kwa mashirika ya serikali yanayohusika na kuwalinda raia na kulinda mchakato wa uchaguzi. Mashirika haya yamerejelea matukio kadhaa ya hivi karibuni uchaguzi. Ambaye anasema yalionyesha mwelekeo wa kutia wasiwasi, ikiwa ni pamoja na vurugu zilizoshuhudiwa katika kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi tarehe 12 mwezi Juni mwaka huu, jaribio la shambulizi katika kanisa kuu la St Stephen's huko Kisumu mnamo Julai 12, na vurugu zilizoshuhudiwa katika eneo la Kiumbu mnamo Julai 3, ambapo mtu mmoja alifariki dunia. Pia mashirika haya yamere kurejelea ripoti za vitisho kwa wapiga kura na vurugu wakati wa uchaguzi mdogo wa Olkalau mnamo Julai 16 pamoja na vitisho vilivyoripotiwa vya vurugu kabla ya mikutano ya kisiasa huko Homa Bay hapo kesho. Mashirika haya yalitoa wito kwa mashirika yote ya serikali yaliyoidhinishwa kikatiba kuchukua hatua za awali ili kuwalinda raia na kuzuia vurugu na ukiukaji zaidi wa sheria kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Yameelezea wasiwasi kwamba wahusika wa vurugu za kisiasa na hotuba za chuki mara nyingi hawawajibishwi, hivyo kuchangia mtindo wa kutojali. Wasiwasi wa mashirika haya unajiri wakati ambapo katika matukio ya hivi punde zaidi baada ya wiki kadhaa za utulivu, matukio mengine ya vurugu ya kisiasa yalishuhudiwa hapo jana. Msafara wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ulishambuliwa jijini Nakuru wakati wa ziara yake ya kisiasa katika kaunti hiyo. Tukio hili lilitokea katika eneo la Nakuru mjini magharibi ambapo magari kadhaa yaliyokuwa kwenye msafara yalishambuliwa huku vioo vikivunjwa. Viongozi wa DCP akiwamo kinara wake Rigathi Gachagua na mbunge wa Naivasha Jane Kihara wameshtumu vikali shambulizi hilo, huku akiendelea kuishtumu wizara ya masuala ya ndani ya nchi kwa kufeli katika kukabili uhuni.
5: Ukiona mtu anapiga msafara ya Rigathi mawe, huyo ni mtu ya Kasongo. Aende asiende? Aende asiende?
4: Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i naye alilazimika kukatiza hotuba yake kule Bomet baada ya baadhi ya wakazi kuanza kumzomea wakitoa kauli za tutam alipokuwa akiwahutubia. Walianza kutoa kauli hizo za tutam wakiashiria kumunga mkono Rais William Ruto. Katika video wakazi hao wanaonekana wakiinua vidole viwili kuashiria tutam. Akizungumza kabla ya hali hiyo kutatiza hotuba yake, Matiang'i aliwasihi wakazi kumsikiliza akisisitiza kuwa ni jirani yao na alifika katika eneo hilo kwa ajili ya mazungumzo akielekea Narok ambako amefanya mikutano kadhaa ya kisiasa.
6: Sasa tumefika hapa tukitembea kuelekea Narok kwenda kusalimiana na wenzetu pande ile. Ninyi ndugu zangu na dada ni watu wa kwetu hapa, tuko majirani hapa chini. Inachukua sisi 20 minutes kufika hapa. Tumekuja kumsalimia, tuungane.
2: Tumekuja hapa pia kumtafutia ndugu yetu ambaye ni Fred Okeng'o Matiang'i, kiti ambaye anatafuta ya president.
4: Katika kurasa zetu za kijamii tumekuomba utoe maoni. Je, unadhani wa Kenya wana jukumu lipi katika kuzuia ghasia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao? Anza kuchangia katika ukurasa wa X wa Radio 47_Kenya, vile vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Nitasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuizindua miradi mbalimbali ya mabilioni ya fedha katika kaunti ya Bungoma. Miongoni mwa miradi hiyo ni ule wa soko la Naitiri ambapo atazindua ujenzi wa soko hilo katika eneo la Tongaren, huku likitarajiwa kuwahudumia wafanya biashara takriban 2,000. Aidha, Rais Ruto atazindua kituo cha viwanda katika eneo la Sangalo kwenye eneo bunge la Kandui. Aidha, atakagua na kuzindua programu za ufufuaji wa soko la kikanda na vifaa vya kuhifadhia bidhaa ili kupunguza hasara za baada ya mavuno. Rais anatarajiwa kuandamana na naibu wake Kithure Kindiki, gavana Bungoma Kenneth Lusaka, miongoni mwa viongozi wengine serikalini. Uzinduzi na ukaguzi wa miradi mbalimbali katika kaunti hiyo ya Bungoma unajiri baada ya jana rais kuongoza kilele cha tamasha ya 98 ya kitaifa ya muziki katika ikulu ndogo ya Bungoma. Rais pia alikizuru

0: hajawapatia syllabus. Sasa ametuma tu hawa, na sasa ndio unaona wanahangaika hapa. Kwa sababu sponsor mwenyewe alishindwa kufanya ile mimi nimefanya. Mpango ya matibabu aliweza? Si walishindwa na ile maneno ya universal health coverage. Alafu saa hizi anajaribu kuniambia maneno hapa na pale. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.
1: Hata hivyo, viongozi wa upinzani wakiwemo Gachagua na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamemhimiza rais kukoma kumshambulia Uhuru.
2: Waachana na rais Uhuru Kenyatta. Waachana na rais Uhuru Kenyatta.
3: Mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Sitaki apakwe matope matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando. Wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto.
1: Tukiachana na siasa, bei za mafuta zilizotangazwa na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA zimeanza kutumika usiku kwa kuamkia leo. Kulingana na bei hizo, lita moja ya dizeli sasa ni shilingi 217 na senti 86 jijini Nairobi, baada ya kupunguzwa kwa shilingi 5. Hata hivyo, bei ya super petroli inasalia kwa shilingi 214 na senti 03. Vile vile mafuta ya taa ambayo yataendelea kuuzwa kwa shilingi 191 na senti 38 katika kipindi cha kuanzia leo Agosti 15 hadi Septemba 14. Bei ya petroli na mafuta taa imesalia bila mabadiliko kufuatia hatua za serikali kuongeza muda wa matumizi ya kodi ya thamani ya ziada VAT ya 8% kwa bidhaa za petroli kwa miezi mitatu zaidi hadi Oktoba 14 mwaka huu, na kuidhinisha ruzuku ya shilingi milioni 445 kwa bei za mafuta katika miezi ya Julai na Agosti ili kuwalinda Wakenya dhidi ya kupanda kwa bei za mafuta duniani kulikosababishwa na kuathirika kwa mfumo wa usambazaji kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati ambaye ni wazalishaji wakubwa mafuta duniani kutokana na vita baina ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Bei mpya zinachukua nafasi ya viwango vilivyokuwa vikitumika kati ya Julai 15 na Agosti 14 mwaka huu. Wakati huo super petrol jijini Nairobi iliuzwa kwa shilingi 214 na senti 03 kwa lita, dizeli shilingi 222 na senti 86 na mafuta ya taa shilingi 191 na senti 38.
4: Habari za kina na Beatrice Maganga.
1: Katika Kamsi Mtaani tunaangazia tofauti ya vision na mission. Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
5: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Juma hili tukaona mazungumzo ya mikakati ya baada ya Vision 2030. Katika Kamsi Mtaani leo tuuliza tafsiri na tofauti kati ya neno vision na mission.
6: Mission ni kenye tunataka tufanye kwa wakati wa muda huu mpaka muda huu.
7: Kama tuseme kanisa, kuna wakati ingine wanasema kwa mission.
8: Kwa lugha nyingine tunaweza sema target. Hiyo ni mission yako mpaka yani uifikie
9: ile kitu yenye mtu anataka kufanya. So mission mose na kuanga short term, vision na kuanga long term.
8: Ni mpaka kuwe na hiyo vision ndo hiyo mission ikamiliki.
6: Vision ni kenye tunaona in the future.
7: Hiyo ni kitu itaenda kufanywa ama inaenda kufanyika.
9: Ruwaza imetokana na neno kuwaza.
5: Vision ni ruwaza. Ni mfano wa hali au jambo, vile vile ni mpangilio maalum wa jambo. Mission ni dhamira, ni jambo analokusudia kufanya mtu au shirika. Pia lengo au kusudio. Ruwaza hupea mtu jinsi ya kuafikia dhamira anayolenga. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
4: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanatafuta kila aina ya uvumi wa kueneza kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Erastus Ethekon ametishia kuahirisha uchaguzi mkuu mwaka ujao kwa muda usiojulikana iwapo vurugu za kisiasa zitaendelea kushuhudiwa humu nchini. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Ethekon hajatoa kauli kama hiyo popote. Ni taarifa ya kubuni, haina msingi wowote, ni ya kupotosha umma na ni propaganda. Ni kweli ana mamlaka ya kisheria kutangaza kuahirishwa kwa uchaguzi iwapo mazingira si salama. Hata hivyo hajatoa tamko lolote la kuahirisha uchaguzi.

0: mkuu ujao. Mara ya mwisho kwake kutoa kauli kama hiyo ilikuwa wakati wa uchaguzi mdogo wa Olkalau, ambapo alitishia kuahirisha iwapo visa vya kuwahonga wapiga kura na vurugu vingeendelea kushuhudiwa. Hata hivyo, uchaguzi huo ulifanyika jinsi ilivyokuwa imeratibiwa. Meza ya ukweli wa mambo inakemea tabia mbovu ya kueneza uvumi kuhusiana na uchaguzi mkuu. Uchaguzi ni shughuli muhimu ya kitaifa ambaye huamua mustakabali wa taifa. Kwa hivyo, taarifa zozote zinazotolewa kuhusiana na uchaguzi huo zinastahili kuwa sahihi ili kuepusha taharuki isiyofaa. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bunge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, itakuwa weekend yenye shughuli nyingi. Kikubwa, macho ya wapenzi wa kabumbu yakielekezwa Morocco kubainisha ni nani atakayekuwa bingwa mpya wa soka barani Afrika upande wa kinadada na kuchukua nafasi aliyekuwa bingwa mtetezi Nigeria. Nigeria ilitupwa nje ya mashindano hayo kupitia hatua ya robo finali baada ya kupigwa na Cameroon, ambayo nayo kwenye nusu finali ilipigwa bingwa Morocco kwenye nusu finali kupitia matuta ya penalty. Cameroon sasa itacheza dhidi ya Malawi kuamua mshindi wa tatu. Na nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii kuhusu jukumu la mwananchi katika kuhakikisha mazingira salama ya uchaguzi, Mwaloma unasema kwamba tusifanye siasa iwe ya kujibizana na tunastahili kuwajibika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwingine hapa Onchonke unasema kitu naweza sema ni kwamba wananchi ni tujue kwamba tutaumizana wenyewe iwapo tutaendelea kuibua vurugu kuelekea uchaguzi. Shukran kwa waliochangia. Tuungane saa mbili kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Asalamu alaykum msikilizaji, ni Jumamosi nyingine katujali ya Mwenyezi Mungu, tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2026. Tunakutana tena kupiga haya makasia ya bahari ya elimu, maana kila siku za Jumamosi tunakuza lugha ya Kiswahili, masuala mbalimbali ya elimu, masuala ibuka. Na si hilo tu msikilizaji, tunazungumza na wewe jenzi, babu, shangazi, mjomba, na mambiomba wale bwana. Ndio Kiswahili kile, kuona mambo yanakwenda kwendaje. Na kama ilivyo ada na desturi, ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa, huko utapata video, picha na mambo chungu nzima. Manake hii ni cocktail, huu ni mchapalo hadi pale saa 5. Chemshabongo leo hii Tomkins Baraza natupeleka Lumakanda, tutakipata kitengo cha vikorombwezo ambavyo hivi pia huwa vinavunja mbavu. Na leo kuna wimbo speciali kuhusu Radio 47, na tuna shairi la kijana yule kutoka Kayatiwi aliyokuwa nasi hapa kuhusiana na Radio 47. Kitengo cha gwiji leo hii tunazungumza naye Steven Mkangai, babake Nora Ingotse, all time top scorer, ambaye Jumamosi hii pia anamzika babake mzazi Saulo Mangalavo. Tulipata nafasi kuzungumza naye pale nyumbani kwake nikiwa na mwenzangu Taita Sakwa. Utaweza kusikiliza safari yake katika huu utangazaji. Sipo peke yangu studioni, kabla kuelekea Wasta kwake babu Kalumekei, na muona umwana ukambu. Umwana ukambu. Taita Sakwa.
1: Umeita vizuri. Ukambu.
0: Manake
1: ukambu. Sasa unashangaa ukambu
0: na. Manake kila nikitaja ukambu unaona ICC. Unakumbuka yule shehe?
1: Lakini yeye namkumbuka.
0: Lakini

0: kangu Paul mdogo kambia ukiona kila hivyo huyo
1: ajala sasa chakula gani kicha masimango wala ukisemwa
0: wewe unakujua unajua ukigusagusa hali imekuwa nzuri.
1: Na fry wiki imekuaje, shughuli zimekuaje?
0: Alhamdulillah. Haya tu ya kaka yetu Steve Mkangai. Lakini shughuli na wiki imekuwa nzuri. Tunashukuru bwana.
1: Na mbali na Mkangai kumpoteza babake, pia bwana mmoja tukifanya naye kazi standard alikuwa tuna Masese. Pia naye alitangulia mbele za haki. Ndio njia yetu ile njia marhaba. Tutarajia nini kutoka kwako leo hii?
0: Tulisema kipindi ni bahari ile. Na kuna kitu ambacho nafaa tufunze vijana kuhusu nidhamu na matumizi ya fedha. Financial literacy katika vijana na vijana wetu na Gen Z hasa. Ni vizuri tuzungumze nao
1: wakati wa likizo.
0: Muhimu sana.
1: Tuone wanasemaje. Koja unamvisha nani?
0: Bahari elimu.
1: Aha. Na kabla ya kuelekea wasta kwake babu Kalumekei, na rifa kidogo magazeti yamfanya kuchelewa, lakini akiingia tu tutayachambua. Ninaye pia Tom Kims Baraza, huyu ni seneta mtakiwa.
2: Seneta mtakiwa wa Bungoma mwaka wa 2027. Kwa sasa tumeanza kuhesabu siku. Unaona leo ni tarehe 15 mwezi wa
1: Agosti.
2: Agosti. Kufikia tarehe 15 mwaka ujao, unajua kura zitapigwa tarehe 10. Siku ya Jumanne. Tayari nitakuwa sasa ni seneta sasa halisi.
1: Halisi.
2: Nitakuwa kwa hiyo legal sasa.
1: Na haya mashavu haya na hujaingia kule si yatapasuka haya.
2: Haya yatapasuka. Tunaenda kukuhudumia wa Kenya, wananchi wa Bungoma na pia wa Kenya kwa jumla.
1: Naam.
2: Na tangu tuachana hapa natumai ilikuwa tarehe 31 ama 30 nikaelekea kule Kibaki, Kibabi University kuanzia tarehe 1 hadi juzi tarehe 13 ambapo tumekuwa tunakamilisha, na jana wamekuwa Friday hapo Ijumaa wamekuwa na state concert hapo hivyo. Lakini nashukuru kwa kazi ambayo mnaendeleza, na pia makiwa kwa kaka Steven Mkangai kwa kuweza kumpoteza babake.
1: Na tulizungumza nayo pia ukiwa kule Kibabii, ilipendeza, ilifurahisha, nimeona vipisi vi video kile, ile kategoria yangu ile zilizopendwa bwana. Ilinoga.
2: Uliona viiga
1: boys Franco, viiga boys. Viiga
2: boys hapo hivyo, kunaona Butere Girls nende. Wanaimba vizuri. Na hata wale vijana bwana na Bongolo wale wa St. Joseph Boys Kitale waliimba vizuri sana. Na kwa leo nitaweza kuzungumzia pia umuhimu wa michezo na sanaa katika maisha ya mwanafunzi. Na jana pia nikiwa chuo kikuu cha JKUAT hapo hivyo ambapo mpwa wangu anaitwa Frederick Barasa Stati alikuwa na afili, nikakutana na mashabiki wengi sana wa kipindi cha Bahari ya Elimu na Radio 47. Wanasema
1: hapa
2: ndipo, hili ni bonge la radio bwana.
1: Unajua mimi siku hizi wanasemaje?
2: Naam.
1: Nyinyi hapo Bungoma mnaniona? Nyinyi hapo jeki watu mnanisikia? Nyinyi hapo mnatusikiza? Hii ndio Radio 47.
2: Okay. Bonge la kule, kila mtu mali ukipita hata vibanda hapo hivyo 47. Ukienda kwenye maduka jumla Radio 47 ukipita Bungoma hapo market wanaza.
1: Inafurahisha
2: kwa kasi sana.
1: Na chemsha bongo utatupa.
2: Naam.
1: Dumaka.
2: Spring of Academy. Nzuri sana. Kwa napita hapo kwa hivyo, na nikaona mwalimu akanialika kwa hivyo tu nikaweza.
1: Manake Tom Kimzwe ni sema mwalimu alinialika. Huwezi sema atakuwa napita hapo kaona shule zote. Huwezi tu pita wakati shule na huyu. Mwalimu sisi si watoto. Hadi nilikuwa napita tu hapo kama akaniona dirishani. Atuende Tom kwa sasa. Wende Tom Kimzwe 40.
2: Kama tuwezi kumpata sasa kwa sasa wewe. Huwezi kutuacha.
1: Bana wewe. Waomba alisha hiki.
2: Kama ni mtu mwenye anapenda elimu katika taifa letu la Kenya.
1: Ukiona shule
2: katika kukuza na maendeleo ya Kiswahili.
1: Shule ingepita. Ukiona shule inaingia tu.
2: Nina kibali cha kuweza kuingia shule.
1: Wewe unafikiri shule zina utibu?
2: Atukisikiza nipia elimu.
1: Shule namba.
2: Nasimama bwana.
0: Una nini hapo ndio?
1: Unazi ni nino yako. Haya, wewe tutuleke kule wasa. Kwa kama tampabu Kalume. Kalume K nambariki ya simu hii hapa.
2: Bosi, tumesalia na wiki moja kabla shule zifungue bwana. Leo tarehe 5.
1: Eh bwana, nikiwa mwanafunzi nilikuwa spendi mtu nitajia ati bado wiki.
0: Lakini hata mula ni mfupi.
1: Mike
0: mula wenyewe ni mfupi. Wiki 9, karibu 9 tu. Sio?
1: Ala, yani jua tu nilikuwa spendi.
2: Wakifuna ni mfupi ya miezi mili.
0: Ni mwili ama mitatu?
2: Mili, November na December. Likizo fupi tutakuwa naye.
0: Hizo ni 8. Wiki 8 zote.
1: Kwa babu kesho
3: na saa

0: Aya ndoyoita. Naam. Babu Kalumeke Ustad Walla Sheikh Walla bin Assalamu alaykum.
1: Shekhe Hassan mwana wa ghali mtoto wa nyumbani wa alaikum salam.
0: Na sina furahi sana kumza nawe Jumamosi. Wanangu hapa watajitambulisha. Nikianza na mwanangu kule.
2: Shikamoo mwanangu.
1: Marhaba marhaba mdogo wangu mwanawe mwana wa Hassan mwana wa Ali Usama.
2: Ni salamu Abu Kadume Kimzabu sana. Wembe de shoka. Kutegemea tunavyotaka. Atakupa tu kutaka wembe basi atakupa ukitaka shoka basi shoka kama jembe basi hivyo hivyo.
1: Kuna chombo taja hapo, umetaja mundu pia.
2: Oh, pia mundu.
0: Na ringa.
1: Alafu pia kuna chombo kingine hujataja, ungetaja sururu pia.
2: Sasa wewe yote hata nyundo.
1: Nyundo.
2: Mzee wangu.
0: Aja. Ai na nyundo kwa wakati nyundo ilikuwa nyundo.
1: Nyundo.
0: Ati baba amerejea.
1: Nyundo itakunyua.
2: Kabisa. Inakunyua.
3: Pesa mwana wa Kemeka.
1: Senator.
3: Naam professor.
1: A music festival.
3: Mimi mzima kama ngarange za mvule. Nafurahi sana kusikia hiyo tarehe.
0: Jamaa,
1: hiyo tarehe 15 nafikiri.
3: Tarehe 15 mwanani.
1: Ni 15.
3: Tunajua tunahesabu mwaka ujao tarehe hii. Mambo takuwa wengine wanasema mambo yako mwecheche.
1: Mweche.
3: Huu mzima lakini.
1: Ah, na Mungu bwana. Niko salama salimini.
3: Pongetu kwa kuweza kutana na kuendelea kukuza lugha ashifu ya Kiswahili.
1: Amen.
3: Tuko tayari kunyonya kwako.
1: Amen.
3: Naam professor.
1: Naam yangu senator.
0: Haya, huyo ni senator mtarajiwa mgombea na vile mwalimbaye huyu ni mwaniaji wa kiti cha kilishi wa wanawake Kamkunji. Hako unawania kujucho Kamkunji mani makadara. Guru sadu wala bidu wapu. Tuanzie
1: kwa nyumbani. Nipo sana.
0: Yano nanipa tabu sana. Nimewambiwa kalamu na karatabu sikilize kwa makini.
1: Ni muhimu kusikiliza. Manake uwezi kusikiliza baada ya kuwa uwezi kwa msikilizaji. Sikiliza tu wakati ambapo wewe ni msikilizaji na mkizi msikivu.
0: Asikuwa na utulivu na usikivu. Kiswahili hicho wangu mwakipata.
2: Na kabisa bila utulivu.
0: Utuna utulivu.
2: Ukubwa na Kiswahili.
0: Dostad.
1: Nipo sana.
0: Haya sasa wanjani wako. Nuliza mjomba.
1: Naam, anze kwa rambirambi. Risala za rambirambi kwa ndugu yetu, rafiki yetu, mdogo wetu, singine ni mdogo wetu. Mana Kiswahili wetu mtangazaji mpenzi wa utangazaji, mtangazaji wa haiba pia, mtangazaji wa mpi ndugu Steve Mkangari kutoka maeneo ya Ingotse.
0: Sema wapo kule shule na mwea kule Kaps.
1: Na mwishe. Kumpa birambi na kumfariji.
0: Naam.
1: Asa kwa wakati mgumu, asa leo wakati ambao anamsindiki baba, mpenzi, mzazi, ambaye ametuka katika njia ya haba.
0: Naam.
1: Mola awape nguvu na marehemu, Mola ampe kauli sahihi. Kwamba atakapopata swali akihojiwa,
0: naam,
1: aweze kujibu bila kuswasua wala bila kugugumiza.
0: Amin rabbil alamin.
1: Amina, amin, amin.
0: Nasi atulie mwisho mwema Mungu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Naam.
1: Naam. Naam, ndugu wapenzi, kwa mara nyingine katika kipindi chetu hiki tunaendelea tuvuma, tunandirima katika kini chenyewe huku tukisema tu kwamba pesa uisha. Ehe. Lakini uhai muhimu zaidi.
0: Pesa uisha.
1: Kauli tangulizi.
0: Asante.
3: Pesa uisha.
1: Uisha. Lakini utu uhai muhimu zaidi.
0: Naam.
1: Kwa hivyo heri uishe kwanza pesa. Kini usiishie utu na uhai.
0: Naam.
1: Naam.
0: Nzuri hiyo. Nzuri.
1: Nyundo hiyo.
0: Nyuhama.

0: swali lo.
1: Naam.
0: Ndege mjanja zaidi. Ambaye hakamaki kwa mtu wote katika maisha. Ni ndege hii. Ndege mjanja zaidi. Ambaye hakamaki kwa mtu wote maisha ni ndege hii.
1: Unasema mjanja wajanja.
0: Mjanja, mara nyingi ambiwa ndege mjanja soko.
1: Katundu bovu.
0: Ulete tundu bovu, ulete tundu
2: zuri.

0: Kiswahili hicho. Kwa hivyo kama ni kienda huko kwetu sasa maeneo ya kwetu tutaka ushika kamata.
1: Kamatako
0: huyo ndege.
2: Yani mshikeko.
0: Mshikeko ndege.
2: Ndio mkamateko.
0: Kamatako huyo ndege.
2: Lakini sasa hicho siki, hicho
1: ndege asiye kamatika.
2: Hicho si Kiswahili, ni mshabaha tu na Kiswahili. Ni mshabaha na lugha ya Kiswahili, si Kiswahili. ni kama ni kamatieko huyo mtu.
3: Ni kamatieko. Hebu kamatako, kamatako hapo.
1: Guru wewe.
2: Nipo. Hicho ni kibanya mlenge.
3: Hiyo ni lugha ya nyumbani.
2: Naam.
1: Sema huyo ndege anaishi hapo karibu na kasri la mfalme.
3: Huyo ndege si ajabu, yuko kila mahali, kasoro tu popote hapatikani, lakini yuko kila mahali. Lakini hapatikani popote.
2: Naam.
3: Lakini yupo kila pahali.
2: Ay, hatari hii, hatari.
3: Ndio hivyo bwana, ndio kipindi chenyewe kimeanza.
2: Asante.
3: Kwanza nicho kimeanza, bahari ya elimu.
2: Na bado.
3: Na bado.
2: Maneno
1: hayo.
2: Naam.
3: Katika maisha. Matao ya chini. Matatizo na misiba uzunguka. Mara kwangu, mara kwako. Katika maisha. Matatizo, misiba na maafa haya ya dunia huzunguka. Mara kwangu, mara kwako. Katika maisha.
2: Ni mzunguko.
3: Mzunguko tu.
2: Tunapokezana tu.
3: Tunapokezana tu.
2: Matatizo yataisha lini? Dibaji.
3: Yataisha lini? Na lakini yataisha. Yataisha wakati umeisha.
2: Ukiisha ameisha.
3: Ukiisha ameisha.
2: Ukiondoka basi.
3: Ndugu Sakwa, shika kalamu, dibaji.
0: Nimeshika kalamu.
3: Hata ukipoteza pesa au mali, usipoteze utu wako. Dibaji ya kwanza hiyo.
2: Santa, hiyo ulikuwa umechoka.
3: Ina umuhimu, ndio maana tunarudia. Rudia yale yaliyo muhimu watu waelewe, lakini unaporudia yale yasiyo muhimu, wewe ni nongwa. Nenda katafute kwenye kamusi, ndugu Hassan ana kamusi hapo. Mwalimu Hassan bwana wali ana kamusi hapo.
2: Na hata kwenye na nini, kundi la WhatsApp la tuzo za Wasta ulikuwa umewaandikia pesa uisha, lakini utu na uhai ni muhimu zaidi.
3: Ubakia pale pale. Ndugu yangu wewe. Dibaji ya pili. Ishi maisha ya kufurahisha moyo wako, si kufurahisha moyo wa mtu mwingine.
0: Unaweza rudia hiyo tena in capital letters?
3: Ishi maisha ya kufurahisha moyo wako, si kufurahisha moyo wa
2: mtu mwingine.
3: Mtu mwingine. Wajua kwa nini? Unaweza kujaribu kumfurahisha mtu huyo mwingine na bahati mbaya asifurahi. Sasa utakuwa umesinyika kweli.
1: Jifurahishe wewe mwenyewe.
2: Jifurahishe mwenyewe.
3: Anza na wewe mwenyewe.
2: Raha jipe mwenyewe.
3: Raha hiyo ukishajipa mwenyewe, naye achangie kufurahi pamoja na wewe.
2: Watu wengine wasikupe tabu na shinikizo bure hapa, shtuko wa moyo.
3: Bana wewe.
2: Hatari, hatari.
1: Tatu?
3: Tena si hatari hivi tu, ni hatari kwa usalama.
2: Hatari bindenja.
3: Bindenja. Naam. Naam. Dibaji ya tatu. Usiendelee kuvumilia tu wakati unapoumia.
2: Badilisha bwana, chochote kile, pambana, usiendelee kuvumilia bwana.
3: Wewe unaendelea kuvumilia tu na unaumia, unavumilia nini? Ujui kwamba ndani ya neno vumilia kuna neno lia.
1: Lia.
2: Pigwa masumbwi kila siku ati kwa sababu ya watoto wetu lazima
3: yatapita.
2: Tuwe pamoja. Yata kila asubuhi nundu kwenye kipaji.
3: Yatapita.
1: Hapa hakuna kula mbivu.
3: Hakuna mbivu hapo, ni kula mbovu tu.
2: Kula mbaya mbovu.
3: Lazima mtu ambaye saa zote anatembea uso umekunjamana na mikunjo usoni, anajiua polepole.
2: Naam.

0: है कालियो कालियो
1: दिबाजी अन्ने
0: नाम
1: heri kukosa viatu kuliko kukosa tabia njema.
0: Unaweza ukatembea hivyo hivyo ukatumia soksi. Tumetembea sisi bwana bila viatu
1: tena sana, lakini pa tulipokuwa tukitembea hivyo
0: tulikuwa na tabia
1: zetu, heshima zetu na adabu zetu je.
0: Ukiona wakubwa unawapiga shikamo zao, wakiingia garini mahali hakuna kitu unawapa kiti kwa heshima. Unawapa maji wananawa mkono. Hivyo hivyo tuna hatuna viatu.
1: Nimependa lugha uliyotumia. Tulikuwa tunatumia kitabu. Unampiga shikamo yake, unapiga shikamo zao. Ndugu zako anafikiri you are beating them.
0: Maana amezoea kupiga magoti.
2: Na mwingine amevalia vizuri lakini tabia ni mbovu.
0: Na amevalia nadhifu. Dibaji hizo.
1: Jamani. Dibaji ya tano. Tabia mbaya haina dawa chungu wala tamu.
0: Wagwayo tabia mbaya haina tiba.
1: Haina kifaa, haina tiba.
0: Tabia mbaya haina tiba.
1: Nimezunguka zunguka sana kwenye tabia leo, mbona?
2: Tabia.
1: Mbona?
2: Hiyo imemfurahisha sana bwana Mosoti akiwa kule Nakuru. Kenyatta High School.
1: Ndio.
0: Kwa nini hana tabia njema? Mosoti.
2: Ina mafunzo mengi sana.
0: Haya. Naam.
1: Jamani. Ni baji ya sita.
0: Mhm.
1: Maneno mawili tu, chunga tabia.
0: Chunga tabia.
2: City.
1: Chunga kwa maana ya linda na chunga kwa maana ya chuja. Chive. Chunga kwa maana ya linda, angalia, tunza. Alafu chunga kwa maana ya kwamba utenge chafu na safi.
0: Naam.
1: Chunga tabia. Kidokezo cha nasaha.
0: Naam.
1: Tumpe tu, ni mtoto wetu.
0: Yale ya mbaya wetu. Tutafanyaje? Sasa ni mtoto wetu, ni damu yetu, tutafanyaje?
1: Tumpe tu.
0: Huyu ni wetu, sasa tutafanyaje? Tumpe tu,
1: ni mtoto wetu.
0: Licha kashkash na ish na esh, tumpe tu, ni mtoto wetu.
2: Msitu unatetea shoka kwamba mpini ni mmoja wetu.
0: Msitu
2: unatetea shoka kwamba tusiangamize shoka manake mpini ambao umetumika kwa shoka ni mmoja wetu.
0: Ni mtoto wetu.
2: Na kumbe shoka inaenda kukata msitu wenyewe.
0: Tuendelee. Tumpe tu.
1: Tumpe, ni mtoto wetu. Hicho ni kidokezo cha nasaha.
0: Naam.
1: Haya, sasa tusikie huyo mtoto wenu mnampa nini?
0: Na ni kwa nini?
1: Gulusumu furaha ya mzazi au wazazi kwa mtoto wao ni fahari kubwa, ni wajibu na ni upendo. Pamoja na hayo yote, kila mzazi huwa na matumaini na matarajio mengi mazuri kuhusu mtoto wake au mtoto wao, huku akiota ndoto na kusema atakapokuwa mkubwa, akishasoma sana, akahitimu, labda atakuwa daktari, injinia, wakili, mwalimu, mtangazaji maarufu, rubani, mhubiri, mkurugenzi, au afisa yeyote mkubwa mwenye cheo kikubwa anayepata pesa nyingi. Kwa hivyo mtoto wetu akituomba chochote tumpe. Ni mtoto wetu.
0: Maneno
2: hayo.
0: Tumpe.
1: Ninyi mna watoto hapo mlipo?
2: Wengi tu, mamilioni mwanzo. Kuna wale ambao
1: huwa mnawapa
2: wakati mwingine waki
0: inategemea.
1: Inategemea. Inategemea. Ina depend. Dana Dana, jina lake hilo.
0: Ehe.
1: Dana Dana alikuwa mtoto mmoja tu wa bwana Kazee.
0: Mhm. Dana Dana.
1: Na mama Twalia. Alipozaliwa wazazi wake walifurahi sana. Alipoendelea kukua, kuongeza umri au miaka, alipewa kila kitu alichohitaji na asichohitaji. Alipewa alichohitaji
0: na asichohitaji.
1: Kwa maana kwamba akikuomba anachohitaji unamletea. Na wewe ukiona kile ambacho unahitaji haja kuomba unamletea. Bora tu kiwepo wala kisiwepo. Alitaka na aliletewa, akapewa, akafurahi. Kazi ya Dana Dana ilikuwa moja tu, kudai na kupewa. Na wazazi walikuwa na kibarua kimoja tu kikubwa cha kudaiwa na kutoa wampe. Walisema mtoto wetu mmoja tu tusipompa tutampa nani? Tumpe Pertu. Ni mtoto wetu.
0: Maneno hayo.
1: Baba Kazee na mama Twalia hawakuwa na namna nyingine yoyote wala lugha nyingine isipokuwa kusema tu kwamba tumpende mwanetu, tumtunze mwanetu, tumpe mwanetu anachotaka, afurahi, afurahie, afurahi katika maisha yake, ajue ana wazazi wanaojua kumtunza mtoto wao wa pekee kama jicho chongo ambalo likitoka au likiumia unabaki kipofu. Waliogopa upofu, wakasema heri chongo, chambilecho methali ya Kiswahili kwamba mwenye chongo malizia mfalme wa vipofu. Mwenye chongo mfalme wa vipofu. Kwa hivyo akasema tumpe, ni mtoto wetu. Maneno
2: hayo.
1: Mtoto Dana Dana alipendwa, naye akajua anapendwa. Akajua anadekezwa na kuhengwa hengwa kama yai la tausi. Dana Dana akawa na wimbo wake aliyokariri kariri kila siku kama mkarara wa beti za shairi. Nipe nataka hiki, nipe nataka hiki, nipe nataka hiki. Huo ndio wimbo aliyoimba kila wakati. Alipewa kila kitu hadi takataka alizozitakataka kutoka kwa wazazi wake. Mwalimu Sakwa upo?
3: Nipo sana mzee wangu, nakufuata.
1: Alipewa hadi takataka alizozitakataka kutoka kwa wazazi wake. Dukani, sokoni, barabarani, kwa wapita njia, majirani, mradi tu Dana Dana alipotaka kitu alipewa. Nao wazazi walisema tumpe, ni mtoto wetu. Maneno
2: hayo.
1: Kwa hakika kumpenda mtoto na kumtunza vizuri si kosa, si dhambi. Lakini je, tunajua kuna mpaka au tofauti kati ya kumlea mtoto kwa maana ya malezi na tofauti yake na kule kumwendekeza au kumdekeza mtoto? Tunajua tofauti? Kuna kichwa. Ujue kwamba unapompa mtoto kila kitu anachotaka bila kuchuja na kuchunguza, ujue unampa takataka anazozitakataka. Nayo dunia itampa zaidi. Ndugu Sungulusumu, wewe mzazi, mama na baba, mliompenda mtoto wenu na kuendelea kusema tumpe tu, ni mtoto wetu. Maneno hayo. Dana Dana alipokuwa shuleni gredi ya sita, tabia zake ziliudhi. Alikuwa mtukutu, mwenye mkono mrefu. Tena alikosa heshima na nidhamu kwa kila mtu. Alitaka kupigana, alitaka kuiba, alitaka kuiba.

0: alitaka kuwatusi wenzake, alitaka kuwakejeli na kuwadhihaki walimu na wafanyakazi wa shuleni, alitaka kuvuta sigara, alitaka kuvuta bangi, alitaka kuonja pombe zote za kila namna. Hatimaye alijikuta hawezi kusoma wala kuendelea na maisha ya shuleni. Baadaye akapotea na kutokomea mbali huko alikoenda. Hadi leo mimi, wazazi wake, na bila shaka hata wewe hujui aliko. Baba na mama walibaki wakikumbuka tu, huku wakisema tumpe, ni mtoto wetu. Maneno haya.
1: Tunu na tamasha alilelewa, alichotaka na sichotaka akapewa.
0: Naam.
1: Tumpe tu.
0: Alafu
1: ndilo swali.
0: Alafu baadaye kisha hatimaye
2: mikono mirefu.
0: Mm.
2: Labda miguu hata ilikuwa mirefu, macho makubwa marefu. Sasa takataka zimeingia machoni.
1: Tutulie tujue aliyojiri mwalimu sako.
2: Yameisha?
1: Manake
2: hadithi imeisha.
1: Usimalize hadithi hii, haiwezi kamalizika. Hii tunaishi na kuisha nayo. Manake wanaambiwa you spare the road.
0: You spoil the child. You spoil the child.
3: Proverbs 24:13.
1: Ndio.
0: Ndio hiyo.
3: Hiyo yameandikwa.
0: Imeandikwa.
1: Imeandikwa.
0: Imeandikwa.
1: Tunajifunza nini?
0: Tunajifunza vipi?
1: Yaani huu muktadha mwalimu sako, usione tu mtoto. Tomkins usione tu mtoto.
2: Naam.
1: Hata ije siasa, uchaguzi, Tomkins ni wetu bwana.
2: Tumpe tu.
1: Tunajua tunajua ni fisadi, ni jizi. Lakini ndio mtu wetu.
3: Lakini sasa usitumie mfano kama mimi.
1: Sawa, mwalimu sako tunajua. Sasa tutafanyaje? Ni mtu wetu, tunajua ndiye.
0: Ni mtu wetu. Ile,
1: ile kampuni alifilisisha ile, tunajua sisi. Lakini sasa tutafanyaje? Ndio wetu. Aende wapi? Sisi ndio jamaa zake na ndio jamii yake.
3: Ufinywa kimawazo.
1: Lakini mwishowe huko huko kwa huyo, na sisi je, tunaompa na huyo anayopewa? Ndilo swali. Ndilo swali Jumamosi ya leo.
0: Ndio swali Jumamosi ya leo. Ndio swali lenyewe.
1: Tumpe tu. Alafu?
0: Tumpe tu. Lakini but
1: ipo siku. Huyo ni babu kalumeke katika ubora wake bwana.
2: Shoka jembe.
1: Tutaangalia majali watuje kwako baadaye tupate jawabu la swali letu baba.
0: Inshallah.
1: Asante.
0: Sawa.
4: Nasaha. Hekima.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mamlaka ya kitaifa ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA hivi karibuni inaweza kupanua mamlaka yake ili kuhudumia mashirika mengine ya serikali ambayo maafisa wake wameidhinishwa kubeba silaha, ikiwa ni pamoja na maafisa wa magereza, maafisa wa shirika la huduma za wanyamapori KWS, wale wa huduma za misitu KFS na polisi wa akiba. Pendekezo hili liliibuka wakati wa kikao cha kamati ya kitaifa ya utawala na usalama wa ndani cha kumfanyia mchujo Duncan Ojwang Oburu, ambaye ameteuliwa kwa mwenyekiti wa bodi ya IPOA. Akijibu maswali kutoka kwa mbunge wa Suna Magharibi Peter Masara kuhusu iwapo IPOA inapaswa kupewa mamlaka ya kusimamia mashirika mengine yenye silaha, Ojwang aliunga mkono mageuzi yaliyopendekezwa, akisema usimamizi wa raia unapaswa kupanuka hadi taasisi ambazo maafisa wake hutumia silaha. Hata hivyo, alisema kwamba mabadiliko yaliyopendekezwa yatahitaji marekebisho ya sheria na pengine mabadiliko ya jina la IPOA ili kuonesha kwamba mamlaka yake yamepanuliwa. Jaji wa Mahakama Kuu Maureen Odero ametupilia mbali jaribio la mjane mmoja la kubatilisha usambazaji wa mali ya marehemu mmewe, akiamuru kwamba alishindwa kuthibitisha madai yake ya kutengwa kwenye shughuli hiyo. Katika hukumu yake, Jaji Maureen Odero wa Mahakama Kuu huko Nyeri ameamuru kwamba mwanamke huyo alishiriki kikamilifu katika mchakato wa urithi tangu kuanzishwa kwake. Jaji Odero hakupata uhalali wowote katika madai yaliyoibuliwa na Ann Kirote Munge kuhusu ugavi wa mali ya mmewe Duncan Munge Gikonyo aliyefariki dunia mwaka 2013. Mgogoro ulijikita katika ugavi wa ardhi kadhaa katika eneo la Laikipia. Munge alidai kwamba alikuwa mke wa pili wa marehemu na alikuwa ameachwa nje ya kesi za urithi. Alikana kutia saini ridhaa kuhusu ugavi huo mwaka 2014, akidai kwamba saini kwenye ridhaa ilikuwa ghushi na kwamba hajawahi kukutana na wakili aliyedaiwa kushuhudia. Msimamizi wa mali hiyo Peter Manyi Muge, mwana wa marehemu wa mke wake wa kwanza, alipinga wito huo wa kusitisha mchakato wa ugavi wa mali. Aliambia mahakama kwamba mlalamishi hakuwa mke wa babake ila rafikie waliishi pamoja. Anasema kwamba alikuwa na ufahamu kuhusu kesi za ugavi wa mali na alikuwa amesaini makubaliano muhimu. Jaji Odero alikataa dai la mwanamke huyo la kutengwa, akisema kwamba mahakama ilibainisha kuwa saini yake ilikuwa kwenye barua muhimu za ugavi wa mali. Jaji aliamuru kwamba kesi hiyo ilikuwa imechukua muda mrefu sana, karibu mwongo mmoja, na ni wakati wa kuitamatisha. Na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti ya Pokot Magharibi, Joseph Akole, ambaye amehamia mrengo wa Linda Mwananchi, amewahimiza wanachama wa ODM katika kaunti hiyo kuegemea mrengo huo, akisema Linda Mwananchi italeta mabadiliko katika taifa ikilinganishwa na mrengo wa Linda Ground. Akole anasema baada ya migawanyiko ndani ya chama cha ODM katika kaunti hiyo, kundi lililojiunga na mrengo wa Linda Mwananchi limepanga uongozi wake kulenga umaarufu zaidi katika kaunti hiyo ya Pokot Magharibi.
2: Wito wangu kwa Pokot wenzangu, mali popote mulivo, angalia yale yametendeka kwa mwaka 5. Musihusiwe uoga, wewe uko na kadi yako. Ninyi kama mnafikiria tumepoteza mwelekeo, ole wenu, kwa sababu ni kama hamna masikio, hamna macho. Kwa sababu yale ambayo inatendeka Kenya leo hii ni tofauti.
1: Na katika habari za sporti, Arsenal imefanya juhudi za kumsajili beki wa Hispania Mark Pobil, lakini Atletico Madrid imeambia klabu hiyo kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 hauzwi. Na Hull City wako mbioni kukamilisha usajili wa kiungo Faransa Lucas Adolf mwenye umri wa miaka 23 kutoka Red Bull Salzburg kwa euro milioni 4. Hull City pia imewasilisha ofa ya zaidi ya pauni milioni 15 kwa kiungo wa England wa Everton Tim Egoban mwenye umri wa miaka 23. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo. Bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo. Shairi, ugani, ukariri na burudani.
3: Jina langu ni Retlo Walters, mwanafunzi chuo cha Kenyatta. Kwa niaba ya ndugu zetu walio katika shule za upili na shule za msingi, wale waliofunga shule na wako likizoni, naweza tu kuandika shairi na kuambia hivi: nenda mapumzikoni mitaani msirande. Linakwenda hivi: hii tungo na itunga kwa wanafunzi shuleni, shule mmesha zifunga sasa mko likizoni, akili zilo wasonga mwenda kuzitulizeni, nenda mapumzikoni mitaani msirande. Mnapoenda nyumbani na mpende kubukua, msaidie kazini msiende kusumbua, mzidi kuwa makini mambo mkiyatatua, nenda mapumzikoni mitaani msirande. Mnapokuwa mtaani muwe wenye maadili, msijitie matatani nyinyi mnayo akili, zama sana vitabuni tena ujipe shughuli, nenda mapumzikoni mitaani msirande. Kama una marafiki chunga wasikupoteze, nao wengine ni feki nawe usiwasikize, wasije wakakusheki wakitaka uteleze, nenda mapumzikoni mitaani msirande. Na iwabambe likizo na nyimbaki salama, msiwe na shinikizo msijepata lawama, fuata maelekezo mnayopewa na mama, nende ni mapumzikoni mitaani msirande. Nende ni mapumzikoni mitaani msirande. Nende ni mapumzikoni mitaani Msirandi. Ni Retro Walters ndani ya Radio 47, hapa ndipo.
4: Majina yangu kamili najulikana kama Ali Asalim, lakini wengi wanapenda kuniita Lompa Mshairi. Shairi langu lakunda kama lifuatavyo. Nasema Radio 47, hongereni. Bismillah.

0: umegawa.
1: Wewe.
0: Come on top of best, better than chocolate. Tumeri jala jale hai, tumeri akapota hai. Ino radio ya kweli tunavyosema kindi.
2: Shukra.
3: Chemsha bongo, panua wigo na fikra zako.
4: Kumbuka hiki ni kipindi cha Bahari ya Elimu Radio 47. Hapa ndipo kipindi ambacho hujeni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa moja hadi saa tano asubuhi. Na leo hii nimejaliwa kukutana na wanafunzi wazuri sana ambao wataweza kufanikisha makala yetu ya maswali kwa wanafunzi almaarufu Chemsha Bongo. Hii ni shule gani?
5: Spring of Hope Academy.
4: Hii ni shule gani?
5: Spring of Hope Academy.
4: Mimi ni mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza na tutaanza na wimbo wa Afrika Mashariki. Moja, mbili, tatu.

0: Shukrani zaidi, manake nasikia sauti nzuri sana. Kwa Kiswahili nasema ni sauti malihi, sauti ambazo zinavutia, na miongoni mwa sauti hizo tuna sauti za soprano halmaarufu zinaitwa sauti za mabende, pia kuna sauti za alto ambazo zinaitwa sauti za peresua, kisha kuna sauti za tenori. Nasikia kule nyuma vijana wavulana wanaimba sauti za tena ambazo zinaitwa tenori, alafu ubeji nimeona mwalimu kule nyuma anaitwa anaimba sauti ya ubeji hali maarufu bass. Na hii shule inapatikana katika eneo bunge la Lugari hapo Lumakanda, ambapo ni kaunti ya Kakamega. Jina lako nani?
1: Jina langu ni Victory Midika Praise.
0: Wewe ndio Victory?
1: Ndio.
0: Victory kwa Kiswahili ina maana gani?
1: Victory kwa Kiswahili ni ushindi.
0: Ushindi. Kwa hivyo ni mshindi. Wewe ungependa kujiunga na shule gani baadaye, na kufanya kozi gani chuoni?
1: Ningependa kujiunga na shule ya
0: shule ya upili?
1: Shule ya upili ya Lanet Air Force Nakuru.
0: Air Force Lanet ambayo inapatikana kule Nakuru. Una nini cha kuwasilisha leo?
1: Ningependa kuelezea kuhusu shule yangu.
0: Haya. Uwanja ni wako?
1: Jina langu ni Victory Midika. Ninasoma katika shule ya msingi ya Spring of Hope ambayo ilianzishwa mwaka wa 2012. Shule yetu inapatikana katika kaunti ya Kakamega, kaunti ndogo ya Lumakanda na kitongoji cha Munyuki. Shule yetu ina walimu wengi takribani 24, na mkurugenzi wetu Binansi Indusa, mwalimu mkuu Bwana Nicodemus, na naibu wake Binansi Indusa, mwalimu mkuu Bwana Nicodemus, na naibu wake Bi Jacqueline. Shule yetu imekuwa bora katika masomo kila muda. Tumeweza kuibuka bora katika mitihani ya kitaifa kila mara. Shule yetu hushiriki katika tamasha za muziki ambayo mwaka huu waimbaji wamefululiza hadi kiwango cha kitaifa. Sisi pia hushiriki katika michezo mbalimbali kama vile kandanda, riadha na hata mchezo wa chesi. Wachezaji hao wameweza kufululiza hadi kiwango cha regionals. Shule yetu sasa ni shule ya kusifika sana katika kaunti yetu, na sisi kama wanafunzi tutaendelea kutia fora katika shughuli zetu ili tuzidi kuwa bora. Asante.
0: Kiswahili kizuri sana. Ni ushauri upi ambao unawapa wanafunzi ambao wanakusikiliza uko nyumbani wakiwa hii likizo fupi ya mwezi wa nane?
1: Waweze kusoma na waendelee kudurusu kazi yao ili wakirudi shuleni wasio wamesahau vitu ambavyo wamekuwa kivisoma.
0: Nitajie medali moja tu ambayo unaijua. Medali ambayo unaijua? Medali yoyote?
1: Mwenda tenzi na omo marejeo ngamani.
0: Shukrani. Kumbuka hiki ni kipindi cha Bahari ya Elimu Radio 47, hapa ndipo ambacho wajeni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa moja hadi saa tano asubuhi. Nahodha akiwa ni Kaka Hassan mwana wa Ali, ambaye pia ni mwandishi wa riwaya maarufu ya Vumba. Na iwapo unahitaji hii riwaya, ewe mwanafunzi mpendwa, mzazi, Mkenya mpenda Kiswahili, tafadhali wasiliana nasi kwa kupitia nambari 0094233261, yani 0794233261. Nawe jina lako?
2: Jina langu ni Nicole Hanal.
0: Wewe ndiye mwanafunzi mpole zaidi katika hii shule ama nini?
2: Ndio. Ndio.
0: Na ni mfupi kwa wote?
2: La.
0: Na wewe unataka kuwasilisha nini?
2: Habari.
0: Habari? Matangazo ya bifu ama ya watu waliopotea? Habari kuhusu nini?
2: Ziara.
0: Ziara.
2: Na barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, popote ulipo, hapo ndipo wanasema

0: Nishukuru ni kafiri. Mbona basi nisishukuru kwa kutuchagua na kututeua kama mabalozi wa habari za kuaminika. Hiki ni kitovu cha habari zisizosaulika. Ungana nami kila siku Nicole Hanali au kipenda sauti ya dhahabu. Tupate habari za hivi punde. Shule ya Spring of Hope kutoka katika kaunti ya Kakamega, kaunti ndogo ya Lugari, yapata nafasi ya kuzuru Chuo Kikuu cha Egerton. Ungana naye Ashley Mirenja kwa habari kiukamilifu.
1: Ashley, kwako, jina lako umesema nje?
2: Ashley Mirenja. Lisema lolipo na kama halipo basi laja. Hapa nina habari kamili. Tuandamane hadi tamati. Shule ya Spring of Hope kutoka kaunti ya Kakamega yapata nafasi ya kuzuru Chuo Kikuu cha Egerton jijini Nakuru. Katika ziara yao, wamepata nafasi ya kuzuru sekta mbalimbali za kielimu kama vile maktaba, maabara ya sayansi na pia kuangazia sehemu mbalimbali katika shule hiyo. Tumpate mwanafunzi mmoja katika shule ya Spring of Hope atueleze jinsi anavyohisi kuwa katika chuo kikuu hicho.
1: Jina lako nani?
3: Chanel Ongoch.
1: Haya, tueleze.
3: Nilijihisi vizuri vile niliingia kwenye chuo kikuu cha Egerton kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia kule.
1: Nawe kaka, jina lako nani?
4: Jina langu ni Emmanuel Price.
1: Naambiwa kwamba wewe ndiye mwenyekiti wa watu ambao wanafurahi zaidi katika eneo la Kakamega.
4: Naam.
1: Nini kinakupa furaha bwana?
4: Kinachonipa furaha ni vile tuliingia Egerton na nikaona vitu ambavyo sikuwahi kuviona hapo awali.
1: Uliona kitu kama nini, mtu ambaye ako na macho sita ama nini kilikufanya ukafurahi sana kule?
4: Niliona maktaba na pia nikaona wanyama ambao sikuwahi waona kama nyama.
1: Mwenzako Victoria amesema kwamba angependa kujiunga na shule ya Moi Forces Lanet. Wewe, Mwenyezi Mungu akikujalia, shule ya upili ni gani ambayo ungependa kujiunga nayo?
4: Ningependa kujiunga na shule ya upili ya Kapsabet.
1: Kapsabet Boys.
4: Naam.
1: Alafu wewe una nini cha kuwasilisha leo?
4: Ningependa kuwasilisha kuhusu darasa letu.
1: Haya, wasilisha basi.
4: Niko katika grade ya 8.
1: Naam.
4: Na darasa yetu ni ya wanafunzi 25. Na mwalimu wetu wa darasa ni Mwalimu Joshua Mumo. Asante.
1: Sawa, bila shaka tutaweza pia kuzungumza hapa na mwalimu mkuu wa shule labda kwa jina.
5: Kwa majina ni Wafula Nicodemus, nikiwa mwalimu mkuu wa shule ya Spring of Hope iliyo eneo bunge la Lugari, karandoko ya Lumakanda, katika kijiji cha Munyuki.
1: Pole sana, manake tumekutana tu hapa hivi na kuweza kuwashambulia, nikasema niweze kurekodi hawa wanafunzi ili waweze kusikika hewani. Labda maelezo mafupi kuhusu shule yako.
5: Kwa hivyo shule yangu ambayo iko katika eneo bunge la Lugari ni shule ambayo inafanya vyema katika ngazi za kielimu na kung'aa katika eneo bunge lote na hata katika kiwango cha kaunti, na pia ni shule ambayo inakusa vipawa vya wanafunzi kupitia katika michezo na tamasha za muziki na pia mambo mbalimbali katika eneo hilo. Mbali na pia inapeana malezi bora kwa wanafunzi kutokea chekechea hadi grade ya 9. Kwa hivyo napeana kwamba uwasia kwa wazazi ambao nasikia sauti hii kwamba wanapoisikia kwamba wajue kwamba kuna shule ambayo wanapotaka masomo bora kwa watoto wao na pia vipawa viweze kukuzwa, watafute shule ya Spring of Hope ambayo iko eneo bunge la Lugari.
1: Ningependa tu utaje walimu ambao tunawatazama hapa hivi, manake nimeona walimu wengi sana ambao wamefurahi sana.
5: Kwa hivyo tukiwa hapa tuna mkurugenzi wetu wa shule Binanzi Ndusa ambaye pia amefurahi kuwa pamoja nasi, tukiwa na Bi Jacqueline Kendi akiwa naibu wa mwalimu mkuu. Pia tuna Bwana Akade Diklak akiwa naibu wa mwalimu mwandamizi. Pia tuna
1: mwalimu mwandamizi ni yule senior teacher.
5: Pia tuko na Bi Joseph Kimruli, Bwana Joseph Kimruli ambaye ni mwalimu wa hisabati ambaye amefanya hisabati imeng'aa katika kaunti ya Kakamega, mwalimu bora katika hisabati. Tuna mwalimu ambaye ni Bwana Joshua Mmo ambaye ni mwalimu ambaye anasimamia idara ya Kiswahili. Pia tuna mwalimu ambaye ni Bwana Aston Janira akiwa mwalimu ambaye anasimamia tamasha za muziki, ambaye ameboresha hadi akisaidiana na Bi Sharon Sayo, wamefanya hiyo tamasha wanafunzi katika kitengo cha muziki, wamefika katika ngazi za kitaifa. Pia tuna Bi Angeline ambaye pia ni mwalimu wa idara ya Kiswahili. Pia bila kumsahau Bi Ena Kerubo ambaye ni mwalimu wetu anasimamia idara Kiingereza ambaye tuko nao hapa. Pia kumsahau Bwana Abigod Boy ambaye pia ni mwalimu ambaye anasimamia idara ya michezo upande wa kandanda pia upande wa chess ambaye ametuwezesha kwa shule yetu kufanya na kufikia kiwango cha regionals.
1: Asante sana. Bila shaka tumesema kuna mgeni hapa hivi mkurugenzi ni daira yani yule ambaye ni mwanzilishi ambaye anasimamia shule. Labda kwa jana
6: mayangu ni Nancy Indusa Shitoshe. Mimi ni mgenzi wa Springs of Hope Academy ambayo mmesikia mahali hapo inapatikana. Na washukuru wasikilizaji wote. Pia nafurahia kuwa mahali leo hii tumepatana na mwalimu Tom tukiwa Nakuru Boys katika ziara yetu ya kutembea. Nafurahia kuwapa wanafunzi wetu nafasi ya kuzunguka katika taifa letu la Kenya.
1: Wanasema kwamba ukitaka mwezi moja wa ufanisi panda uyoga, ukitaka moja wa ufanisi panda mahindi, ukitaka miaka 10 si panda miti, na iwapo unataka zaidi ya 100 ya ufisi wekea katika elimu, yani university education. Nini kufanya ukaja nazo la kuhakikisha kwamba mara kuanzisha shule hii ili kuelimisha wanafunzi?
6: Shule hii nilianzisha kwa ari na mama yangu ya kuwasaidia wanafunzi kupata masomo ambayo ni ya kiwango kizuri. Na pia potazama mahali ambapo tunatoka, maeneo ya Munyuki, leona hakukuwa na shule karibu ambayo ingeweza kupea masomo kwa wanafunzi shule binafsi. Ndio maana nilianzisha shule hii ya Springs of Hope. Tulianza na wanafunzi wachache na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tumeleta idadi ya wanafunzi zaidi ya 500 kutokana na bidii na pia masomo ambayo tunapeana ambayo ya kiwango juu. Na pia kwa yetu ya kuwahusisha funzi mambo tofauti ili kukuza talanta zao, kukuza kilimo na pia kinidhamu.
1: Asante sana. Alafu ushauri wa mwisho ambao unawapa wanafunzi, wazazi na Wakenya wa jumla ambao wanakusikiliza?
6: Ningependa
1: likizo hii ya mwezi wa 8,
6: ningependa tu kuwashauri wazazi ya kwamba ukiwa hapo nyumbani na mwanao wakati huu wa likizo, mpende mwanao, kuwa naye, jua mahali ambapo yupo wakati wote, na pia tuwape nafasi ya kujaribu kujihusisha katika mambo ambayo yatawasaidia kujikuza kimaisha na pia kukua katika hali ya kuelewa ni nini ambacho wanataka kufanya wakiwa wakubwa, na pia kinidhamu, na pia tuwazuie watoto wetu kukimbia na kufuata siasa na kuongea mambo ambayo hayawahusu kwa ajili ya kuwasaidia kukua watu wazuri, wahusu kwa ajili ya kuwasaidia kukua watu wazuri katika siku zijazo.
1: Asante sana, shukrani za dhati, shukrani jazila, shukrani tumbitumbi kwa kuweza kufanikisha makala yetu ya chemsha bongo ama maswali kwa wanafunzi, kutoka kwangu mwalimu zalendo Tom Kimbaraza Seneta, na tunarudi kwako studio. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa.

0: nampa sifa.
1: Ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa.
0: Hope of Springs hoye!
1: Hoye!
0: Hope of Springs hoye!
1: Hoye!
2: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa Koro.

0: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
2: Haya, ikiwa ndio mwanzo unajiunga na Radio 47, msikilizaji wetu, tunafurahi sana kwamba upo nasi Jumamosi hii, siku hii kubwa, siku speciali. Mie ni Hassan mwana wa Ali,
3: Mwalimu Sakwa, Titus,
4: Senator Tom Kimbaraza.
2: Mambo yanakwenda uzuri. Mwalimu Sakwa, kabla hujaendelea, manake ni Tom Kimsapa amehitimisha kitengo cha Chemsha Bongo. Alikuwa kule Lumakanda. Na Mwalimu Sakwa, kuna kauli hapa ingia akilini. Wajua tulifanya utani kwamba alikuwa anapita tu na mwalimu wa Lumakanda akamwona. Uwezo kanambia kwamba Tom Kims alitoka hii shule ya Hope of Springs Academy bila hindi hata moja au mkebe mdogo wa maharage.
3: Lazima.
2: Tutaishi.
4: Mkurugenzi bi Nanzi.
2: No, uwezi kuboja. Uwezi ukaomba ukiwa studioni na umetoka Lumakanda. Na maharage anaitwa hivyo naambiwa.
3: Makanda.
2: Makanda, sio?
4: Makanda inaitwa huko hivyo hivyo.
2: Kwa hiyo shule, usuli wake wana
4: shule nzuri sana.
2: Wanapanda sana makanda.
3: Hiyo sehemu inaitwa Lumakanda.
4: Lumakanda.
2: Kwa nini unajua kwa nini? Najua Lumakanda. Unajua kwa nini?
3: Luma kwanza, luma. Luma ni kuuma.
2: Aha.
3: Alafu pia luma inategemea pia ni kusukuma.
2: Niko kwa pale kwa makanda pale.
3: Sasa inaweza kuwa luma kanda, inaweza kuwa ni kuuma arage.
2: Bado umerudi huko, umerudi huko ulikokuwa kwa maharage.
3: Ama kusukuma arage. Sasa huwezi kusukumika.
2: Sawa mheshimiwa harage. Lakini kikubwa tutapeleka huko lugha gongana watusaidie. Kazi ilikuwa nzuri. Bwana Tomkins, kabla sijampata Mwalimu Sakwa kuhusiana na likizo na vijana nazungumza nao. Umekuwa tamasha hizo za muziki, umetembea likizo ndo hii bado wiki moja tuseme.
4: Likizo inazeka haraka sana bwana.
2: Vijana unawaambia nini? Umekuwa na wengine wamehafili, umewaona. Una ujumbe gani wakati wa likizo baba?
4: Likizo kwanza kuambia tu wanafunzi wanapokuwa nyumbani kwamba kila mwanafunzi ana asilimia 100, ana asilimia 100 ya ufanisi wake, na iwapo ataweza kujihusisha kwa mambo chanya, bila shaka matokeo ya hayo mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini akiteleza tu kidogo tu hivi, akaweza kujiingiza kwa mambo ambayo ni mawi, tuseme kwamba masuala ya mapenzi ama kuweza kutindi na kujihusisha na makundi ambayo si mazuri, bila shaka ata maisha yake atakuwa anaharibu baadaye. Kwa hivyo atafute vitu ambavyo anaweza kujihusisha navyo, na pia akiwa kule nyumbani, kwa hili juma moja ambalo limebaki, akisha kwamba anadurusu, na pia kama kuna kazi ambazo walikuwa wamepewa kule shuleni, akisha kwamba amekamilisha, na pia kuwasaidia wavyele wake kuko nyumbani, na awe mtu mwenye maadili kama kesho, aweze kwenda kanisani, kisha ikifika siku ya Ijumaa pia aende msikitini, aweze kumomba Mwenyezi Mungu, na ajihusishe tu na mambo ambayo ni mazuri yatamsaidia aendelee kuona kesho. Manake akiteleza tu kidogo tu hapa hivi, siku hizi unakuja kuona visa ambapo wazazi wanazika watoto wao sana kuliko watoto kuwazika wazazi wao. Kwa hivyo wajitunze. Manake kila jambo ambalo unafanya kuna matokeo, na lingine ambalo unafanya kwa giza ujue kwamba litakuja kujulikana mchana. Itakuja matokeo yapo hivyo. Kwa hivyo lazima tu mwanafunzi hakikishe kwamba atazame mbele na mbali, namna anavyosema ama husema Profesa Wala Binwala. Asi tazame tu maisha ya leo tu, na akaweza kuenzi miteremko maishani, akaona kwamba kuna mambo fulani labda ataweza kufurahia leo, aruke juu, kisha baadaye hayo mambo yataweza kumuingiza katika maangamizi. Kwa hivyo akisha kwamba yeye awe ni mwanafunzi, awe ni mtoto mwenye maadili, aheshimu kila mtu, ajiheshimu kwanza yeye mwenyewe. Ukijiheshimu wewe mwenyewe, hutajiingiza katika mambo ambayo atakuja kuadhiri fikra zako ama mwili wako ama kitu chochote kwako. Na pia uweze kuwa heshimu wazazi wako na kila mtu yoyote, na pia umheshimu Mwenyezi Mungu, na ukifanya hivyo mambo yatakuwa mazuri. Na ujue kwamba ili kizo ipo tu kidogo tu hapo hivyo, lakini tarehe 24 Jumatatu ijayo mnafungua, mnarudi shuleni. Na namna mwalimu Sako aliposema, tuko na majuma takriban 9 tu pekee nafungua na kurudi kule shuleni, vitabu vinakungojea kule hivi. Na unaona wanafunzi kama yeye kwa katika grade ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, kila mwaka yeye ni candidate mtahiniwa.
2: Na unaona kama wa kidato cha 4 sasa hivi,
4: wa kidato cha 4 yeye ni mtahiniwa, yule wa kidato cha 3
2: yeye ni mtahiniwa,
4: ana risasi moja.
2: Hao ndo wanatufungia KCSC, sio?
4: Akiteleza tu kidogo tu hapo hivi, hakuna kurudi nyuma. Na anasema kwamba wale wa grade ya 7 na ya 8, ajue kwamba 10% itapatikana katika grade ya 7. 10% alama ambazo atapata katika hizo dhamini ambazo wanafanya. 10% nyingine atapata akiwa grade ya 8. Akiingia grade ya 10 ya 9, ule mtihani wa KCSEA una 60%. Kwa hivyo kila mwaka yeye ni mtahiniwa. Ona wale ambao wamejiunga na shule za sekondari awali hapo hivi, senior schools, wale ambao kwa grade ya 10. Ajue kwamba grade ya 10 ina alama 15. Mwaka ujao akiwa grade ya 11 pia kuna alama 15. Na akimaliza ule mwaka wa grade ya 12 atakuwa na alama 70. Kwa hivyo kila mwaka yeye ni mtahiniwa. Na sija kadanganywa kwamba katika mfumo uliopo huu wa umilisi, kwamba mambo na kufanya vizuri katika zile tadhimini ambazo na wanapewa hazina maana. Wajiulize tu.
2: Nikutana mwalimu mmoja akanambia kwamba sasa hivi ndo kizaazaa zaidi bwana. Si kama watu walivyokuwa wanachukulia. Na uliona hata wao wanafunzi kujiunga na hizi shule grade ya 10. Kilikuwa kizaazaa bwana.
4: Walikuwa wanasema kwamba kama hujapata alama kuku 70 ngapi uweze kwenda kwa C1 school.
2: Exceeding expectation.
4: Jana pia nimekuwa nikizungumza na kwa njia mtandao na wasichana wa Buruburu Girls hapo hivyo. Nilikuwa naelimisha kidogo kuhusu masuala ya Kiswahili na namna wanaweza kujiboresha hapo hivyo hivyo. Wako ange sana. Na ukiona wengi wao walifanya vizuri sana. Kwa hivyo wanafunzi wakiwa shuleni, jaribu ujitahidi ufanye dile ambalo unastahili kulifanya. Na pia unapokuwa kule nyumbani, wewe unapolala leo utaamka kesho. Na iwapo unataka kulala kesho, hakisha kwamba leo unaamka mapema, unajitahidi, unajituma, unafanya mazoezi, shughuli zote ambazo ulipewa kule shuleni uweze kufanya kwa njia nzuri, na bila shaka mambo yatakuwa mazuri sana.
2: Alitaja wavyele, msikilizaji, wavyele manake ni wazazi.
4: Wazazi.
2: Kuna wavyele wagonjwa pia. Hilo tuliweke wazi kwa faida msikilizaji anayetusikiliza. Tomkim, kabla kumsikiliza mwalimu Sako, naomba dibaji moja hapo.
4: Dibaji ambazo
2: yote tu ile moja, tukumbushe msikilizaji.
4: Moja tu kama hata ukipoteza pesa, usipoteze utu wako.
2: Asante sana.
4: Hata ukipoteza pesa, usipoteze utu wako. Ukitaka hata dibaji 100 mimi nitakupa.
2: Lakini hazikufika 100. Mwalimu Sakwa, tutakuwa pia tunaangalia rafa za wasikilizaji kwenye 24047 na ukurasa wetu wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa. Tunaangalia pia maoni. Baadaye nitawapa nafasi mnikumbushe ya kusoma baadhi ya rafa za wasikilizaji.
4: Wasije wakatuangamiza.
2: Mwalimu Sakwa, tulikipata kisa cha leo. Ni mtu wetu.
3: Mtu wetu.
2: Mhusika mkuu alikuwa ni?
3: Mtu wetu.
2: Danadana.
3: Mtu wetu Danadana. Si ndio nataka kusema mtu wetu Danadana.
2: Danadana. Mambo mazuri kama hayo. Una ujumbe gani ukiunganisha kwa hayo hayo aliyosema rafiki yangu Seneta Tomkins Baraza?
3: Unajua, asani tunaishi katika dunia ambayo ni ya utandawazi na teknolojia. Na utaona kwamba siku hizi bado vijana wakiwa wadogo wanatengeneza hela kwa kupitia mitandao. Kupitia kama ni TikTok,
2: ikichombo hiki,
3: ikichombo
2: simu.
3: Naam. Sasa swali ni je, hizo pesa ambazo zinatengenezwa ama wanatengeneza mitandaoni wanafanyia nini?
2: pata wakati wa likizo anakuambia mimi na create content bwana.
3: Naam, ni kweli ni wengi.
2: Facebook,
3: mjini,
2: YouTube
3: na wewe unaona
2: wana picha wanapiga barabarani hizi na wanafunzi wale sio?
3: Wanafunzi, yani wanafunzi kuanzia sasa.
2: Maigizo
3: ndio hiyo sasa. Mimi labda changamoto kwetu wazazi ni kwamba unapokuwa na mtoto wako unamwelezaje kuhusu elimu ya kifedha, yani financial literacy. Unafunza vipi kuhusu pesa? Kwamba pesa zinapatikana vipi kwanza?
2: Na Tom

0: ni vizuri ni vizuri sana tuambie watoto wetu kwamba je, kwanza thamani ya pesa nini, the value of money. Kwamba pesa ni nini kwanza na thamani yake na zinapatikana vipi.
1: Sio tu ati pesa utas.
0: Alafu baada ya hapo kwa mfano unaweza mpa mtoto mfano mzuri, nampa shilingi 500 kama unazo ama shilingi 100. Haya, unamwambia nipangie bajeti. Unajua akiwa mdogo tu utasikia mtoto akisema au ukinipa hizi, kuna wale watasema ukinipa 500 wanaenda kula chips kwa kuku. Na kuna yule ambaye ukimpa 500 atakwambia mimi hizi nachukua 300 ama 200 naweka akiba. Alafu 100 nafanya hivi, nanunua kalamu ama nina kitu fulani nataka kununua. Alafu mwingine anakuambia alafu tabaki na 50, rafiki yangu aliniomba, alisema ana shida ama kwao hawana kitu fulani fulani ama ana kitu fulani. Sasa huyu mtoto akikueleza hivyo unajua huyu mtoto wangu akiendelea hivi unamfunza. Alafu mwambie hii akiba utaweka kupi? Kama ni wewe anaweza kuomba, anaweza kuambia kama mzazi, siku hizi vyombo hivi vina sehemu za kuweka hela, sitaki kutaja hewani. Na kuna siku hizi hata mikebe hii,
1: zama zetu tulikuwa tunaweka mikebeni. Ukimaliza darasa la 8 unakwenda unaokota yale mapeni, unahesabu zile shilingi nyingi, ukosi alfu yako moja bwana, unanunua shati. Unanunua kiatu bwana.
0: Mimi nilikuwa na changa hivyo, tulikuwa tunanunua sungura. Tunanunua sungura,
1: unawafuga
0: alafu tunawafuga, si unajua watazaa, watakuwa wengi, tunawauza. Sasa hizo pesa naanza kununua shati, jinsi tunavyosema unanunua, kama ni unajua kununua patipati ilikuwa ni jambo muhimu sana,
1: suruali ndefu, karo,
0: wakati ule tukiwa kina Tokyo, Savco,
1: umpata ni mwanafunzi lakini amefuga mpaka ng'ombe.
0: Ni kweli, ni hivyo. Kwa sababu gani? Amefunzwa uwekezaji. Kwa hivyo tunafunza watoto uwekezaji. Ndio sababu utaona wanasema kwamba elimu yetu hii ya Kenya ama ya Afrika ni kunukuu vifungu tu na kufanya mitihani. Kwa nini? Basi sisi wazazi ndio nitakana tuambia watoto kwamba elimu ya uwekezaji ni muhimu sana. Yaani mtoto akifika kwa mfano grade ya 12, huyu mtoto ana uwezo kwamba ana account yake, ana visenti kidogo, anaweza jifanyia mambo mawili matatu hata ukimwacha. Yaani wewe sasa haupo kama mzazi ama mlezi, mtoto anaweza kujisimamia. Kwa mfano nikwambie kitu sana. Mimi mara mwisho kununulia nguo nilikuwa darasa la 7 ama 8. Ndio nilinunua nguo mwisho. Sasa huyo kwingine nilikuwa nafanya mambo yangu tu kama nikufuga wale njiwa.
1: Njiwa nini?
0: Nakumbuka
1: kwenda uvuvini.
0: Nakumbuka nikifanya mjengo mara ya kwanza. Ilikuwa najengwa gorofa mjini pale, unaona pale kwetu ngambo. Sasa kuna bwana alikuwa anajenga gorofa. Sasa tukaenda kule kufanya nini? Na unajua kuko na mashine. Sasa unainama kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanangu jioni ikifika sikuweza kusimama hivi.
2: 200 zako unachukua.
0: Ilikuwa ni 200 kwa kweli, 200.
1: Na zilikuwa gorofa bado ilipromoka hiyo.
0: Sisi tulikuwa watu
2: kwa kazi bwana.
0: Ilikuwa watu wa zege. Tulikuwa ni kufanya zege.
1: Au sio?
0: Alafu sasa unajua hizo pesa
1: suli tinginya.
0: Hizo pesa kwa tunatumia kununua vitabu. Sasa inakufanya kwamba mtu unajukumika maishani. Kwa hivyo tuwafunze watoto wetu hawa haya mambo mapema. Ya kwamba hata mtu kwa mfano mimi sipo ama mzazi wewe haupo ama mlezi wewe haupo, yeye anaweza kujitegemea na kufanya mambo yake.
1: Naam.
0: Itakuwa jambo la mbolea wanavyosema wangwana.
1: Haya. Kumbuka msikilizaji, bado unasikiliza Radio 47, bonge bonge la radio, na usisahau 24047 yani 24047 unamimina arafa, na kwenye ukurasa wetu FB wa Radio 47 pia unachangamka nasi. Kumbuka baada habari za saa 3 tutakuwa tunapiga gumzo naye ndugu Steven Mkangai. Lakini unavoniangalia Tomkins, kama una arafa mbili hapo. Nani hapo?
2: Arafa naona kule kutoka anaitwa Toili Sylvester kutoka makutano ya Ngozi kule Trans Nzoia. Anasema anasikiza kipindi, na kuna jamaa kule Nakuru High School anaitwa Matthew Tanui ambaye ni mfuasi sugu wa kipindi hiki cha Bahari ya Elimu. Yeye ni msarifu hapo hivyo, yani basa wa shule ya upidi ya Nakuru High School. Anasikiliza kipindi.
1: Nimeona ndugu Mteti, nimeona Jema Preparatory. Rafiki yetu anaitwa Jeffo Mariba. Nimemwona pia mkurugenzi Onduso pale Olympic Kisi, anasikiliza kipindi.
2: Alafu mkurugenzi wa Spring of Hope School hapo hivyo, Binanzi, pia anasema kwamba anasikiliza kipindi na kaendelee.
1: Ngoja, huyo Nansi ndo hakukupa makanda. Na unamtajataja hapa.
0: Austin Magangi pia anasikiliza kipindi.
1: Mzalishaji wa vikorombwezo huyo. Tutalipata baada ya habari za saa 3.
0: Shwara Maxwell, bila kumsahau mwalimu mwenye tajiriba pana sana,
1: Timothy Msikoyo wa Sumba. Mrefu kama mnazi.
0: Anasikiliza pia kipindi.
1: Ibrahim Chelule, mwenyekiti wa vijana SUPKEM, pia yupo nasi. Haya, hii ni Radio 47.
2: Alafu nikipita hapo, isi kochapo Nakuru hapo hivyo. Kuna msichana ambaye anaitwa Zipora, anafanya hapo kwa isi coach. Anasema daima dawamu, wao husikiza kipindi cha Bahari ya Elimu na Radio 47. Anasema ye na mwenzake Abigail Wangui Kimathi, akiwa Freehold Comprehensive Nakuru, ni mashabiki sugwa Radio 47, bonge la radio, radio bora zaidi barani Afrika.
1: Umetaja Abigail Wangui.
2: Anasema lakini, Wangui Kimathi na huyu anaitwa Zipora.
1: Zipora nani?
2: Wa isi coach. Anasema tu isi coach hapo Nakuru hapo hivyo.
1: Zipora isi coach.
2: Zipora isi coach. Nakuru.
1: Asante.
2: Na walinzi hapo hivyo.

0: kuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku.
1: Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Radio 47 93.4 Narok.
3: Radio 47 hapa ndio.
4: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station yuko musuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji musuri. Nasikia mwingine anaita daktari na gonga kengele na sema lesson one.
5: Wisdom number one.
4: Iko na ile mama ya injili.
6: Mama taifa, Eva Mwalili, waligia wa shendi.
4: Mule naleta injili na sikia musuri.
7: Tuna kipindi yao ya asibui mama pera.
8: Oh sanguta.
7: Yo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anaweka hapa ngombe pale mimi anasikiza Radio 47.
9: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
10: katika enzi hii ambapo matukio feki
11: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
12: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
11: kuwa huo ni utapeli.
13: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
14: Queen of the mic Attila Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastica Blue War.
15: Achenga.
14: Sikilizaji alafu anacheza toka nje.
16: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
2: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok-Dok, Namanga, Ilbisinya, Loi Dok-Dok, Namanga, Ilbisir, Bisir, Ewaso Kedong.
16: Bwonga kubwa sana, asante.
2: 93.4 na

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imehimizwa kuongeza juhudi za kutatua migogoro baina ya wanasiasa humu nchini ili kusaidia kukabili joto la kisiasa linaloendelea kupanda. Akizungumza mjini Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi, imamu wa msikiti wa Kapsabet Salim Amisi ametoa wito huo kwa NCIC, akitaka kudumisha uadilifu inapotatua migogoro hiyo bila kuegemea upande wowote. Kulingana naye, hatua hiyo itasaidia kuleta maridhiano baina ya viongozi wa siasa.
2: NCIC, kamati hii ambayo imeteuliwa, naomba muwe neutral, muwe waadilifu wakati mnaposikiliza kesi. Mtu ikiwa ametoa matamshi mabaya, ametoa matamshi ya uchochezi, na nyinyi pia wakati mnapokwenda kutatua masuala kama yale, muende kwa hikima na busara. Musikilize pande zote mbili, musimame katikati, muweze kusikiliza, kwa sababu nyinyi wa Kenya wanawaangalia nyinyi. Masuala ya kugonganisha, masuala ya matusi, ni nyinyi muingilie kati.
1: Wakati huo huo, Amisi amehimiza umuhimu wa utulivu wa nchi nzima takriban mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu.
2: Serikali tunaiomba, muangalie sana hawa magunzi, watu kama hawa wanaoharibu amani katika hii nchi. Kanisa sisi kama Waislamu tunaheshimu kwamba ni sehemu za wenzetu wanapofanya ibada, lakini leo ikiwa ndio kiwanja cha machafuzi, itakuwa ni kuonyesha kwamba nchi hii imekosa mwelekeo. Kwa hivyo tunachokiomba ni mahala popote sisi tuweze kuhubiri amani. Sisi tunapoingia katika misikiti, katika makanisa, lazima tutuambie watu wetu kwamba amani ni kitu muhimu.
1: Katika taarifa nyingine ni kwamba mwakilishi wa wadi ya Buthuguchi Magharibi kwenye kaunti ya Meru, Patrick Murithi, ametangaza rasmi kuhamia chama cha National Economic Development NEDP chake aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko. Murithi amejiunga na chama hicho kwa nia ya wazi ya kutetea kiti chake cha wadi kwa tiketi ya NEDP wakati uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kulingana na uongozi wa NDEP, chama hicho kilifanya uchunguzi wa kina kuhusu rekodi na utendaji wa Murithi wa ndani kabla kumkaribisha rasmi kwenye chama hicho. Wanasiasa mbalimbali wamekuwa kwenye harakati ya kuvigura vyama katika siku za hivi karibuni. Ni juzi tu mfano, mbunge wa Gatundu Kusini Gabriel Jiji Kagombe alijiondoa rasmi kutoka UDA akitaja usaliti wa utawala wa Mlima Kenya na ahadi za kampeni za mwaka 2022 ambazo hazijatimizwa. Aidha, alitaja miundo mbinu iliyokwama kama vile barabara za Mau Mau na sera zinazowadhuru wakulima wa chai, ikiwa ni pamoja na mapato ya chini ya uhakika ambayo hayajatimizwa. Uchunguzi umeanzishwa kufuatia kisa ambapo mwili wa mwanamume asiyejulikana umepatikana kando ya barabara kuu ya Thika. Mtu mmoja ndiye aliyeripoti kwa polisi kuhusu kuona mwili wa mwanamume huyo kando ya ukuta kwenye barabara hiyo ya Thika. Maafisa wa polisi waliolizuru eneo la tukio waliupata mwili huo uliokuwa na majeraha kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Polisi wanashuku kwamba mtu huyo huenda aliuliwa kwingine na mwili kutupwa katika eneo hilo. Maafisa upelelezi wa eneo la uhalifu kutoka Thika walishughulikia eneo la tukio kabla ya mwili huo kuondolewa na kupelekwa katika chumba cha wafu, ukitarajiwa kufanyiwa utambuzi na uchunguzi wa baada ya kifo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wamegundua kuwa ni rahisi sana kueneza porojo za kisiasa, ndiposa kila siku wanaibuka na jipya. Sikiliza hii. Ujumbe umesambazwa kwenye kurasa za kijamii ukidai eti Seneta Nakuru Tabitha Karanja amekigura chama cha UDA na kujiunga na kile cha DCP cha Kerigathi Gachagua. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kwa ujumbe huo ni wa kupotosha, ni wa kubuni, hauna msingi wowote, ni uvumi na porojo tu. Seneta Karanja hajatangaza popote kwamba amekigura chama cha UDA, licha kwamba katika siku za hivi karibuni alilalamikia kiburi miongoni mwa baadhi ya viongozi wa UDA, hali aliyosema huenda ilichangia kushindwa kwenye uchaguzi mdogo wa Olkalau. Hakutangaza popote kujiondoa UDA. Ujumbe unaosambazwa ndio tunaoita disinformation, yani ujumbe unaosambazwa kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kiwa ndo mwanzo unajiunga nasi msikilizaji wa Radio 47, bonge la radio ni Bahari Elimu, nami mtoto wa nyumbani Hassan Mwana Ali,
1: Seneta Tom Kimbaraza mzalendo,
2: Mwalimu Sakwa Titus.
0: Na Mwalimu Sakwa, mambo yanakwenda uzuri. Kabla sasa hivi tutapata angalau vikorombwezo, tunajua vinapanua wigo na ufahamu wa masuala mbalimbali. Alafu baada hapo tutapata lugha gongana. Kijana yule
1: Lichinga
0: aligonganisha Kiswahili na
1: Kikamba.
0: Na Kikamba.
1: Lichinga. Unajua kuchinga, kuna lichinga ile sehemu ya shamba iliyo iliyoachwa bila kulimwa. Alafu kuna lichinga kuchinga, yani kubeba. Sasa ndio hiyo sasa.
0: Kwa hiyo umeanza lugha gongana hata kabla tujasikiliza lichinga.
1: Na ukumbuka mzee wetu ameuliza swali ya kwamba ndege mjanja zaidi, yani hanasiki,
0: hakamatiki.
1: Kumkamatako ni vizuri, vigumu sana. Na sisi tumeuliza pia, kuna hiki kitu ambacho unajua, yupo rafiki yetu mmoja amelazwa ICU. Sasa kuna mtu aliuliza ilo swali, ICU nini katika Kiswahili? Nikasema sasa sisi wacha tuulize mashabiki wetu, ICU katika Kiswahili ni nini? Hilo ndo swali jingine la pili.
0: Aha. Haya, tupate basi lugha gongana, lakini kabla hapo ni vikorombwezo.

0: Kikorombwezo. Burudika, elimika.
1: Ukiweza kudhibiti hisia zako katikati ya watu wanaokuudhi, wewe una nguvu kuliko wao. Mmoja akaulizwa na mwanafalsafa kati ya wazamani, anasema kushikilia hasira au mtu aliyekuudhi ni sawa na kunywa sumu utarajia afe mtu mwingine. Mwingine akasema ajie afe mtu mwingine. Mwingine akasema kubaki na uchungu moyoni kwa mtu aliyekuudhi ni sawa na kubeba mzigo kichwani na kulala nao kitandani. Kwa kule sasa inabidi uachie. Ni kweli shetani anaweza kaingia kwa mtu yeyote. Anaweza kaingia kwa mke wako, anaweza kaingia kwa mume wako, akaingia kwa mtoto, lakini ukishajua ni shetani, pambana kiroho.
2: Yaani unahofia kufanya mambo. Heti watakuonaje? Nani amekwambia wanakuona? Na umejuaje kama wanakuona? Kati ya wewe na wao nani anakuona? Wewe ndio unaowaona watakavyokuona baada ya kufanya hicho unachokiona. Namna gani watakuona? Fanya mambo yako. Hakuna mtu anakuwaza. Ni wewe ndo unajiwaza. Oh, nitafeli, watanicheka. Wakicheka si wao ndo hawana kazi. Lazima wacheke ili wakupe hasira. Kibora umefanya. Umeona ni wapi umeanguka. Wewe unakaa tu unaanza kusema nitaonekanaje, itakuwaje? Itakuwa kama itavyokuwa tu. Kama watakuonaje? Fanya ili ujue wanakuonaje. Yaani kazi ni kujishtukia shtukia tu. Eti oh, sijui watanionaje, itakuwaje? Nani anakuambia anakuona? Wao ni vipofu, wewe ndo unaona. Kwa sababu bado hawajajua watakavyokuona. Wewe ndo umejua watakuonaje. Usiache kufanya jambo lolote ambalo moyo wako unakusukuma kufanya. Kwa sababu ni wewe ndo unafanya, hakuna aliyekulazimisha, hakuna aliyekushauri. Na hata ukianguka unaanguka wewe. Ukifaulu unafaulu wewe na sio wao. Usiniangalie hivyo mimi wewe. Excuse me. Nimefunga kao.
3: Utumie vizuri uhai wako kabla ya kifo chako hakija kufika. Tumia vizuri ujana wako kabla utu uzima hauja kukuta. Tumia vizuri siha yako kabla maradhi hayaja kukuta. Tumia vizuri utajiri wako kabla ya ufukara hauja kukuta.
4: Usingoje mpaka mtu aje afe, sasa ndio wewe unajitokeza. Ulikuwa wapi miaka yote hii? Na saa nyingine huyu mtu alikuwa na matatizo yake ya kiulimwengu, ni mgonjwa anahitaji matibabu, hakuna mtu alimjali. Sasa ameshakufa, ndio wewe unajitokeza bwana. Gharama ya mazishi yake yote juu yangu mimi bwana. Sanda yake ndio ambaye nitanunua. Kuchimba kaburi ni juu yangu. Wageni wote waliohudhuria hapa chakula yao juu yangu. Wewe ulikuwa wapi wakati huyu bwana alikuwa yuko hai? Unangojea mpaka ameshaanguka na leo unakuja kumtafuta? Wala haula. Mtume anasema watafute mtu ambaye anakuhusu damu. Watafute wajomba zako, ndugu zako, jamaa zako, mashangazi wako, mahalati wako. Bado wako hai, hata kama nikumpigia simu mtu mara moja kwa wiki tu. Au kwa mwezi bwana mjomba nimekupigia kukujulia hali tu. Siku nyingi sijakuona. Naamkeni usiku mswali jamani. Na watu wamelala. Swalini tahajjud. Ila hali ya kuwa wengine wamelala, mtaingia peponi kwa amani.
0: Hii ni lugha gongana. Sauti za Kiswahili zikigongana da frau na lugha nyinginezo. Hebu tutege sikio.
5: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio 47. Nina wingi wa imani ya kwamba upo salama. Mimi niko freshi kazi burudani. Najulikana kama Horizon Lichinga. Kipindi hewani ni bahari ya elimu. Kumbuka kile kipindi ambacho kinatoka kila siku Jumamosi kuanzia mida ya saa 1 hadi mida ya saa 5 asubuhi. Wanaokuvalia njuga salili nzima ni Hassan mwana Ali, Mwalimu Sakwa bila kumsahau wala biniwala. Waswahili wasema kwamba mambo ni kangaja, huenda yakaja na kija, basi bila shaka tutakula nyama za mapaja msikilizaji. Leo nimekita kambi katika maeneo ya Ukambani Kitui, ambako nimempata rafiki yangu mkubwa tena zaidi anayejulikana kama Prison J, ambaye ni mwanahabari pia. Ningependa ajitambulishe pale vile, alafu atuambie kwamba ni yapi ambayo ametendea katika kitengo cha lugha gongana. Niite Bingwa Sporti. E bwana Prison J, unasemaje my brother?
6: Niko fiti sana.
5: Uko fiti?
6: Niko vizuri.
5: Unajua hiki kipindi ambacho kinajulikana kama lugha gongana ndani ya Radio 47?
6: Nafahamu sana.
5: Unakifahamu?
6: Nakifuatilia sana.
5: Yes.
6: Naam.
5: Surface. Labda tuambie ni yapi ambayo umetonelea pale vile katika hiki kitengo cha lugha gongana.
6: Naam. Kwa leo nimeandalia msikilizaji wetu wa Radio 47.
5: Yes.
6: Mifano kadhaa ili niweze kumuonyesha vile lugha ya Kikambi inavyogongana na lugha ya Kiswahili.
5: Yes.
6: Vile lugha ya Kikambi inavyogongana na lugha ya Kiswahili.
5: Yes.
6: Na nitamfanya hivi kwa kumtolea mifano kadhaa, labda mifano 4 5 hivi.
5: Yes.
6: Ili niweze kumuonyesha kuwa lugha ya Kiswahili na Kikamba zinagongana. Na nikianza mfano wa kwanza,

0: kuna neno bua.
1: Bua.
0: Bua.
1: Yes.
0: Neno bua ukija kwa Kiswahili ni samaki wa baharini wa jamii ya papa.
1: Yes.
0: Na ham. Lakini ukija kwa lugha ya Kikamba
1: yes.
0: ni mvua inayonyesha kutoka mawinguni.
1: Yes. Labda unaweza ukatupa sentence moja katika lugha ya Kikamba.
0: Naam, naweza kupa kwa mfano ukitolea mfano unasema bua ni yeua.
1: Yes.
0: Yaani mvua imenyesha.
1: Ah bwana. Sawa. Yes.
0: Kusonga mbele.
1: Yes.
0: Kuna neno zao.
1: What?
0: Zao.
1: Yes.
0: Zao.
1: Mm.
0: Kwa Kiswahili
1: mm.
0: naweza ni mtoto wa mnyama wa ng'ombe.
1: Yes.
0: Ya ndama pale.
1: Mm.
0: Na ama pia unaweza sema ni mmea mpya.
1: Mmea mpya.
0: Umechipuka ni zao.
1: Eh, okay.
0: Ah.
1: Yes.
0: Kwa Kikamba ni rangi nyeupe.
1: Rangi nyeupe.
0: Rangi nyeupe.
1: Hey.
0: Wiki tenguanza.
1: Eh bwana.
0: Amevalia shati nyeupe.
1: Rudia kidogo?
0: Wiki tenguanza.
1: Ai bwana.
0: Amevalia shati nyeupe.
1: Unajua Kikamba ni lugha nyingine tofauti sana. Mtu anaweza kuhisi ya kwamba you are speaking in tongues.
0: In tongues. Ndio ni tamu.
1: Eh.
0: Naam. Tuna mbele.
1: Yes.
0: Kuna ba.
1: Eh.
0: Ba.
1: Eh.
0: Kwa Kiswahili huu ni ugonjwa wa ngozi ya kichwani
1: yes.
0: unaosababishwa na tuseme ile zile dandruffs.
1: Yes.
0: Unaonanga mtu wa kichwa anaona zile ni za white nyeupe nyeupe hivi.
1: Mm.
0: Yeah, hiyo ndio ba.
1: Okay.
0: Ukijua kwa Kikamba hii ni umande wa asubuhi juu ya majani. Ni ile maji maji tunakuanga asubuhi pale. Unafahamu ule ulikuwa unaenda shuleni, maybe ukitembea shuleni unaona majani.
1: Nakumbuka kabisa.
0: Nakumbuka hiyo nini? Sasa ndio hiyo.
1: Yes.
0: Ama pia ni ukoo ukoo fulani. Nasema ba Musembi, yani ukoo wa babangu hiyo, ukoo fulani ba.
1: Yes.
0: Naam.
1: Mm.
0: Tusonge mbele, kuna neno kula.
1: Kula.
0: Kula. Mm. Kitendo cha kutia chakula kinywani
1: au mdomoni.
0: Ama kuna kukimeza.
1: Safi.
0: Naam. Ukija kwa Kikamba
1: yeah.
0: ni kitendo cha kuanguka au kuporomoka.
1: Kuporomoka.
0: Kwa nyumba, kwa mfano ukuta, nyumba. Naam.
1: Kweli.
0: Tukisonga mbele.
1: Yes.
0: Kuna neno asa.
1: Asa.
0: Asa.
1: Yes.
0: Ukija kwa Kiswahili inamaanisha kuonya, kukemea,
1: yes.
0: au kutoa ushauri mkali ili mtu aache kufanya jambo mbaya.
1: Eh bwana.
0: Naam. Lakini ukija kwa Kikamba.
1: Yes.
0: Naam. Lakini ukija kwa Kikamba
1: yes.
0: ni baba, mzazi wa kiume.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah. Sasa mbele.
1: Yes.
0: Kuna neno ima.
1: Ima.
0: Ima.
1: Hey.
0: Kwa Kiswahili
1: yes.
0: ni kusimama imara.
1: Yes.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Mm. Ama kusimama wima,
1: wima.
0: Imara.
1: Kusimama wima.
0: Wima, kusimama wima.
1: Yes.
0: Na kwa Kikamba
1: yes.
0: ni kitendo cha kulima kutumia jembe.
1: Kulima kutumia jembe.
0: Eh, unasema Arizona akwende kuima.
1: Hey,
0: yaani unalima, Arizona analima.
1: Katika lugha ya Kikamba?
0: Yeah.
1: Ah bwana. Sawa. Katambe.
0: Mbona mwisho?
1: Yes.
0: Kuna neno matu.
1: Matu.
0: Matu.
1: Hey.
0: Hii ni jamii ya mikeka, miembamba au makanda.
1: Yes.
0: Naam.
1: Hey.
0: Lakini kwa Kikamba,
1: hey.
0: Mawingu yaliyo juu mbinguni.
1: Yes.
0: Mawingu yaliyo juu angani. That hey. Is ya matu. Nasema, yaani matu.
1: Unaweza kutupa sentence moja katika lugha ya Kiswahili pia sawia na Kikamba?
0: Kwa lugha ya Kiswahili nimesema ndio kwa Kikamba unasema yaani matu.
1: Yes.
0: Na ile ni mawingu, yale ni mawingu.
1: Yes.
0: Naam, na mambo yanakuwa iko swali sana. So hiyo ni kuonyesha msikilizaji wangu na kuonyesha msikilizaji wa Radio 47 kuwa Kikamba kinaoana sana na lugha ya Kiswahili. Zinagongana sana, nimewapa mifano pale. Mifano ni mingi sana, lakini vile naona ni kama mbona unaweza kuwa umetupa kisogo. Kwa hiyo nitakomea hapo kwa sasa. Tazidi kuwaletea mifano mingine tunapoendelea. Naam.
1: Safi, bila shaka mpenzi msikilizaji wa Radio 47, huyu anajulikana kama Prisoner J. Kumbuka kwamba pia yeye ni mtangazaji, yani pale Arizona pale vile. Mimi najulikana kama Harrison Lechinga. Lakini kija ni katika masuala ya soka, ungenitambua kama Bingwa Sporti. Mimi ni mzaliwa kule Kakamega Butere, yani aliyekuwa mwanafunzi wa kule Ituti Secondary School. Na pia ningependa nimpe mwalimu wangu wa Kiswahili, aliyekuwa mwalimu wangu wa Kiswahili wa shule ya upili, bwana Joseph Kwerula, nampa salamu pale vile, bila kumsahau bwana Ajkida pamoja na Ajina pale Ituti. Msikilizaji, sina mengi msikilizaji, labda nikushukuru kwa kutenga muda wako na kutusikiliza. Nijulikana kama Harrison Lechinga, sina mengi, acha niwatakie wakati mwema.

0: Unapenda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Naipenda. Safi.
7: Wanaelezea.
9: Naipenda. Safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala.
5: Wewe.
6: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea.
5: Ewe.
1: Hapa.
5: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
5: Ndipo.
1: Na ba.
5: Maneno
4: haya.
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Haba.
11: Haya, mambo mazuri. Tumpata vikorombwezo pamoja na lugha gongana, na tumshukuru Austin Magange, mzalishaji wa vikorombwezo hivyo. Kumbuka Hassan Mwana Ali naye hapa, Senator Tomkins Baraza na Titus Sakwa. Mwalimu Sakwa, naomba dibaji moja tu hapo tukiendelea.
12: Dibaji moja na kwamba linda tabia.
11: Kuna dibaji kama hiyo?
4: Chunga tabia.
12: Very good.
11: Ndio hiyo linda. Wajua sasa linda, na unajua linda weekend hii wana wanalinda homa. Inafurahisha, inapenda.
4: Sasa pika isalasha pia.
11: Ayo, laitela, tutayaona kweli. Hii ni Radio 47, tunazidi kuchangamka nawe na kufurahi. Kama nilivyokueleza, wiki hii tulipata nafasi mimi na Mwalimu Sakwa kupiga gumzo na rafiki yetu ndugu Steven Mkangai, gumzo kuhusiana safari yake hii ya utangazaji. Hebu tusikilize hali ilivyokuwa.
1: Gwiji, usuli na safari yake. Hapa ndipo.
11: Na msikilizaji, nichungulia ukaona kimekuwa kipindi kigumu sana hiki katika ile hali ya kumfariji na kumhani ndugu yetu Steven Mkangai. Tunapiga naye gumzo hapa tukiwa nyumbani kwake hapa, nikiwa na rafiki yangu Titus Sakwa. Bwana Steve, hali namna gani bwana?
13: Nashukuru sana Kaole, ni kwema.
11: Nashukuru sana. Na nianze mwanzo kwa kusema makiwa
13: nayo. Nashukuru sana kwa kunijulia hali. Umekuwa karibu sana na Mwalimu Sakwa, watu wa bahari ya elimu, Guru SS wote na mashabiki, nashukuru sana.
11: Lakini Mwalimu Sakwa hapa amenigusia kwamba
14: huku kwako upokee simu mwalimu sako mtandao
15: mtandao ni
14: mbuka hata weekend iliyopita
15: ni kama hapa kwake ni kama kuna shida mtandao lakini baadaye akipata ile tried calling wanapiga lakini unajua ni mtu shughuli nyingi huyo
14: kushinda hata rais
15: hata ni zaidi ya rais kwa kweli.
14: Haya songa pasa Steve. Sasa kabla tujasema mawili matatu kuhusiana na shughuli ya leo na maziko bwana Steve Mkangai mtangazaji wa siku nyingi sana. Miaka mingapi vipi?
13: Ah we. Miaka 16 sasa.
14: Hivi umeanza kutangaza ukiwa tumboni mwa mamako manake hujafikisha miaka 20.
13: Miaka imeenda umemwona Nora. Nakumbuka nikiwa nyumbani mara mwisho na maremba bangu aliniambia huyu Noro na mwana hivi miaka 5 ijayo utaanza kuona watu wanazunguka sasa kwa boma lako.
14: Wameanza?
13: Bado miaka 5 ijayo. Aliniambia miaka 5 ijayo sasa kuonesha kuomba na kuomana na nianze kuwa mtu mzima sasa.
14: Ilikuwa lini hiyo?
13: Mara mwisho kwa naye
14: ukiwa na mzee marehemu
13: muda umeenda ni wakati tukienda kwa PK Salasia
14: mwaka mwaka tafrija za Desemba mwaka jana
13: mwaka ukianza tulifungua mwaka naye tukakaa naye mpaka around tarehe 5 kisha nikarudi Nairobi. Sasa mimi kwa nikutafuta pesa ndugu zangu kishughulika naye mambo ya maradhi hapa kule sasa Mungu naye akana mpango tofauti.
14: Naam. Lakini angalau aliwaona wajukuu.
13: Ameona na ukiangalia Nora sasa mamangu ni Nora angalau ni mkewe nikizungumzia Luvuno ni ukiangalia huko ndio nimeoa alafu Nasiche huyo mwisho Mangirita ndio marehemu nyanyangu sasa pia ameona mamake. Naam.
14: Alikuwa mzee mtu aina gani baba? Na ameondoka nafikiri amekula chumvi ya kutosha kama ameona wajukuu.
13: Ameona wajukuu, amewaacha wajukuu 44 na vitukuu 27.
14: Lakini ngoja acha kutia chumvi.
13: No ni ukweli.
14: 44
13: na vitukuu 27. Lakini miaka yake ni 77.
15: Alicheza kwa hivyo alicheza mapema. Yaani wale walianza mapema, si ndio?
14: Kwa nini ukirejelea nini?
15: Unajua kama ni mtu ana miaka 70 na na wajukuu 40 na na vitukuu
13: 27.
15: Ina maana kwamba alioa mapema. Na kitambo unajua ilikuwa vizuri unaoa mapema na maliza shughuli alafu unaanza kutafutia jamii. Lakini siku hizi mambo tofauti.
14: Kwa hiyo kwa njia nyingine
15: mambo tofauti.
14: Kwa hiyo kwa njia nyingine unamwambia nini Walter Kinjo?
15: Anaharibu kizazi.
14: Ukimaanisha wajukuu 40 na alikuwa na watoto wangapi?
13: Watoto ni tulikuwa 9 lakini mmoja aliaga dunia. Sasa ni 8 wasichana 4 wavulana tupo 4 pia.
14: Wewe ni wangapi?
13: Kwa wavulana mimi ni wa mwisho. Lakini kuna msichana ambaye sasa wa mwisho kabisa.
14: Maana yake namjua nduguye yule mwalimu Ndawane.
13: Musa Ndawane. Kuna wa kwanza anaitwa Ezekiel Shouma. Upendo kujita Heartbeat. Kisha kuna wa pili Samson Khangat. Kisha mwalimu Musa Ndawane. Alafu sasa mimi kwa upande wa vulana nafunga ukurasa.
14: Atahifadhiwa wapi? Kijiji cha wapi kule? Sehemu gani tunazungumzia? Wanake baadhi ya watu watakuja mazishi. Kijiji cha wapi kule? Sehemu gani tunazungumzia? Wanake baadhi ya watu watakuja mazishi. 15 Agosti Jumamosi.
13: Kakamega County, Malava, eneo bunge la Malava. Alafu mahali panaitwa Namshia. Namshia. Shule Namshia, kijiji Namshia. Chegulo sub location.
14: Ukitaja Malava Kabraz ameishi sana huko mjomba Faruki Bete.
13: Kibete amekaa huko sana wakati wakipanga wakati kura zile ambazo walimweka chini papa Seth Panyako akaingia mbunge Ndakwa. Alikaa huko muda mrefu sana wakiweka mikakati na wakafanikiwa kuchukua uongozi baada ya kifo cha Injendi Madulu.
14: Na kwa hiyo inaonekana yeye kina nani wanaweza wakaja mazishi leo nini?
13: Leo anaweza fika na anawakumbusha kwamba kwa sababu ni msiba wetu sote mheshimiwa Ndakwa nafasi ndio hiyo njoo uongee na wapiga kura wako wafariji pia na pia papa Seth Panyako nafasi ndio hii na wengine wote ambao wanania kiti cha eneo bunge la Malava papa John Wanyama nafasi ndio hiyo kwanza John Wanyama kwako ni hapa tu Shivakala Vashere sasa nafasi ndio hiyo Vashere na kwetu ni poa na mdomo karibu uongee na wapiga

0: Urako.
1: Ati Shivakala.
0: Eh, Shivakala.
1: Ni karibu na Ivakali.
0: Inaitwa Evashere.
1: Oh.
0: Evashere.
1: Vashere manaki mwalimu sako ni watu wazee.
2: Watu wazee wa kike lakini hasa.
1: Ah. Watu wa kike. Aha. Na wewe pia palikuwa kuna hizi fununu kwamba ulikuwa ujitoshe kwenye ubunge.
0: Nilikuwa na mpango, nilikuwa na nia, lakini kiangalia uzito mfuko wangu na upinzani wangu nikajua nitapoteza.
1: Steve, watu wanakupenda tu hata bila pesa. Umeona kama kwa mfano Sifuna Watenya.
0: Wakati mmoja tukiwa nao Radio Maisha, uliwahi mhoji marehemu Ahmed Resh, akakueleza kwamba ukitaka kumkamata kuku, rusha punje za mahindi. Au piga kura kwa hivyo. Bila hizo usidanganywe na mtu. Sasa nikiangalia uzito wa kamba yangu na mfuko wangu, haikuniruhusu. Naam.
1: Abu huku pia anatoka, aliwahi gombea, aliniambia atakupigia simu labda baadaye, alikuwa rafiki yetu huyu Tony kwa Landa.
0: Tony kwa Landa. Amekuwa aliwania UMCA, udiwani lakini hakufaulu, na imani kwamba atarudi pia kuwa kujaribu. Alishindwa kura tatu, naambiwa hivyo. Anapendwa sana, ukienda pale Malava kwa Landa mchina, na familia kubwa sana. Sasa ni mtu wa nyumbani hasa. Kabras
1: huku, huku nyumbani. Steve, Kabras, tunapotaja maeneo ya Kabras huku wametoka watangazaji wengi, tunaweza kuwataja.
0: Naweza mtaja papa Tony kwa Landa, papa Francis Luchivia ambaye pia alikuwa naye ngozi wakati fulani, lakini alikuwa mbele miaka 90. Huko Kabras naweza wataja hawa papa Bakuli.
1: Bakuli ni Mlembe kule ama
0: Mlembe FM. Sasa tuko watu kadhaa ambao tumetoka kule Kabras na tunajivunia kwamba jina ni kubwa.
1: Hivi watu wanawachukuliaje huku vijijini bwana? Maana mtangazaji bwana wa idhaa ya taifa, mtangazaji ambaye amekwenda nje ya Nairobi, mtangazaji ambaye ametangaza kwa muda huu, wanasemaje watu ukitembea vijijini huku?
0: Wanakuona kama mtu ambaye una umaarufu na una pesa nyingi, na kwa kweli ni kwamba ukiangalia unaelewa. Unaelewa hali ilivyo, ni kwamba mfuko si vile unavyotarajia. Wajua mwanasiasa anajulikana sana kwenye vyombo vya habari. Mwanahabari kila wakati hewani unajulikana, unadhani kwamba una, kwa hivyo wanakupa shinikizo kuishi maisha mbasi yako. Wanasema kwamba fake life, unazalazimisha ndio uwafurahishe. Kwa hivyo huku nje hasa kule vijijini wanakuona kama una ujamaa na pesa. Ukienda nyumbani wakiona mama wanadhani kwamba umemwachia pesa nyingi sana. Na kuna wakati ni salamu tu kumsalimu mama, umwambie nipo salama, nikujulia hali alafu urudi.
1: Kwa hiyo unapokuwa umekuja nyumbani likizo, ukisharudi Nairobi wanamtembelea mama, anasema mtoto alikuwa huko juzi.
0: Na hata kama alikuwa anataka kwenda kuomba chumvi mahali, anaogopa. Watadhani kwamba anaye nyingi, hasa hata kuomba inakuwa ni shida.
1: Uko ni habari anakupa hizi.
0: Utajua kwamba anadhani kwamba ana pesa. Na labda wewe mwenyewe tumejituma, umejinyima na lakini wanahabari wajua ni mwanahabari ni sawa na mwalimu tu. Mshahara wa mwalimu ni sawa na mwanahabari, tofauti si kubwa.
1: Wakati unakuwa Steve, ni lini ulianza kuipatapata hii ndoto yako ya kuwa mtangazaji? Na ni ndoto pekee uliokuwa nayo ama ilikuwepo nyingine?
0: Ilikuwepo nyingine. Mimi nikiwa mdogo sana, ndoto ya kwanza ilikuwa niwe ni mtumishi wa Mungu. Nilikuwa nataka niwe pastor. Nilikuwa nataka sana, tamani niwe na pastor na niwe na ubiri.
1: Kwa nini?
0: Nikiwa mdogo wale sana sana nikienda kanisani, pasta mapokezi ilikuwa mazuri. Wajua sisi tulikuwa na sadaka kauleni. Sadaka walikuwa wanapewa hindi ama mayai. Ama kulikuwa na ile ndururu, kwa ile ndururu. Unapeleka, na mkitoka pale pasta na ukuta amepewa soda, na soda ilikuwa ni kama dhahabu
1: wakati huo.
0: Mkate unakuta na njugu, pasta na kula kuku.
1: Nikaona ile Rams tarehe.
0: Nikajua sasa hapa wanasema this way belong. Sasa ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuwa mtumishi wa Mungu. Ingawa leo hii nitaitisha michango baada ya mazishi ama siku kadhaa, na nafikiri hapa maeneo ya Masimba Kayole kuna eneo nimepata. Nataka niweka angalau kanisa. Kanisa Kauleni, nafikiri huo ni wakati ambao nataka sasa kwanza kuhubiri. So ndoto ya kwanza ilikuwa ni kuwa
1: unacheka kicheko cha Stizai na Kinaya.
2: Huyo ni
1: huyo ni askofu.
2: Reverend Steve Mkangai. Anavoisema yani ya kwamba nataka sasa.
1: Wewe unaona ni kama anafungua kanisa la biashara. Maana unacheka Stizai, Kistizai.
2: Si kwamba ni biashara. Unajua yeye lengo kwanza alipokuwa mdogo amesema alikuwa anaona kwanza michango
1: maisha. Si imani ya Colin Rams tarehe. Njugu.
2: Njugu.
1: Na hizi ni zana hatari za nuclear.
2: Siku hizo unajua mapasta wanapewa magari. Na kuna hundi zinakuja kubwa kubwa tu. Kwa hivyo labda sasa tutusemeje imekuwa sasa si mayai na soda
1: na kuni na viazi.
2: Siku hizi unaambiwa tu now your pastor doesn't have a vehicle, is walking and sweating. So
1: tunampa prado ili
2: tunataka tumchangie. So he's on the right trajectory.
0: Okay. Na kitu ambacho nafikiri pia amezungumzia kwa biashara na pia watu wataona kama ni biashara. Kauleni mke wa mchungaji lazima avae vizuri. Mke wa mchungaji ale vizuri. Mke wa mchungaji nywele ziwe sawa, mavazi mazuri. Mke wa mchungaji watoto mchungaji waseme shule nzuri. Sasa ni vitu vingi nafaa tuviangalie. Vitu vingi sana ambavyo inafaa tuvizungumzie. Kwa hivyo watasema kwamba ni biashara. Lakini kauleni wewe ni saini mwana habari, sawa na pastor. Watoto wako wanakaa maisha si mazuri, nyumba unafungiwa, nyumba si mzuri. Kwa hivyo ile sadaka inatolewa ndio angalau mtumishi wa Mungu apate gari, apate mafuta. Sasa wakizungumzia

0: sasa ni matangazo ya vifo.
1: Na kwanza unasikia nakwambia mwalimu mkuu, mwalimu mkuu na bodi simamizi ya shule ya Ingose wanakutangazia kuahirisha kufunga kwa atake isikia tangazo hili na
2: amfamishe
1: na mwenzie. Sasa nilipenda sana matangazo ya vifo. Kifo cha tangazwa, kifo cha tangazwa, alafu ana kilichotokea sasa wakati fulani natamani kuwa umuka kabisa ya kusoma tangazo ya vifo. Kisha baada hapo ulikuwa nasikia akishaingia matangazo ya vifo, kuna kitu alikuwa anapenda kuweka wimbo mwingine, wimbo wa kufariji watu,
2: ile instrumental,
1: moyoni najua ya huzunisha kumpoteza mpenzi mumeo, inasikitisha, yani wimbo na kufariji. Lakini sasa pia ndugu zangu wakawa wanapenda kusikiza ulimwengu wa michezo. Marehemu Peter Kimeu. Wanazungumzia, wanatajia wachezaji wakatuo, wanakutajia wachezaji kina nafikiri watu ambao kina Lichungu. Wanataja Bonia kicheza mimi ni kwa mdogo sana pia kina Mbani, wanataja pa kina Morila za Mazile. Alafu sana sikia Jaco yakitangaza kina Manga, mambo wakati fulani muda mfupi. Nikasema michezo pia nikaanza ni wajua nilikuwa napenda kucheza mpira. Kasema pia nikipata nafasi naweza kuwa msomaji na wa michezo na matangazo ya mpira. Kwa hivyo ndoto ilianzia hapo.
2: Umesema ulicheza mpira, ndo kuna hizi tetesi kwamba Ingote all time top scorer. Mara mwisho nimetembea kule shuleni niliona ni kama ulifunga bao moja lakini kwa offside lile lilikataliwa.
1: Na nafikiri ulitembea shule wakati kuna walichoma maktaba na vitu vingine. Kuna rekodi zimeharibika. Hata Bonia ameniambia juzi ambaye amekuwa Ingote hapo uliona. Kuna shule watu wamevuruga wanafunzi wamechoma rekodi nyingi hazipo. Lakini nafikiri wewe ni mtu una mtandao. Unaweza fungua Google uangalie, andika tu Ingote all time top scorer. Kisha watakuandikia hapa Steven Mukangai.
2: Nileta halumuli si wewe.
1: Halumuli na wako nyuma Steven Mukangai. Alafu watakuletea Evans Alemba wakishuka na wengine sasa. Naam.
2: Sasa ukabadilisha ukasema ni utangazaji. Wakati unaambia jamaa tuseme uko vijijini unasoma baba marehemu mzee mama ndugu zako, unaambia sasa mimi nitakakuwa mtangazaji, wanaichukuliaje wakati huo?
1: Na nafikiri sikuwa nimeeleza sana, lakini mahaba yangu na radio yalionyesha, kwa sababu naambiwa nikiwa mdogo sana wakati babanga kitoka Elga Mara kwetu alikuwa askari wa misitu akija na radio mimi ndio mtu kwanza unaiombea kisha naifungua. Wakashangaa huyu bwana kunaendaje. Kisha kuna wakati wakanipota nimepasua radio nataka kuona anazungumza nani. Sasa nilikuwa napigwa ndio. Nikaenda kucheza mpira na kukuta wenzake wakicheza mimi natangaza. Nimekuwa ni Jaco huyo natangaza ama Ali Salim Manga na Waiga nikitangaza. Kuna wakati mmoja sasa hata nikaenda vijijini hasa napewa kutangaza mpira.
2: Umecheza mtaani hizi?
1: Mtaani nimecheza sana. Sasa watu wakaanza unaweza. Wanakutia moyo, unaweza. Na nikiwa darasani hata kusoma sehemu ya ufahamu nilikuwa nasoma ni kama nasoma habari. Sasa watu wakija kusoma wanasema fulani asome. Ingawa kuna wakati nikiwa darasa la 5 nilipewa nafasi ya kusoma, kisha wakati huo nikianza kusoma mwalimu wa darasa la 2 unajua kulikuwa yamefuatana madarasa la 5 na la 6 hatakuwa na madirisha na milango, yakaja akanicharaza nafanyio zake kelele. Nilikuwa nasomea taarifa. Linivunja moyo lakini kama tu kuendeleza ile ndoto. Kwa hivyo nikiwa shule ya msingi kusoma ufahamu zile wanasema kwamba vikao vya wanafunzi mnakaa pamoja lugha ya Kiswahili unapenda kuitumia unataka kuwa msomaji wa habari. Kwenye wanasema kwenye gwaride asubuhi unapewa nafasi kidogo unasoma.
2: Shule gani ya msingi?
1: Namshia.
2: Na huyo mwalimu yupo?
1: Yupo, ni mkongwe nafikiri wakati huo pia ameanza kuchoka. Yupo ndio mwalimu alikuwa anaitwa Tom Kundu Miti. Alikuwa ni mtu wa ajabu sana, alikuwa anapenda ku lakini nafikiri labda wakati huo anaweza jivunia, anaweza kuwa amesahau lakini alini nyorosha.
2: Utaja Miti kanikumbusha Shadrack Miti.
1: Marehemu Shadrack Miti, wajua pia ni Kabras. Wajua umetaja Kabras Shadrack Miti, siku utaja yeye marehemu rafiki yangu pia Injendi Patrick. Hao ndio watu wangu wa Kabras ambao najivunia pia kwamba tumetoka eneo moja.
2: Sasa umemaliza na Mshia Primary, baada hapo kajiunga na Ingote.
1: Shule upili ya Ingote.
2: Ukaendeleza pia wanahabari.
1: Sasa ndoto yangu ni kuwa mwanahabari bado, na natoka shule mara ya kwanza nafanya mtihani. Lakini wakati tukawa na ishi kidogo, mama wangu ameenda kwao. Nikiwa mdogo sikujua kama kulikuwa na ishi na baba ama kulikuwa na nini. Sasa ndugu zangu wanapendekezo nasema wamesoma mpaka wamefika form 4 hawajapata kazi. Sasa wewe nenda ufanye welding. Wanaambia nenda ufanye welding kwa sababu ina nafasi kubwa.

0: kusaidia. Utaanza kupata kama 20, 40, 50.
1: Hii ni baada ya
0: darasa la nane. Sasa nikajiuliza hapa maisha gani haya?
1: Sasa baada ya kukulipia karo ya sekondari,
0: wanasema kwa sababu wamesoma paka form 4 hajapata kitu,
1: tusiharibu karo.
0: Tusiharibu wenda welding. Na welding sasa nenda college, kuna jamaa mmoja hapa alikuwa anafanya kazi ya kuchomelea vyuma. Wanasema sasa yeye nitakuwa natembea naye namsaidia kubeba vyuma nikijifunza mpaka siku nitashika line.
1: Kazi ya uleheni.
0: Sasa ilifaa nianze Jumatatu nakumbuka. Lakini Jumamosi Manga karudi. Kwa hivyo alipoambiwa kwamba wameamua niende welding, ngasi kwa nataka, alitokwa na machozi. Akapendekeza akasema sasa itabidi urudi darasa la 8. Aliwaambia wache tupe afike kule form 4 kisha akae kama nyinyi. Na akatolea mfano katika Biblia. Kuna ile familia ya Sauli, akamwambia kwamba yule kitinda mimba ndiye walimtumia kusaidia wenzia. Sasa akasema huyu labda atabadilisha maisha ya familia. Nikarudi nikafanya vizuri nikaitwa.
1: Ukarudia darasa la 8.
0: Sasa kurudi baada hapo nikafanya vizuri, lakini sasa ndugu zangu, kwa sababu mimi ni mtu wa mpira pia napenda mpira, baada akasema nenda Serakaru. Serakaru ilikuwa inajua sana wakati mpira unacheza. Wanasema kwa utapata nafasi ya kucheza. Lakini ingoza nikiangalia, wanasema kwa Kiingereza kwamba distance school ambayo unaweza soma ukapiga hatuka, unaambiwa kwamba mosi wako ampitie ingoze hawa jamaa wengine. Yaani kuna watu wametaja paka unasema nataka kuingia mahali fulani. Kwa hivyo nikafanikiwa, ingawa nilifika kuchelewa ingoze kusema ukweli. Nilifika ingoze ile ifungwe
1: mula wa kwanza.
0: Mula wa kwanza,
1: kisa na maana
0: sikuwa na vitabu, kitu nilikuwa tu na Biblia na kamusi. Nilikuwa na Biblia na kamusi pekee, sikuwa na pesa, sikuwa na yani uniform sikuwa nayo. Kwa hivyo ndio kawaambia walimu, wakatafuta walikuwa wanataka shilingi 1054, lakini wakapata 20 kaingia nazo. Hata nikiingia nakumbuka nilipata wanafunzi 278 tayari wame nikajitahidi nikamaza nafasi ya 78. Lakini kubwa ni kwamba nikiingia mara ya kwanza, siku ya kwanza naingia darasani hivi, nikapata mwalimu hesabu anaitwa, hata kama nipate mwalimu hesabu kuna madam atakuwa anaitwa madam Juma. Sasa mimi naingia darasani saa 7, babangu anarudi nyumbani, namuuliza madam, nataka unionyeshe form 1 east. Anaambia don't waste my time. Sasa nikajiuliza sasa
1: madam Juma huyo.
0: Sasa maisha gani haya? Nimeuliza tu kama nataka kuonesha form 1 is.
1: Anashangaa these boys asking a teacher.
0: Don't waste my time.
1: Na kaenda.
0: Na kaenda. So nipata.
1: Baadaye ukagundua anafunza somo gani?
0: Nini? Biolojia.
1: Sasa so, ukajipiga piga.
0: Nika tuliza tu. Nikapata sasa mwalimu wa wale wanasema wale mababu. Ndio akaniambia kwamba ingia hapa hivi. Kuingia ulikuwa ni wakati wa somo la hisabati. Mr. Ototo
1: asubuhi.
0: Saa 8.
1: Alikumbusha Rosemary Ototo.
0: Wale kwa nitoa Mr. Ototo. Sasa yeye wajua ilikuwa ni kwamba akiingia kitu cha kwanza amerudisha vitabu. Sasa vile vitabu anasema, if you know that you failed number 1, 2 and 3, can you step forward? Mimi nilikuwa nimepewa nafasi ya kukaa mbele, kiti cha mbele. Nimekaa na rafiki yangu Joseph Matwaka na Anyoje Habat. Sasa bila kujielewa kujieleza hiyo ni Kiingereza, Kiswahili, amenishika, ameni
1: haoni wewe ni mgeni
0: hata kabla nijieleze.
1: Sasa nakupiga na uja uja.
0: Sasa if you know you fell number 1, kumbe watu wengi walikuwa wameanguka. Sasa ile yote wale nikacharazo. Lakini baadaye saa kabla tuende break ya saa 10 akaingia mwalimu wa Kiswahili, somo la Kiswahili. Sasa nilipopewa kwanza kusoma, walikuwa nasoma aya ya kwanza, ya pili, ya tatu, nilipowe na kusoma yangu kila mtu akanyamaza. Akasema wacha arudie. Wacha soma mwalizo famu wote. Sasa nikaendelea na ndugu zangu, kaniambia utakao huko nyuma kwa sababu unajua kusoma Kiswahili, wewe ni mzuri. Sasa ndio tukaanzia hapo. Ukitaka mtu kuzungumza Kiswahili kizuri hapo, kila kitu ni mimi napewa nafasi. Sasa ndio tangu kuanzia hapo, hata wale form 4 kaambia form 3 kwamba kuna jamaa hapa ni mzuri sana.
1: Mbona ukaambia ukae nyuma?
0: Sasa ni wale wakubwa anasema sasa utakaa na sisi hapa.
1: Wewe
0: una
1: ufahamu kwa mzee wa kazi.
0: Mwalimu akija tu Kiingereza kusoma ufahamu mimi. Ule wa Kiswahili ni mimi. Wewe utakao kunyuma na
1: wao wenzako ndio waliamua.
0: Akina Trevor Abdalla walikuwa jamaa wamekula.
1: Sasa kaa na sisi usevu huko nyuma.
0: Nyuma huko sasa maisha yake.
1: Lakini wewe ni kadogo.
0: Kwa kimo cha panya. Mdogo sana. Mdogo lakini mwingi wa shughuli.
1: Mwalimu wa Kiswahili akitoa nani wakati huo?
0: Alikuwa anaitwa Senerwa.
1: Senerwa? Yupo anafunza ama mstaafu?
0: Sina habari.
1: Una habari?
0: Tulipotelana mwalimu wa Kiswahili pekee namkumbuka tangu nitoke shule upili. Anaitwa Joseph. Mwalimu Joseph sasa hivi kwa Bungoma TTC. Mwalimu Joseph sasa hivi kwa Bungoma TTC.
1: Na huyu wa hisabati?
0: Hisabati Otota sasa ni mkubwa walimu Kakamega. anasemewa ukubwa wa mwalimu Kakamega County.
1: Hivi haya anakufunza nini Steve, haya yote na makaribisho kama haya?
0: Yanakufunza kwamba wajua ukiwa mwalimu wanafunzi na labda ni form 1 inafaa ujielewe, kwa sababu hiyo siku ya kwanza ndio nilipigwa. Siku ya baadaye muda kama somo la pili nikapata maarufu na kutokana kwamba nimesoma ufahamu vizuri. Siku ya pili nataka walimu wajifunze tena, kulikuwa na alikuwa mtu wa Ken Waliaula, alikuwa mwalimu wa CRE somo la dini. Sasa jamaa wangu anatoa soro amandika, wanasema kwamba orodha ya wale wanafanya kelele noise makers, nikajikuta ni maandiko hilo nini
1: lini hiyo
0: siku ya pili. Sasa siku yangu ya pili sasa kuingia
1: kiranja Osoro amekuandika,
0: ameniandika kwamba wewe ni noise maker. Sasa akaja darasani akatuambia, ukisikia jina lako nenda staff room uone Mr. Pompi. Wakatutaja sisi tukaenda staff room. So kufika tukaulizwa,
1: na ulipiga kelele
0: hata sikumbuki. Kufika umetaka kuona nani? Nataka kuona Mr. Pompi. Sasa walimu wakaanza kucheka staff room, hatuelewi nini.
1: Wewe ndio ulisema?
0: Wote kwa kauli moja tulisema tu kwamba tunataka kuona Mr. Pompi. Wakaanza kucheka, tukawekwa chini tukanyoroshwa. Sasa kumbe mwalimu ni Ken Waliaula. Ken Waliaula, na ukiangalia sasa kinachofanyika ni kwamba Ken Waliaula alikuwa anakaa kichwa ni kama tofali hivi. Na kuna cartoon kibonzo kwenye kwenye Taifa Leo ama Nation ama Standard ilikuwa inaitwa Pompi. Sasa mpeo nickname ya Pompi kwa sababu ya kichwa kama sasa sisi tukisema Pompi hatukuja kwamba ni jina la utani. Ni tunyorosha. Sasa walimu nafaa wajifunze, ujiulize, wewe ni mwanafunzi, wewe ni kijana mdogo, Pompi ajui ina maana nini. Usitumie hasira kumwadhibu kwa sababu ya wale ambao
1: na haya majina ya utani, ukikasirika ukapigana na watu ukatukana ndio litadumu.
0: Sasa ilishika vizuri sana Mr. Pompi. Sasa Pompi kumbe kutokana na vile anavokaa umbo la kichwa, na unakumbuka hata tukitangaza mpira kuna mchezaji alikuwa anasema anakaa kichwa kama tofali. Papa
1: Pompi.
0: Pompi. Kwa hivyo walinifunza kwamba ukiwa mwalimu kauleni, wewe ni ajua umesomea mwalimu pia. Unafaa umuelewe mwanafunzi. Ameingia lini, ametoka wapi hasa, ana mawazo gani nyumbani, matatizo yapi? Naam.
2: Ndio safari hiyo ya maisha ya Ingotse all time top scorer ndugu Stivo, ambaye tulipiga gumzo naye. Zuia tu hapo kidogo msikilizaji, baada habari za saa 4 tutaipata awamu ya pili.

0: always at Radio 47 Isini na tano nukta tano Turkana Lodwa Kanamkemer Kawalase Napetet Kalokol Radio 47 Kwa utangazaji bora Watangazaji wenye haiba Teknolojia ya kisasa Habari na burudani tosha Hapa Ndipo Ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Uchunguzi unaendelea kubainisha mazingira yaliyochangia kuporomoka kwa sehemu ya jengo moja lililokuwa chini ya ujenzi katika eneo la Syokimau kwenye kaunti ya Machakos. Kwenye mkasa huo, mtu mmoja kwa jina Emmanuel Wanjala alifariki dunia na wafanyakazi wengine watano wa ujenzi wakiachwa na majeraha. Polisi wanasema sehemu ya ukuta ilianguka ghafla na kuwanasa wafanyakazi na kuwasababishia majeraha, vile vile kifo cha mmoja wao. Waathiriwa walipelekwa katika hospitali zilizokuwa karibu kuhudumiwa. Polisi, maafisa wa kaunti ya Makueni na mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wanachunguza mazingira yaliyochangia mkasa huo. Tuelekee huko Nanyuki ambako polisi katika eneo hilo kwenye kaunti ya Laikipia wameinasa pombe haramu lita 1260 kwenye uvamizi katika eneo la Kangaita. Pombe hiyo ilikuwa imewekwa kwenye mitungi 63 ya plastiki ya lita 20. Operesheni hiyo ilifanyika katika pango kando ya kingo za mto Kangaita huko Nanyuki. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS ilibainisha kuwa mafanikio ya uvamizi huo yalitokana na taarifa za kijasusi na ushirikishi wa umma. Siku ya Jumatano, maafisa hao pia walifanya uvamizi katika eneo moja la kutengeneza pombe haramu katika mto Liki kwenye kaunti hiyo hiyo ya Laikipia na kupata pombe lita 2520. Kenya ikiendelea kukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, imebainika kuwa ukosefu wa ujuzi unaohitajika katika soko la ajira ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia hali hiyo. Vijana wengi wanaendelea kutafuta ajira, lakini nafasi zinazopatikana baadhi yao hukosa sifa zinazohitajika kutokana na kutokuwa na ujuzi wa kiufundi au kitaalamu. Kutokana na hali hiyo, kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Elgeyo Marakwet na mwakilishi wa wadi ya Kapchemutwa Steven Kemboi wamehimiza vijana katika wadi hiyo kujiunga na vyuo vya mafunzo ya ufundi na kujifunza stadi mbalimbali za kazi, akisema kuwa kupata ujuzi wa kiufundi kutawawezesha vijana kujiajiri na kuimarisha maisha yao badala ya kutegemea kuajiriwa ofisini.
2: You've heard the conversation that has been going for a long time. They have been going on nationally. That in Kenya, one of the biggest problems that our youth face is the issue of unemployment. Yes, that is a very big problem. But one of the biggest problems now that is worse than unemployment is what we call unemployability. Where we have people who are unemployed, but even if an opportunity arises, even those people cannot be employed because they are unemployable.
1: Na katika taarifa nyingine ni kwamba polisi wamefanikiwa kuipata bunduki aina M16 ambayo inaaminika kutumika kwenye mauaji katika eneo la Isiolo na Meru hivi majuzi. Ni taarifa ambayo nitakuletea katika habari zetu zijazo. Na katika habari za spoti, ligi mbalimbali zinakaribia kuanza. Hata hivyo, mechi kadhaa za kujifua zitaendelea ambapo Manchester United ikiongozwa na Michael Carrick itakuwa na mchuano mkali dhidi ya AC Milan. Aidha, Chelsea mechi yao ya mwisho kabla ya msimu mpya itacheza dhidi ya Real Sociedad. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma

0: capsule za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, blackcurrant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo.
1: Msikilizaji, karibu. Tunaingia awamu ya mwisho kabisa kipindi hiki cha Bahari Elimu. Huwa tunaita awamu ya mngangane mngangane, awamu ya mshike mshike, awamu ya mikike mikike. Mwalimu Sako, awamu ya
2: finish kumalo.
1: Tom Kimso, awamu ya
3: kumala kumala.
1: Kumala humalisia.
2: Yani kutieko kutieko.
1: Oo, ndo jina la Sony Halisia ilianzia hapa.
2: Sony Halisia.
1: Shabiki wetu uli
2: Halisia. Ni jina maarufu, by the way.
1: Ni maana yake nasema mala.
3: Humala humala. Ni kama mwaka wa mwisho wa wale ambao waliingia bungeni. Awamu sasa. Wakawamu ya mngangane mngangane sasa.
1: Huko unakotoka Tom Kimskimilili, nimesikia kuna bwana mmoja amegombea ubunge zaidi ya mara 7. Na kuona ukigombea mara 10 wewe.
3: Hapana. Mimi nitaingia mara moja tu. Napokea salamu kutoka kwa Abdulaziz Mulama. Kutoka kule Kimilili. Nimeona pia na ametuma ujumbe hapa hivi.
1: Saddam Junior.
3: Saddam Junior pia anawania ubunge kule Kimilili bwana. Na Gangari.
1: Na pia naona hapa yupo nasi Salim Swale, Abdul Malik, Andanje baada siku nyingi sana. Mwalimu wetu kule Isiolo, Bibi Khadija.

0: yupo nasi. Nani mwingine hapo lipsa kwa?
1: Yupo Fatma. Pia yupo Chepkemoi Lin anasikiliza kipindi. Huyu ni balozi wa Kericho.
0: Mabalozi kama mabalozi kina Fedha Mofat, Hassan Arani.
1: Wote. Shankili pia. Kuna bwana anaitwa Shankili, shabiki wetu mkubwa sana.
0: Fei.
1: Naam.
0: Wote wamefurahi.
1: Na, sasa nam? Kevin Otieno Odhiambo anasema yumo.
0: Na vijana wetu wale wa kitengo cha nani mkali leo hii watatusamehe kutokana na sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu. Tulizungumza na Steve, tulifikia sasa pale mahali anakwenda Ingose. Hebu tuendelee na maongezi awamu hii ya pili. Sasa hii Ingose, uliitwa Ingose, barua ilikuja ya kukuita Ingose.
2: Ingose.
0: Na ile wakati tumefanya mtihani mara ya kwanza ulikuwa umeitwa wapi?
2: Shule za nyumbani Chegulo. Nilikuwa nimeitwa shule inaitwa Masaha. Masaha iko mbali na nyumbani. Shule inaitwa Tande.
0: Tande nimesikia.
2: Umesikia. Na Tande lakini pia awamu ya kwanza sikuwa pia nimefanya vizuri sana. Hapo sikuwa nimefanya nimepita vizuri. Sasa ya pili ndio nika pia nafasi ya kuunda sasa Ingose.
0: Tunapiga gumzo hapa na Steven Mkangai, mtangazaji ambaye tumefanya naye kazi muda mrefu sana, siku hii kubwa ambayo pia babake mzazi anahifadhiwa Mchangani kule Kabras na Mshia.
2: Na
0: Steve, wakati tunamaliza kidato cha 4 umejiunga na chuo cha kusomea wanahabari wapi, ama kuna vibarua ulifukuzana navyo na ni wapi?
2: Kuna vibarua ambavyo nafikiri wajeni nilikuwa na shinikizo kutoka kwa nyumbani ndugu zangu wakati fulani utafuta vibarua. Kwa hivyo mara ya kwanza kabisa nikitoka nikitaka kuingia nini baada ya shule nikaambiwa wanafanya recruitment ya polisi Malava. Niende nijaribu. Nikaambia sasa mimi ukiangalia mimi si mrefu, wanaangalia pia umri nilikuwa mdogo na pia
0: kimo kile.
2: Tukakimbia tukamaliza. Sasa wakaeka pale kulikuwa na ubao fulani. Ukijua ufiki pale tuende ukienda hivyo. Sasa sikuwa irudi. Ilinivunja moyo.
0: Lakini maafisa wa polisi uliwaona wafupi pia.
2: Na wengi nafikiri hata ni tukisimama hapa sasa inaweza pambana. Tukisimama hapa sasa ina ndoro lidode inaweza pambana. kwa hivyo
0: ulifuata hivyo ukienda zako nyumbani
2: ilienda hivyo. Lakini kapata nafasi ya kulima barabara kutoka mahali paitwa Mkangu. Mkangu ni kule kwa kina ndugu yangu Danwema. Mkangu ukienda Muomo, ukienda Kiribotu, ukienda Mkhalanya ilikuwa ni county. Lakini sasa nilienda Kimagendo pia. Mimi nimetoka Kakamega County lakini nilikuwa ni Lugari. Wakati huo kulikuwa na Lugari na Kakamega. Sasa ninafanya kazi kama mkubwa hapo na shikilia kama foreman unajiona chonga nini na nini kutengeneza barabara na nilikuwa nalipwa pesa ngapi 900
0: kwa siku
2: kwa siku. Ilikuwa nakaa baada ya wiki mbili 900. Hasa watu baadaye wakajua jamaa sio huko wakaleta siasa nikatolewa. Hata sio kulipa ndango za mwisho rafiki yangu anitoa baraza wa Mbulua. Najua alikuja akaambiwa pesa mwisho sio kupewa nikajiondoa. So kwa kakaa nikaja Nairobi nikapata kuna nikaambiwa kuna college wanachukua wanafunzi ni NGO. Wanataka wanahabari pia waende kusomea wanahabari. Ukaja kujaribu bahati yangu haikujipa. Tukapitoa pesa fulani wakaingia nazo mitini. Wanasema hivyo kwa vijana kwamba ukiingia mitini.
0: Na college ipo?
2: Hata kumba haikuwa.
0: Kwani nani alikuonesha mambo haya?
2: Mmoja ndani kule nyumbani. Alileta tu. Sasa mimi kufika Nairobi mara ya kwanza nafika town Kakamega. Gari la basi la Akamba. Nimepoa shilingi 1000 na ndugu yangu. Kufika Kakamega kunanyesha. Sasa kufika pale moja kwa moja basi ile imebaki nafasi ya mtu mmoja. Kile kitu kinanyeshewa. Ndio na niko na shilingi 800 bado. Nataka 1200. Simu ilikuwa nayo ilikuwa inazima baada ya dakika kama dakika 5 imezima. Sasa alafu inazima. Kwa hivyo kutembea tembea nikakuta rafiki yangu kuna mtoto wa ndugu babangu akampata hapa akiwa katika kituo cha mafuta. Akanipa shilingi 500.
0: Anafanya kazi
2: hapo yani tu ajabu nikamkuta akanipa 500 na nikaingia. Sasa nikafika Nairobi mtu kwanza kunichukua nilikuwa na mchumba wangu wa kwanza wakati huo ndio nimetoka shule ya upili. Akanipokea akanitembeza.
0: Akiwa alisomea shule gani ya upili?
2: Ilikuwa ni Bishop Njenga
0: BN. So uliwasiliana naye kwamba waje Nairobi?
2: Nairobi ya
0: wakati huo anafanya nini Nairobi?
2: Nairobi alikuwa anakaa na kwa dadake. Sasa mimi kuingia hivi moja kwa moja mara kwanza naingia lift. Sasa kumbe tulikuwa tunapanda mpaka orofa ya 5 lakini watu kufika orofa ya 2 wakitoka mimi nikawafuata. Sasa sielewi naenda wapi. Ikabidi wakashuka tena wakanitafuta huko chini baadaye. So kulikuwa na mambo mengi ambayo ilikuja kani. Lakini baadaye nikarudi kwa dadangu Limuru.
0: Ngoja ulishishi na mchumba?
2: Hapa kule mara moja moja, siku mbili tatu, lakini
3: na anaishi kwa dadake pia.
2: Dadake sasa nao ilikuwa sasa yeye kwa rafiki yake na kanae anto Stella, alafu anakuja kutembelea alafu anarudi.
3: Na ukamwacha. Kama alikuacha.
2: Tuliacha.
3: Anasikiliza.
2: Tuliachana. No, tuliachana. Ale limunja moyo. Niliona kama ni mwisho wa dunia. Niliona mwisho wa dunia. Nikajua sasa hapa pana tatizo. Kwa sababu kilichotokea, kuna wakati anitumia alafu anambia muda mwingi, wakati wa Valentine, wakati tulio sherehe fulani hatuonani. Niliamua nimepata mtu nimesonga naye. Sasa ilinivunja moyo, lakini maisha kaiva. Sasa nikiwa Nairobi sasa, nikaishi Kibra kwa shemeji yangu. Nilikuwa naishi Mashimoni Kibera. Tukatafuta kibarua Gashe Mamuto. Sasa kwenda kule Gashe, huko ndiko nilipata kazi ya kufanya. Kazi yangu kwanza ilikuwa ni kuosha choo, usafi, kusafisha, kufagia na kusafisha.
3: Choo wapi?
2: Hapa hapo ilikuwa tu hapa Gashe Mamuto. Mnafika mapema, mnapeana vitambulisho. Kisha wanachagua, wanakuambia ingia ama hakuna nafasi leo. Nikaifanya kwa muda fulani, nikafanya. Kuna wakati mmoja muhindi mmoja akapata nilikanyaga mali pamesafishwa. Matope. Jamaa wangu mmoja anaitwa Kioko. Sasa nikadhani akiuliza atasema sijui. Akasema ni yule. Muhindi akanitusi. Hapa si kwenu. Wewe ni mjinga mamako. Wenda huko. Mzinga litusi. Nikanyenyekea lakini kavumilia tu. Nikaifanya kwa muda. Lakini baadaye nikarudi Salimuru kwa dadangu. Akanitafutia kazi kwa kampuni ya maua. Huko nikafanya kazi ya kuosha greenhouse. Ilikuwa hatari sana. Kubeba, nilikuwa nabeba, kuna container zile mnabeba mnaweka kwenye lori. Kuna mimi hujui niko mdogo sana, lakini kuna jamaa nao wanainua tu. Ai! Ikanilemea, ndio mshoni nikapelekwa mahali panaitwa cold room. Mnapanga maua hasa kwenda Uholanzi. Mnapanga, mnahesabu, mna maua, kuna ile kuna Inca, kuna Florida, kuna yana majina. Mnaweka, mna safirisha. Sasa mshahara wangu mkubwa ulikuwa shilingi 3000. Na zilikuwa pesa nyingi. Kwa sababu zikiingia ilikuwa naona, nikipa dadangu wa 2000, nyingine angalau
3: nauli,
2: nikimpa Eliza za kunua airtime na baki na kitu. Wakati wa mamangu sikuwa mtumia kitu. Na hukuwa inuuliza.
3: Eliza ni?
2: Alikuwa mmoja kati ya
3: wachumi.
2: Alinipokea hapa Nairobi.
3: Steve, unazungumzia wakati ukiona maisha yako sasa hivi, wewe ni mtangazaji, na hivi vibarua ulivyovifanya, na hii safari unayozungumzia ikiwemo kwa fana topasi kuosha choo, na hali uliyopitia, pia inakupa funzo gani hii kuhusu maisha?
2: Kwamba kesho ni mimba. Kesho ni mimba, ujui itazaa nini.
3: Jamali kwa topasi huyu.
1: Kesho ni mimba, ujui itazaa nini. Nadhani kauli kama hiyo ni nzuri kwa msikilizaji wetu. Sikiliza hiyo kauli, na ndo kauli na mimi pia nitaitumia, na huwa nitaitumia sana. Kesho ni mimba, ujui itazaa nini.
3: Yako ni ya mapacha.
1: kuna wezekano.
3: Heri neema baraka. Kwa hiyo ukafanya kazi ya maua nini? Maua,
2: vibarua. Ikafika tarehe 31 mwaka 2010. Nikasema sitaki kazi. Wakasema wewe unafanya kazi nzuri hapo cold room kupanga maua, umepata uzoefu sasa.
3: Cold room manake kibaridi?
2: Kuna kibaridi. Mnavaa inaitwa Eskimo, kuna zile nguo mnajifunika ndani. Alafu kila baada nusu saa mnapewa chai. Kuna baridi. Mnaji kutoka pale mkono ni kama sasa ume ni kama barafu.
3: Ukimaliza mwaka kifua si chako.
2: Si chako tena. Kiasi nyingi ndio mlipo pesa nyingi. Kutoka 3000 umefikia 1500. Sasa hapo.
3: Lakini hiyo yote unatumia kwa matibabu.
2: Sasa ndio shida. Lakini sasa jingi si matibabu kwa nani? Nani hapa na kwa nani?
3: Analeta nini?
2: Kwa sasa nikaamua
3: kaacha kazi.
2: Nikaacha kazi. Kisha nikatuma barua KCCT, Kenya College of Communication. Sasa hii ni multimedia. Nikaitwa kusomewa na baba, lakini sikuwa na pesa nilikuwa nahitaji. So nikatulia. Nafasi ya pili nikaitwa Aviation Eldoret. Sikuenda. Lakini sasa nilipokaa tena nikarudi nyumbani. Sasa ndugu zangu wakaanambia, hata mwalimu aliniambia hii kazi wana habari, watu kupata kazi ni vigumu. Ukisomewa na habari wewe, nenda usomee walimu ama usomee mambo ya dawa pharmacy. Ama kama sivyo, ufikirie unaweza fanya kitu tofauti. Lakini mamangu akawaambia kila mahitaji atafanya. kisha Mungu mwenye hata atampa nafasi ya kufanya kila ambacho anahitaji kufanya. Sasa kwanza wakati huo kauleni sasa ndio nikapata barua ya Kenya College of Communication KIMT, na nikaamua sasa nika ende nikajiunga pale moja kwa moja. Na wakati huo sasa mwalimu Musa Ndawana alikuwa amepata, amesomea walimu, sasa amepata barua ya ajira. Ukipata ajira walikuwa wanapewa shilingi 1090 kabla uanze kazi. Sasa pesa zote akampokeza mama, wakakata pale pesa asilimia fulani, wakanipa wakaambia anza masomo. Sasa ndio safari yangu ikaanzia hapo. Na nikiwa hapo sasa wajua wakati huo maisha yangu yote ilikuwa jako yo kuwasikiza Sali Manga kwa sababu ya mpira na sasa nikawa namjua kauleni sasa namsikiza. Wakati huo nakusikiza ukiwa Radio Citizen. Kuna wakati ukitangaza mpira na tamani unatangaza mpira vizuri, Kiswahili kizuri, ukifanya kipindi cha elimu. Napendeza mimi
3: bahari ya lugha.
2: Bahari ya lugha. Mimi na radio hapa. Nasikiza tu, nasikiza nafuatilia kwa karibu sana. Kwa hivyo nilipofika Nairobi mtu wa kwanza kuandikia barua alikuwa ni Jack Oyo. Akaijibu, akanipigia simu akaniambia nimeona barua yako. Mdogo wangu natapanga siku moja uonane. Atuonane kumradhi. Sasa mtu wa pili kutafuta ni Kauleni. Sasa naambiwa Radio Citizen, mtu akaniambia tumia njia uende hivi hivi na hivi. Nilitoka kwa nyumba saa Jumamosi saa 10 alfajiri kwa sababu sikuwa na nauli, ili nifike saa 5 wakati tunamaliza kipindi chako tuonane. Nilizungushwa, nikifika saa 3 nafika mali naambiwa hapa si nilikuwa naishi hapa ni Kibra. Mzee mmoja akaniambia ai Royal Media iko Hurlingham. Kijakaniambia ai Royal Media iko Hurlingham. Kijana ni mbali sana. Itabidi tena wanzie hapa hivi. Kufika ni saa 6. Lakini wale mabawabu pale nje si wa huko watulivu. Jamaa aliniharakisha.
3: Mrefu.
2: Rudi huko ndako. Hata sikupa nafasi. Kauleni ametoka, hayuko hapa. Nikatoka hivyo. Sasa safari yangu bado ni kumtafuta Ali Hassan Kauleni. Wakati huo nikiwa KIMT kwanza najisahau kidogo. Siku yangu ya pili KIMT, unajua nilipoingia nilienda sana mambo ya FCU. Ilikuwa mtu hasa nikawa naitwa Scoff. Siku mbili nishaenda kuitwa Scoff. Kwa hivyo kulikuwa na career talk. Madam alikuwa anaitwa Warieta Otinga kutoka KBC. Baada ya kuzungumza wakasema mtu atoe vote of thanks na pia maombi. So watu wakasema pastor Scoff. Nilipopewa microphone walipenda, akasema utakuja KBC ku record vipindi vya Kiswahili na Michael Ahendera.
3: Mwalimu pia.
2: Mwalimu sasa. Nikarekodi vipindi kadhaa na Michael Ahendera ya KBC. Na ilikuwa ni wiki yangu ya kwanza nikiwa KMT sasa wakati wa college. Sasa ndoto ni kumuona Kauleni bado. Nitampataje Ali Kauleni? Sasa wakati mmoja tukiwa darasani, jamaa tu Paul Baraza, unamjua producer?
3: Naam.
2: Tulisoma naye. Baraza kaniambia unajua Ali Hassan ametoka Citizen ameenda Radio Maisha. Aje tena. Sasa hiyo wiki jamani tu anaitwa Ismail Zema, ndugu yake kaka Zema, akawa amekuja kutembelea Standard, akaja mvaa t-shirt ya Radio Maisha. Nikamuuliza Radio Maisha kwa wapi, akaniambia ukitoka hapa utafika Mombasa Road, uliza tu Standard ama gari ya Embassava. Kesho yake mimi nikachukua Embassava saa 3 asubuhi. Nikamwambia nafika Standard Media. Nilikuwa na shilingi 30 pekee na nilifikisha pale gate. Kwa hivyo nikifika gate nikapata jamaa tu Ismail wa G4S. Nikamuuliza nataka kumuona Ali Hassan Kauleni. Akauliza una appointment? Una miadi? Nikamwambia sina. Akasema wacha nambari ya simu hapa, akija nitamweleza. Lakini nikamdanganya kwamba nilishinda t-shirt ya Radio Maisha kwenye maji makuu. Akaniambia ngia reception, nikapata Florence unamjua. Akatafuta jina langu upande kwa orodha ya washindi akupata. Akasema leta jina, nikachukua jina na pia akachukua nambari yangu ya simu. Akapiga simu extension kule juu akaambia hujaingia. Kisha akanipa t-shirt. Jioni nilikuwa nakaa pale Jericho Maringo pale mwisho. Nimechukua tawili yangu naenda kwenda kuoga. Sasa naona simu imepiga 9 nyingi paka kule mwisho. Huyu ni askari ama nini? Naitwa Ali Hassan, umenitafuta sana. Ulikuwa utakaje? Mimi nasomea wanahabari na ningependa tuonane angalau mawili matatu nisaidie. Akasema ukaniambia njoo Ijumaa. Fika hapa Ijumaa saa 4 asubuhi. Ijumaa nilianza safari Makadara hapa kutoka hapa saa 1 asubuhi kwa sababu sikuwa na nauli. Vision Plaza ni hapo nikaingia.

0: gani, nikangoja pale reception. Sasa naambiwa na flow kwamba hujaingia. Mwendo wa saa 5 naona rafa yako anauliza uko wapi? Nataka kuondoka ofisini.
1: Na umeambiwa sijaingia.
0: Nikamuonesha rafa. Nikamwambia niko hapa reception, akasema daka, nipe daka 5. Ukamtuma nani yake internship. Aje nipokee Mate Tongola. Mate kuja kunichukua. Ulikuwa mkaa karibu na Hadija Abubakar. Ukaniuliza unajua kutumia kule edit, nikamwambia bado. Lakini ukaambia akasema utajua tu. Sasa ukaniambia wewe ni Hadija Abubakar. Tukishuka ukaniambia kesho atakuwa nao kwenye kipindi. Fika hapa saa 1 asubuhi.
1: Hiyo ni Nuru ya Lugha.
0: Nuru ya Lugha. Sasa ni Ijumaa. Kile ukaniambia kuna vitu sitamke hewani. Kuna baadhi ya vitu usitaje hewani hapa, ni mambo nitakuuliza uta. Sasa kesho yake nikatoka kwa nyumba saa 11 kwa mguu tena.
1: Uniambie kama una nauli.
0: Sikuwa nayo. Na sikujua pia kama ungekuwa na pesa wakati huo. Ngali kuona kama mtangazaji una pesa, nilikuwa nadhani una pesa nyingi. Sasa kufika ukaniambia kwanza, hata ukiniambia kesho tafanya kipindi na wewe. Nilipofika aliniambia kesho tukutane hapa saa 1 asubuhi. Kufika ukaniambia leo tunafanya kipindi na wewe. Sasa tulikuwa mimi na jamaa anaitwa Maskini Jeuri Mla Makombo, akitoka Kenya Mas. Na wakati kulikuwa na kombe la dunia kule Afrika Kusini, alafu na mwalimu Timo Tharege. Kwa hivyo chemsha bongo ukatupa mimi na wewe bwana, mimi na wewe bwana. Kwa hivyo maswali 10 nikapata 9. Kwa 10 akapata 4. Ukaniambia sawa, tutaonana Steve. Kwa hivyo weekend ikaisha ya kwanza. Ya pili nilikuwa na pale Hamza Makada, ni pale Jericho, ukiwa nafanya kipindi ukiwa na mwalimu Ala Binwala. Nikapiga simu, ukasema sauti yangu nilitambua, akasema bila shaka huyu ni kijana mtamu. Unajua nilikuwa na jeta kijana mtamu. Unakumbuka kina Waridi Tamu, kina Hafidh Mimi nilikuwa kijana mtamu. Akasema huyu ni kijana mtamu, ukaniambia tukutane hapa leo saa 7. After kata simu nikaamua tu kuanza mguu tena hapa vichochoro, nikafika. Sasa baada ya kufika ukaniambia tunatangaza mpira na wewe. Hii ni 2010. Mechi kati ya Red Berets na Ulinzi Stars. Sasa ukaniambia nitakuuliza hili swali utanijibu hivi. Lineup nitakuuliza utanisomea hivi. Jedwali nitakuuliza utasoma hivi. Kwa hiyo tukaenda pale NAS, tukachukua maji kwenye glass, tukaingia studio. Kwa hivyo kaniambia nisome lineup, nikaisoma. Ya Leopards, ya Ulinzi nikaisoma, ya Red Berets nikaisoma. Alafu jedwali. Sasa wakati huo waka fed mic, wakasema na uko so live. Kuna vijana nimeleta hapa wengi wameniangusha sana. Uko so live. Nitakupendekeza kwa boss. Na kumbe you are a man of your own word. Imagine. Kesha kukusahau. Uniambia uko wapi Steve? Tukutane saa 10 standard. Wakati huo kitokea pale KU. Ulikuwa unaanza kusoma nini, kusomea walimu sasa. Kuja kumbe ni mimi, Mwembe Silva na Joseph Otundo. Ukatupeleka kwa ofisi ya Kizito. Kizito amekaa hapa na Mlanda, Anton Diema, Alimanzo. Akatuambia sasa vijana wako hapa. Steve tulikuwa naye weekend. Kizito akasema nilimsikiza. Kijana yuko sawa lakini kuna mambo matatu tafatu yanyoshe. Alafu ni fulani. Kwa sababu tukaanza kuulizwa. Mwembe Silva ni pelani ya pia timu. Washabiki wa timu gani? Sikumbuka alitaja timu gani, lakini kutaja lineup ilimtatiza kidogo. Kisha wakamuuliza Otundo. Otundo akasema mimi lineup sijui, lakini ukilipa nitatangaza mpira. Sasa mimi kuulizwa wakati huo zamani nilikuwa ni mshabiki wa Wenger na Henry sana sana. Nikahitaja lineup ya Arsenal. Kizito akatingiza kichwa, nikaona pia Alimanzo na Ndiema. Sasa tukaambia tuende kule production, kuna mechi ya Fulham mtangaze. Ilikuwa shachezwa ni marudio tu. Sasa Otundo kufika pale mbele akasema aone screen vizuri. TV iko mbali. Mwembe kwenda kidogo ni kama aliingiza pia baridi. Aluka akasema Steve, njoo utangaze Steve. Steve nakuamini, njoo. Dakika zangu 5 wakaniambia achi hapo. Sasa kurudi kwa ofisi Kizito akasema hamjanifurahisha, lakini kuna mmoja nitamuita. Kati yenu hakuna mmoja ambaye kuna mmoja nafikiri nitamuita lakini hamjanifurahisha. Alafu naye akasema Otundo akamwambia Kizito Arsenal bora kabisa. Kizito akamwambia mimi ukitukana Arsenal na FC Leopards sikupi kazi. Ukitaja Arsenal Leopards kwa ubaya kazi upati. Kwa hivyo wakanipiga simu, nakumbuka nikiwa natoka shule. Nimefika Mdhurwa, nilikuwa nimechukua indi langu la shilingi 5, nitembee ni kila polepole. Akanipiga simu, "Steve,

0: Bosi amesema ulijaribu sana. Kesho kuna mechi ya Arsenal na Aston Villa. Fika ofisini. Kwa safari yangu ilianzia hapo. Kufika mechi pale moja kwa moja, na nafikiri ulinipa nafasi sana Kauleni. Kwa sababu baada kunipa ile microphone, makosa nimefanya mengi sana. Nimetoka vijijini, shida ya matamshi bado kubwa, kutamka majina wachezaji ni bala, na ukachukua likizo. Sasa mambo ikawa haijendi vizuri, kwa sababu usipokuwa ilifika mali kaanza kuitwa kijana wa Hassan, kijana wa Ali. Sasa wakati huo tukatangaza mechi ikaisha, nyingine pia nikaitwa, nikafanya na Sadik Shaban, nikaja nikafanya na Apopo. Lakini kuna wakati ukiwa nyumbani weekend ukaniambia ni unaingia Jumamosi. Unajua wakati huo sheria zilikuwa, ulikuwa na uwezo ungeambia mtu njoo ujifunze kisonga mbele. Sasa mimi kufika hapo ukaniambia utakuwa unafanya kipindi na Apopo Mjema. Kuna wakati mmoja ukiwa nyumbani unasikia Steve, mbona uongee Steve? Ni mtu mmoja anaongea. Nikamwambia kuna vile, kuna wakati fulani microphone unakuta siapewa nafasi. Baada ya kuulizwa akasema mimi naogopa kuongea. Baada ya wiki mbili nikiwa studio, wakaja production yuko na Mwalimu Kombo. Huko mnaangalia tu. So baada ya kumwenzangu kuongea, ukaja umewaka moto. Wewe umasha microphone yako umacha mwenzako kwa nini? Nilikuulizwa akasema anaogopa kuongea, kwa nini? Hii ndio ilibadilisha sa maisha sasa. Nikaanza kupewa nafasi ya. Sasa ulipo sema hivyo, Sadiki pia akaingilia kunisaidia. Kwa hiyo safari yangu ikaanzia hapo. Nikapewa, ilifaa nipewe internship. Lakini nikaje interview. Mungu akaniambia interview ulikuwa number 1. Ulikuwa number 1. Lakini watu waliitwa walikuwa tofauti. Walikuwa tofauti sana. Sasa ina first internship ikaenda. Kuna siku tukitoka ofisini jioni, kwenye gari tukipelekwa nyumbani, mimi, wewe, Ali Hassan, Ken Wariahe, marehemu Tunga. Marehemu Tunga. Tukienda nyumbani, sasa ukauliza wakati wa kusimamia PC, huyu kijana bana, simpe internship. Akwambia kijana ajipange kwingine, hapo atashachukua na tayari. Kumbe ashachukua watu ambao walikuwa na ule ngambo ya pili kabla ya standard. Sasa ukaniambia Steve, ukanitia moyo, kaniambia tutakuandikia tu barua kwamba ulifanya hapa internship, waende tu kufanya kila ambacho una. Sasa jioni moja nikiwa niko darasani, saa saba. Uja saba watu wameenda lunch, sikuwa na kitu. Nimekaa tu nikaona simu yako. Steve, uko wapi? Niko town. Wazanitumia CV yako sasa hivi. Nitumie CV yako na umtumie Kizito. Sasa mimi kutuma tu hivi, nilienda saiba ile unahesabu shilingi, nilikuwa na shilingi 10. Kabla zishe nilikuwa nimeattach, nimetuma CV yangu. Sasa baada ya kutuma hiyo CV, kilichotokea nikapigwa na HR saa 9. Kwamba ilikuwa Jumatatu. Njoo Alhamisi. Uanze kufanya kazi. Kizito akanipigia baadaye akasema mwambie uje, nikasema akasema njoo kesho. Kesho fika hapa saa 3. Nilijiona kafika saa 5. Alikuwa mkali. Nikisema ni saa 3 ni saa 3. Akanambia enda pale chini kwa desk upate Apopo akufunze kazi. Nikaambiwa wasaidika alikuwa anafanya sports wakati huo kwenye radio na TV. Lakini sasa kuna alikuja akakwaruzana na alikuwa ruzana kidogo na kipapa Kizito na Nzile. Kisha akamwambia kae nyumbani kidogo wakiangalia. HR kauliza kuna kijana alifanya hapa interview ilikuwa nambari 1. Mbona hukumchukua? Ndio ukasema yuko mahali fulani naweza mpata. Kwa hiyo nilikuja nikapewa nafasi, wakanipa internship miezi 3. Kuisha wakasema wampe mtu mwingine, wakaniambia au ukasema huyu jamaa anajua kuran desk, kufanya sports, kutangaza mpira. Mbona tafuta mwingine? Waka extend tena, wakaongeza nyingine. Sasa wewe muda mwingi ulikuwa unaingia jioni. Mimi nikiingia mapema, kuna mkutano na marehemu Robert Soi, nakutana Robert Soi, nakutana na Joshua Kemboi, Hassan Juma na Sadik. Tunapanga kisha akina Joel Omoto na Papa Popo Mjema. Napanga kazi, alafu jioni mimi nakubrief. Tulipanga hivi na hivi na hivi. Alafu sasa nikajua naweza fanya kazi. Ukitoka weekend unaniachia kila kitu, naambia Steve, utafanya hivi na hivi, utapigia fulani simu, mtazungumzie kitu fulani. Okay, tuko na wenzangu lakini unaniachia maelekezo. Nikajua umeanza kuniamini. So nikaanza kuitwa kijana wa Kauleni. Hata kuna siku nikiwa town nikutana na Papa Jay David. Akasema huyu kijana wa Kauleni. Huyu Kauleni akisha kuambia uko sawa na. So nilipewa nafasi hiyo, na mwisho nikapoa kwa correspondent baada ya miaka miwili, ndio wakaja wakaniajiri baadaye. Kati wa Papa Paul Meli, na sasa safari yangu nafikiri wana habari ilianzia hapo, na kilichonitia moyo na kunipa nguvu ya kufanya kazi weekend nyingi huko nakaa ofisini. Ukifanya nuru ya lugha, unajua kwa leo kuna watangazaji wengi wa kongwe uwezi wataja, lakini wengi microphone anataka kuachia vijana wadogo, lakini wewe ulikuwa mtofauti sana. Baada ya nuru ya lugha umeondoka, kama si super sport umeenda wapi? Umeniachia, pigia fulani simu, unaweza fanya hivi na hivi, umeondoka. Kuna wageni enda kantini, chai mkinywa waachie, upange kipindi. Na hata mecheza usiku, kutangaza mpira si rahisi upate unatangaza mpira. Ulikuwa ukiingia ofisini, nikiona unaandika maandishi kwenye karatasi najua utangaza mpira. Unaandika, unapiga story kidogo, ama nikikuona sasa umekaa, ah Steve, jamu mesho kuinje. Ah, alafu huku uchagua tu mechi kubwa na ndogo, wewe kwako mechi ilikuwa ni mechi ukipewa uta itangaza. Sasa nikajifunza mengi na safari yangu ikaanzia hapo. Leo hii Kawaleni, huu ni mwaka wangu 16 tangu Radio Mashi izinduliwe mpaka leo hii, na nimeshikilia hapo hapo.
1: Wah, bwana Sakwa, umesikia kisa hicho cha Steve. Kuna wakati natokwa na chozi, manake anataja vitu mimi nasahau bwana, nasahau.
2: Ni sababu wanasema kwamba ukitenda wema huna risiti. Sasa wewe unatenda wema unaacha, ndio sababu hata sasa hivi bado unaishi. Unajua umetenda mema mpaka ukasahau. Sasa Mungu anakujalia unaishi miaka mingi. Naam.
1: Lakini kinachonigusa ni hiki, unajua kuna baadhi ya watu wana kile wanaita godfather. Lazima uwe na godfather. Anavyosimulia Steve, ungefikiri ni mtu labda jamaa yangu. Wallahi simjui mimi.
2: Na moyo huo uwe nao. Hata mimi huko nijua mpaka sasa tupo tunakaa kama kaka. Kwa hivyo ni maisha hayo, na hujui ya kesho, jinsi alivyosema mkangae kwamba kesho ni kama mimba ama ujauzito, hujui nini kitazaliwa.
0: Na kabla malize Mwalimu Sakwa, tukio wasta kongamano la kwanza la Kiswahili, sikuwa na kiingilio, kanisaidia nikaingia. Sasa nikiwa na Mwalimu Sakwa akanambia, mshike Kali Hassan, mshike Kawaleni, atakusaidia. Sasa nikaa niko na wewe kila wakati najifunza. Akaniambia, ukitaka kufanya vizuri kaa na huyu, soma Kiswahili, vitabu vya Kiswahili, hadithi, vitu kama hivyo. Nafikiri alinitia moyo sana. Na nikajifunza, na ukanikutanisha na Mwalimu Wala Bin Wala, walimu wa Kiswahili Timothy Arege, wengi nikawajua, Mwalimu Sakwa, Abubakar Salwa, na tumekuwa familia moja sasa. Mpaka leo huyu umekuja kunifariji, inatia moyo sana.
1: Na labda niseme kwamba sina nguvu mie, sina uwezo hata kuajiri watu. Lakini unaweza ukapendekeza mtu kwa HR akaja kufanya mahojiano, sio? Wajua baadhi ya watu labda watachukulia hata ule labda atakupa kazi.
0: Nilipigwa vita, kuna wakati ukija jioni, wajua singetaja jina Manchester, alikuwa anasema Manchester. Ukifika jioni umetoka kazini, watu nakaa nao hapa, rafiki zangu kina Kenny Wariae wapo kando kando, wasomaji wa habari John Juma, wamenyamaza, nimefanya sports. Lakini ukija unasikia Steve nani Kawaleni, huyu kijana wako ana shida ya matamshi, hafai kwenda hewani huyu kijana. Lakini naambia mpe muda, haya mambo utokea, atakuja tu kushika laini, mpe muda. Nafikiri linitia moyo sana, kwa sababu kuna wakati nilikuwa na ananivunja moyo sana kwamba unakosea. Mimi ni binadamu, nimetoka vijijini hasa, lakini mshoka ulikuwa unaambia mpeni nafasi, na ulipa nafasi, kwa sababu nafasi yako ulionipa kwa Kizito, ukienda unamweleza hivi na hivi, mshoe Mungu akatendea. Kwa nakumbuka hata wakati fulani nafungiwa nyumba, tukakutana Steve, ulikuwa unataka ngapi? 2000 ukanipa. Nikaenda kufanya sports nikirudi kasao tena kwa stress, ulikuwa unasema ngapi? Ukaniongeza 2000. Tuone ana mesau kwamba amenipa kani,
1: lakini sungesema ulikuwa ushanipa, nisinge kunyang'anya.
2: Watu wanasema una bob 4.
0: Una uhakika?
1: Ungesema tu ulikuwa ushanipa,
0: niliogopa ungeniambia rudisha basi za. Lakini sasa nafikiri, na pia ulinifunza kitu kimoja, tangu nianza kufanya kazi Kawaleni, mtu ambaye mtu naye mali, lakini akipewa kitu atakuombea nimpewe 3000. Nilipa 3000 Steve. Na hizi ni, kuna wakati mmoja kanaambia, Steve, na takrima yako, na nimetembea kutoka nyumbani kwa mguu nikija kazini, kanaambia guru kwa jana kwenye kongamano akasema unafanya kazi nzuri, unatangaza mpira vizuri, akanipa shilingi 3000. Ndizo hizi hapa hivi. Nikajifunza, kuna kitu ambacho nimejifunza kutoka kwako, ni uaminifu. Ukipewa kwamba ni shilingi 20,000 ndio hizo, naambia Steve ametoa 20. Na hizi nafikiri nauli yetu ya. So pia nimejifunza vitu vingi sana. Naam.
1: Wow. Ndio safari ya bwana Steve. Na natumai pia wewe umewashikashika wengine mkono.
0: Ah, nimeshika wengi mkono. Bila shaka nimeshikanga mkono. Na nafikiri pia miaka yangu ya kustaafu si mbali. Kutoka kwenye vyombo vya habari, lakini kuna baadhi nimeshika mkono.
1: Utakuwa unahubiri, unatangaza kanisa.
0: Hivi karibuni, na ukiona barua yangu ya mchango, labda viti viwili tu hivi vya plastiki. Uliniambia ni thawabu, ukitenda mema uliniambia ukichimba kisima, wakati ukiondoka watu wakinywa maji Mungu anakuandikia.
1: Jambo lolote laheri. Hata inaitwa zakatul jaria. Yani umeondoka lakini inahesabika.
0: Sasa labda Walter Kinjo anataka kujenga nyumba za burudani. Sio watu wakipiga burudani atakuwa anaandikiwa nini?
1: Atajijalizia. Wakitiana visu. Na kupiga ni nini?
0: lakini sasa na

0: Imekuwa safari hiyo yake ndugu Steven Nkangai kiduchu tu, maana alikuwa mengi sana, na kama ulivyosikia baadhi yetu tutakuwa tunakimbia uwanja wa ndege na mikimbio ya usafiri ilikuwa mazishi ya mzee Saulo ndio shajara kubwa inayozungumzwa, sio shajara nyingine ulionayo mwalimu Sakwa?
1: Kwa sasa sina shajara.
0: Nimeona ya shajara FC Leopards ilicheza na Kakamega Homeboys. Ae, waka, na tuka. Sasa wanakuja wageni KCCA.
1: KCCA lakini tarehe 22 hiyo Jumamosi Jumapili ijayo. Kwa hivyo tutakuwa pale Ulinzi Complex. Ingwe ya Matere.
0: Shajara Tom Kims weekend hii
2: ni kupaa tu kwenda kule kwenda kufariji
0: kule na Mshea Kabras. Mshea
2: kule Kabras kule Kakamega. Alafu kesho nitakuwa kule Bungoma FA.
0: Na wasisahau kutoa ni moyo Sambe ni utajiri, kuna nambari ya simu ambayo tumeitaja sio? Wanaweza wakafanya nini?
1: Ubani wao.
0: Ubani wao sio? Haya, kabla ya kuondoka tumtafute babu Kalumekei, kama tutampata tupate jawabu letu au sio?
2: Naam.
0: Haya.
2: Alafu unasalimia bwana Matthew Tanui kutoka kule Nakuru. Na muona pia Shadrack Barasa akikuwa kule Kitale Tranzoya, anasema anatufuatilia vizuri sana. Tukiwa kule Bungoma kuna Pita Wepuhulu, na namuona pia bwana Wakoli David ambaye ndiye senator wa sasa wa Bungoma, pia anasema kwamba anasikiliza kipindi.
0: Ushaanza kuwajua maseneta wenzako watarajiwa.
2: Huyu tulisoma naye huyu tumesoma naye sasa. Naona pia nasikiliza kipindi.
0: Santa. Na ni kwa yupo mzima Yesu wa Tongareni.
2: Yesu wa Tongareni hapo hivi bwana.
0: Ni siku nyingi hujamtaja, hujamjulia hali.
2: Kuna wakati nimpitia hapo kwake. Ya nasikiza. Nasikiza kipindi sana.
0: Tukapiga gumzo.
2: Tukapiga gumzo kidogo, akasema salimia sana Hassan mwana wa Ali mpenzi wa lugha ya Kiswahili.
0: Haya. Tunaye kwenye line ya simu babu Kalumekei Guru Star Wallah Bin Wallah. Kabla ya kuondoka tunatafuta tafuta majibu ya maswali yetu, na kabla ya majibu ndugu Wallah Bin Wallah, nimeona majibu mbalimbali hapa.
3: Majibu yamepatikana mbalimbali.
0: Nimeona mtu kanitumia mbayuwayu. Nimeona mwingine ametuma njiwa. Mwingine ametuma ingoho. Kuku.
3: Ingoho.
0: Ingoho anakamatika bwana tena kwa urahisi tu.
3: Ingoho tena kule kwetu. Ingoho anakamatwa na watoto wadogo.
0: Chembe tu za mahindi alafu anaingia kwenye migomba ya ndizi, watoto wanafukuzana naye, anashindwa kukimbia.
1: Ile mchezo wa kuikimbiza idara yake bwana.
3: Akichoka tu basi anajilaza hapo. Unaenda na mkamata kwa wepesi na urahisi zaidi.
0: Au dudumizi. Yani leo watu wametembea kwenye msamiati wa ndege mbalimbali.
3: Mimi huku nimeona hata
0: ndege mbalimbali.
3: Mimi huku nimeona hata wameandika hata ndege anaitwa mrarua sanda mpasua sanda
0: na mpasua msonobari.
3: Mtonobari hata moja anaitwa hapa secretary band, mwingine ameandika hivyo,
0: na madudu vule yote yametajwa.
3: Madudu vule wameandikwa na kigongota.
1: Ameandika jambo jetu naye.
0: Walai kweli wa Kenya wanaupanua wigo wao babu Kalumekei bwana.
3: Kuhusu ndege
0: na sio tu ndege, pia wamezungumzia tumpe tu ni mtu wetu, tutafanyaje?
3: Tumpe tu ni mtu wetu.
0: Yaani hata kama ametoka gerezani leo.
3: Tunamchagua.
0: Tunamfuata tunasema walikudhulumu wewe mtu wetu kwa sababu ya kabila letu walikudhulumu.
3: Tena siku alipokamatwa nakumbuka tulivyofanya maandamano.
0: Wanaidhulumu jamii yetu.
3: Alafu walipoamua kwamba watakufunga gerezani miaka 63. Ndio tulilia kweli, lakini ulipoachiliwa. Tunakupa ubunge mara moja.
0: Bila shaka.
3: Baba.
0: Kwa hiyo leo huyu ndege asiyekamatika ni Tomkins Baraza nani huyu?
3: Tomkins Baraza?
0: Manake pia huyu ashikiki. Tomkins ashikiki.
3: Sasa huyu ndege kwetu tunamuita Lihoho.
1: Lihoho.

0: mtu usimuona mpaka kuna shule inaitwa mahoho
1: mahoho na kuna kile cha mahoho
0: huyu ndege ana hoho sana huyu
2: na ni ndege wa ajabu
3: sana huyu ndege mjanja bwana
2: na ni ndege wa ajabu sana yule anakushikia ana kisasi ukiua mwenzake anakushikia kisasi mpaka na vizazi vyake
3: wanamzika wanamzika
2: na vizazi vyake vyote vitakuwa vinakuchukia na wanakujua
0: wanakuandama kama binadamu
2: ndio wanakuchukia
3: na unajua kinachomsaidia ni muoga sana kwa hivyo kabla hujamtupia kitu amesharuka ameshaenda
1: uoga wake unamsaidia
3: na ndio maana kuna methali anasema kunguru muoga ukimbiza mbawa zake huyu ni kunguru huyu kule Mombasa kwenye hizi hoteli kubwa kubwa
0: wapo wengi
3: hata kuna mtu ameajiriwa anatumia manati kwa kuwafukuza tu la sivyo tayari ameshaenda na mlo wako unazubaa pale amekwenda na kitu
1: wetu huko naita kisilili
3: kisilili
1: kisilili kisilili
3: jamani yani
0: kwa hiyo ni
3: yani kisi alafu lili
1: kisilili
0: kwa hiyo ni kunguru huyu
3: kunguru
2: ndege wa ajabu sana wewe
0: na kweli utaona wanapaa wajanja mahotelini hapa unamuona umuoni
2: na mmoja wao akifa wanaomboleza sana
3: ndio
2: kwa muda
1: wana umoja
2: wana umoja na wakijua na Hassan Al-Sani alifanya hivyo wewe yani wewe atakuchukia tu wewe. Ukweli utafiti. Utafiti ushaonyesha.
1: Si msahalifu yeye.
2: Atakufuata
3: alafu. Unajua kuna ajabu moja ambayo watu wengi wajui kuhusu kunguru. Je, nani kati yenu amewahi kuona au kufikiria kuona kiota cha kunguru?
1: Na tunaambiwa anaweza miaka zaidi ya 300.
3: Anatengeneza kwa kutumia nguo. Na mara nyingi ni sidiria. Kanchiri pamoja na chupi za kina dada tu
0: mzee umezama kwenye utafiti
3: ukianika hivyo vitu mahali yupo
0: atawai
3: vinaenda na jirani kwamba wameniibia wameenda kunifanyia uchawi
0: kumbe ni kunguru
3: kumbe ni kunguru
0: umeaona Makmuga
3: achukui ya mwanaume
0: achukui ya mwana dada na hilo nimemuomba mwalimu Sako azamie ni kwa nini ni ya mwana dada tu atupe jawabu ikijayo
2: utafanya utafiti
0: labda kuna kitu kinamvutia huko sio
3: jamani
2: kitu ningesema lakini wacha tu
1: mtu mwenye anapenda vitu kama hivyo pia ni kunguru tu kisawa chake inaweza kuwa ni kunguru
0: tabia zake zinaendana kwa hiyo kuna binadamu kunguru
1: anapenda kushika nguo hizo
0: kuna binadamu kunguru wakipata hizo nguo umeanika kwenye kamba wanaiba
1: wanasherekea
2: hizo nguo mnazotaja zina mambo ambayo ukitumia visivyo vina athari kubwa sana kwa binadamu hasa mwanaume sitasema wacha tumalizie hapo
0: sawa mtaalamu wa masuala ya utaalamu
3: hapo ni bingwa hapo
0: shukrani babu kalubekei
3: Nashukuru sana jamani,
0: asanteni.
2: Na jambo letu ni Sadaruki.
0: Sadaruki
2: ndio ICU.
0: Naam. Haya, cha ziada mwalimu Sakwa, labda kibwagizo tukiondoka.
2: Bidii huleta ushindi.
0: Na Tom Kims?
1: Tukutane Kakamega kwa kaka Steven Mkangai.
0: Maana anasema kalamu ya Mungu haina makosa. Mzee Saulo Mangalavu ametangulia mbele za haki. Tunamtia mchangani leo hii kule na Mshea Kabras. Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
1: Senator Tom Kimbaraza Mzalendo
2: Mwalimu Sakwa Titus.
0: Tuwashukuru pia Pato alikuwa mzalishaji wetu wa Mwaura na wote waliofanikisha kipindi hiki. Uwe na weekend njema, kuonana ni panapo majaliwa.
2: Asante.
0: Kwaherini. Maana hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maafisa wa usalama katika eneo la Isiolo wamepata bunduki aina M16 ikiwa na risasi 5 ambayo inashukiwa kutumika kwenye mauaji manne tofauti yaliyotokea katika kaunti za Isiolo na Meru kwa kipindi cha miezi 18 iliyopita. Bunduki hiyo imepatikana katika eneo la Kakili kwenye kata ya Burat wakati wa operesheni ya pamoja ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, polisi wa akiba na maafisa utawala wa mitaa. Bunduki hiyo inahifadhiwa katika kituo cha polisi cha Isiolo na inatarajiwa itafanyiwa uchunguzi katika maabara ya kitaifa ili kubainisha ikiwa ilitumika kwenye matukio ya kihalifu ambayo tayari yanachunguzwa. Aidha, polisi wanaihusisha bunduki hiyo na mshukiwa uhalifu kwa jina Alois Lochuchu. Wachunguzi wanatumia bunduki hiyo kuchunguza mauaji manne kuanzia Januari mwaka uliopita hadi mwezi Februari mwaka huu. Miongoni mwa mauaji hayo ni mfanyabiashara kwa jina Angelina na Kanani Lisira katika eneo la Isiolo na mauaji ya naibu mkuu wa shule huko Le Parua Isiolo Kaskazini. Gavana wa Siaya James Orengo anafanya mkutano na viongozi wa kaunti ya Turkana kwenye kaunti ya Homa Bay siku moja kabla ya mrengo wa kundi la Mwananchi kufanya ziara ya kisiasa kwenye kaunti hiyo ya Homa Bay. Katika ujumbe ambao ameuchapisha katika ukurasa wake wa X, Orengo ameandika hivi, ni kinukuu: walisema Homa Bay ni no go zone, tell me where we at right now. Homa Bay leo ilikuwa ni mic check tu, Sunday ndio tune in na watu Asego Kayanda, itakuwa fire sana, mwisho wa nukuu. Mkutano huu Linda Mwananchi huko Homa Bay utafanyika katika maeneo ya Asego na Kayanda na eneo pana la mji wa Homa Bay. Mkutano wa kesho umezua msuguano mkali wa kisiasa katika eneo la Nyanza. Mapema wiki hii Orengo pamoja na mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino walielezea wasiwasi kuhusu majaribio yanayofadhiliwa na serikali ya kuwazuia kufanya mkutano wa leo. Hata hivyo, waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na katibu katika wizara hiyo

0: 412,000 ODM members katika polling stations. Na multiplier ya 10 ni 120,000. Hebu nione kura maruma maruma maruma nione asante.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari

0: Radio 47 Classifieds.
1: Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classifieds.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Radio 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.

0: Hello Radio 47, habari asubuhi. Watati finale. Hello Radio 47, habari asubuhi.
1: Mzili mzili.
0: Naitwa Mkamburi Jigo, niko hapa na DJ Davot na kukoli kutoka Radio 47 Bogle Radio. Hapa tuko site ni Sato Vibe, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Naitwa David Kemodo.
0: David. David nani? Konyaga.
1: David Kemodo.
0: David Kemodo wa Kemodo mwenyewe. Karibu sana. Uko wapi bro?
1: Njoro.
0: Uko Njoro. Okay. Umeingia pale katika Star 216 hash. Na kama ushaingia imekupeleka namna gani asubuhi ya leo? Mambo namna gani huko?
1: Nimecheza box nambari 5.
0: Box nambari 5. Ehe.
1: Nikajaribu kucheza mara 3.
0: Mara 3, ehe.
1: Yes, alafu nikasikia you have received 30,000.
0: Nzore.
1: Asante, asante.
0: Ni box gani imekupea 30,000?
1: Box 5.
0: Congrats bro, enjoy your kamanis. It's a weekend and there's no better time to make mukuchu na makash other than siku ya leo. Wakati weza kwa vizuba zuba wakizidi kungojea mambo ipande ukura kule, wewe kitu unafanya unaingia pale una dial to ile Star 216 hash. List ya boxi 6 inaletwa, unafungua na shilingi yako 20, alafu unapewa mikwanja courtesy of Star 216 hash. Alafu kikosa pale sito kwa tunakulima na shilingi yako ngapi? 10,000 kama bonus. Keep requesting. Nasikia hapa background Davo ameshaingia na mix nyingine. Keep requesting kupitia pale kwa Star 216 hash. Box ni 6 nimekushow, alafu una request ngoma, actually nimechanganyikiwa. Request ngoma kupitia 24047/0719739487. Na ukisha request pia unatucheki cheki, basi tusalimie sisi wanzetu. Tusalimie mwenzetu, tujulie hali, tujuliane hali. Uko namna gani, umeamkia wapi, na kama uko ready ku vibe pia wewe to show. Alafu pale kwa simu ni 0793 047 047, ama 0783 047 047. Any song ambayo hata kama yako haita somo, ukisikia hapa ujue kwamba hiyo ni ngoma ambayo imekuwa requested. Haya, nani anaitwa nani? Black Beauty anasema please nicheze basi ile ya moto, itani nice sana. Morning Mkamburi DJ Davo 92.1 tuko on, cheza shake that ya Pato Ranking, alafu na enjoy ile ya Ben Soul, itanifurahisha viajabu. Hello Mkamburi, ni man voke wa BGM Town Ozalima, ishuke teke teke basi, alafu tutakuwa tuna smiley sana. Hello Radio 47, good morning. Hello, bari ya subuhi. Poa sana, nungena nani? Violet Aoko, uko wapi darling? Uko Trans Nzoia, karibu sana, karibu sana. Kuna wawili watoto wako warusha nani, kina nani habari ya Trans Nzoia? Ngoma gani unataka? Hebu please ongeza tu sauti kidogo, alafu uimbe tena sasa kwa sauti. Oh my god, kuna ka sauti kazuri katamu, lakini kidogo sauti iko chini, hatujamsikia. Umepata hiyo ngoma kweli Davo?
2: Azizi,
0: sijaisikia. Nimejaribu kweli kuitafuta, lakini haijapanda. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi.
4: Habari Mkamburi Kikogo.
0: Salama sana, tafadhali tupunguzie sauti ya radio kidogo tuweze kusikizana.
4: Habari ya DJ Davo hapo kando.
2: Niko best na shukuru.
4: Haya, mimi naomba ngoma ya kipepeo by Mboso hapo.
0: Kipepeo Mboso na Juma Jux. Hello Radio 47, habari ya asubuhi. Hello Radio 47, habari ya asubuhi. Hello.
5: Sura
0: sura sura mbaya ama ni sura nzuri?
5: Asikufanya kasi ya mapo. Naomba tu watu watatu ndani Grace la nzuri. Huyu askari anaitwa Simbachai. Alafu huyu ofisa anaitwa Frank hapo Simbachai anafanya kwa maana. Sau Olivandamu Olivier. Tuko mshikia tu hiyo mtaka dada huyo ndugu yangu.
0: Ya sata. Endelea kutu request zako 0793 0407 0703 0704.

0: 47 hapa nipo 25 minutes tuweze kuingia mwendo wa saa sita kamili. Hello, mimi naitwa Mkamuri Chika, God iko na DJ Davo on the decks and it's all about Sato vibe. All requests hawa bado iko on na tukizidi kusaka mikwanja kupitia *216# hash. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi? Habari ya asubuhi?
1: Niko salama kabisa.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo na kukoli. Mimi na DJ Davo kutoka Radio 47 hapa ndipo tunaongea na nani?
1: Tunaongea na Alice Kwamboka.
0: Alice Kwamboka, uko wapi?
1: Niko hapa Kisii.
0: Uko Kisii. Habari ya Kisii asubuhi ya leo?
1: Ni kwema kabisa, baridi tu.
0: Baridi tu. Sasa please give me some hope pale kwa *216# hash. Nimekupeleka namna gani asubuhi ya leo, umepata au umepatikana?
1: Inapata kwenye *216# nimejaribu mara 4 na nikashinda 34,000.

0: appreciate sana. Tuweza kusikizana. Alafu yani kama kuna mtu anakusikiza atakwambia tu kwamba da mwanangu nimekusikiza kwenye radio. Halo, Radio 47 habari asubuhi.
1: Hello Mkamburi Chikoko.
0: Karibu sana. Tunaongea na nani?
1: Pia na Kunjovini Walimuru.
0: Eh, karibu. Salimia Davo.
1: Salimia hapo DJ Davo.
2: Niko poa bro, unaendeleaje?
1: Mimi naendelea fiti Limuru kume wako uko aje huko?
2: Ah, huku ni mambo shavaa, savaa. Tunashukuru.
1: Safi safi. Nataka uniangushie moja ya Etikenzo featuring Matamukisa inaitwa Netese.
2: Inaitwa aje?
1: Inaitwa Netese.
0: Netese. Oh, Netese.
1: Eh.
0: Okay.
1: Netese. Alafu wacha niweka hawa ndani. Netese, Netese.
0: Okay.
1: Haya, wacha niweka hawa ndani. Kuna Ana Nelima.
0: Ndio.
1: Ita Ulfi wa Rukari.
0: Ndio.
1: Hivi ni Mweresa.
0: Yes.
1: Juliet wa Edoret na Christoro. Chiwote wakae ndani ni Hufini Walimuru.
0: Ah, ya. Okay. Santa. Awesome. Halo, Radio 47, habari ya asubuhi. Hello. Okay, sawa. Kama hayuko ready kuongea, keep requesting, keep requesting. Tunakuwa tunakuchezea na kutaku nice mpaka mwendo wa saa 6 kamili. You request it, we play it, playlist yote unasikia, ngoma yote unasikia. Hizi ni wewe umepiga selection. Dakika 17 bado tuko site ndani ya Radio 47. Hapa ndipo show di moja na di moto inaitwa Sato Vibe. Wanangu, mwanangu wa Faida DJ, best DJ Davil yuko studio. Alafu mimi naitwa Mkamburi Chigogo, pamoja unaweza ku Twitter God's favorite last bonds.
3: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Okay, dakika ni 10 hizi. Tuingie mwendo wa saa 6 kamili na Seneta Khalwale aomboleza kufuatia kifo cha mkewe Gloria Khalwale. Pole sana. Na Kindiki akutana na wazee wa Mlima Kenya huko Embu. So ni Mlima Kenya huko Embu. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Hapa ndipo. Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba seneta wa Kakamega Boni Khalwale anakiomboleza kifo cha ghafla cha mkewe wa tatu Gloria Sekeyan Khalwale ambaye amefariki dunia mapema leo. Gloria anaripotiwa kuanguka ghafla na kufariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Seneta Khalwale ametangaza habari hizo za kusikitisha za kifo cha mkewe kupitia ukurasa wake wa X. Ameorodhesha majina ya watoto waliojaliwa pamoja na Gloria. Watoto hao ni Engine Kukate, Olivia Sabai, Flavia Shimuli, Gift Atubuka, Melissa Khamwenyi, Velma Nasiebanda, Sonia Inoni na Maura Makase. Msiba huu unajiri miaka 7 hivi baada ya mwanasiasa huyo maarufu wa Kakamega kufiwa na mkewe wa kwanza Adeline Khalwale aliyefariki dunia mwaka 2019. Tukiachana na hayo, naibu wa rais Kithure Kindiki sasa hivi anakutana na wazee na viongozi wa Mlima Kenya katika uwanja wa Nembure huko Embu. Mkutano huu muhimu unawajumuisha watu muhimu katika eneo hilo akiwemo gavana wa Embu Cecilia Mbarire na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, huku viongozi wa eneo hilo wakikubaliana kwa kauli moja kumuunga mkono Kindiki katika nafasi anayoshikilia ya naibu wa rais, vile vile azma zake za siku zijazo za kuwa rais wa taifa hili.
2: People of Mount Kenya East have stood firmly with the leaders from Mount Kenya West. We therefore believe that the time has come for the people of Mount Kenya West to reciprocate that solidarity by supporting our own Professor Kithure Kindiki unconditionally. As a deputy president and in his future ambitions of becoming the first president of the Republic of Kenya from Mount Kenya East.
1: Mkutano huu unafuatia azimio la Runyenje ambapo mabaraza yenye ushawishi ya wazee Embu, Meru, Tharaka Nithi na Mbere yalikusanyika rasmi ili kuimarisha mshikamano wao. Wazee hao wa Mlima Kenya Mashariki walitoa taarifa ya pamoja wakikemea wazee wa Kenya Mashariki msukosuko hivi karibuni wa umoja wa viongozi wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wakiutaja kama usio na maana, usio wa dhati na uliotokana na chuki za kikabila. Wazee hawa walithibitisha tena uungaji mkono wao kamili kwa Kindiki kama mfalme rasmi wa kisiasa na kiungo kikuu kwa serikali ya kitaifa chini ya Rais William Ruto. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia na mengi zaidi utayapata kwenye habari zetu zijazo. Kwingineko, mshukiwa wa ujambazi amepigwa risasi na kuuliwa wakati wa makabiliano na maafisa upelelezi katika kaunti ya Machakos, huku polisi wakipata bunduki aina AK-47 inayoaminika kuibwa kutoka kwa afisa wa polisi mwaka jana. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema tukio hilo lilitokea katika eneo la Mashokani la kaunti ndogo ya Matungulu kando ya barabara kuu ya Koma Kenol, ambapo wapelelezi walikuwa wamelinasa genge linaloshukiwa kuwatishia wakazi katika eneo hilo. Kulingana na DCI, wapelelezi wanaofanya kazi kwa ujasusi waliliandaa magari aina ya Toyota Harrier ambalo washukiwa walikuwa kisafiria. Hata hivyo, waliokuwa mundani wanadaiwa kukataa kujisalimisha na badala yake wakawafyatulia risasi maafisa usalama.

0: Wapelelezi walijibu kwa risasi na kusababisha ufyatulianaji mkali, ambapo mshukiwa mmoja aliyekuwa na bunduki aina AK-47 aliuliwa kwa kupigwa risasi. Hata hivyo, mshirika wake ambaye inasemekana alikuwa na bastola alifanikiwa kutoroka kutoka kwenye eneo la tukio. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii utayapata saa 7 kamili. Na katika habari za sporti, Barcelona wanajiandaa kuwasilisha ofa ya tatu ya takriban pauni milioni 60 kwa kiungo Hispania Rodri mwenye umri wa miaka 30. Hata hivyo, ofa hiyo bado itakuwa pungufu kwa pauni milioni 10 ya thamani ambayo Manchester City imeweka kwa mchezaji huyo. Manchester United, Tottenham na Arsenal wamefanya mazungumzo ya ndani kuhusu uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 27 kutoka Galatasaray. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma. Nobody.

0: Ukilala kuna kingine, ukiamka kuna kingine, and people are hell bent to expose this man. Toba.
1: Dang. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47, ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.

0: kuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku.
1: Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Radio 47 92.1 Naivasha, Karanita, Kirungi, Mahimahio, Suswa, hapa ndipo.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Haya, tunadakika 10 tuingie mwendo wa saa 7 kamili na wazee wa Mlima Kenya Mashariki watangaza kumuunga mkono Kindiki kuwa mgombea mwenza Rais Ruto mwaka 2027. Na vifo barabarani, watu kadhaa wafariki kwenye matukio mbalimbali ya ajali kule Ukambani. Mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za kina.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, sasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: Professor Kithure Kindiki unconditionally.
1: Serikali tunaiomba muangalie sana hawa magunzi, watu kama hawa wanaoharibu amani katika hii nchi.
2: Wale wajumbe ambao walikuwa mbele yangu, kama wangefanya nusu ya kazi ambaye mimi nimefanya kwa miaka 8, hii Kimilina, hii Tongareni, hii haingekuwa na barabara ambayo yuko na maji ya green, maji ya blue, barabara ya pitiki.
3: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Watu kadhaa wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa kwenye ajali mbalimbali za barabarani zilizoshuhudiwa katika eneo la Ukambani baina ya jana jioni na leo asubuhi. Katika tukio la kwanza, watu 7 wamefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya basi dogo walilokuwa kisafiria kuanguka katika kijiji cha Inyoni kwenye kaunti ya Makueni. Inaarifiwa kwamba dereva wa basi hilo lililokuwa limewabeba abiria takriban 50 alipoteza udhibiti katika eneo lenye mlima la Kalembani, hali iliyolifanya basi hilo kuanguka na kubingiria mara kadhaa. Watu 7 walifariki dunia papo hapo huku wengine wakijeruhiwa. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano wa wale wa kuzishughulikia hali za dharura kwenye kaunti ya Makueni waliingilia kati ili kuwasaidia manusura na kuwapeleka hospitalini. Watu hao ambao wamefariki dunia na wale waliojeruhiwa ni wakazi wa eneo la Ntongoni Kibwezi Mashariki, na walikuwa kisafiri kuelekea katika eneo la Ikangavya kwa ajili ya sherehe ya malipo ya mahari. Katika tukio jingine, dereva wa basi la chama cha kitaifa cha walimu NAT tawi la Kibwezi amefariki dunia baada ya gari lake kugongana na trailer. Dereva alifariki alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Kambo ambapo alikuwa amepelekwa ili kuhudumiwa. Katika tukio tofauti huko Mboni Mashariki, watu 9 walijeruhiwa baada ya gari aina ya Probox kupoteza udhibiti na kubingiria katika eneo la Miangine kwenye barabara ya Kalawa Miangeni. Ana waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kuhudumiwa. Na familia seneta wa Kakamega Boni Halwale inaomboleza kufuatia kifo cha ghafla cha mkewe wa tatu Gloria Sekayan Kalwale ambaye amefariki dunia mapema leo. Gloria anaripotiwa kuanguka ghafla na kufariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Seneta Halwale ametangaza habari hizo za kusikitisha za kifo cha mkewe kupitia ukurasa wake wa X. Halwale ameorodhesha majina ya wanawe aliyojaliwa pamoja na Gloria. Wanawe ni Eugene Kukatse, Olivia Sabai, Flavia Shimuli, Gift Atubuha, Melisa Kamenyi, Velma Nasibanda, Sonia Inoni na Maura Makatse. Kutokana na kifo hicho, viongozi mbalimbali wameanza kuwasilisha rambirambi zao kwa familia Seneta Halwale. Katika ujumbe wake kupitia ukurasa wa X, Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amechapisha hivi nikinukuu: pole sana for your loss. May God comfort you and your family in this difficult time. Mwisho wa nukuu. Msiba huu unajiri takriban miaka 7 baada ya mwanasiasa huyo maarufu wa Kakamega Boni Halwale kufiwa na mkewe wa kwanza Adeline Halwale mwaka 2019. Na tuingilie siasa, ambapo azimio la naibu wa rais Kithure Kindiki la kuwa mgombea mwenza wa rais William Ruto wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao limepigwa jeki na viongozi wa baraza la wazee eneo la Mlima Mashariki eneo la Mlima Kenya Mashariki kufuatia kumuunga mkono bila pingamizi. Wazee hao aidha wameahidi kumuunga mkono rais Ruto katika azma ya kuwania hatamu nyingine ya uongozi. Wazee hawa wametangaza maamuzi hayo kwenye mkutano ambao unahudhuriwa na Kindiki pamoja na viongozi wengine wa Mlima Kenya katika uwanja wa Nembure huko Embu.
0: For decades the people of Mount Kenya East have stood firmly with the leaders from Mount Kenya West. We therefore believe that the time has come for the people of Mount Kenya West to reciprocate that solidarity by supporting our own Professor Kithure Kindiki unconditionally. As a deputy president and in his future ambitions of becoming the first president of the Republic of Kenya from Mount Kenya East.
3: Aidha akizungumza kwenye hafla hiyo muda mfupi uliopita, Kindiki ametumia fursa hiyo kumsuta kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ambaye amekuwa akisema kwamba hataki amuite ndugu.
4: Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you to tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakuita. Sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakuogopa. Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbeya.

0: kufanyika popote. Tukisalia kwenye masuala ya siasa, ni kwamba naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula amepuzilia mbali uwezo wa upinzani katika kumbandua rais ikuloni kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao bila kuwapo kwa hayati Raila Odinga. Akizungumza katika wadi ya Amukura ya Kati kwenye eneo bunge la Teso Kusini katika kaunti ya Busia, Savula amemtaja Rais Ruto kwa mbabe wa kisiasa nchini na kuwahimiza wakazi wa magharibi ya Kenya kumuunga mkono kwenye azma ya kusaka mhula wake wa pili ili kumpa waziri mwenye mamlaka makuu zaidi Musalia Mudavadi nafasi ya kuwa rais mwaka 2032.
1: Hebu nione tu tamu ya Ruto hapa, tu tamu ya Ruto. Dume ilikuwa na kifua ya kuangusha mheshimiwa William Ruto, alikuwa tu Raila Amolo Odinga. Lakini kama Ruto aliangusha Raila wakiwa pamoja na Uhuru, moja ni rais na mwingine ni milionea watu, wakaenda nyumbani. Hii opposition hii yenye iko Kenya saa hii kweli inaweza angusha Ruto? Sasa sisi tupende Ruto, tuachane na upinzani, 2032 tuweke Musalia Mudavadi awe rais wa Kenya.
2: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika makala ya tashtiti ya wiki, mahema mawili ya Wantam na Tutam yanaonyeshana kivumbi ajabu. Kila mwamba ngoma anavutia ngozi kwake. Wa Mnyoro anadai eti askofu anadharau sana. Huko Ingo, Bishop Titi anasema amekwisha tiwa mafuta ya kuwa gavana. Alan Wetungu anatupambia makala haya.
3: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
4: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
5: Ni nyinyi au ni sisi?
4: Nani? What is he saying?
5: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
6: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology kiskol, capture.
7: Hiyo ni shindwa kabisa. Jamani shindwa.
2: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
8: Anzeni kujipanga.
9: Ni noma si noma.
10: Nenda huko bwana na uachane na mimi.
11: Mimi nawapenda bwana.
12: Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.
13: Na ndio nakukaribisha msikilizaji kwenye toleo hili la tashtiti ya wiki. Kivumbi kipo sana kwenye mahema ya One Term na Two Term. Oya wa Munyoro. Ah, natembea. Hebu nitie Rigiji.
14: Itika bwana.
13: Rigiji.
9: Yes sir.
13: Wewe ni mchokozi sana wa Munyoro.
9: Ni fire, si fire.
10: Penda huko bwana na uachane na mimi.
9: Ni noma si noma.
10: Wewe uachane na mimi. Mimi sio mimi sio mtu ya kucheza naye.
15: Sasa hii ni mambo gani wewe sasa?
14: My God.
9: Ya aibu, si aibu.
13: Haya. Wajia hapo wa Munyoro. Nini hiyo unataka kusema?
16: Juzi wamekuwa hapo Naivasha. Ameketi hapo. Hii kasongo wako na madharau.
13: Askofu, eti una madharau?
10: Nitawashtaki kwa Mungu nyinyi.
16: Ameketi hapo ati ndio deputy president. Hata kama ni bonoko lakini ndio yako, si ndio?
13: Wewe wacha umbea bwana.
16: Kasongo amepanga kumwaibisha. Anaambia Simba Arati wewe amuka. Simba Arati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu, watu ya ODM. Na kama huyu Kindiki anataka atoke huko akuje ODM. Kindiki anakaa, anaangalia chini.
13: We, ni kugumu huku. Bwana Bishop Titimas, hebu tupeleke Kimilili kidogo.
17: Mimi nilichaguliwa mjumbe wa Kimilili ikiwa na miaka 28.
13: Ehe, kwa hiyo?
17: Wale wajumbe ambao walikuwa mbele yangu, kama wangefanya nusu ya kazi ambaye mimi nimefanya kwa miaka 8, hii Kimilili na hii Tongaren hii haingekuwa na barabara ambayo iko na maji ya green, maji ya blue, barabara ipitiki, inateza walio hai na wenye wamekufa.
18: Kwa nini Mungu unatupatia punishment ya kutupatia viongozi wale wanakuja kutulibia?
13: Sasa hapo bwana Titimas umetupoteza.
17: Wale wako hai wanashindwa kufika nyumbani. Wale ambao wamekufa wakifika nyumbani wamepinduka pinduka kwa sanduku, wakifika mbinguni bafu inawauma, wanaomba wafinywe na maji moto. Ihari wengine wanapata lunch pale.
12: Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.
17: Mungu ameandaa kijana ako na kilo kama ya kulukulu. Aido didi maatuwekeza barasa, tushirikiane na wananchi, tubadilishe Bungoma hii.
13: Tufungie hapo kwa kijana mwenye kilo kama ya kulukulu. Mimi ni Alan Wetungu. Hii ni tashtiti ya wiki.
19: You know, madness is not removing clothes only. You can be dressed with a suit and a tie and you are a madman.
0: We as ODM, we are more used to the streets where those people want to go. Okay, we knew how to carry the sufurias better than them.
7: Ukiweka sufuria kwa kichwa, bei ya unga itapungua.

0: ya wiki na Radio 47.
1: Kumbuka makala haya hukujia kila Ijumaa saa 1 usiku na marudio saa 7 mchana Jumamosi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanaendelea kuibuka na taarifa za kizushi kuhusu siasa za humu nchini. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti naibu wa rais Kithure Kindiki amemshutumu Rais Ruto kwa madai ya kumsaliti. Taarifa hiyo imedai eti Kindiki amemwelezea rais kwamba alimsaidia dhidi ya kuhukumiwa katika mahakama ya Hague kutokana na kesi iliyokuwa ikimkabili kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, na sasa anashangani kwa nini anamsaliti. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa taarifa hiyo ni porojo tu, ni propaganda, haina msingi, ni ya kubuni, ni ya kizushi. Kindiki hajatoa kauli kama hiyo popote dhidi ya rais, na wahusika wanastahili kuona aibu kwa kueneza madai yasiyo na msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na katika habari za spoti, itakuwa weekend yenye shughuli nyingi. Kikubwa, macho ya wapenzi wa kabumbu yakielekezwa Morocco kubainisha ni nani atakayekuwa bingwa mpya wa soka barani Afrika upande wa kina dada na kuchukua nafasi ya aliyekuwa bingwa mtetezi. Nigeria ilitupwa nje ya mashindano hayo kupitia hatua ya robo finali baada ya kupigwa na Cameroon, ambayo nayo kwenye nusu finali kipiga bingwa mtetezi Morocco kwenye nusu finali kupitia matuta ya penalty. Cameroon sasa itacheza dhidi ya Malawi. Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii, wapo Kindiki anatosha kwa mgombea mwenza wa Rais Ruto wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aha, Embrace Happiness unasema that's a no go zone, hatoshi. Aha, David Moriasi anasema nadhani Kindiki anatosha kwa mgombea mwenza wa Rais Ruto. Aha, shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
0: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
3: Hii
0: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
4: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
4: Ndipo.
3: Na bado.
4: Maneno haya.
3: Top 7 at 1. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo. Top 7 at 1. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: Alexa list ya boxi ni sita, unafungua na shilingi yako 20 peke yake, alafu add amount ambayo iko pale ndani, wanakupiga surprise nayo kwenye M-Pesa account yako. Alafu hii hour ni ya mabonus kama yote. Tunacheza na bonus kuanzia shilingi 10,000 mpaka tufike mwendo wa saa 8 kamili. Kama upo kwenye database, hata usijishughulishe sana ku lobby, utaonekana na utapokea hicho kitita cha hela kwenye M-Pesa account ya kwako. Coming in at number 6, nimekwambia ni Okello Max na Nameless, ngoma inaitwa Body T Angel.
1: Satu Vibe Top 7 at 1. Number 6.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hizi dakika ni 10 zimekatika baada ama ni 10 minutes tu. Tufike mwendo wa saa 8 kamili na Gashagwa aendelea kukashifu kushambuliwa kwa msafara wake kule Nakuru. Alafu mwanamume akamatwa Likoni kisa kumdhulumu mwanawe, alimfunga mikono na kumwacha ndani ya nyumba. Mengine mengi mwendo wa saa 8 kamili na Iwadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Siku moja baada ya msafara wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kushambuliwa na wahuni kule Soko Mjinga katika eneo bunge la Nakuru Mashariki mjini, kinara huyo amekashifu vikali tukio hilo akiwalaumu baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo ya Nakuru kuhusika katika vurugu hizo. Akiwahutubia wanahabari leo hii katika siku ya pili ya ziara yake huko Nakuru, Gachagua ameendelea kulalamikia mikutano ya upinzani kuvurugwa na wahuni mara kwa mara. Matamshi sawa na hayo yametolewa na katibu mkuu wa chama hicho cha DCP John Methu, ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua.
2: Our own firstborn Sammy Douglas Kamau Waweru has been baptized by fire. He's the one that bore the brunt. His vehicle is in tatters, and you know he's just come from the campaigns. I don't even know how he will survive.
3: We shall protect our meetings and protect our leaders, and we won't tell goons who are being sent. Wakija watakuta wanangojewa. Hakuna mtu wako na mtoto kwa mgongo. Nobody is carrying a child. And the one who is carrying atapatia nyanyake amshikie kwa muda.
1: Aidha, Gachagua amesisitiza kwamba upinzani hautatishwa kwa namna yoyote, akiomba jamii zinazoishi katika kaunti ya Nakuru kuishi kwa amani.
3: We want to call for peaceful coexistence among communities. Don't agree to be set against each other. This is your home, you have no other home. And I want to ask all communities to coexist, live peacefully, do business together, intermarry, and continue to work on your cohesion.
4: Hatutishwi, hatuwezi uziwa uoga, haiwezekani, and we want to ask the people of Kenya to be resolute, to be firm, to have courage, and fight for restoration of democracy and the rule of law.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 3 katika mtaa wa kati kule Shonda katika eneo bunge la Likoni kwenye kaunti ya Mombasa ameokolewa asubuhi na majirani kufuatia madai ya kudhulumiwa na baba yake mzazi ambaye alikuwa akiishi naye. Mtoto huyo alipatikana akiwa amefungwa kwenye mikono na kamba pamoja na miguu, akiwa na majeraha mwilini baada ya kudaiwa kufungiwa ndani ya nyumba. Nyumba hiyo ilikuwa imefungwa kwa nje usiku mzima. Mtoto huyo aidha alipelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya, na uko hali yake ikiendelea kufuatiliwa na madaktari. Kwa mujibu wa Amina Mohamed wa shirika la Sauti ya Kina Mama, Tukio hilo lilitokea wakati ambapo alisikia kilio cha mtoto huyo kilichodumu siku kucha. Baba yake aliyetambuliwa kwa jina Caleb Omondi baadaye alikamatwa na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Inuka, huko uchunguzi ukiendelea na hatua zaidi za kisheria zikitarajiwa kuchukuliwa dhidi yake.
5: Akitulia jua shipano singizi, akiamka yuanza kulia. Paka ndipo mimi kaa sina usingizi. Yaani sikulala kwa ajili ya mtoto. Paka asubuhi ndo nasema huyo mtoto ni lazima usubuhi afanye nini? Mpate mzee wa mtaa. Je, tuangalie mtoto ako na nani huko ndani? Mmeisi hivi. Lakini sasa asubuhi tuvunja mlango, ndio mtoto afungwa mikono, afungwa miguu, afungwa paka shingo. Analeta kifungo tumbo na baadaye mtoto tamu ni imani.
6: Hana bibi sasa sitoshangaa bibi na mola. Ana mtoto wake Simon na ana bibi. Lakini kuna mama hapa. Yeye ndiye jirani yake yajua zaidi. Ndiyo alikuja niambia mimi. Ndiyo kwa vile mzee wa mtaa akachukua hiyo jukumu lako.
1: Tukichana tukio hilo la kusikitisha, tugeukie taarifa nyingine, ambapo washikadau wa elimu wakiwa maoleo mashirika ya kijamii wameonya kuhusu ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watu wenye ulemavu nchini. Wakizungumza katika kikao cha uhamasishaji katika taasisi ya KISA, washikadau hao wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa watu wenye ulemavu dhidi ya dhulma za kijinsia na unyanyasaji wa kingono. Wametaja kwamba wahusika wengi huwa ni watu wanaowafahamu waathiriwa, wakiwamo wanafamilia, majirani na walezi. Tafiti zinaonyesha kuwa wanawake na wasichana wenye ulemavu wapo katika hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na dhulma na unyanyasaji wa kingono. Washikadau hao wametoa wito kwa taasisi za usalama na mahakama kuharakisha uchunguzi ili wahusika wawajibishwe kulingana na sheria.
7: In this child abuse and neglect, it includes all abuses and even how to detect them and how to protect them.
8: When you hear a learner complaining, first believe the learner. Before you talk even consult more on the adult, believe first the learner. Remain calm, think about what they are saying, follow them, and then later you are able to build on the story.
9: But the teacher must be able to help the children. First, help the children to be self-preventing, to prevent abuse by themselves, and then to be able to report whenever they are threatened or whenever it occurs.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Sasa umefika wakati ambapo upotoshaji wa mitandaoni watosheki tena kumhamisha mchezaji kutoka klabu moja hadi nyingine. Wameanza hata kuandika mikataba mipya kwa niaba ya wachezaji. Kuna picha inayosambaa ikidai kwamba kiungo Manchester City Rodri ametia saini mkataba mpya utakaomweka Etihad hadi mwaka 2031. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hiyo ni uongo mtupu, ni taarifa feki ambayo haina msingi wowote. Ukweli ni kwamba Rodri angali na mkataba ambao unamweka kwenye klabu ya Manchester City hadi mwezi Juni mwaka ujao. Na kinachofanya uongo huu kuwa wa kushangaza zaidi ni kwamba wakati picha hii ikisambazwa, taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mstakabali wa Rodri kwa Manchester City bado unazungumziwa, huku Barcelona ikiwa imewasilisha ofa za kumsajili. Kwa hiyo wapotoshaji hawajaishia tu kusema Rodri ameondoka Man City au Rodri amejiunga na Barcelona. Hapana, wamechukua hatua nyingine. Wamemkalisha Rodri mezani, wamempa kalamu mkononi, wamemwekea mkataba mbele yake, alafu wakamuongezea miaka ya mkataba hadi mwaka 2031. Hii ndio hatari ya taarifa za uongo kwenye mitandao. Picha inaweza kuonekana halisi, muonekano unaweza kuvutia, nembo zinaweza kuwa sahihi, lakini taarifa yenyewe ikawa ya uongo. Meza ukweli wa mambo inakushauri usiache macho yako yaamini kila kitu yanachokiona kwenye mitandao. Wapotoshaji ni wengi wanaosaka likes na shares. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
10: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Ese. Greetings, good people, to all the kings and the queens. Wasikilizaji wetu, akina dada, akina kaka, wadogo kwa kuvua manko na mantithe. Welcome everybody to Dreadbeat Reloaded on Radio 47. Tukisema hapa ndi?
1: Hapa ndipo.
0: And of course, before we forget, greeting in the name of His Imperial Majesty King Selassie I Jah.
1: Rastafari.
0: Need to the Queen of the Mic, I only Dikatela Macy alongside
1: Manha Badman Selector Henrik.
0: Yes, I thank you, big and bad. Ndionganya imetua sasa hivi. Eh? Ndo mwenyeji kaingia.
1: Yes.
0: Tukorotejo, nanganya. Kwa hivyo mahali popote ulipo, chukua tools za kwako, kama ni gwethe, kama ni njugu, kama ni gum, chewing gum, yote, ndio nganya nataka kuondokea. Two hours of pure niceness, mimi nakwambia tukupeleka mdagi mambo lua lala, tukisikiza dobling doba ndani ya bonge la radio. Watu wangu wa Kanairo, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, watu wa Turkana, tukiingia county 001, Mombasa, Dea, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tanari, wote, yani Olipa, Kenya 25. Hapa ni bonge la radio, Radio 47. Mambo lua lala, unajua Selector Henrik, eh?
1: Yes.
0: Unajua kila sami ni kiingia ndani ya studio na kuwaga na mambo fiti ajab. Unajua, na sasa hivi nataka nipeleke watu na mtara.
1: Form ni gani?
0: Form ni kitu moja ajab sana. Ni time ya kuflow na vibe. Unajua, Dreadbeat Reloaded wa kuwaga na vibe bingine moja ajab, right?
1: Noma sana.
0: Because right now, download Vibe 47 app kwenye simu yako. Sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote, right? Alafu naambiwa usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download hii app kutoka leo Google Play Store kama wewe ni wa Android, ama kwenye App Store kama wewe ni wa watu wa iOS.
1: Yani kama tunda.
0: Kama tunda.
1: Yeah.
0: Kale kama kaliumwa pale kwa Garden of Eden. Ako kama tunda ako sasa. Right? Kwa hivyo raisi, Vibe 47 app, unuambiwa TV mfukoni na Vibe mkononi. Alright? Siati lazima, ukitaka kuona kipindi fulani, lazima ufike huu. Kama uko na tenje hapo smartphone yako, mapema sana, download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store. And of course, msikilizaji, vile mambo iko lua lala, niambia unatusikiliza ukiwa wapi, manake, tulisema hashtag siku zombo inakuwa gani?
1: Ni ya moto, yani fire emoji.
0: Fire emoji pale unaeka nari. Kama unatusikiliza, unatuambia unatusikiliza ukiwa wapi. Kama uko kwa nganya, kama uko kwa matu unasafiri long distance, kama uko kwa basi, kama uko kwa personal gari yako, msikilizaji, wakati ni sasa. Pata kumbuka nambari yetu ya SMS ni 24047. Alafu pia pale kwenye WhatsApp number 0719739487. Alafu baadin tutaweza kuokota masimu 0783 ama 0793 047 047. Tuweza kuchapiana siku zombo. Inakuwa ni Dreadbeat 2 hours, yani kutoka saa 8 mpaka saa 10 ndani ya bonge la radio. Alright. Kwa hivyo sasa hivi mana Badman tunaingia madukani kiasi, alafu tukirejea
1: tunawabeba vile
0: inafaa. Line up tumepanga aje leo?
1: Line up leo ni ya kuwabeba.
0: Mwejeje.
1: Leo ni hatari.
0: Mwejeje moja mbaya sana.
1: Yes.
0: Kwa hivyo msikilizaji, karibu sana Ndakas, usiweze kupitwa na mambo ajab, mambo lualala, mambo njui
1: njui.
0: Asante sana. Wacha tuingie madukani.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo. Mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
3: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutu.

Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba Deep Radio 47 Haba.

ndipo hustle za siku zikitulia. Njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Je, Jumamosi yako huanzaje?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wandani wa Rais William Ruto ameendeleza mashambulizi dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimsuta kwa madai kwamba anahujumu serikali ya sasa. Akizungumza katika hafla ya kuyawezesha makundi ya kina mama kule Mombasa leo hii, waziri wa afya Aden Duale ameendeleza ukosoaji wake dhidi ya Uhuru, akitaja kwamba Rais Ruto amefanya mabadiliko makubwa katika kipindi cha miaka 4 alichohudumu. Madarakani ngalishwa na mtangulizi. Duale ameeleza madai kwamba hana nia njema na Rais Ruto na kumtaka kuacha kuitawala serikali iliyopo kupitia ngozi wa pinzani.
2: Sasa wewe mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa heshima wachana na wivu. Huyu kijana amefanya kazi, ametua shida ya Kenya. Ameunganisha wa Kenya, kabila zote wamejisikia katika wako kalini leo. Balaki tunakwambia vile tushinda 2022, wewe na vibaraka kwa tutakuwa inshallah 27. Don't hide behind Alonzo Musyoka and Matiangi and these other characters. Come to the field, upambane na Hanali Joho.
1: Mbali na haziri huyo, amekeja hatua ya aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Mwaku kujiunga na upinzani, kupendekezwa kuwa naibu wa kiongozi wa chama cha Wiper, akisema kwamba hayo ni matukio ambayo hawezi kutishia uungaji mkono Rais Ruto katika ukanda wa pwani.
2: Na mdhitisho na dada wenu ndiye mmoja amepotia. Ule alikuwa katika cabinet, hata kus cabinet paper ilikuwa ni shida. Na anashinda ku explain, mimi ndo namsaidia, nilikuwa naona aibu sana ma chairman rais akisema sema hiyo cabinet paper anashinda. Sasa wanaona kuunga

0: akaunti ya Kiambu Karungo wa Thangwa.
1: Pale kwetu mlima amejaribu kugawana mlima, anagawa mlima east na mlima west, lakini watu wa mlima wamekataa, wanasema mlima ni kitu moja. Kwa hivyo hata hapa watu wa Rift Valley, watu wa Elbagon, watu wote ambao ni kabila zote, hata sisi tuungane, tuseme vile mlima inasema, tupeleke yeye nyumbani.
0: Tukisalia na siasa, naibu wa gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi ameendelea kuhimiza ushirikiano miongoni mwa viongozi wa eneo la Ukambani kuhakikisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anapata uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla moja ya kisiasa kwa Kalonzo, aidha ameendelea kuwakashifu viongozi ambao wanaiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na kuendelea kushambulia kala kuchaguliwa kwa chama chake cha Wiper.
2: Mimi nataka niombe eneo hili la Ukambani, hata si watu hao, tuwaambie POS wasipe hata kuu moja yetu, wakule kasoa, wafanye kazi yake, alafu tuwaambie POS nataka tuungane lowata, tukua kitu kimoja. Hawa wanaume wanja na fedha watufanye kazi with them particularly.
0: Michezoni, tuanze kuangazia tetezi wa misho ambapo kingo kati klabu ya Bayern Munich Jao Palinyamba simu iliyopita alikuwa mkopo katika klabu ya Tottenham baada ya kuhusishwa na vilabu mbalimbali. Tayari klabu Bayern Munich imeofa ya klabu ya Aston Villa. Ikumbukwe pia ni Newcastle imekuwa ikifilia mchezaji huyo ikiwa na nia kumsajili kufuatia kuuza viungo wawili muhimu akina Gimareș na Sandro Tonali. Ikumbuka pia inahusishwa kumsajili Jao Palinya kutoka Bayern Munich ajili wa kati ambao nayo klabu ya PSG nayo shiriki kuu ya soka kuliofa ikimtaza rasmi kumsajili mshambuliaji wa Ferris ambaye alikuwa akichezea Barcelona hali hamia klabu PSG kima cha euro milioni 50 ambapo amesaini mkataba hadi mwezi Juni mwaka 2031 na atalia kule Hispania. Ni kwa ligio ya soka Hispania, liga imeona itangona hii ambapo Deportivo Alaves itacheza dhidi ya Getafe kuanzia saa 2:30 ya mchuano mwingine kati ya Sevilla na Vallecano saa 4:30. Kumbuka kwamba ligi mbalimbali zimeanza kung'oa nanga huko ligi kuu ya soka nchini England ikiwa kuanza wikendi ijayo, japo mchezo wa Community Shield, ngao ya jamii, kati ya Manchester City na Arsenal utafanyika hapo kesho. Zimekuwa habari zimenika za Radio 47 awamu ya saa 9 alfajiri. Nitarajia hapa sasa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Marisha na ukishe miradi na malengo yako katika kiwango juu. Tembele stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with
3: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa tasa hihi na kuaminika, iza habari za Radio 47. Radio 47. Bong Radio. Navuma. Bado.

mafuta ya kupika, water purifier iwe ni mpya au partner quiz, wasiliana na FineTech. Utapata mashine zinazopima na bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itabishara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fine kupitia 720-900-37 au 717-712. Mashine zina warranty ya miezi 12.

0: Ghanaradio.co.ke. Start your journey with us. Radio 47 Classified. Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji Hot Point. Furahia punguzo la hadi ya 50% kwenye TVs, fridge, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote ya maduka 14 Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherehekea na Hot Point leo upate mabadiliko kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds.
1: Maumivu huja bila warning. Maumivu ya kichwa, jino, mgongo, kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako kila siku. Kwa maumivu makali haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya juu ya Optizorb ya kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Panadol Extra leo inapatikana kwa 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, ushauri wa daktari. Maelezo kwenye paki.
2: Radio 47.

0: Unajua saa zingine unaambia ngo hii Kenya kuboeka ni kujitakia haki ya Mungu.
1: Bora tu uko na bado sako safi tu.
0: Lakini kabla nipite na hii comment ya huyu mjango hapa, nataka nikupeleke na rada saa hivi. Unasikia? Ni time ku flow na vibe, download Vibe 47 app kwenye simu yako. Sasa alafu uweze ku stream, ku watch na ku flow na vipindi vya kusisimua, ni makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote. Alafu kitu kwa gafiti usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia.
1: Familia.
0: Siku zomba unaambiwa. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe
1: mkononi.
0: Asante sana. Alafu unajua pia bado hii comment imenimaliza. Chapter 2, ndogenge chukua simu yako Stanford 66 hash. Ingia ndani ya soko murwa, wekelea bid yako ikuwe ni list and the most unique bid. Alafu ambayo itakuwa ni njui.
1: Njui.
0: Kuna mtu ameniambia mambo Messi. Ametuma ujumbe mfupi pale. Mambo Messi. Ushatoka Dubai?
1: Eo.
0: Mazuri umetuletea ni gani? Anyway, najua Manucho amekumiss. Nataka moja burning spear ikufikie pamoja na mpenzi wako Manucho.
1: Eh, ni mbaya, ni mbaya.
0: Huyu ametudedicatea ngoma.
1: Nawekea tu saa hii.
0: Nawekea
1: saa hii.
0: Anyway, tukao muuliza swali Enrique, kwa nini some of kwa nini concert mingi actually last year this year concert mingi sana zinauma nje? Za reggae artist, wengine wanasema wivu, wengine ni security, wengine wanasema wivu, right?
1: Yes.
0: Sasa kuna DJ Eugene Micheka amesema ni wivu kutokana na ma DJ wenyewe kwa wenyewe.
1: Ala,
0: Henry, mnakuwa na wivu kwa wenyewe wenyewe?
1: Mimi sijai kuwa na wivu na mtu yeyote.
0: Ama rada ni za kuwa
1: gani? Sasa lakini wako kuna beef.
0: Beef ya nini sasa?
1: Sasa sijuangi.
0: Because I think, unaona?
1: Yes.
0: Msanii akikuja upate hiyo platform, if it's your time to shine, it's your time to shine.
1: Yeah.
0: Sijui kwa nini watu wanaenda kuharibiana, kuharibiana shughuli.
1: Kwanza hii shughuli ya ma DJ sasa kuna mahali inafika, unashindwa form ni gani. Yaani unapata like to, example tuseme nimepata shughuli mahali.
0: Yes.
1: Wanatoa do fulani. DJ mwingine amesikia huyu anapewa do fulani, anaenda anaitisha do iko chini. Ndiyo alitoka hiyo mboka.
0: Hi-fi. Anyway, tuingie madukani alafu tukuje tu finalize kwa hii ribaria ngama namna gani?
1: Yes.
2: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mvutano wa kisiasa kati ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua unazidi kupamba moto. Akizungumza kwenye hafla ambayo baraza la wazee wa eneo la Mlima Kenya Mashariki limemuidhinisha kwa mgombea mwenza wa rais William Ruto wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao, Kindiki amemjibu vikali mtangulizi wake, akimtaja kuwa mwanasiasa wa kiwango cha chini na kumtaka kuacha kumdunisha kisiasa. Aidha, Kindiki ameendelea kumkosoa Gachagua kwa kile amekitaja kuwa kupotosha jamii ya Mlima Kenya kwa kuendeleza siasa za one term zinazoashiria kwa Rais Ruto atahudumu kwa muhula mmoja.
2: Kwa sababu wewe sio Mungu, ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Kwa hivyo wewe Rigathi, you are a very small timer politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekuwa nimekimia. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one term. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. My brother, I promise you I'll deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. I will not misuse my time.
1: Aidha, Kindiki ametumia fursa hiyo kumjibu Gachagua ambaye hivi majuzi alimtaka kukoma kumuita ndugu yake. Mvutano huo wa kisiasa kati ya viongozi hao wili unazidishwa na ubabe wa kisiasa katika eneo hilo la Mlima Kenya, ambapo Gachagua amekuwa akijipiga kifua kwamba yeye ndiye mbabe katika eneo hilo. Kwa siku ya pili mfululizo, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na wandani wake wameendelea kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na mashambulizi yanayoelekezewa na rais William Ruto na washirika wake. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kule Elbagon kwenye kaunti ya Nakuru ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake ya kisiasa kwenye eneo hilo, Gachagua ameendelea kuwataka viongozi wanaomshambulia Uhuru kukoma. Wanasisitiza kwamba wao ndio watamenyana na rais Ruto, hivyo Uhuru hafai kuingizwa katika mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za Gachagua na katibu mkuu wa chama cha DCP John Metho, ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua.
3: Mimi nimemuuliza juzi, nikatoa taarifa ya miaka ine ya Kasongo. Sasa yeye anaruka, hataki tuongee hiyo maneno, anataka kuleta maneno ya Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na rais Uhuru Kenyatta, wachana na rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hashindani na wewe. Uhuru Kenyatta amestaafu.
4: Wachana na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Wewe Kasongo, kama unataka mwanaume kabili ya kujindana na yeye, mwanaume kabili ya kujindana na yeye ni huyu Rigathi Gachagua.
1: Matamshi hayo yanajiri wakati ambapo ndani ya rais Ruto pia ameendelea kumshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika maeneo mbalimbali, wakiongozwa na waziri wa afya Aden Duale, ambaye ameendelea kumshambulia Uhuru katika hafla ya uchangishaji wa fedha za kuwawezesha kina mama kule Mombasa. Tuelekee kule magharibi ya nchi, ambapo wakazi katika eneo la Malaba kwenye kaunti ya Busia wameendeleza mashinikizo kwa serikali ya kaunti hiyo kuboresha huduma za wazima moto ili kusaidia mikasa ya moto inapotokea. Mashinikizo haya yanajiri kufuatia tukio ambapo wakazi wenye ghadhabu katika eneo la Roadblock huko Malaba kulishambulia kwa mawe gari la wazima moto la serikali ya kaunti, wakilalamikia kuchelewa kwake kufika katika eneo la tukio. Gari hilo lilifika katika eneo hilo baada ya moto kuteketeza maduka kadhaa ya kibiashara usiku wa kuamkia leo. Video fupi iliyosambazwa mitandaoni ilionyesha wakazi wakilishambulia gari hilo muda mfupi baada ya kuwasili. Inaarifiwa kwamba gari hilo lilifika takriban saa 2 baada ya wakazi kuanza kutumia njia mbalimbali za kuzima moto huo, hali iliyozidisha hasara miongoni mwao. Tukio hilo limeibua upya malalamishi ya wakazi wa Malaba kuhusu huduma za wazimamoto katika mji huo, kwa wakidai kwamba eneo hilo limekuwa likipuuzwa licha kwamba limekuwa na shughuli nyingi za kibiashara pamoja na msongamano mkubwa wa malori ya masafa marefu.
5: Serikali ya kaunti ya Busia, kwa nini mara mingi Malaba moto ikiwaka hawatusaidii? Tunataka zimamoto ikuje Malaba hapa hivi, kama sio Malaba ikaa Magoro.
6: Sasa mambo ya gari ya zimamoto, tulikuwa na gari hapa Magoro ikatolewa kwapeleka Busia, tunazungumiza hapa Malaba, tuko na uchungu sana.
7: Hakuna fire extinguisher. Tutafanya maandamano ile kubwa, hii kaunti yote itashtuka. Malaba hapa tumepoteza mali mingi ambaye haifai hivyo. Hii town ya Malaba lazima tufanye hii town ikue, sio town kuungua. Tunaonya hiyo maneno sana, na tunaonya.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, viongozi walinda wananchi watafanya mikutano ya kisiasa kule Homa Bay hapo kesho, lakini wapotoshaji nao wameendelea kujipenyeza kueneza porojo kuhusiana na ziara hiyo. Bango limesambazwa mtandaoni likiwa na picha ya kinara wa ODM Oburu Oginga likidai ataandamana na mrengo huo walinda wananchi hapo kesho hadi kwenye kaunti ya Homa Bay ili kuendeleza mikutano hiyo ya kisiasa. Bango hilo limeambatanishwa na nambari ya paybill ya kuomba mchango wa kufanikisha kampeni zao za kisiasa. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba bango hilo ni la kupotosha, ni la kubuni na linaeneza ujumbe feki kinyume na uhalisia kwa lengo la kupotosha umma. Oburu hajatangaza popote kwamba atahudhuria mkutano huo. Hizo ni porojo za wapotoshaji wanaosaka likes na shares pia kupotosha umma, tena kwa makusudi kabisa. Hiyo ni disinformation. Powerman Oburu hana ushirikiano wote walina mwananchi, yeye anashirikiana na Rais William Ruto, ambapo vyama vya UDA na ODM viliafikiana kubuni muungano kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwa hiyo usipotoshwe na yeyote eti Oburu atahudhuria mkutano walinda wananchi kule Homa Bay. Hawa potoshaji tushawazoea, ni juzi tu alisema eti jaji mkuu mstaafu David Maraga atahudhuria mkutano huo. Ni tabia mbovu kubuni taarifa za kupotosha kuhusiana na ushirikiano wa viongozi hao kupitia chapisho yasiyo na msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujichenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
8: Wadi Mwema, mambo vipi baba?
1: Salama kabisa. Nashukuru
8: bwana.
1: Mambo mazuri?
8: Mambo safi. Namshukuru Subhana, manake sasa masuala ya raga, masuala ya rege,
1: ndio
8: amemaliza Katela.
1: Ndio.
8: Sasa tunaingia katika masuala ya michezo.
1: Michezo.
8: Ambapo kapu limejaa.
1: Limejaa
8: manake leo tunamtarajia kocha wa Gor Mahia.
1: Ndio.
8: Charles Aknor. Kufika hapa.
1: Ndio.
8: Wajua juzi akiwa kule Rwanda, aliweka matamshi ambayo iliwaweka mashabiki wa Gor Mahia tumbo joto.
1: Ndio.
8: Akisema kwamba kuna wale ambao wanamwekea shinikizo.
1: Aha.
8: Sasa tungependa kujua
1: ni kina nani?
8: Kulikoni.
1: Ndio.
8: Na kando na hayo,
1: naam,
8: kapu pia limejaa na mambo si haba.
1: Mm-hmm.
8: Wajua kesho Arsenali
1: ndio
8: anaanza mambo yake
1: dhidi ya Man City.
8: Dhidi ya City. Tutakuwa tunaangazia hayo.
1: Ndio.
8: Na mengi tu zaidi kibichezo.
1: Mbona unasema Man United na AC Milan leo?
8: Ah,
1: unasema nini? Ni kawaida.
8: Zile ni onja tu. mechi kubwa ni kesho.
1: Ni kesho.
8: Arsenali
1: ndio
8: akiingia katika mechi ya ufunguzi wa ligi.
1: Sisahau
8: kwamba Ijumaa ijayo ndio ngoma sasa inaanza.
1: Nimeona Uhispania wameanza tayari, watakuwa naanza leo.
8: Naam.
1: Ligi ya
8: Uingereza tunaanza mambo yetu. Ijumaa. Ambapo kuna mambo. Kuna mambo.
1: Tutaanza waliokuwa menenepa. Inaitwa shrinki.
8: Yaani kwa wana Arsenal wakati wa sherehe umekwisha.
1: Umekwisha?
8: Si ndio? Wamesherekea miezi si miwili mitatu.
1: Ukichelewa kula sapa inakuwa balaa.
8: Mimi nakwambia Arsenal. Juzi nimesikia wakikereka.
1: Aha.
8: Oh, sijui Vinicius Junior. Oh, tumemaliza.
9: Ndio.
10: Nilikuwa nawaambia jamani,
9: ehe,
8: kuparara kwa mamba
9: ndio urembo wake.
8: Ndio urembo wake.
9: Sawa sawa.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
11: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ndipo. Mikiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
1: Msikilizaji, na karibu tena katika kipindi chako cha Mikiki ya spoti, ambapo hii leo kama nilivyokujuza hapo awali tukiwa naye Wadi Mwema, kuna mambo kibao tu. Tutakuwa tunaelekea mitaani kule kupata masuala ya mwenzangu Lucky Ariano atakapokuwa anatuletea Ariano's Corner. Alafu baada ya pale tutakuwa tunaipisha habari msikizaji, na pia tunamtarajia hapa kocha mkuu wa timu ya Gor Mahia, coach Akno, ambaye tunamtarajia hapa mida ya saa 11, ambapo tutakuwa na gumzo naye kuhusu kikosi cha Gor Mahia, safari kule Rwanda, na ni yapi tu ambayo mashabiki wa Gor Mahia waweze kutarajia katika msimu ambao unakuja. Na baada ya pale msikilizaji, tutakuwa tunajitosa katika gumzo ambalo kwa sasa inagonga vichwa vya habari, mechi ya kesho wakati Arsenal atakuwa anaingia ugani katika mechi nyingine ya kuikaribisha msimu. Na kama kawa kipindi huwa na tetesi za uhamisho, tutakuwa chunguza tetesi hizo za uhamisho itakapotimia hiyo saa 1 usiku. Kwa sasa karibu sana katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti, tuelekee mitaani, manake namuona Ariano tayari na wenzake wamejiandaa na Ariano's Corner. Nazama tukizuka, tutakuwa nazuka na mengi pamoja na kumtarajia kocha mkuu wa timu ya Gor Mahia, Charles Akno.
2: Ariano Corner. Yes, bambam mwana sporti, karibu sana kwenye Ariano Corner. Tuingie viwanjani, tuna mambo yanakuwa vipi kwenye weekend ambayo kesho tunapiga mechi ya Community Shield baada ya finali ya UEFA Super Cup. Timu ya PSG ikipiga Aston Villa mabao 2-1 na kunyanyua taji kwa mara yao ya pili ama kuwa bingwa mtetezi. Sasa tunangoja kesho curtain raiser Man City Arsenal, alafu baada hapo weekend inayofuata bila shaka na maana kwamba ligi kuu kule Uingereza itakuwa inang'oa nanga kuweza kujua mambo yanakuwa vipi. Na kikubwa zaidi pia tunaangazia uhamisho wauni wamekatalia Enzo, wamesema kwamba ni kama ataondoka pale Stamford Bridge, maanake Man City walipewa makatano wakashindwa kufika bei, kwa hivyo ndivyo mambo yanavyokaa. Lakini kama kawaida Ariano Corner, niko na jopo langu ambao tuzidi kudadavua masuala mbalimbali viwanjani na pia kutoa ubashiri. Nianze na msemaji wa Arsenal kipa Rangoto. Coach, mambo vipi?
3: Poa sana. Niko wima kama ya bendera ya Kenya.
2: Ligi karibu inaanza bana, lakini unaona unapigwa na Como pia na kupeleka penalty.
3: Hiyo ilikuwa just friendly.
4: Ilikuwa friendly, unaweka kila mtu hadi Okores.
3: Friendly ainaga mbwembwe sana. Na sasa kesho Community Shield. Hiyo kikombe inakuwaga na swara.
2: Simebeba mara 17. Si ni yenyu?
4: Inakuwaga yenyu.
3: Hapana, wacha pia Man City wachukue kesho. Wacha wachukue kesho. Kabla hatujaendelea,
4: nini naonyesha Man City wachukue? Kwani Arteta atasimama tu aambie watu wasicheze, Man City chukue?
3: Hapana, hiyo kini nimekwambia, hiyo kikombe.
4: Hiyo ndio kikombe Arteta anataka, quadruple. Quadruple zinaanza na hiyo sahani. Hii sinia. Tuko kwenye mwezi wa Ramadhani, tukiingia mwezi mkutufu, sinafaa mtuletee sinia. Tunategemea hiyo sinia ya Arsenal. Hiyo ni sahani tunataka, muongezee Premier League.
3: Asante. Hapana, hiyo hiyo hapana, wacha Man City achukue.
4: Wewe uko hapa Kenya. Wewe unasema hapa Kenya uitaki. Arteta anajua anaitaka. Hata ashapanga kikosi. Anajua ni kikombe yake. Wewe hapa Kenya ndio unasema ati hiyo hatuitaki.
3: Kwanza kabisa ningependa kupea kongole wanadada Wafcon. Uliona Malawi. Iliingia
2: finali.
3: Na finali na hiyo nyingine.
2: Iko leo itacheza leo na Cameroon.
3: Inacheza kesho.
2: Jumapili ya.
3: Kesho. Wacha niwape kongole. Na naona Malawi wanaenda kuchukua.
2: Umeingia kombe la dunia.
4: Ilienda huko. Mimi huna mtu na support. Hapo kama yangu ilitumwa nyumbani, hata bao tu haitoki, hata na bao, hata kona. Kona tu peke yake ama tu offside. Haina. Sasa unasichinda nikikontinue nisema niko Malawi, sio Malawi.
2: Asante.
4: Tuambia Arsenal inaendaje? Mna saini nani, mnataka ligi. Hiyo ndio tunaongelelea. Mnataka nani hivyo?
5: Lakini defense bila Saliba ndio inatoboka.
3: Sasa bila Saliba si kuna wengine tumeasign. Tumeasign na wengine wanachukua hiyo nini?
4: Huyu ni defender. Huyu ni defender. Huyo amenyametoa sio ni vile ni defender. Yaani unjui hata kikosi yako kwa H.
3: Atuambie kwanza mbona wanakatalia nani? Enzo.
4: Sisi hatujamkatalia. Umesikia kuna mtu amekatalia Enzo? Tulisema kama una 120 kufikia masaa fulani hiyo biashara tumefunga. Sasa tusha lock.
3: Na mondelinua na ngapi?
4: Enzo, tulinao na 115. Tunataka faida 18. Uwezi nunua ng'ombe. Ngoja kwanza rube.
6: Uwezi nunua kununua 115. Alinunua 118. Aanze kupunguza.
4: Haya, tulinunua 118 na tunauza 120. Tumekula faida pesa ngapi? Hamna kitu hapo. Hamna. Tungeuza 170, tungeuma kitu. Jumaresga na Inzizi anataka Enzo, saa mchukue. Jumaresga amekuwa Tenag, anataka sijui Gusto, Enzo, Gusto bila ite atukupei. Tena tunataka tuambie Maresca, tunafunga logo ya Gusto. Tena anataka Neto. Sisi tunampea tu kila mtu. Bora tu afike.
5: Bora acheze na ite.
4: Bora acheze na ite 100. Chelsea bila ite atukupei. Tunataka Dilap aende Como. Como isipopea Chelsea 70.
5: Sikia unataka Chuani.
4: Chuani iko sawa kwa Dilap. Chelsea hata tunaweza wapea na bonus. Watu tupea tuchukue hiyo 50 ya Dilap na tuwape na baada ya shile naona ameenda. Tuwape Tosi Mvuri. Baada ya shile tushauza. Ama tuwape?
3: Hapana. Hapa tutamtaki.
4: Kwanza sasa na next season nimjue nyinyi. Kiboko kenyu kiko motoni. Next season ya Mtoboi. Kuna timu mbili zinakuja. Zinakuja.
3: Gani?
4: Zinakuja. Msalaba mwekundu na the blue.
6: Anaongelelea hii timu ya wazee ama ni timu nyingine?
3: Kama ni timu gani?
6: Timu ya wazee. Maybe hiyo atoe.
5: Atoe unaongelea timu ya wazee.
4: Unajua afafanue ya wazee ni gani? Ya wazee ni gani?
6: Si nilikuwa nataka atuambie hizo mbili. Unajua anaweza kuwa kitaja mbili na yake ni unajua ni ya wazee iko. Waje nimwambie hii kauli ya Enzo. Hiyo mazao walisema bado hata kuna kitu ina affect. Wametuambia tena hata tukienda na 120 tutachukua. Waje tunangojea Rodri Barcelona ikifika mbei leo.
4: Hata Rodri ndio
6: tunamwendea.
4: Mtu amezeeka supu imeisha mnauza hii.
6: Huo hata hata wametuimbia. Uni Bandolo winner. Amewin nini? World Cup. Huo ni kijana.
4: Tunataka aende
5: ame win World Cup.
6: Ame win World Cup. Kitu kingine anasema Rodri ni mzee. Rodri ako 30. Huu mzee wao alinunua ni wangapi? Zinibotiei.
3: Ni ngapi? Ni miaka ngapi?
6: Nilisikia anaingia Joani. Rodri ni kijana.
4: Rodri ni kijana mdogo. Ukiombea na wale wazee wa Chelsea. Rodri ni kijana mdogo, hufai kubishana hapo. Angalia na akina Anderson na akina
5: replacement ya
4: Bruno. Akina Welbeck. Na unatolea. Alafu mimi nashangaa yani watu wanaangalia tu Chelsea kiibia watu. Awashaiba Aston Villa na Ganacho.
5: Na Ganacho.
4: Washaiba. Sasa wanataka kuibia kwa maana
5: deal 50.
4: Sasa wanataka kuiba.
5: Yeye ni wizi.
4: Yaani wamlimnunua 30 akaflop bado anaongezea bei badala arudi 10. Yaani wanataka kuibia watu.
6: Sisi tunachukua. Hata nyinyi mkicheza tunawafunika. Sisi tuliwafunika Santos ukiwatupa.
4: Regular rules yako sasa. Juchezi inaibia watu. Hii ni wizi. Washaiba na Ganacho. Amebadilika. Wanaibadia shili. Yaani wanaibia watu.
5: Wale Santos.
4: Wale wanaibia watu obvious.
6: Na wanaimba pesa mingi na wanaendea wazee wa 20. Nilisikia mwingine alichukuliwa na Zonane.
5: Zonane.
6: Zonane.
5: Welbeck alichukuliwa na Zonane.
4: Hiyo Zonane ndiye anajua. Anionyeshe hiyo Zonane. Anionyeshe.
6: Zi walikuwa wameenda Zandale na 800. Wazala nikasema hawa wanatudharau 800
5: hiyo. Kwa shaka.
6: Zala nikasema hawa kwa madharau hawa. Anaenda na 800 na ameuza ndozi chwani. Si unasikia hiyo ni mwizi.
5: Yeni wizi.
4: Uliza je. Mimi niseme tu timu inajua biashara England ni gani? Arsenal ushaiona mtu akingangania anataka player Arsenal. Ushaiona Arsenal ushaiuza mtu 100. Ushaiuza hata 70, hata 50. Ni ujuzi tu ameuza ni huyu ambie huyu anaitwa nani mwenye ameuza za Shakhtar huko sijui wapi. Ni drone.
5: Tunaza kwa makumi na ma20.
4: Ma20s. Sisi tunachezea ma50s, ma60. Sasa Arsenal ndikikuja kwa biashara mtu wache. Na hiyo kikombe muweke hiyo ligi tunaikujia.
6: Ligi gani? Kwani labda hizi kwa nini yameeleza kuchukuliwa na wazee? Hakuna yameeleza ama Saudi Pro League. Hii ni EPL. Ni EPL. Sasa kari tunamwamini hata kari amesema sasa zingine zinakuja.
5: Hajamaliza.
6: Amesema zinakuja. Amesema bado signing zinakuja. Two more signing zinakuja.
4: Hajamaliza kusaini watu wa maana. Anachukua nani? Wakina Mbenze. Wakina Mbenze anachukua nani? Anaitwa yule wa AFCON. Kuna mchezaji mwingine nilikuwa nasikia ukimuita. Imbolo ama atasaini Imbolo.
5: Wanachukua watu wazuri.
6: Acha nikwambie hakuna kuchukua. Unajua
4: Hakuwangi na ile kierere. Hata visa anaingianga kwa zizi ya mangombe. Anaangalia juu ya kierere, anatoka na kale ile ndama.
7: Ile ndama.
4: So, na, bado zika manje tunajua, bado minofu hiko imebaki. Aja si tuwachukulie minofu hapa hivi.
7: Kina D-Lab.
4: D-Lab, tuwezi mchukulia anda yuko komo. Si tunataka wacheza
8: juu. Ndiya minofu ya enyeneitu anani, anaituaji mwenye waliuza. Yo, anaituaji, uyu mwenye anaituaji, yo, Ojiland. Si yo ndiyo minofu. Ndanda akiangalia angu akiangalia minofu usidhani ni minofu ati wakina Rodri wakina sijui nani Isavao wakina Guimares minofu ni Ojiland Zagzi Ugache Yoro hao ndio minofu hiyo ndio zizi sasa
7: wewe anaongelea
8: ndio anaongelea mwambie minofu mgani wamesaidwa
4: maana atoe Zagzi kwa hiyo mdomo wake mbaya
7: kwa nini
4: Zagzi siku sana anapa kiti
7: kwa academy sasa lizi academy
4: kwani hujaona pre-season Zagzi anatushinda
7: kwa academy timu okay lizi umeweka academy nzima sasa
4: migani anaika mmoja wa miaka 40 akina Calvert Lewis
8: alifunga bao ngapi alizaidia nini
4: Zagzi unajua Zaido wameimprove okay nimeangalia mpira ya Zagzi hapo nikaona tunachukua treble juu kama
8: Zagzi ni group yake na Jackson Dilap
4: Zagzi ndo tunataka kuchukua naye treble
8: Zagzi atakuwa mweuka
4: Zagzi atakuwa na cheza FA a Bruno ni wa league na Champions League. A Bruno sio kucheza mboka na bao FA hizo. Tumetoka. Yaani champion Bruno ni wa Champions League na league. Yaani tunataka treble. Tunataka kuondroba hata si treble juu. Nataka kuchukua kila kitu.
7: Ni kama
4: Manchester United nataka kujua kila kitu na Carrick. Carrick ameshatuamulia, ameshatuashua. Ameshatuachua leo
8: lazima. Mtu na Zagzi.
6: Na mimi na kitu yananishindanga ni wanasema wanachukua na replacement ya Casemiro hawajaichukua.
8: Si wako nayo, wako na
6: rangi. Ni ile mtu aliingizwa. Ule wa Chelsea walioingia.
4: Wajua ni watu wanapiga kelele. Kama umeangalia Santos na Tielemans wakicheza, hawafai kuongea. Angalia Santos na Tielemans, wale wametulia
8: Zagzi.
4: Kwa forward wanapiga ma forward panguza hivyo ma forward hapo. Tutatisha hiyo mid
8: pre-season. Zagzi ndio mliangalia kwa pre-season mkaona huyu
4: mchezaji. Mid yenye tuko nayo sasa hii. Tielemans. Maino. Santos. Bruno. Mambo ya Mount huyo alitukoni huyo alitupea mtu wa injury huyo. Na mchezaji mmoja anaenda season miezi mbili. Watu muhesabu. Sasa tunataka mwingine mwingine hapa Bruno tuchukue signing moja ya Bruno.
8: Ya Bruno tuko nayo.
4: Na hiyo tuko nayo.
7: Meuka.
8: Replacement ya Bruno. Si hata tuko na Lavia. Lavia anaweza cheza hapo vizuri basaidia Bruno. Na Lavia anajua kuingia.
7: Ama Isugo.
8: Tuko nazo mbili. Tu tunataka kati ya Lavia na Isugo tupee Manio. Wakitupea 70 tunawapea Isugo ama Lavia.
6: 70 tena.
4: Hao watu wanasema wanachezanga hii defending midfield. Na sasa tuliangalia mwenye mzuri tukachukua ni Santos. Sasa tuliwacha ile maembe hapo hakuna kitu.
7: Mwacha maembe.
4: Maembe hapo. Tumecha maembe hata tumechukua ile mzuri yule potential. Ile kuna potential kushinda.
8: Azeme tu kweli manyu ni nani zani?
4: Sisi tunashaini vijana wa miaka midogo. Wachana na watu wanacheza na wazee wa miaka 50 bwana.
6: Tielemans ni wa miaka midogo.
4: Tielemans ako 29 kijana mdogo huyo.
6: Hiyo ni 30.
4: Kwa miaka 29 kidogo
7: kidogo kama 2-3.
4: Hata watu aje ndio ni mid, anacheza hata atakiwa 35. Si kama watu wengine wanazini watu wako na miaka 35. Tielemans kijana mdogo bado. Bado misuli bado imechanga.
6: Wataje. Ile timu ya wazee.
8: Inaitwaje?
7: Inaitwa Chelsea.
8: Shabana. Ama Arsenal.
3: Miaka 30 bado wao ni kivijana wadogo. Hata akifika 39 hapo unaweza kama nani unaweza sema huyo ni mzee na 40 kama
8: Roro. Roro sana anacheza na kona 40. Hebu mwambie anasema chili tumesaini ni wazee. Roro ako na ngapi? Messi ako
6: najua kuna kucheza
4: na vitu za dunia.
8: Si watu wakombea na vitu za dunia. Wanbeka ameishi kuwafunga. Huyu Wanbeka anasema vitu za dunia. Wakikutana Manu kichwa. Wakikutana Manu kifua. Afungangi Manu na kitu kingine. Kichwa kifua. Anaingia na tumbo. Sasa aniambie anasema Wanbeka ni mzee. Paka mzee unywa maziwa.
4: Kuna
8: wangoja.
4: Kwani game ya mwisho Manchester tulipiga nani mabao 3-0
7: kwa Brighton.
4: Na Welbeck alikuwa hapo.
8: Imewapiga.
4: Welbeck alikuwa.
8: Haya, Amri mwakiwa. Timu gani iliwapiga? Sema tu kweli, unasema ya mwisho. Usiongelee waje kutuambia unajua hango. Tunaongelea Amri. Bado tu timu moja.
4: Amri
8: mwakiwa. First leg mkicheza na hiyo nini Brighton.
6: Kwa Amri atawafundisha game yenye aliwafunza.
4: Jaribu kuku. Leo Amori Amori mleo atapigo ile kitabu atapigo kwanza leo kuna wachezaji gari kanafaa kuamua wacheze 90 kina Maino na Rashford wapewa 90
8: Hata wanaje wako na sira mingi sana.
5: Anasema pia Mount.
8: Mount ni Mount hiyo anaipegua na pendo na Amorim huwa sijaribu kucheza.
6: Anasikia huwa Mount nilipea nisikia walipeana loan.
8: Hiyo Mount hata Mount hata tunaweza pea Amorim amsaidie kutengeneza hiyo timu.
5: Oh.
8: Jua nampenda, alikuwa nampenda tunaweza ama tumrudishe Chelsea tunaweza wapea free. Ni tukiangalia
6: kutosha, hata tunashangaa tutapea nani wengine. Sisi tuko na timu ya Chelsea ndio iko na watu wengi.
5: Unataka kupatia Mount.
6: Unatupea Mount atakuwa na mtu wa 40 wote. Tuko na watu
8: wengi anasaidiana na Rogers hapo. Atakuwa anasaidiana na
6: Rogers. Rogers yako na replacement yake anasaidiana na nani? Kwani zi wenye tuliuza huyo Mount zini wajinga. Sisi wajinga tuliuza huyo Mount. Chelsea zi timu mjinga iliuza Mount. Kumbe unajua Santa?
5: Walofunika.
6: Sisi tumeweza kufunika watu tulifunika Real Hazard asikauliza Hazard unataka kuenda anaelika akasema Hazard anataka Hazard salienda alicheza season ngapi Real sasa hivyo ndio sisi tunajua biashara Chelsea sisi hatuko kubeba
3: nyinyi ni waizi
6: siwezi hawezi kosa kuaso lama kustruggle hata kusema atuli ni mwizi mimi naamuka asubuhi najituma sasa Chelsea inaamuka inafikiria tupee nani unataka Enzo sasa Chelsea inaamuka inafikiria tupee nani unataka Enzo 120
5: mani unataka Tosin unawapea na ngapi
6: Tosin
8: Tosin tukiwapea
6: atacheza wapi si ni defender
3: anacheza replacement ya Martinez
6: Martinez
3: ni mtu wa manjari.
6: Manu tuko na div.
8: Sasa suwati
6: nambia like,
8: ngoja niambia wasikilizaji mali Tosin atacheza. Umesema wanataka Tosin. Tosin sasa unaona Martinez anaenda mkeka. Game tatu wako mkeka. Sasa Tosin wakitupea ka 50 aenda replacement ya?
5: Tosin ni 50.
8: Martinez. Kwani Tosin ni wangapi? Kwanza ni mrefu yu ni Van Dijk. Tosin ni tunauza bei ya
5: Van Dijk.
8: Ni kutoa tu. Aruki. Tosin aruki.
5: Anacheza wapi?
8: Sasa anacheza hiyo shimo ya Martinez. Sasa kasi Bruno akileta zile kona. Tosin zatakuwa naufungia tu na vichwa. Inuki huyo ni Van Dijk ni chwani.
6: Tewaambie.
5: Unachukua Tosin?
6: Tupeleka wapi? Atacheza wapi?
8: Martinez.
6: Ukiangalia center backs Manchester tuko na kina yo hata wachezaji kina Yoro, kina Evans, kina Delete. Kina Delete.
8: Vicha.
5: Ajua nani?
8: Yoro champe.
6: Ajua. Hapa ajua siku hizi tuko na talents. Wewe uliangalia game ya PSG? Bila Yoro alisave hapo. Yoro siku hizi ameimprove.
5: Macrobatic
6: Yoro zaidi yako sawa. Kijana yako sawa. Kina Yoro, kina Evans. Na kuna mwingine hata wachezaji wanaitangwa wakina Diego Leon. Ai, tuna talents kuna mingi.
8: Huyo Yoro uliza na mungoja.
6: Sasa kama tulikuwa tupige PSG yenye ilipiga bao 5. Sasa tuliwasamea ilikuwa friendly. Yake kwa friendly tukepiga bao mingi sana.
5: Ilikuwa academy.
6: Academy gani? Nuno Mendes ni wa academy. Vitinha ni wa academy.
8: Choko amecheza wapi?
6: Gabarasgelia ni academy.
8: Watu wamecheza wapi?
5: Walikuwa wachezaji wawili.
6: Alikuwa anangojea game ya juzi. Aston Villa. Alikuwa anacheza. Walicheza kina Nuno Mendes, Gabarasgelia, Vitinha, Maquinho, yani wote. Wote walicheza.
3: Unajua kuna kufanya mazoezi na kuna kucheza.
8: Sasa maana ni ya kutrainia.
3: Walikuwa train.
8: Walikuwa train.
6: Juu hata sisi tulikuwa training na tulikuwa tuwapige. Tulikuwa
8: tuwaulize nini anacheza kikombe gani na train.
5: Na train
8: nini? Nimechukua snap.
6: Tulia. Tunacheza Champions League. Tulia. Tunacheza Champions League, tuna train Champions League. Premier League. Unajua kuna mtu unacheza Champions League niliona wanataka kurendi hiyo kiwanja yao rendi kati mwingine wako anacheza Champions League hapo. Yaani wako anaona Champions League hapo kwa lakini hawachezi.
5: Shakhtar Donetsk kama
6: nini? Niliona wanataka kuyo uwanja sana shangao itakuwa ni
8: machambe
6: jezi watakuwa nalia wanaona Champions League hapo kwa na
5: wacheza tunaenda kuwatch
6: waje Shakhtar kwa mashabiki wa Shakhtar Donetsk.
5: Sasa watabia wako
6: ni utakuwa kwa home ndio utakuwa timu yao. Oh, by the way, Chelsea wamepata timu Shakhtar Donetsk kwa Champions League.
5: Wanakuwa na support
6: hiyo. Ah, wana timu.
8: Ulizaje? Angu anasema Chelsea imetolewa kwa chambea iko kikombe yoyote. Amezawe amekaa nje season kama 3 kama hiyo kwa kikombe yoyote. Ako tu kwa hizi za Premier, apandi ndege, anatembea tu 14. Sasa unacheka mwenzao na wewe umekuwa huko. Wewe kitu tunakuombea kila laheri. Waenda chambea maana si ati danda aende. Naombea na Nikari aende Champions League akutana na wanaume
5: atolewe
8: Enrique amemngoja atolewe
5: Ulisa
8: amemngoja kuje Premier League apigwe wakisema gari kibol waendeende hivyo
5: Alonso ball
8: tumechukua ligi Man United natoka bila kikombe wewe jua tumepanga
6: kwa nini Saudi wazee wachukue nini
8: sasa wazee
6: ndio ligi ni ya vijana barubaru vijana vijana ndo wanachukua ligi kwanza Rashford anataka kuchukua back to back amechukua La Liga akuja
8: anaanza na Coventry
3: kona Al City ni Sunday
8: Al City
6: ako ndapiga bao kama 5 zika kidogo 5
8: unajua anacheza sisi
6: kidogo ni 5 kidogo.

0: Sisimgani?
1: Mtu over. Ati tano. Mwapianga nani over kwa ligi?
2: Wani amejisahau. Amejisahau.
1: Tupiga ngapi?
2: Amejisahau tulimua.
0: Ulimua?
2: Amejisahau.
0: Ulimpandilia?
2: Nilimpandilia na jisahau.
1: Bashiri achana dande. Sisi tunangoja tunaombea kila leheri. Ligi ni date 20. Sisi ni Friday next week. Friday next week. Naomba watu wa maaniwe. Naona wako na vitambi. Vitambi ziendelee tu kukua. Na mununue jezi. Hata Dande ni rafiki yangu. Zia tinaongea kwa ubaya. Dande amesupporti maaniwe akiwa miaka 10 na. Dande ajai nunua jezi.
0: Anunue jezi.
1: Jezi amekuwa nayo ni Arsenal. Agisikia jezi ya maaniwe ni dhaumbili. Anasema fudhani nunue mtumba ya sombili. Na hiyo mtumba haezi nunua. Sasa mimi ushangaa niulize mafanzi wa Manchester United. Dande anasema ni fani wa maaniwe. Mbona ana jezi hata ya 200 aenda hapa isilia okote. Richard mtu wa maaniwe amenunua juzi jezi amenunua kwa mtumba hapa 100 kwa mkokoteni. Hata
2: hiyo kauli ya Dande, unaona hiyo mambo ya jezi. Akituchapa hii game, msiwalisema 15 za kwanza wa nini?
0: 3 points.
2: Game za kwanza tano. Akituchapa hiyo ya
1: yetu.
2: Nitambaia. Mimi nitambaia. Akinichapa, nitambaia.
1: Sasa
2: na Mark, Mark. Imerekodiwa hiyo.
1: Mimi nataka niambie wasikilizaji, mafans wa Manchester United. Kuna shabiki wenu mkubwa hapa baada ya aliyetwa Mandande. Mzee wa Mitulinga. Mutoe 10-10 mumununulie jezi muandike Dande wa Manchester United. Jufani wenyu nyinyi mko na jezi Masagara. Mkubwa wenyu ana jezi. Na huyu ndio content creator mkubwa hapa Bahati. Mumununulie jezi aliyetwa Mandande. Nishamuongelelea juu Dande ajui kuongea. Jezi saa hii. Kuna ile jezi ilikuwa ya 209. Saa hii inauzwa 2000.
0: 2000.
1: Kuna jezi moja yango. Kuna jezi hapa Isili. Orie ya mtumba wanakuuzia 2000. Kuna nyingine hapa mkokoteni imepita saa hii nikamwambia Dande nunua jezi. Anasema mimi siwezi nunua jezi, mimi ni fan wa Man U. Dande na kazini yangu wote ni the same. Unasema wewe ni mtu wa Man City jezi huwezi nunua.
2: Mimi nilikuwa nataka hii jezi ya kuwin treble.
1: Mtu wa Man City jezi huwezi nunua.
2: Mimi nilikuwa nataka hii jezi ya kuwin treble.
1: Kuwin nini?
2: Hii jezi tuliyotoa mpya
0: ina win treble. Ni champions.
2: Hiyo tuna win treble nayo.
1: Unasema nataka hiyo gold treble. Ile nyimuni win champions league mbona una?
2: Najua sahi. Karibu hata karibu tu hata karibu naona hata hii pre-season tunashinda treble bado. Na pre-season friendly bado tunashinda treble.
0: Kuna kikombe mnacheza.
2: Naweza pewa kikombe ya tatu ikwe treble.
1: Haya, tuulize Dande, anasema anataka jezi ya champion ya nyata win vikombe zote. Ferguson, saliwini vikombe tuko treble Premier League. Pole, saliwini Premier League. Dande mbona ana hiyo jezi? Ya Rooney, Wayne Rooney waza. Dande uko nayo? Na inauzwa saa hii hapa iko na vikombe za Man U hata ya Champions League. So unasema unataka iko na champion.
0: Maniwa sharp.
1: Sharp. Mbona una hiyo sharp?
2: Sisi tunataka mambo na Snapdragon yenye itachukua tuko treble. Unajua hizo ni za kitambo hizo tulikuwa nazo. Sasa tunataka hiyo yenye tunachukua nayo.
1: Na mbona Masagara uko
0: nazo? Unachukua Snapdragon kwa treble?
2: Kwa treble na kuingia. Tunachukua zote. Kwa treble. Kama friendly unachukua treble, la friendly. Na league tukiwa serious. Zote tunapanguza.
0: Na Zaxi.
2: Andri kwani amejinda game ya leo?
1: Zaxi wa Karabao.
2: Amori mwana anaweza mgeuzia. Anashindia treble na leo anjacheza.
1: Amori mwana.
2: Anaweza Amori mwana anaweza
3: kwa ni tano. Tusidanganyane hapa. Akikula kidogo Amori ni tano. Kuna boya Rashford, kuna yani kila mtu anaweza funga leo.
0: Kila anaweza funga leo.
3: Kila mtu anaweza funga. Amori. Tunapiga
2: tunafunga mbili zitakuwa kezi. Nitakuwa nakupata pale unaniambia. Ni ile mazao unampatanga pale unamuongelesha anakuambia usimuongeleshe mambo na wazungu ni mazao ya biashara.
3: AC Milan ndio yakula tano. Hiyo hata niko sure kabisa.
0: Yuko sure.
3: Kabisa hiyo ni 100% sure. Bao tano ziko kidogo.
0: Sisi tulisema PSG unaonyesha wao timu za hii pesa vazi PSG. Sikuwa sema utaonyesha.
3: Kwa nini mimi nilipigwa?
2: Lakini kama Amorim
3: atakaza. Ninapiga kila mtu lakini Manchester ikifika.
1: Bezi pigwa. Nilinyang'anya kikombe.
0: Mwambie mbona alijisahau.
1: Niko nayo 5 years. Kuna kikombe Chelsea iko nayo miaka 5.
0: Kikombe masani, ni sani, rim.
1: Mkingangana na
0: chama. Ile rim.
1: Waacha kusema mambo na rim.
0: Ile rim unaona.
1: Nani ana glabo? Hii ya juzi. Arsenal hawana. Hawana. Arsenal ndio hawana. Arsenal ndio hawana kikombe. Hawana rim. Watakuwa nayo wapi? Wanaichukulia wapi? Kile kikombe
0: cha hauna Champions League, una rim.
1: Una Champions League una ligi. Arsenal hakuna kikombe wako nayo kando na ligi. Na hata ligi Shabani iko na ligi. Sasa Arsenal hawezi jisema walibeba ligi.
2: Sasa hivi mimi kama Manchester nimejipanga.
1: Wewe kama Manchester nunua jezi. Wacha useme umejipanga. Jipange na jezi.
0: Ajipange na jezi.
2: Najipanga kuchukua kila kitu. Hii season ukiangalia kiangalia kama akina Rashford. Kiangalia kila winga. Ukiangalia hiyo winga uko na Rashford. Tuko na Kunya, hiyo ni left winga. Bado dogo anachezanganaweza cheza hiyo winga. Kiangalia nyingine kuna Beumo, kuna Diallo. Pale mbele. Ojland mwenyewe. Au huyo sasa atakuwa top scorer. Next season ndo top scorer this season.
0: Ojland ama Sesko.
2: Oh, Sesko.
1: Unaona?
2: Benjamin Sesko, number 30 mgongoni. Top scorer.
1: Ni wenyu. Na nasikia ni top scorer na

0: ndio anakuwa top scorer. Atakuwa anazisha ndio angalia zile. Angalia zile mazoezi amepiga nini nini. Ameunga sasa hivi.
1: Amegia gym.
0: Amegia gym sasa hivi.
2: Gym inacheza mpira.
0: Hakuna anaingia jibu juu like akina defender wa Chelsea.
1: Hapa mzee. Kama kina Colwill.
0: Siko Correa alien. Nani mwingine anakuzimamisha Sesko? Hapa Chelsea ni nani? Tuongee.
1: Tuongee ukweli.
0: Nani akuzimamisha? Sesko mzee anazimamisha. Ataachwa.
2: Ataacha. Atasimamisha Sesko. Sesko hata tukuo tunampea kukurela. Kunaambia Kaisedo shika hapo katikati Sesko asipite. Kwani striker anapitia wapi? Striker si wing. Si ni katikati apewa afunge. Kuna
3: sikia Anderson anakuja kuweka Kaisedo kiti. Achana
2: wewe, acha kikaulisha kina Anderson. Anderson hata mimi nilikasirika. Chelsea ilitoa wapi mtu kama huyo? Chelsea uniangusha.
1: Midfield maestro.
2: Niko nataka maestro anaitwa Shaka. Sasa badala hiyo tungekuja hapa Kenya tutafute striker huyo maestro.
1: Ama mchukua Rocho.
2: Rocho. Rocho tena ni mnoma. Huyo ana ni kupanda beki wa kupanda na kushuka. Twende kwa Ubashiri.
1: Tungie kwenye Ubashiri. Unasema aje kwa coach?
4: Wachukue nani? Hassan mwana wa Ali.
2: Wachukue na hii Arsenal imenunua. Imenunua.
1: Vinicius
2: watachukua, watamulipa. Wame Pepe, mmemaliza pesa ya Pepe lini? Ngoja nimuulize, bei ilienda juu. Vinicius mwenyewe anaona haezi enda mahali hakuna talent. Mahali hakuna future. Watu wanasema wanataka ligi. Alafu pia
3: kuna timu nyingine hapa inja chukua mtu. Na naona inaenda kuumia sana. Sala alienda. Sijai sikia wameingia.
1: Tukae kwa mada.
3: Tukae kwa mada. Sala alienda.
2: Haya. Nimesikia mnaingizwa Bakora.
1: Tuko na Elliot.
2: Bakora na Kagapo. Si ni the same tu ligi moja.
1: Haya. Wewe unasema hivi juko hapa Kenya.
2: Nakuuliza aje.
1: Juko hapa Kenya.
2: Umesaini nani? Huyu Araora huyu. Mtapigwa.
1: Araora ni mnoma.
2: Huyu mwenye mume.
1: Kilini shida aliweka na Barcelona game 5. Back to back.
3: Unaona leo la huyo. Hata maliza game za kwanza 10. Atakuwa acha.
2: Liverpool ni timu kubwa.
1: Game za kwanza 15 hizo kwanza. Hizo ni walkover. Atakuwa anapea ma walkover.
2: Unaulizaje? Wezi chukua Araora juu amepiga Manu ametoka draw. Atija ametoka draw na Liverpool unasema huyu ni coach.
1: Nakwambia.
2: Ndio maana mimi nakwambiaje. Wewe ndio fanywa Liverpool umejificha kwa ni kama yani umenyamaza. Liverpool mmesaini nani?
1: Sasa nikujibu. Sisi kwanza game za kwanza 15.
2: 15 nini?
1: Hizo point ni ngapi? 45 points. Yaani ukikuja kama utaki unapigwa.
2: Na huyu mama Shaville huyo.
1: Sasa ni clean sheet ule.
2: Mama Shaville.
1: Sasa ameletwa Arau anamfunika.
2: Huyu mwenye anafungwa
1: na Arau anamfunika na Fajil.
2: Arau anamfunika.
0: Aje huyo Barcelona fans wa Barcelona walisikia anatoka wakasherekea. Walisikia Arau anatoka Barcelona.
1: Ndio, hana pesa kumlipa. Wako naona anawaiba, hana pesa kumlipa.
0: Wakasema huyu mzee
1: hana pesa.
0: Amewacost Champions League kama 3 zikifuatana.
1: Ah, yamsaidia.
0: Ako kicheza Champions League red card.
2: Huo ni mchezaji.
0: Kwa hivi on goal. Hiyo hivi penalty amepeana penalty. Alitoa kila Barcelona.
1: Sasa sisi kama Liverpool tutataka tuone venye game inapigwa.
0: Lakini najua sasa.
1: Nambadilisha. Hiyo ni experience hiyo. Ni experience.
0: Anajua sasa uzuri amekuja na timu inafungwa. So hata wakifungwa hata kwa nani. Hata mwendelee.
2: Hata Van Dijk amechoka huwa anajifunga ma on goal. Sasa tukiweka anaitwa aje
1: wewe? Wewe
2: Arujo. Amweka pa Arujo ni Arujo ama Arua. Alafu mweke Van Dijk. Ngoja. Robertson alienda. Sasa ununueni watu wa
1: maana. Siko na kekas. Wewe ni wachezaji. Wewe ngoja wewe mnaoshi game gani nyinyi?
2: Nikuulize
1: wewe mnaoshi game gani?
2: Mkuulize aje
1: Chelsea. Wewe ni my local kekas mambo na
2: Chelsea mnataka kupiga Chelsea na ngumua.
1: Nani?
2: Ngumua.
1: Kwanza kusukumua na kupiga hati kwa Chelsea. Hamna defense. Kwa tosing hapa anapiga hati.
2: Mpige Chelsea Man
1: United.
2: Mpige Man United ngumua.
1: Hattrick.
2: Sasa timu inamaliza number 10. Tuiundie Liverpool inaenda number 10.
1: Ai, wewe unijui.
2: Prove me. Liverpool tunaijua nini? Mko na Aruo.
1: Unijui.
2: Ama defender wenyewe mnanua.
1: Hata tuongee. Unijui.
2: Nikujui nini?
1: Unijui.
2: Kujui nini?
1: Kwa drapo mimi nachukua.
2: Kwa FA ulipigwa na katimu. Ilikuwa timu gani tukio huko?
5: Najua mimi.
1: Portsmouth.
2: Portsmouth.
3: Mimi Liverpool siwezi ogelea juu hiyo napiganga.
2: Oh away and abro.
1: Wewe uzuri hii sauti hata tuiweka tuihifadhi sauti. Tutaitumia huko mbele.
2: Hata mimi Liverpool siwezi ongea.
1: Ndio ongea.
2: Au Liverpool siwezi ongea. Nachukua point 3.
1: Hizo ni point zangu 6 hai. Ulichukua point gani?
2: Season
1: hiyo ulisukumana. Sasa kuna kusukumana. Ulichukua
2: 3 nikachukua point
1: 1. Sita wapi? Sita wapi?
2: Nilichukua 6
1: wapi?
2: Liverpool nachukua anga point 6. Liverpool ni timu ya wazee. Nikisikia unashabikia Liverpool unashtuka.
1: Hizo ulisukuma watu. Hizo unakuja usukume. Kuja usukume kina Arau.
2: Nakwambia.
1: Kuja usukume Arau.
2: Ngoja nikupe. Nakwambiaje? Mimi Liverpool hata mununue nani Van Dijk, hata mununue Fred ya Roger kwa defender. Liverpool najuanga nachukua point 3 Anfield, nachukua 1 Chelsea, Stamford Bridge. Si nilichukua 6.
1: Ulichukua gani? Unaongelea mpira gani?
2: Ligi. Si nimepiga Liverpool 2-1.
1: Ah, toka.
2: Nikatoka draw na Liverpool.
1: Sasa hiyo ni 6.
2: Hiyo
1: ni point 6. Hiyo ni point 6. Alafu umesema 6 kwa
2: nini? Kuna time natoka anga na 6.
1: Unaenda kuua mzee, unaenda kuua.
2: Unaniona Arua. Arua. Mimi nataka niambie watu wa Liverpool.
1: Ngoja nikupe. Ngoja nikupe.
2: Nataka niambie watu wa Liverpool. Fan wenyu ni like peke yake. Just get shabiki wa Liverpool akiongea. Liverpool ni timu ya wazee wenye wanakunywa supu. Wanaenda wanatulia kwa supu wanakunywa. Sasa timu ni ya vijana.
1: Nikupe.
2: Ngoja Manchester United, Chelsea, Arsenal, Arsenal na yeka. Arsenal
1: wazee. Unasema timu ya wazee, wazee wako wapi? Wazee wako Chelsea.
2: Liverpool ni ya wazee.
1: Henderson kwani
2: mzee?
1: Welbeck si mzee.
2: Liverpool akiongea.
1: Tosis ni mzee. Hawa wazee wenyu wanaongea.
2: Tuingie
1: kwenye ubashiri.
2: Si kwenye ubashiri.
1: Haya nikupe.
2: Nataka nikuambie mlinunua Isak na 115. Huyo Isak amewasaidia nini?
1: Asi ndio mzee ile season yake.
2: Mlinunua Kitike. Kitike ndio mchezaji tu pale.
1: Sasa utulie.
2: Wizi mliibu. Wizi mliibua. Alafu unataka Bakora.
1: Nasikia tu kwanza Isak anajua jina ya Chelsea.
2: Mnataka Bakora. Mnataka Bakora. Hebu tuleteeni shimo nyingine.
1: Sawa.
2: Tuleteeni hiyo shimo ya ku download.
3: Asante. Lakini huyo Bakora anaweza wasaidia juu ya Salah.
2: Anasaidia nani?
3: Ni Salah, shimo ya Salah.
2: Shimo ya Salah nini kama hawakupata huyu Diego Jota? Ya Salah watapata.
1: Ulia nikupe tuingie kwenye ubashiri.
3: Kwa ubashiri saa wale wapenzi wa La Liga imerudi leo inaanza. Wanaweza enda waangalie angalie vile vile game ziko fixtures ya hii weekend. Wanaweza enda waangalie wapenzi wa La Liga sasa imerudi. Wenye wanakulanga pesa huko. Wanaweza enda angalia lakini leo kuna ile game kubwa kama Manchester United kwa AC Milan. Hiyo ni friendly game kubwa gani?
2: Ni game kubwa juu.
3: Ni kesho. Hiyo ni game kubwa. Yaani hata ni kubwa kushinda hii ya kupigania sahani. Sasa sahani ni game kubwa. Okay, ambaye wewe game ya Man. Hii game ya Manchester
2: unako unachukua nini? Unapiga nini?
3: Ndio game ile nzito kushinda hata hiyo ya nini?
2: Kwani natatangazwa?
3: Jiza
2: kuna mali mmeipost. Hiyo game ya Man.
3: Ndio game ile kubwa leo. Hata dunia anajua zini kwani Manchester United zitapiga AC Milan bao 5.
1: Bao 5.
3: Eh, Manchester United bao 5.
1: Alafu kesho FA. Community Shield.
3: Community Shield ukiangalia hii Arsenal, ukiangalia hii Man City. Naona Man City kwa Man City ndio wana wako sawa kidogo. Sio Man City wana. Wanachukua hiyo sahani mapema. Unajua hiyo. Yes, kikombe kuongelea. Yaani kama friendly, hiyo friendly, Manchester City watashinda. Hakuna kikombe hapo, yani friendly. Sahani ni nini hiyo? Ni friendly.
1: Ni friendly. Man coach.
4: Tukiangalia kesho, hiyo Man City Arsenal.
1: GG.
3: Kwani wapi timu yako?
4: GG.
3: Kwani hamna zaka?
4: Nimekuambia community hatuna nini nayo. Alafu AC Milan na
1: Manchester.
4: Amorim anaweza wageuzia.
1: Mwezi nifukuza kazi alafu nakuja nikuweza kuwapiga.
4: Si ndio? Alafu kulikuwa na timu nyingine hapo ya PSV Eindhoven. Na hiyo nyingine PSV. Alafu kuna Tottenham. Tottenham Ovenheim.
1: Pia tote kichwa.
4: Tote kichwa.
1: Asata.
4: Kuna Parcel na Barcelona. Hapo chesa GG.
1: Barcelona tena iko leo.
3: Hiyo ni ya coach, sijui hizi zake anatoa shimo gani. Wacha tuingie kwa mbashiri. Kwanza na hiyo ya Maniu. Maniu iko 6. Ni 6 ama ni 11. Lakini kama huu Amorim kama atacheza game yenye niliona akichezewa na Chelsea. Ai atalambwa. Weka Maniu na hapo tu. Alafu twende hiyo ya Tottenham na
1: Ove. Umeamini Maniu?
3: Maniu naiamini na Ove tu.
1: Unalipa Sesco?
3: Ah, wako sawa za hii. Kama kitu ikiwa sawa, tuazange tukumbali tu. Ikiwa sawa ni sawa. Twende ya Tottenham na hiyo Ove ni. Unaekea Tottenham kichwa. Alafu kuna hii ya Chelsea. Chelsea nimeona ako na Real Sociedad weka goal.
1: Hey, watafungiwa. Nani atafungia Chelsea?
2: Kwani nataka waacha mambo. Waacha nishukuru mafanzo kwa Kamega.
1: Na ninge Chelsea.
2: Si mambo na Chelsea, ni mafans naongelesha.
1: Yeah.
2: Radio 47 inawika. Kile kibanda base nini? Base nasikia Radio 47, Radio 47.
1: Hadi kwa masnacks.
2: Hadi kwa masnacks, Radio 47 inawika. Hiyo ndio radio tunaangalia saa hii. Tuende kwenye ubashiri.
1: Tuko nambari 2 saa hii.
2: Tuko nambari 2 na tunaenda namba 1 na tunachukua nini?
1: Medali.
3: Nilisikia niliona hata Dubai kwa namba 2, tuko namba 1. Tuliimbiwa.
1: Tuliimbiwa.
3: Hizo tunataka kurudia tena.
5: Kuna kura tulipiga last wakakaa nayo hawataki kutoka kwa sababu Radio 47 ilikuwa number 1. Sasa hii ndio
3: wanasema waache hiyo wizi.
1: Waache wizi.
2: Twende kwenye ubashiri, sio ndio number 1. Waacha kuingiza Chelsea ndugu yangu, ongeanga kitu iko na content. Waacha kuongea Chelsea ndio na wiga tu kwa mdomo yenu. Acha nikuambie.
1: Very sure ubashiri.
2: Sawa. Kwenye

0: alirudi
1: akanambia ndio aliegeu. Kasema
0: Caleb alirudi katika chama tawala.
1: Ako chama tawala. Sio juzi ulimwona Morocco, kwani ukumwona Morocco?
0: Sasa.
1: Uko na jambo wakati niliona Amwai Morocco. Nikasema ashafulizia.
0: Na kina nani walibaki msituni?
1: Sasa itabidi
0: manake walikuwa Mwai, walikuwa Shikana,
1: Shikanda,
0: walikuwa Masharia
1: Robert,
0: walikuwa Kerubo, wakawa na Mariga. Kila nani umebaki msituni?
1: Sasa nikawa wamachilia ndugu kijana wetu anachungulia, anatoa kichwa, anachungulia.
0: Manake pia Shikanda juzi tukimkaria, tukimpokea referee kule Isli, yule referee wa Somalia
1: alijipenyeza.
0: Mwana Shikanda
1: pia alikajipenyeza.
0: Nani amebaki msituni?
1: Manake watu wote ni kama wametoka msituni. Walipima wakasema, "Ai! Mama huu. Mama huu.
0: Mariga ndiye
1: kama alimwachilia.
0: Amebaki msituni."
1: Ah, walimpeana. Alichungua sana.
0: Jaribu kumtafuta tusikie na kwa kwaje?
1: Manake ni kama amebaki msituni peke yake.
0: Msituni.
2: Radio 47. 101.9. Eldoret. Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a juicy moment.
3: Ni ju, ni ju, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
0: Dakika inakatika 50 baada ya saa 10. Wengine wanakujuza kwamba zinasalia dakika 10 kutimia saa 11, na hii ni Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tumunge mkono Rais William Ruto. Mudavadi azidi kuomba wakazi magharibi ya nchi. Wakazi wa Webuye Mashariki.
0: Naam.
1: Walalamikia kujikokota kwa mradi wa umeme. Si hata wakazi wa Webuye Mashariki. Wakazi wa Webuye vile vile magharibi. Nikiwa miongoni mwao. Maana mimi pia ni mkazi wa Webuye Magharibi.
0: Naam.
1: Kwa hakika Rocho swala la umeme limetusumbua sana. Yaani Rocho unapata umeka post, umeka stima, umeka paka na token, lakini kutumia stima hata uwezi tumia, paka wamengoja ziwa kuna vitu waje kuja kujaza. Yaani wanajikokota kwa hakika. Kwa hivyo Dan Wanyama ni mbunge wa Webuye Magharibi. Alafu anaitwa Martin Wanyonyi.
0: Naam.
1: Pepela ni mbunge wa Webuye Mashariki. It's a wake up call. Unajua kama mnataka kuzindua kusaidia wakazi, weka stima na iwake.
0: Okay.
1: All right? Hapo tutakuwa tumesaidia mkazi ama mwananchi. Lakini kuja uweke post ya stima, uweke ile nyaya, udrop na token, lakini stima yawaka, umengoja tena campaign. Ndio kuja washi kidogo inakuwa noma. Kwa hivyo Dan Wanyama, tafadhali na wale ambao wanasikiza Radio 47. Dan na wale ambao wanasikiza Radio 47. Mueleze Dan Wanyama na muambie Martin Pepela kwamba wakazi wa Webuye wamechoka.
0: Martin Wanyama na Pepela wanafanya kazi kwa Power ama?
1: Ah, si wabunge.
0: Oh.
1: Wabunge.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Hapo tuko vidokezo.
1: Ndio.
0: Tumunge mkono Rais Ruto, Mudavadi asisitiza. Wacha tutasikia habari inamaanisha nini. Manake na ushawishi pande huo.
1: Madividi, asiwe alishiwa Power.
0: Bado ndio. Ama unajua sielewi, unajua ujue yani, wewe ndio umekuwa kule mara mwisho.
1: Yaani unajua si kama tuseme tu kuweka mambo parawanja. Yaani yupo ni kama hayupo. Maana kidogo kuna vuguvugu lingine ambalo linazidi kuchukua wafuasi. Lakini kusema kwamba atasema kwamba yeye ndio msemaji wa mkoa ule. Tuko na danganyana.
0: Okay.
1: Na usisahau kwamba kuna michuzi, kuna sendi pale kwenye star 821 hash.
0: Kuna
1: shabiki anaitwa Steven Musioki.
0: Asemaje Steven?
1: Anasema laki leo sijasikia mkitaja michuzi. Kuna michuzi ama hamna michuzi? Nikamwambia pole sana rafiki yangu.
0: Naam.
1: Lakini kwa tunaangalia kikapu lazima kijazwe.
0: Ndio.
1: Unajua wewe ingia show kama kikapu kijajazwe, alright?
0: Naam.
1: Kwa hivyo make sure kwamba kwa sasa hivi kabla ya saa kijajazwe, alright?
0: Naam.
1: Kwa hivyo make sure kwamba kwa sasa hivi kabla ya saa 11 in the next 7 good minutes.
0: Ndio.
1: Watu wangapi? Watu 800. Watu 1800. Alright? Unachukua simu yako, una dial star 821 hash, box number 4. Ukipiga zaidi ya mara 5, nimekuwa kwamba ukipiga na 120, maana kila wakati ni 20 bob. Ukipiga zaidi ya mara 5, jua kwamba 30k inakuhusu kwa watu 1800. First come first serve. Kwa hivyo ukichelewa utapata mwana si wako. Ni star 821 hash.
0: Dakika ina katika 40 na

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wanaiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wametumia fursa mbalimbali za kisiasa kuendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameongoza viongozi wengine katika shule ya upili ya wavulana ya Kakamega ambako kumefanyika mkutano wa kisiasa kusifia rekodi ya maendeleo ya Rais Ruto. Hizi hapa ni kauli za Mudavadi na mbunge wa Malava David Ndako wakiendelea kuhimiza umoja wa jamii ya Mulembe kuelekea uchaguzi huo wa mwaka ujao.
2: What Ruto is implementing, wale walikuwa na hiyo manifesto hawakufanya. He took bold decision kuhakikisha kwamba amefanya. Housing ilikuwa nao, hawakufanya. Ruto is doing. Masoko yalikuwa nayo, hakufanya. Ruto is doing. Mastadium walikuwa nayo, Ruto ndiye anafanya. They failed. And it takes a bold decision for somebody to make decision zenye Ruto anafanya na inamfanya na kuwa unpopular. But for us who are in government, lazima tusimame na serikali.
3: Ni kwa nini mimi Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary, Minister for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, nimetoka, nimekuja, nimekaa na governors wote wa counties zetu? What message am I trying to send to you? We must unite, we must work together, we must move together.
1: Matamshi sawa na haya yametolewa na waziri wa afya Aden Duale akihudhuria hafla ya kuchangisha fedha za kusaidia makundi ya kina mama katika kaunti ya Mombasa.
4: Mimi nataka niwaambie, kura ile baba alipata mwaka jana ukiongeza na ile kura ya mheshimiwa Ruto alipata milioni 17, hata tutoe ile 2.5 million ya ile jamaa, bado tuko na 15 million, na tutaongeza ingine itakuwa 20 million. Asubuhi na pambema wataenda nyumbani.
1: Wakati ya kijiri na ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na wandani wake wameendelea kupigia debe upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakiwahutubia wakazi kule Elbagon na Molo katika kaunti ya Nakuru katika siku yao ya pili ya kisiasa kwenye eneo hilo. Wamesisitiza kwamba upinzani upo imara katika lengo la kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Aidha, Gachagua ameendeleza siasa zake za kuomba wakazi wa kaunti ya Nakuru na eneo zima la Mlima Kenya kutowachagua viongozi ambao wamekuwa kiwataja wasaliti wa jamii hiyo kutokana na kuiunga mkono serikali.
5: Tusaidiane aende nyumbani. Susan, keweka ni one time, si one time. Keweka ni one time, si one time. Wangapi wanasema gavana keweka aende nyumbani, aende nyumbani? Harabe.
6: Sasa hiyo mtu aende nyumbani ama asiende? Mumeamua mabado.
7: Na unajua mimi hapa Elbago nilikuja hapa siku moja. Lakini nikatiangalia nikasema bado sijatosha mboga. Nikasema kuna mwanaume mmoja mwaka ujao ambaye anaweza peleka huyu jamaa mbio kama baiskeli ya kuibiwa, ambaye ni Rigathi Gachagua.
1: Wakazi wa bunge la Webuye Mashariki kule Bungoma wanalalamikia kujikokota kwa mradi wa kusambaza umeme kutoka Mto Nzoia unaoshughulikiwa na kampuni ya KenGen katika wadi ya Mihuu ambao ungewanufaisha wakazi katika eneo hilo na kaunti jirani ya Kakamega, wakishinikiza serikali kuweka wazi yanayojiri. Wakiongozwa na Aine ya Muyundo na Kingsley Mutali, wanataja kwamba mradi huo hujaanza licha ya kutarajiwa kuanza mwezi Machi mwaka huu, wakitaka kujua kinachoendelea, huko akidai kwamba uende mradi huo umehamishiwa eneo jingine.
8: Saa hizi tunaona ni kama mipango haiendi vizuri. Tulikuwa tunaomba watu wetu wako kwa maofisi ya juu watusaidie wa

0: ingilie kati hii mambo tujue inasimamia wapi, kwa sababu kwa saizi tunajua ingekuwa imeanza mwezi wa tatu na saizi tuko mwezi wa nane, hakuna kitu kinaendelea. Na ikitengenezwa hiyo moto hapa Webuye itasaidia watu wetu saiti.
1: Tulikuwa tunajua kwamba kuanzia kufika 2029 tutakuwa na stima, lakini tunapoongea sasa tuna habari ya kwamba kwa sababu ambazo sabotage wameweka mambo ya mradi huu na Biole wamesongeza nyuma, kama huu mradi kama si wa maana.
2: Aidha ameendelea kulalamika kwa laumu viongozi wa eneo hilo kutokana kujikokota kwa mradi huo wa usambazaji wa umeme.
1: Wanasema kwamba wametarajia huu mradi atu uwekwe 2032. Na 2032 itakuwa tena ni mwaka tu itakuwa tena ni mwaka wa siasa. Na kama ni mwaka wa siasa, hii ni njia moja ya kusema ya kwamba huu mradi hautafanyika tena. Hii si safari ya kwanza sisi kuambiwa kwamba mradi huu utakuwa. Nakumbuka mnamo mwaka wa 2012 Lake Basin Leadership Management walikuja wakakaa na sisi, tukakuja tena una mwingine tena 2019 wakaja wakasema kwamba wanaanzisha mradi mwingine tena, mpaka watu wakahama, tukasikia tena hiyo mradi hapana iko. Na hiyo walikuwa wamesema kwamba inaletwa na watu wa Twiga Limited, ukiwa unakuwa sponsored na Jaika.
2: Michezoni tuangazie tumechona ambayo inaendelea ya kirafiki, ambapo Borussia Mönchengladbach bado hajafungana dhidi ya Aston Villa dakika ya 33, Bayern Munich dhidi ya RB Leipzig. Bayern Munich inaongoza kwa bao 1-0 kwa dakika ya 35. Huko Newcastle ikiwa chini bao moja dhidi ya timu ya Bayer Leverkusen. Tottenham Hotspur nayo hajafungana na Hoffenheim, huko Brighton na Bologna mechi ndio imeng'oa nanga dakika ya 6, bado hamna goli. Saa 12 kasorobo Manchester United itacheza dhidi ya AC Milan kabla ya Borussia Dortmund kucheza dhidi ya AS Roma saa 12:30. Haya kijiri katika tetezo wa mission kwamba klabu ya Newcastle tayari imekubaliana na Benfica ili kumsajili beki wake Amar Dedic, ambapo uhamisho huo umegharimu timu hiyo ya Newcastle United euro milioni 35. Huku nayo Manchester City ikiendeleza mazungumzo na Lille kuhusiana na kiungo wake wakati Ayub Bwadi. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema. Yako ni nne.
3: Nambari nne. Uko sambamba?
2: Sambamba kabisa, sijui wewe bwana.
3: Hapa mimi niko wima. Unajua idhaa ni sauti ya wananchi. Na sisi kama wanahabari, maandishi habari, unajua kwamba sasa sisi ndio tunawazungumzia kwa niaba yao. Hapo hapo kwa wakazi wa Webuye Magharibi. Na sisi tiza. Natilia mkazo kwa sababu mimi ni mwathiriwa mmoja, ni mwathirika. Wakati ambapo nimekuwa nyumbani, kutaji simu, watu wengi wanapeleka simu kwa soko bwana.
2: Nasema ni balaa.
3: You understand? Wale wasoko kule mashinani. Simu kama unakuchaji unapeleka sokoni kule, unapata ile ya kwanza. Pili, unakutana kwamba hata kuchaji hizi batteries ambazo ziko pale, alafu mvua, vumbi, barabara mbovu, kwenda na pikipiki, unachaji simu jamani. Nani? Alafu the worst thing ni kwamba boma, unaona boma liko sawa, posto umekuwekea, cables zimepita, token ipo, lakini kuja tu kuunganisha afu system inaanza kuwaka. Hiyo ndio kitu ambayo kidogo unaona wabunge wamefeli. Alafu sasa nimeona jamaa anasema wanatumia
4: wabunge unalaumu vipi kwa maswala
3: haya? Sio ndio zindua hiyo miradi. Sasa wameigeuza mradi kuwa kisiasa.
4: Si wabunge. Hii ni maswala ya Kenya Power Kenya and Lighting.
3: Matajua Kenya Power and Lighting ndio hao wakazi wao nikuja kuweka hizo power hizo nini. But sasa inagoja mbunge akuje kuizindua rasmi ndio stime wake.
4: Sidhani.
3: Sasa mbunge anajipa tu vishughuli
4: arocho. Sidhani. Nadhani labda mimi kwa mtazamo wangu.
3: Arocho kutoka wapi? Kutoka Homa Bay.
4: Kuna cha Homa Bay ama cha Kekindu Bay ama Konyo.
2: Ama Garachonyo.
4: Maswala ya Kenya Power ni tofauti sana na
2: mbunge.
4: Mbunge ngoja sasa nikueleze. Unajua kuna stima pandenyo.
3: Hakuna stima na
4: maana. Basi tuulize sisi wale tushapata stima. Kueleze vile huwa. Mambo ya stima huwa ni kierere tu ya mbunge kujiweka. Haimuhusu kabisa.
2: Kwa sababu hata katika katiba.
4: Haimuhusu.
3: Sijakataa. Hapo niko na wenyewe. But kama stima imeshawekwa, mbona kama unasema ni Kenya Power? Mbona iwashwe?
4: Ndio maana nilikuwa nataka kufafanulia, labda hukutaka kusikiza. Labda kuna kitu ambacho labda kuna ka instrument ama kitu hawajapata, haiko tayari, ama kuna zinaitwa nini hizi?

0: Arocho
1: ni booster,
2: booster.
0: Anajua kile anazungumzia transformer.
1: Labda.
2: Transformer.
1: Labda. Transformer ni chakula.
0: Sasa hapo ni chakula.
1: Acha mbele labda.
0: Wewe.
1: Acha na labda.
0: Kuna steamer.
1: Hakuna steamer.
0: Wewe umesema ni webuye wapi?
1: Webuye magharibi.
0: Kuna steamer.
1: Hakuna steamer.
2: Na si basi uongee na wale wako na steamer.
3: Kama Arocho. Mbona
2: wewe?
0: Unajua Arocho atusaidii. Unajua Arocho atusaidii kwa sababu.
2: Msikize yule ambaye anayo.
0: Wewe unaona mimi nitafaidi nini?
1: Sasa si ndio nakueleza huwa iko na step. Shida kubwa hapo vile ninavyoona ni transformer.
0: Si transformer.
1: Hizo transformer ndio sasa umeme unapokuja hapo ndio sasa kama store ya kusamba ya kusambaza.
0: Unajua Arocho.
3: Lakini pia hapo wanazungumzia hilo la Mto Nzoia pia. Unajua wanasema kwamba
1: Mto Nzoia amefanya nini?
3: Yaani source ya power.
1: Si Nzoia.
3: Wanasema inatoka Nzoia kulingana na.
0: Sikula hiki kuna ile ni baadhi inabaki inatoa power. Sasa Arocho anapingana. Maana kwa Homa Bay hawana. Lakini
1: si ati mambo ya Homa Bay.
0: Sisi Bungoma tuko na paka na source ya power. Unajua. Kwa hivyo yani imagine una produce lakini uitumii.
1: Lucky. Ana mouthing sana.
0: Si mouthing.
1: Wewe ambaye hujaienda hujaienda kanisa.
2: Hey.
1: So wacha wale ama yule ambaye wanasema ukimwona papa ametoka majini. Akasema nani? Kwamba nyangumi mgonjwa. Si usikize papa.
3: Kwa sababu umetoka majini.
1: Wewe hujatoka majini bwana. Wewe stima bado haijafika. Walalamika.
0: Hajanielewa.
1: Tusikize sisi wale.
0: Nakwambia stima post ipo. Hiyo nyayo umesema ipo. Token ipo. Hiyo transformer ipo. Lakini sasa kuweka tu on wanasema unangoja.
3: Hiyo ndio stima. Una maana kwamba sokoni ipo.
1: Sasa hiyo ndio stima.
0: Sokoni ipo.
1: Sasa ndio stima hiyo namueleza. Hiyo kitu ambayo nyinyi hamwezi ipata. Umesema ni mbebue wapi?
0: Webuye magharibi na webuye mashariki.
1: Hiyo kitu ambayo mpati ndio stima.
0: Sasa watu wamegeuza kuwa mradi wa kisiasa. Hiyo ni kitu ambacho tunakashifu.
1: Ngoja tukae kwa mada.
0: Ngoja Arocho Homa Bay hata ana stima. Lakini sasa imsaidii.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Sauti yake Nameless akimshirikisha Okello Max, kitu kinafahamika kama Top Dollar. 16 dakika ikiwa ina katika baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47, katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lapoti.
0: Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Herian.
0: Nambari yetu ya mawasiliano kama kawa, 0793 047 047 au 0783 047 047. Kabla nikupatie namba ama mawasiliano yetu kwenye mtandao, tuweze kupata mshindi wetu wa kwanza hapa, msikizaji. Umesema tunabonyeza ngoa
1: *821#.
0: Tuweze kuona mambo itakuwa vipi.
1: Alafu imagine unakatwa only 20 bob, unanyanyua hadi shilingi 300,000, between 50 bob to 300,000. Bora tu umefuata maagizo.
0: Yaani game moja ni 20 bob.
1: Game moja ni 20 bob. Hello, Radio 47.
2: Hello, hello.
1: Lucky Ariano na Fred Arocho. Nani mwenzetu?
2: Unaongea na Jacob Meli.
1: Uko wapi Jacob?
2: Jacob kutoka maeneo ya Baringo.
1: Uko Baringo?
2: Niko Baringo mimi.
1: Hivi Jacob, wewe shabiki wa timu gani?
2: Tuanza kuingiliana tena.
0: Ulizo tu swali, timu yako ni gani?
1: Timu yako ni gani?
0: Ama wewe ni mwana Arsenal hujiamini?
2: Mimi ni mwana Arsenal.
1: Nilijua.
0: Ni kawaida wana Arsenal ndio msimu huu hawajiamini.
1: Nimesikia ushawaambia wewe msimu wajipange.
0: Wajipange.
1: Umeingia pale kwa star.
2: Nilijua tu ulikuwa unapanga kuniingilia tu.
0: Ni
1: swali mambo tu, na pia ujue msimu unaanza.
2: Lakini si kikombe ni yetu tena. Ni yetu.
1: Ngoja, unajua mnafungua ligi na timu gani?
2: Achana timu bado tu ni yetu
0: kwa sasa. Lucky, tukae kwa mada.
1: *821# imekupeleka vipi?
2: Hapa naye hata anaweza kununua saa hizi.
0: Ndio maana una kibri hivyo.
1: Umecheza mara ngapi, umenyanyua ngapi bosi wangu?
2: Nimengoja sana, nimecheza mara 8.
1: Mara 8 ina maana kwamba umetumia 160 kunradhi.
2: Hesabu za minus ni 160.
1: Alafu umeangukia ngapi ama umeangukiwa na ngapi?
2: Box number 4 pale imenipea
1: 30,000
0: shillings.
2: 30,000.
1: Congratulations my brother, enjoy.
2: 30,000.
1: Congratulations my brother, enjoy your money.
0: Congratulations. Kula mihela yako wana Arsenal.
2: Lakini tusiingiliane
0: hapa. Sawa. Pole mwana Arsenal.
2: Acha nikule pesa yangu na amani.
0: Pole sana, manake unajua simu unaanza. Na nazidi kujuza tu kwamba mambo sio mabaya sana. Nichukue simu nyingine tena.
1: Kuchukua simu nyingine pale kwenye Facebook page, na maana kwamba unazidi kutufollow, ukilike, ukishare na kwa tamu kwenye Facebook page ni Radio 47 ambayo iko na verified tick kama kwa blue tick. Alafu pale X ni Radio 47_Kenya, sawa na IG kwa Instagram, TikTok, Radio 47.

0: 47. Alafu pale kwenye 24047 ya nambari ya SMS, unayachilia pale SMS ya kwako pale, itakuwa ni kuwa maridadi tena sana. Jamaa anaitwa Sylvester, akiwa maeneo ya Matili, Maliki, asikwamba yupo ndani, anataka matokeo ya shule za upili. Tunazama tuangalie afarocho kwa tunapigwa kama burukwenge.
1: Wacha tupate mshindi mara mbili kwa mpigo ndo tuweze kuangazia haya. Kwani uko tarajia nini? Ukiangalia wale Waganda ni wakubwa, wale wanapenda mpaka form 6.
0: Kweli ni wakubwa. Halo, Radio 47.
2: Hello.
0: Mtoto wa kike kwa jie, kwa bahati nzuri unaitwa nani?
2: Naitwa Pamela na Simiu.
0: Pamela, uko wapi?
2: Niko Kangware.
0: Uko Ungwaro?
2: Yeah.
0: Umeingia pale kwenye star 821 hash?
2: Kwenye star 821 hash nimecheza mara kama 20 hivi, box number 6 imenipea 123,000.
1: Una raha kweli mwana dada?
2: Yes.
1: 123 utashikika hapo Ungwaro leo kweli?
2: Hapa leo sishikiki kabisa, na vile ni weekend.
0: Wewe unapiga sherehe?
2: Mwana biashara mimi.
1: Wewe ni mwana baya, weka kwenye biashara.
2: Yeah.
1: Weka kwa biashara.
0: Lakini useke yote kwa biashara, pia bakisha kama 20,000 ama 10,000 ya kutoa vumbi.
2: Kutoa vumbi kidogo.
1: Okay, asante sana. Kama ni kutoa vumbi, naona sasa unacheka. Kongole. Na uzidi kusikiza bonge la radio dakika ikiwa inakatika 21 baada ya saa 11 ndani ya Radio 47. Nazidi kukumbusha kwamba inaitwa Vibes 47 app. Kwa sasa ndio app ambayo inakula kote nchini Kenya. Inamaanisha kwamba wewe wakati ambayo unatusikiza, download app hii ambayo kwa sasa inakupatia nafasi ya kuweza kuona chochote unapopenda kuona kwenye runinga kwa mkono wako. Ni time ya kuflow na vibe. Manake download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, ustream, watch na kufollow vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahala popote. Uenjoy app sio tu peke yako, manake pia unaweza kushare na marafiki wako pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka kwenye Google Play Store au App Store, na utakuwa unapata TV mkononi, Vibe mkononi.
0: Tena kwa mpigo zaidi, angalia haraucho nimeifungua Vibe 47.
1: Ndio hiyo.
0: Unaifa Kolola?
1: Ndio. Na yebi?
0: Unaidim?
1: Na ngaham?
0: Asante. Alafu inaniambia get started.
1: Unafinya hapo.
0: Nagusa, niko ndani.
1: Kuwa mtu wa kisasa.
0: Alafu ndio sasa vitu inafunguka, inafunguka pale. Kuna all content, kuna shows,
1: safi.
0: Kuna podcast.
1: Asante.
0: Alafu kuna creator clips, comedy,
1: ndiyo.
0: Kuna drama
1: hapo sasa,
0: entertainment, na lifestyle. Sasa nikitaka kujipenyeza, naangalia show ambayo iko live, inaitwa Mezesha series, imeko pale premium.
1: Mezesha ngoa,
0: Mezesha movie mbaya ambayo itakuwa kwanza imenikaribisha, imeambia good evening.
1: Imekuambia
0: imeniambia good evening. Nikasema good evening tu,
1: ndiyo.
0: Alafu mambo yananyoka pale, naona TV iko ndani hivi, my friend. Kwa hivyo ukitaka Dr. Fweneke tonight iko pale ndani.
1: Ndiyo.
0: Ukitaka vuta stool, na hiyo original iko pale ndani.
1: Hiyo program, eh?
0: Yeah, hiyo program iko ndani. Alafu sasa nikienda huku inaniambia ni my guy but ipo ndani. Alafu series I am glam iko ndani.
1: Ndiyo.
0: Naona kitu inaitwa Alphabet Adventures, connect in, naiona. Alafu nini ingine? Mezesha Mezesha season 1. Alafu Bedsitter and a Dream.
1: Hiyo pia ni
0: iko ndani ya Vibe 47. Watu wameenda digital arocho.
1: Ni mtandao. Yaani unatembea nao kwa mkono wako.
0: I tell you.
1: Hiyo yote unaweza kuitizama.
0: Ndiyo.
1: Kwa wakati unapotembelea au ambapo unafungua app hiyo babu kubwa.
0: Tena kwa mpigo. Dakika 23 baada ya saa 11. Watu wanauliza kwamba Manchester anachezaje. Manchester unajua kuna mechi leo Arocho dhidi ya AC Milan. Unasema hizo ni mechi ndogo.
1: Ni mechi ndogo. Mechi kubwa inakuja kesho bwana.
0: Arocho umesahau unakutana na Amorim.
1: Laki bwana. Kuna mengine bwana yakikusumbua basi utasumbuliwa na kila kitu. Dunia hii. Kuna mengine kama hiyo ya Arsenal na ni AC Milan na United. Inakusumbua vipi? So, mechi zinakuja bwana.
0: Hizo ni others.
1: Hizo changamsha tu bwana. Kama kesho kuna mechi kubwa, nataka tuangazie hii mechi.
0: Ndio.
1: Man City anapiga dhidi ya Arsenal. Mechi ambayo imengojwa kwa hamu na gamu. mechi ya Community Shield na hasa huwa ni mechi ya ufunguzi msimu.
0: Mm-hmm.
1: Kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba katika mechi tatu kabla ya leo, Arsenal hajapata ushindi dhidi ya City.
0: Bila shaka
1: alipigwa.
0: Nilikuwa nafungua ile app. So ukitaka kule hiyo Vibe 47 app.
1: Ndio.
0: Sasa ngona runinga unaona kwa landa upande wa pili.
1: Naam, ndio huyo anatikisa kichwa yake.
0: Hapa yupo ndani. Sasa hapo kuna unajua kuna option ya home, explore,
1: ndam,
0: live alafu profile. Sasa kuna mbili. Sasa hii ya pili ni gani? Hebu nifungue ya pili. Ah, baba yao.
1: Hebu jione. Sini radio.
0: Sura mbaya.
1: Roho safi kama pamba.
0: Uko ndeine.
1: Ukiingia katika app hiyo,
0: ndiyo,
1: unamuona Rocho live.
0: Live.
1: Eh. Ah, mbona piga combat yake safi.
0: Eh, combat ile.
1: Safi.
0: Lazima peace all who trust in you.
1: Yes.
0: Ah, Rocho.
1: Ni vitu vya kileo.
0: Tangu upate ile video ya kanisa ya sijui binadamu nini.
1: Naona paka
0: si ile video ambayo ulicheza ile pasa akisema kwamba usitegemee binadamu.
1: Eh, hiyo ni ya kawaida.
0: Sasa unatembea na combat.
1: Ni vitu vya ni vitu vya kawaida.
0: Oh, vitu vya kawaida.
1: Ni vitu vya kawaida.
0: Vizini babaishe.
1: Sasa unaona hapo katika app, unaona.
0: Nakwenda uko ndani.
1: Hapo sasa.
0: Kwa hivyo jamani, pakwa ile app pale. Alafu Rocho angalia, alafu inanyosha. Unaona mambo?
1: Angalia sura yako bwana.
0: Ai menyoka.
1: Eh?
0: Ai ajab.
1: Asanta.
0: Mm.
1: Naam, Arsenal mechi tatu hajaweza kupata ushindi dhidi ya City. Mwaka wa 2025 tarehe 21 Septemba, Arsenal alipiga sare ya bao moja kwa moja. Mechi iliyofuata aligaragaza tarehe 22 March mwaka wa 2026, yani mwaka huu.
0: Ndiyo.
1: Ambapo Arsenal akakula mbili mtungi, na mechi ya mwisho ambayo wamecheza hawa wawili ilikuwa tarehe 19 Aprili, ambapo Arsenal aliweza tena kukula muhogo mabao mawili kwa moja. Swali ni je, Arsenal ataweza kujikwamua kesho kwa mikono ya City?
0: Na tutaki visababu kwamba ile kikombe ama ile sahani waga inakuwa ya nuks. Atukishachukua Community Shield, kuchukua ligi itakuwa vigumu, kuchukua Carabao inakuwa vigumu. Unajua kuna kasumba kwa Barocho.
1: Hizo ni visababu tu.
0: Visababu.
1: Hizo hakuna tikasumba.
0: Eh.
1: Na kwanza kesho kwa sababu kocha mpya, City ana kocha mpya.
0: Enzo Maresca. Alafu Arsenal ya kocha wake ule miaka 7 ni
1: hapo sasa. Unajua mara nyingi Arsenal huwa anamuogopa City sababu ya
0: Pep Guardiola.
1: Lakini kwa sasa Pep Guardiola ngoa?
0: Ako ni Pep Guardiola Junior.
1: Sijui itakuwaje kesho. Mzaji, tupatie wazo lako. Nambari ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047. Kesho Arsenal atatamba ama atarambwa? Hello Radio 47.
3: Hello,
1: salama sana, nani mwenzetu na uko wapi?
3: Mimi nikawaita ni Ndovu Walikuyani.
1: Karibu sana Ndovu, unaishabikia Arsenal kesho ama utasimama na City?
3: Mimi nitakuwa upande wa Man City.
1: Manake wewe unashabikia timu gani mwanzo? Kawaida.
3: Mimi ni mwana Chelsea.
1: Na mbona kesho usimami na Arsenal? Manake Arsenal na Chelsea unatoka mji wa London. Mbona kesho unaamua kusimama na City?
3: Mimi sija. Yeye. Hata hivyo timu zikikutana mara mingi huwa Man City huwa inalima Arsenal, lakini kama zinatoka sote London.
1: Ndiyo.
3: Mimi naona ya kwamba ni roho yangu tu imeona ya kwamba ni support Man City.
1: Ndiyo.
3: Na ukweli wa mambo, ukiangalia hiyo game, ni game ambayo
1: live hapa ndani ya radio yako ambayo unaipenda na kuiamini, Radio 47.
3: Hiyo ni sawa, kwa maana Radio 47 hapa ndipo bwana. Mpaji na siku njema, Ndofu Alikuyani.
1: Asante sana, na wewe pia uzidi kusikiza bonge la radio. Hello Radio 47.
4: Hello.
1: Sema nasi.
4: Ben Edico Eldoret.
1: Karibu sana.
4: Nimekesha bina itakia Man City.
1: Wewe si mwana Arsenal?
4: Mimi ni Manchester United.
0: United opposition.
1: Sasa unaingia kuhakikisha kwamba Arsenal yafinywe?
4: Finywe kabisa, hadi mimi siko natakia ubebe hiyo kikombe kabisa.
1: Walibeba kikombe, likuchoma sana, sio?
4: Sana, na leo West Ham ndio tuangusha hapo.
1: Pole baba.
4: Alafu game yake sasa inaendelea na
1: Tutakuwa tunakujuza, shikilia tu hapo. Na katika mitandao ya kijamii kwenye Facebook, jamaa anasema Arocho na Lucky, mimi Arsenal siipendi. Kesho wafungwe, mimi ni mwana Chelsea. Asante sana Roy akiwa maeneo ya Kericho, anasema natusikiza.
0: Upande wa pili namuona jamaa ambaye alikuwa anauliza matokeo ya shule za upili, Arocho.
1: Naam.
0: Kabla kupata zile mechi za kirafiki ambazo zinaendelea.
1: Ndio.
0: Naona kwamba timu za Kenya rocho.
1: Yala
0: iliumwa ni kama
1: jana ina, walipigwa moja
0: mtungi na kitende.
1: Naam.
0: Alafu naona kwamba leo katika mchezo wa volleyball Chesami imepigwa seti

0: 3-1 na Bukedea ya Uganda.
1: Hey.
0: Na Mgongo imeshinda Kaliluwa ya Tanzania. Lumala imepiga Matiliku ya Kenya 3-1.
1: Ndio.
0: Chepsaita imempiga Kanjunjule ya Tanzania 6-3 angalau ya Kenya.
1: Hiyo ni kwa volleyball.
0: Ya volleyball.
1: Naam.
0: Saint Jerome na Ecole, hiyo Saint Jerome amepata ushindi wa 6-0.
1: Ndio.
0: Bugedea na Soweto, hii watoto wa kike. Bugedea 6-3, Soweto ya Kenya 0. Mengele ya wadada dhidi ya Lumala. Mengele ya Tanzania imeipiga Lumala ya Tanzania 6-3. Nakwambia ni kazi ipo.
1: Hapana machezo mzee, tutakuwa tunazidi.
0: Alafu na kitu ambacho unaona kwamba yani utapata kwamba mechi ambazo tunatamba ni kama volleyball zile, handball, lakini football Waganda wametulemea.
1: Si eti kwa maana wametulemea. Unajua wanatulemea wao wanaenda mpaka form 6.
0: Ehe.
1: Oh. Sasa unapata
0: kwani form 6 ile wewe unatulemea?
1: Sasa si wao.
0: Umri unapata bado huko ndani.
1: Si bado unapata mtu ambaye labda hapa Kenya, mtu ambaye alishamaliza akatoka shule, kule bado anaendelea akisoma form 5 na form 6.
0: Ndio.
1: Sasa unapata kwamba kule niliona picha fulani. Hey, ya wachezaji wa Uganda. Paka nikadhani hii ni ya marefari.
0: Hata chana marefari. Kuna ingine tokeni kafikiria. Hii ni timu ya rugby.
1: Hey.
0: Yaani wachezaji wa Uganda wameistunya.
1: Ni wakubwa.
0: Rapia sura ni za kutisha tisha, yani wamekula vitu.
1: Basi ni jua imechapa sura. Wewe ufike mpaka fu. Halo. Radio 47.
2: Lucky.
0: Vipi?
2: Hamjambo.
0: Hatujambo.
2: Asante sana kuwapata watu wangu.
1: Karibu sana.
2: Katekista tona tuanjalo akimama Bungoma County.
0: Ndio.
1: Sana katekista.
2: Naona kwamba kesho.
1: Ndio.
2: Hata na vile umejiandaa.
1: Naam.
2: Pia unanuia kabisa kuanza msimu vizuri.
1: Ndio.
2: Watatamba.
1: Arsenal atatamba.
0: Umesahau hamna Saliba?
2: Watatamba, wataweka mtu pao moja.
1: Ndio.
2: Alafu wasonge mbele. Asante.
0: Okay. Asante sana katekista.
1: Zidi kusikiza bonge la radio. Katika mitandao wetu wa X jamaa anasema hapa.
0: Ndio.
1: Lucky na Yarocho nafurahia sana show. Tuna imani kwamba kesho mtatuletea mechi hiyo ya City na Arsenal mida ya saa 11. Asante sana Jacob underscore Kenya akiwa ndani ya Radio 47 akitusikiza akiwa kule Naivasha.
0: Pale kwenye 24047 SMS line ambayo ni bure bilashi. Naangalia jamani tu Meran Muliro anasema kwamba yupo nyuma ya mwana Man City hata kama wamekataa kuwapatia Enzo.
1: Tuwasiliane na wewe pia katika mitandao yote ya kijamii ndani ya Radio 47 ya Facebook, na wewe ambaye ungependa kuwasiliana na sisi kupitia mtandao wa X, iwe ndani ya YouTube ama ndani ya Instagram, mawasiliano yapitia anwani ya Radio 47_Kenya.
0: Vitalis Waweru tayari ameondoka pale na shilingi 1,900 kwa hisani ya soko muru wa cheza win star 821#. Ni star 821#, unafuata maagizo, unaondoka na mihela. Tayari mtu ameondoka na 326,000, kuna mwingine ameondoka na 30,000. Kwa hivyo wewe pia una fursa ya kuweza kupata mihela. Ni star 821#. Augustine, angalia simu yako, tayari umepigwa 10,000 bonus. Ukipiga zaidi mara 5, be guaranteed kwamba unapigwa bonus ya shilingi 10,000. Steven, fata maagizo, anaitwa Anita Ambani, yuko maeneo ya Iregi, amepiga mara 9, ameondoka na 5,000. Star 821#. Ala wale ambao tu wana pata zile bonus. So tuwezi wataja wote, lakini wale ambao tayari wanakuja juu, ina maana kwamba tunapata fursa angalau ya kuweza kuwataja. Maana yake unapata burda na vile vile unapata fursa. Mimi mwenyewe 23 amenikumbusha kuna juzi aliondoka na 200,000. Funga mchezo jamani. Simi natembea.
1: Asante. Hata kama tuko tunapata mshindi wetu wa 3 dakika 34 baada ya saa 11, Arsenal itatamba ama City atamkanyaga.
0: Ambia Rocho aache kuongelea Arsenal vibaya.
1: Mimi natoa takwimu tu. Hey. Katika mechi 3 kabla ya leo Arsenal hajapata ushindi. Kwani ni mimi nilicheza? Si mimi nimekusomea tu siku mechi zilichezwa ama anataka nirudie?
0: Oh, kwa hivyo anaona kama umeofinya wana Arsenal.
1: Tarehe 27 September 2025. City 1
0: Arsenal 1.
1: Hello.
2: Yes.
1: Radio 47. Mimi naitwa Arocho na Lucky Ariano, nani mwenzetu?
2: Mimi Sendo Kelo.
0: Uko wapi oti?
2: Niko Kericho.
0: Uko Kericho, umeingia hapa kwenye star 821# na 20 bob?
2: Ya, nimecheza.
0: Mara ngapi boss wangu?
2: Nimecheza mara 2.
0: Ndio.
2: Kwa box ya kwanza.
0: Box 1.

0: Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huku vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: tunavuma na bado. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Radio 47,
0: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usiupepo wa Feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
0: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
0: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
0: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
9: Meli.
0: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
10: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
0: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
0: Ubunifu na burudani tosha.
12: Sanguta.
0: Tunatisha.
13: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
0: Radio 47, bonge.
14: Bonge la radio. Unasikia uzito.
15: Na hapa ndipo,
16: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
0: Hapa.
14: Vuma na bado.
0: Ndipo.
2: Mande.
0: Na bado. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado, hapa ndipo. Kericho, Nandi, Eldoret.
17: Radio 47
18: imeshika chini kila mahali mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
14: Kipkaren, Huruma, Shauri.

0: kila kona Eldoret, unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
1: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgo, mpaka huko Keses,
2: mpaka Kivlombo huko, kutoka Kaptagat, hata ila Kimumu yote hiyo, Radio 47. Hii ndio bonge la radio.
3: Tungependa tuwakaribishe hapa Eldoret, wapige roadshow kubwa, alafu sisi tuwapee mursik.
1: Kipindi ya Chemba. Oye jamaa Ofonika anasema ukweli kabisa.
4: Avocado ambayo unaoa. Anza kuangalia tabia za mama yake.
5: Joy kutoka Kapcharop. Wewe mseme nifunza mapenzi.
6: Catherine Chepkemboi, comedian. MC Jaffe ni mtu wetu wa hapa nyumbani.
4: Ame find out tu kwamba she's pregnant. Babe, nataka pizza. Babe, hebu nataka kukunusa lakini hauna jashe. Bwende ukimbie na urudi.
5: Nikuje kukunuse.
6: Radio 47, you talk all again me.
2: Eish, hapo ndipo.
7: Radio 47, 104.9, Kericho. Nandi, 100.9, Eldoret, tupo. 100.9, Eldoret, tupo. Na bado. Radio 47,
8: hapa ndipo. Hapa ndipo msikilizaji, ikiwa inakatika 43 dakika baada ya saa 11.
9: Ndio.
8: Ndani ya Radio 47 tunarejea tena katika kipindi chako cha mikiki ya sporti. Kabla tusonge tuchukue simu zingine, nitafute mshindi manake leo senti kibao tu. Tuko nayo hapa.
9: Katapo unapanya kutafuta mshindi, lakini Coach Josephat kutoka Kimalat Kitengela. Kesho naona City kishinda 2-1. Niko nani hadi tamati, asante. Mapilau Machapos Mwebuye tunasikiza, tupe matokeo ya friendly za game za leo. Sawa, ndakuwa na Zamia ina short while. Engineer Saleh kama nimetua ndani, Msalimu Arocho Swadakta. Alafu anaitwa Andrin, anasema kwamba akiwa maeneo ya Meru, anasema kwa mara ya kwanza nimesema leo siondoki kwenye mikiki ya sporti kama sijapata kitu angalau. Niko na 44,000. Nimesema kwembe Sokomurwa ipewe sifa. *821# ameokota.
8: Haya, tumtafute mshindi mwingine hapa. Na kesho kuna mechi kubwa sana pale Nyayo.
9: Ndio,
8: Migingo
9: Derby. Inaitwa the Legacy Green Legacy Cup. Kwa hivyo tutakuwa na kupatia matokeo. Kwa sasa tutafuta angalau mshindi wetu,
8: mshindi wetu mwingine. Unajua hiyo mechi ni charity match.
9: Mm-hmm.
8: Ni ya kuchangia masomo. Nitakuwa na kueleza mengi na?
9: Kwa hivyo sawa tu,
8: tuweze kuona.
9: Kisha pokea simu.
8: Sisi kama Migori Youth.
9: Hey, tena usha jipenyeza kwa Migori Youth.
8: Si mimi ni Arafa nasoma.
10: Record.
9: Mungine, sasa si hatuna muda kurekodi.
8: Tukurekodie senti.
9: Tutusame. Wala mbao luza matokeo mechi za kirafiki ambayo inaendelea sasa hivi. Na maana kwamba nikichungulia tu wangu manake na kwamba mechi kibao zinapigwa katika viwara tofauti. Ina maana kwamba Tottenham bao moja, Hoffenheim 0 half time. Newcastle anasawazisha dhidi ya Bayer Leverkusen

0: FC matatu, Real Sociedad bao moja.
1: Ati Chelsea?
0: Hey, Chelsea wameangukia leo. Watatua mtandaoni.
1: Ni ngapi ngapi? Mbona sija kusikia vizuri?
0: Chelsea matatu, alafu Real Sociedad bao moja. Na najua kwamba mashabiki wa Chelsea wanataka kuona kujiona na amefunga. Sajali mpya Morgan Rogers amepiga bao dakika 11. Yao Pedro akapiga bao dakika ya 47, alafu na Yao Pedro anapewa pasi na Malo Gusto anapiga bao dakika ya 77. Kwa hivyo bale mechi ya Man U na AC Milan ni pale Baden-Baden majira ya saa 12. Tutakwenda kueleza Manchester amesafiri vipi dhidi ya mwana AC Milan yake Amorim. Maana najua kazi ipo tena sana kwa mashabiki wale wa football. Alafu naona alafu mgeni jamaa anasema kwamba sisi kama
1: tutafanya ushindi mwingine, na
0: tunataka Man City, Liverpool na Man U combined.
1: Huyo ni mwana City.
0: Mwana City.
1: Eh, kiburi.
0: Oh, kiburi. Eh,
1: kiburi imeanza.
0: Unasema ni Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Lucky Oriano na Frida Rocho. Nani mwenzetu kwenye Radio 47?
2: Gertrude Anyiso.
0: Uko wapi Anyiso?
2: Niko Busia.
0: Busia boda tunapiga bila mipaka.
2: Kabisa.
0: Umeingia pale kwenye *821#.
2: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi Onyiso na umenyanyua ngapi?
2: Nimecheza zaidi ya mara 10.
0: Zaidi ya mara 10, ndio?
2: Ndio, box la kwanza.
0: Ndio.
2: Na nimepata
0: 178,000.
2: Yes.
0: Suambia tu Mungu apewe sifa jamani.
2: Kabisa apewe sifa.
0: 178.
1: Salimia watu sana hapo Busia jamani. Salimia watu sana hapo Busia.
2: Ni sawa, ndio salimu.
1: Nasikia sauti imenyooka na uzidi kusikiza bonge la radio. Hey jamani, laki pesa.
0: Pesa ndio sabuni ya roho.
1: Waona sasa mambo yamebadilika.
0: Eh, kwa hivyo changamka kama jamaa amenyanyua 178,000. Wewe utakosaje jamani? Nimekuambia kwamba nifuate tu maagizo. *821#. Usipaparike, usianze kuhangaika. Fuata maagizo, tuliza mawazo, alafu utengeze hela kwa kutubonyeza tu *821# using 20 bob, alafu utakuwa unanyanyua michuzi hadi 300,000.
1: Dakika inasalia mbili kutimia saa 12 za mchana ndani ya Radio 47. Tuipishe habari na basi pia tutajaribu kumtafuta kocha mkuu wa timu ya Gor Mahia amefika wapi? Manake tulikuwa tunamtarajia mida ya saa 12 tu baada ya habari aweze kutujuza mengi kuhusu Kogalo. Kama itawezekana, kama atakuwa ametua, tutakuwa naye coach itakapotimia saa 12 baada ya habari.

0: anaitwa Mrs. Energy, anasema nilale dakika hiyo ya 50 baada ya saa 11 ndani ya Radio 47. Tuchungulie upande ule mwingine tupate vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Katibu Raymond Omolo azidi kuhakikishia wa Kenya uchaguzi wa amani. Mtashangaa sana 2027. Si matamshi yangu, ni matamshi yake Gavana Abdul Swamad awasuta wapinzani. Kwa hivyo saa 12 juu ya alama wadi wamemata kueleza ni kipi ambacho amezungumza Abdul Swamad pamoja na katibu Raymond Omolo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ikisalia dakika 9 kabla saa 12, naangalia upande wa pili ya Rocho. Jamaa sema kwamba peana bonus kwa watu watatu haraka upesi. Anaitwa Phoebe, yuko ndani ya mokota 10,000. Jacob yuko ndani ya mokota 10,000 pamoja na mtu wa kike kwa jina la Maslin Nyambura, *821#. Kwa yule yote ambaye unaingia ndani sasa hivi kabla ya saa 12, piga tu mara tatu alafu andika tu arafa nipe.

0: Mwange 24047 upigwe 10,000 kwa hisani ya soko mroni. Bonus natoka, manake leo ni tarehe 15, wale wa advance tayari wamenyafura. Star 821 hash.
1: Inasalia dakika 8 kutimia saa 12, tuipishe habari, na baada ya habari msikizaji, tunamtarajia hapa kocha mkuu wa timu ya Gor Mahia aweze kuwa ametua hapa. Charles Akno ambaye alikuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Black Stars kule Ghana, na vile vile kacheza kandanda ya kulipwa kule Ujerumani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wanaiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wameendelea kuwasuta wenzao upinzani kwa kukosa ajenda ya kuwafaa wa Kenya. Wakizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha za kuwawezesha kina mama kule Mombasa, kiongozi na waziri wa madini na uchumi rasilimali za majini.

0: kutoka akasajiliwa na Real Madrid. Ndio mtindo wa potoshaji siku hizi, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hurt the Band akimshirikisha Breezy and Child, kibao kinafahamika kama My Jebel. Dakika ina katika dakika hiyo 12 baada ya saa 12 za mchana. Hey, ate tetni ange lucky ai atima yangoa
1: My Jebel na manisha
0: mrembo wangu.
1: Oh, mrembo wangu. Oh, mate Jebel
0: una ate tetni hiyo teke imeweza.
1: Eh, hiyo ni kumaanisha
0: miguu
1: jamani. Oh, miguu ni
0: ate tetni ale aye nenne
1: Oh, unatetemesa. Unafurahisa.
0: Yaani lucky pia wewe. Lucky.
1: Sasa ndio hali ya geo.
0: Nitakusaidia vipi bwana?
1: Ah, unajua sababu My Jebel kwa shabiki ametuma rafa anauliza.
0: Kuna kitu hapo inasema ate tetni.
1: Yeye anamaanisha
0: teke yako inatetemesha. Yaani ogwals.
1: Oh, ogwals nini? Mazgwembe. Sasa tu mazgwembe.
0: Lucky utadisumbua.
1: Lakini mazgwembe. Ate tetni.
0: Anye
1: nini?
0: Wacha bwana. 13 dakika baada ya saa 12 msikilizaji ndani ya Radio 47. Mimi wako Arocho na mwenzangu Lucky Ariano, ikiwa bado tunazidi kumtegea. Na kocha atakuja kweli?
1: Kwa halisi dali kama atakuwa anajipenyeza pale. Nikiangalia wale ambao tayari wameingia pale kwenye *821# Sokomuru acheza win kabla ya kuweza kutafuta mshindi. Naangalia wale ambao wanauliza matokeo ya mechi za kirafiki. Sasa hivi dakika ni ngapi? Dakika ni ya 12. Fulham na Stuttgart baada ya kuna bao. Dakika 25 mchezo, Manchester United bao moja, AC Milan bado. Tottenham moja dakika 57 ya mchezo, Hoffenheim hajapata lolote. Rennes moja, Sunderland bila. Alafu Newcastle moja, Bayer Leverkusen moja. Leeds matatu, Augsburg sufuri, Hull City sufuri, Nice sufuri, Everton moja, Lille sufuri, Brighton bado sawa na Bologna, Ipswich manne, Union Berlin sufuri, Brentford manne, and Frankfurt sufuri. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Aya jamani, mtoto wa kike sauti tamu aja. Mnani mwenzetu?
2: For real.
1: Kabisa jamani, imefanya Arocho paka ni kama nataka kukuteguka na kiti.
0: Sauti safi. Sauti safi.
2: Okay.
1: Unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Marian Olo.
1: Marian Olo uko wapi?
2: Niko maeneo ya Migori.
1: Ah, ni jamaa Migori.
0: Ai, sauti Migori, Olo. Ah, yote sawa. Yote sawa.
1: Ate tetni.
0: Ai.
1: Ah, tamu sana.
0: Ai.
1: Umeingia pale kwa *821#, Marian.
2: Yeah.
1: Mara ngapi?
2: Nimecheza na box one mara over 20 times. Mishowe.
1: Ehe.
2: Mishowe Mungu. Ai, nashukuru Mungu si one.
1: Ate tetni. Ange ngeni.
0: Una tetemesa. Ate tetni.
1: Umezoa ngapi? Umezoa ngapi Marian?
0: Nyamigori.
2: Nime.
0: Umepata ngapi?
2: Nimepata 140. Yani 140k.
0: Ate tetni.
1: Ange ngeni.
2: Asante.
1: Arocho pesa.
0: Ah, pesa kitu nzuri. Nyamigori. Umebarikiwa.
2: Nimebarikiwa.
0: Kando na nini?
1: Na michuzi.
0: Uko na mwenzako?
2: Ninayo. Brian Katai.
0: Brian Katai, enda umpatie kitu kidogo tafadhali.
1: Mkatie keki.
2: Of course. Yeah. Lazima tu.
0: Asante. Ate tetni.
1: Ange ngeni. *821# jamani, changamuka pale, unaweka 20 bob alafu mambo inakuwa ate tetni. Ange ngeni.
0: Nakwambia laki pesa.
1: Ndio.
0: Ukitaka kujua pesa ina mambo yake.
1: Ndio.
0: Enda nyumbani.
1: Eh.
0: Pesa ina mambo yake.
1: Ndio.

0: radio.ke. Just start your journey with us.
1: Radio 47. Mia Mudinane Nutatisa. Kericho. Haba. Ndibo. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
2: Msikilizaji,
1: Radio 47, station yenye watangazaji wa hype crew.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
1: nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kauleni.
1: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Imanucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Ebwana.
1: Kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Ebwana, mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
14: Jina langu

0: Mm, anaitwa Jux akimshirikisha Mboso kule Dar es Salaam, wanamuita Yusuf Kilungi katika kibao hicho kipepeo. Dakika inakatika 25 baada ya saa 10 na 2. Tumtafute mshindi mwingine hapa laki kabla tuweze kuangazia mechi ya kesho. Gor Mahia anapiga dhidi ya Migori Youth.
1: Ndio.
0: Hey. Hello.
2: Hello.
1: Lakeriano Fredarocho. Nani mwenzetu?
2: Unaongea na Caleb Kinyanjui.
1: Uko wapi Kinya?
2: Kinyanjui niko Waitaithie Thika.
1: Waitaithie.
0: Waitaithie.
2: Waitaithie.
1: Umeingia pale kwenye star 821 hash. Manake leo watu wanazoa, umezoa ama umezoneka?
2: Ah, nimeingia kuingia.
1: Umezama mara ngapi?
2: Nimezama hapo mara tatu hii masaa.
1: Ndio.
2: Mara tatu box number 6 ikanipea 25.

0: 5,000 hapo ndani.
1: Ukiongeza 5,000 kwa 25,000 zinakuwa ngapi?
0: Zitakuwa 30.
1: Enjoy your money my brother kutoka maeneo ya Weithaithia Kinyanjui.
2: Weithaithia.
0: Shukran.
2: Asante sana Kenyash. Unajua Weithaithia laki?
1: Yes, ni hapa maeneo kabla ufike Thika. Ni maeneo hapo.
2: Unajua ni excuse nisha kufunza funza hapo Weithaithia. Hey. Unajua hapo Weithaithia nini huwa inafanyika?
1: Hey.
2: Unajua?
1: Hapo ndio jamaa alikula simiti.
2: Ah, simiti mtu alikula kule nini?
1: Gilgil.
2: Hey. Tena simiti na Weithaithia na ni Gilgil.
1: Ngoja ile ya Gilgil ilikuwaje? Ndio jamaa kula simiti.
2: Gilgil kuna wakati walikuwa nauza yogurt ingine hapa ambayo si yogurt.
1: Ehe.
2: Wameenda wakakoroga simiti alafu kwa simiti alafu kwa mwangi.
1: Hey.
2: So kunywa.
1: Hey.
2: Mbwe inashika. Umenikumbusha. Kwa tunasafiri kwa gari ya abiria. Tunaelekea Kuru. So ifika hapo Gil.
1: Kwa mwisha pita Kikope.
2: Bridge hapana. Kabla hata ufike.
1: Bridge
2: nyuma niliona. Hapa kwa wanauza yogurt.
1: Yogurt.
2: Baada ile kelele piga walitu hapo.
1: Walihama.
2: Watu walihama. Hizi ni wachache sana.
1: Sikizi kama kwa pale Homa Bay.
2: Pana waweza. Hey, kule kwa utafanya kitu kama hiyo kweli na watu. Sasa upiga yogurt hapo. Gil. Sasa songa gari ilipofika Kikope
1: kwa ile fuka reli.
2: Mbwa yake ilikuwa imegeuka inasoka.
1: Imekuwa
2: jamaa hata akungoja gari simame. Unajua Nissan. Mimi nimekaa mbele. Yeye amekaa karibu na dereva. Tuko watatu hapa.
1: Hapa mbele.
2: Hapa mbele. Sasa si akashuka lakini aliposhuka kuna vile alichanganya changanya.
1: Alishuka.
2: Alishuka lakini.
1: Kwa vile alikuwa changanya.
2: Wasiwasi ni nini?
1: Lakini kuna wingu fulani lipita.
2: Kuna kitu ilifanya lakini nikaona
1: ni hali ya game.
2: Wacha nisimwekele. Jamaa alikuwa ametroza. Alikimbia.
1: Iko za black ama red?
2: Alikuwa na troza ya cream. Hivi.
1: Cream.
2: Ni brown hivi.
1: Ndio.
2: Akakimbia kule ndani Kikope.
1: Kikope kwa visiko msitu huko.
2: Si anaenda kwa watu wanauza nyama na waeleza jamani ni choo msala ni nataka choo.
1: Hakuwa anatafuta msalabani.
2: Msala.
1: Si ndio msalabani.
2: Msala si msalabani. Choo bwana. Yaani yule jamaa alienda kakaa kama dakika 5 hivi. Alirudi jasho limemtoka.
1: Da, mizizi imesimama kwa kichwa.
2: Lakini alikuwa sasa tukaribi. Alikuwa sasa tukaribi.
1: Akaribi.
2: Akutukaribia.
1: Eh.
2: Alitupoint akasema mimi siendelee na safari. Hapo nyuma sasa ndio Nissan kunaona kule nyuma. Akambia dereva hiyo bagi green.
1: Bagi green pale nyuma.
2: Hiyo ndio yangu. Dereva anamwambia njoo nionyeshe. Anambia hapo kuna bag moja tu ya green. Huyu jamaa. Sasa unajua mimi namchungulia kwa namwangalia. Alikuwa pale chini ya longi.
1: Yule longi yake cream.
2: Alikuwa amefunga.
1: Aya. Na kama viatu.
2: Ni kama alifunga na kamba
1: kiza viatu hizi sio.
2: Pande zote mbili.
1: Afunga pande zote mbili.
2: Akasema yeye endelee na safari.
1: Alafu
2: Tukamwacha.
1: Amkumpea change.
2: Lakini ungemkaribia.
1: Sio mpe tu change yake.
2: Utampatia change ya hewa au utampatia. Lakini unajua unaongea tu wewe bwana.
1: Yeye ndio hizi kaya zake.
2: Yaani ni jamaa. Alikuwa amepiga njugu. Tukiwa hapa Kangemi alikuwa amepiga njugu.
1: Ashapiga njugu.
2: Shamwaga njugu.
1: Mahindi choma.
2: Tukifika pale juu inaitwaje?
1: Kilungi.
2: Akanunua
1: kilungi.
2: Ni kimende akanunua. Akanunua inaitwa nini hizi? Kuna nyama fulani zinauzwa hapa barabarani nyama.
1: Pale
2: si hata pale sijui pale
1: inatonga hizo nyama zetu zinaitwa minawa.
2: Okay, hizo minawa.
1: So kwa mechanganya minawa na njugu.
2: Akamwaga ile simiti. We. Iligeuka boom.
1: Si kaya laki.
2: Tuambia ni tu ukweli. Unajua mimi napenda ukweli. Yule jamaa tukusafiri naye tena. Yeye tulimwacha hapo lakini aliponipita nilishuku.
1: Kuna vile alichanganya.
2: Pale akitoka pale mbele unajua nampisha mimi nimekaa kwa mlango huko sana.
1: Unampisha ajipenyeze.
2: Apite. Bila alipopita.
3: Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits

0: Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda, na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 Classifieds.
1: Je, unatafuta fursa ya kujiendeleza kimasomo na kuwa na ujuzi wa kutegemewa? Kenya Water Institute na kualika kutuma maombi ya intake ya September 2026. Jiunge na Kewi katika campus za Nairobi, Kisumu, Kitui na Tharaka Nithi. Kozi zinazotolewa ni diploma na certificate zilizoidhinishwa katika Water Engineering, Wastewater and Sanitation Engineering, Irrigation and Drainage, Water Resources Management, Water Laboratory Technology na ICT. Kuna kozi za artisan katika plumbing and pipe fitting, water and wastewater management na water operators course. Tuma ombi lako sasa kupata September intake. Kenya Water Institute, fountain of water knowledge.
0: Radio 47 Classifieds. Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
3: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida, ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
4: Sadakta kabisa msikilizaji, dakika hiyo 34 baada ya saa 12 ndani ya Radio 47. Nazidi kumbusha tu kwamba huko ndani ya kipindi cha Mikiki ya Sport, kipindi ambacho kama kawa kila Jumamosi kuanzia mida ya saa 10 huwa iko hewani hadi mida ya saa 2 usiku. Inaitwa Vibe 47 app. Kwa sasa wewe ambao unatusikiza na wewe ambaye pia ungependa jirani yako aweze kujienjoy, inamaanisha kwamba ndio uweze kupata vibe ambayo kwa sasa inashika kote nchini Kenya. Vibe 47 app, hii app inaweza kusaidia wakati baada ya kuidownload, unaweza kwenye simu yako, unaweza kustream, unaweza kuwatch, kufollow na vipindi vyetu ambazo vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika kutoka kote ulimwenguni, mahali popote ulipo. Usienjoy peke yako, share na marafiki wako pamoja na familia. Hii inamaanisha kwamba una download Vibe 47 app leo kutoka kwa Google Store au App Store. Vibe 47 app, TV mkononi, vibe mfukoni. TV mfukoni, vibe mkononi.
5: Tena kwa mpigo zaidi, anaitwa Sospita Wechuli. Sasa kwamba niko maeneo ya Mangana, nimedownload app Vibe 47, nimeona mko live radio na pia live TV 47. Alafu Arocho, ule jamaa ambaye alikunywa simiti pale Gilgil, alikuwa wa kike ama wa kiume?
4: Alikuwa wa kiume. Alikuwa mwanamume.
5: Ama alikuwa ni wewe Arocho?
4: Hapana, sasa si mimi ningejisongea. Si mimi ndo nilisongea huyo jamaa.
5: Hata ni kama hii. Ni kama ulijipenya.
4: Hapana, mimi nakwambia ukweli. Kama ni mimi iliniingia, nitakwambia tu, naogopa nini? Ai, wale jamaa walikuwa wanauza simiti hapo. Asante sana
5: Sospita Wechuli.
4: Pia Utundo Joseph anasema natusikiza.
5: Ndio.
4: Anasema ametoka ile FC Leopards.

0: festival, walikuwa na festival hii inaitwa Fan Fest.
1: Ndiyo.
0: Pale Starehe Boys anasema anatusikiza na anasema Arocho, hey, huo jamaa alikupita ukasikia nini? Yani siko sure nilisikia nini.
1: Lakini alichanganya.
0: Alichanganya.
1: Hey.
0: Kwanza hewa. Riap. Lakini ndio hali ya game.
1: Unasema hewa?
0: Hey.
1: Hey. Alichanganya.
0: Akasema, "Wah, lakini nikampa benefit of doubt."
1: Ukasikia unanyongonyongwa.
0: Hey.
1: Akasema, "Hey,
0: benefit of doubt."
1: Hako kuna pale na nini zile vipurupuru zikamfuatafuta nini?
0: Vipurupuru nini?
1: Si wale kuna wale inzi wa blue.
0: Hapana, vipurupuru.
1: Si waleta vipurupuru.
0: Ndiyo nini?
1: Si wale inzi wa blue ambao
0: vipurupuru.
1: Si waleta vipurupuru.
0: Ndiyo nini?
1: Si wale inzi wa blue ambao wao wakisikia changanya.
0: Wanafuata kinyesi.
1: Wanajipendeza.
0: Haa, usikuwaona.
1: Ama ilikuwa usiku.
0: Sikuwaona, ilikuwa mchana. Usiku gani? Ningejuaje kwamba alikuwa troza yake ilikuwa sasa imeloa. Na lakini kesho kuna mechi kubwa. Kesho kuna mechi kubwa pale Nyayo Stadium.
1: Ndiyo.
0: Gor Mahia anacheza dhidi ya Muhoroni Youth. Na hii mechi mimi nimeifuatilia sana kwa sababu ni mechi ambayo ni ya ku neto fundraiser.
1: Ndiyo.
0: Kuna organization inaitwa Zamzam, ngoja niweze kuiangalia hapa. Kuna organization inaitwa Zamzam
1: Foundation,
0: humanitarian charitable organization funded in 1992, ambayo inashughulika na masuala ya health, education, economic development and peace building. Wao ndio wameandaa mechi hii kesho pale katika uwanja wa Nyayo. Kiingilio ni shilingi 300 peke yake pale regular, alafu VIP wanakaa kwenye viti vyao na shilingi 2000 na VVIP wanakaa upande wao na shilingi 4000.
1: Ndio.
0: Yes, pale Nyayo. Ni mechi mimi naiona hivi. Bingo NSL anacheza na bingwa KPL.
1: Ndiyo.
0: Ningependa sana kuona vile Muhoroni wanacheza.
1: Alafu pia kwa mashabiki wa Kogalo, unajua baada ya timu kwa kwenye sakafa, ingalau inarejea sasa muangalie hapa nyumbani kabla msimu kungwananga. Wanacheza namna gani?
0: Manake msimu unakaribia na hapo hapo kwa msimu. Kumekuwa na makesi kotini.
1: Tunaanza kwa
0: hapa na mimi naye na Kariobangi Sharks utanisame. Kariobangi Sharks watanisame.
1: Najua umeogopa kusema mniki mwende paacha kutusumbua.
0: Kwanza sio yeye, ngoja kwanza. Sio yeye kwenye ile kesi imeandikwa Kariobangi Sharks. Na mimi kwa maoni yangu Kariobangi Sharks had all the time.
1: Kufanya
0: to save themselves.
1: Yes.
0: I don't think that hata kama wataenda kwa hiyo playoff watashinda Mombasa United.
1: Haiwezekani.
0: Maoni yangu.
1: Ndio.
0: Na kuna kitu ambacho mimi nashangaa na hii Kariobangi Sharks. They know very well that mambo ya mpira ipeleke kotini. Kwa nini tunaendaenda
1: kuzunguka kotini kila saa kotini?
0: Nimeona rafiki yangu aitwa nani yule? Yule jamaa wa ile
1: Marori.
0: Marori. Marori sasa ndio.
1: Mwanaharakati sasa anayamaza za kazi.
0: Utadhani ni wakili.
1: Okay, mtata.
0: Anakimwaga na ningelipenda sana siku moja nimlete hapa ndani ya studio. Okay. Shida ya Marori
1: na hiyo suti yake.
0: Marori huwa ni he's careless na maneno yake.
1: Unasema kwa watu ambao wanabwabwaja.
0: Unajua Lucky, kuna vitu huwezi sema redioni. Huwezi accuse Arocho ni mwizi. Na huna
1: huwezi dhibitisha.
0: You have no evidence.
1: True.
0: Ushaona bwana. Hiyo ndio maana mimi namuogopa
1: Marori.
0: Maanake ni mtu ambaye anaweza kuja hapa.
1: Na ile suti yake moja bado.
0: Asuti sijui maana kijuzi alikuwa akifanya kazi FKF. Amefanya kazi mpaka juzi amepigwa kalamu. Na mimi nashangaa rafiki yangu Marori. Anasema ati anataka federation
1: apologize nini?
0: Si kwani uko na barua yake?
1: Niliona kipejeza pale kwenye kundi. Paka nikaona alitoa uodo kwato. Nikatakaangalia akakile bojia kucheka sababu unatusumbua.
0: Mimi kama sijaiona mtu ambaye ana kesi 100 kama huyo Marori. Yaani yeye kila siku ana kesi.
1: Na wanaharakati.
0: Hai ni mwanaharakati.
1: Acho mimi niamuka hivi ukaangalia kwenye kundi la Marori ambayo ni admin mwenyewe. Ameweka hiyo tag ya mention all. Sasa ametaka kila mtu afanye boga vitu vyake pale. Nataka yani ujue ni nini endelea.
0: Mimi unajua hata sikuwa napenda kukaa kwa hiyo group yake. Na hiyo group yake ni group ya walikuwa naitwaje wale jamaa walikuwa kule Mount Elgon.
1: Chanjawits.
0: Si Chanjawits.
1: Ni Chanjawits.
0: Kulikuwa na jamaa ambao walikuwa na
1: Matakwei.
0: Matakwei na wenzake. So tuna ilibidi tu sasa mambo yatendeke. Yaani mimi sijawahi muelewa.
1: Ilibidi tu mambo yatendeke.
0: Sijawahi muelewa laki. Yuko FKF anafanya kazi bado anapiga nduru. Anawekwa nje bado anapiga nduru. Sasa
1: is all over.
0: Hai.
1: Unajua walikuwa wakiingia kwenye FKF atafunga mdomo.
0: Maana
1: Arocho kunguru afu.

0: unaondoka na mihela shilingi 20,000 jamani kwa watu 600 *821#. 20 bob you can win up to 50 to 300,000.
1: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo.
2: Nazidi kuisuta timu ya Kariobangi Sharks. Kwa nini naisuta Kariobangi Sharks? Maanake Kariobangi Sharks hivi majuzi tu ndio mwenyekiti wake alikuwa mwenyekiti wa FKF, ama sio mwenyekiti wa wandani wao. Na wakati mwingi maneno ya kandanda haipelekwi katika koti. Walipeleka kesi pale SDT, SDT kasema kwamba Sharks wadondoke kwenye ligi. Swali ni je, tutaelekea wapi? Ligi yetu bado imeshikiliwa na koti. Nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Tupatie maoni yako. Mimi naye Sharks hapa na wasuta. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
2: Hapa ndipo. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Naitwa Levi, majina kutoka Sirifia.
2: Karibu sana. Ligi imesimama, ligi ya Kenya jamani.
3: Ndugu yangu, mpira haichezi kwa timu, inacheza uwanjani.
2: Manake Sharks wameenda SDT, SDT kasema wao wamedondoka, tena wameenda kutiku.
3: Wakubali kudondoka tu, hakuna njia nyingine, ndio inacheza uwanjani.
2: Hata mimi nasema walishafungwa uwanjani, watembee bwana.
3: Wakubali wale wamepanda juu kwa sababu tunafanya.
2: Asante. Zidi kusikiza bonge la radio manake hapa.
3: Hapa ndipo.
2: Anasema hapa ndipo. Hello Radio 47. Hapa ndipo. Nani mwenzetu na uko wapi?
4: Niko Kocholia Abdalla.
2: Uko wapi?
4: Kocholia.
2: Kocholia ni wapi? Hebu punguza sauti ya redio mwanzo.
4: Bukia kaundi.
2: Punguza sauti ya redio rafiki yangu. Ama izime redio hiyo. Sasa tupatane. Umesema huko Kocholi Busia County.
0: Aka.
2: Huyo ameshuka. Lakini tafadhali punguza sauti ya redio kama ungependa tuwasiliane. Hello Radio 47.
5: Hello Arote.
2: Sema nasi, nani mwenzetu na uko wapi?
5: Ni Ryan Kipsongo.
2: Karibu sana. Kwani bado umelala ama vipi rafiki yangu?
0: Kipsongo pale Kitale.
5: Nilali.
2: Changamka, wasemaje?
5: Nilikuwa nataka kupongeza kipindi.
2: Asante sana, na wewe pia tukupongeza kwa kusikiza bonge la redio manake hapa.
5: Hapa ndipo.
2: Asante sana. Punguza sauti ya redio jamani wakati unapotupigia simu.
0: Anaitwa Steven Nyonka, anasema kwamba kazi nzuri, nikiwa maeneo ya Maseno Kisumu na wasikiliza, mikiki inazidi kutamba na kutaratamba.
2: Mbona Nyonga toi wazo lake? Sharks walienda SDT. Juzi Jumatatu SDT imetoa uamuzi kwamba Sharks washuke, okay. Ligi endelee. Wao wametoa mesonga, wameenda kuti
0: kwa appeal. Unakutusumbua.
2: Ai. Mimi hapo naye siko na wao kabisa. Manake wao wenyewe wakati Nick Mwendo alipokuwa kiongozi wa FKF, ndiyo, walikuwa nasema mambo ya mpira isipelekwe kotini. Jamani.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Naam, msafara wa Gashagwa washambuliwa tena kule Nakuru, uhuni ukizidi kukemewa. Ai jamani. Mvutano wazidi kupamba moto kati ya Kindiki na Gashagwa, na viongozi serikalini waendelea kumsuta Uhuru, upinzani ukimtetea. Hayo na mengi zaidi. Lucky, unaona yale ambayo Lucky anaanda?
0: It is boiling nicely.
2: Mimi naye fujo.
0: Kwa fujo hapo tunakemea.
2: Mimi hapo kwa fujo. Jamani. Wewe uza sera zako kwa utaratibu.
0: Na mimi usema rocho. Wewe kama unauza ndizi. Jamaa mwingine anauza pale nyanya.
2: Na nyanya yake imeoza.
0: Si lazima umwambie nyanya yake imeoza. Wacha nayo.
2: Si lazima uende umkorogo muinue juu.
0: Fanya kazi moja.
2: Wewe fanya kaa pande yako jamani.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Ina maana kwamba zinasalia dakika 9 kabla ya saa 1 ambapo tutapata habari zetu za kina naye babu Tindikale kuweza kutuweka kiparuanja. Kuna shabiki hapa anatuma arafa, anasema anaitwa Bilha akiwa maeneo ya Lufwindiri. Anasema kweli ile stima pia tuko

0: nayo
1: ati Luangoa
0: Lufwindiri. Unajua maeneo ya Lufwindiri
2: huko ni wapi tena? Lati
0: Lufwindiri kwa magharibi ya Kenya tu kule maeneo ya Bungoma.
2: Mimi kuna sehemu zingine naona ni kama unajitungia.
0: Kwa nini? Kama gani?
2: Lufwindiri.
0: Kwa wanahabari wote ndio hujafika Lufwindiri.
2: Sasa hao wanahabari unaenda kufanya nini Lufwindiri?
0: Si kuandaa makala special.
2: Hapana, like hata kama ni makala special. Hiyo Lufwindiri iko karibu na wapi?
0: Kuna maeneo yanaitwa Matumbufu. Unajua Matumbufu?
2: Sasa Matumbufu lucky.
0: No, unajua sasa si kama unajitumia.
2: Hapana,
0: kuna SMS pale.
2: Sikilizaji tutumie arafa.
0: Kuna eneo linaloitwa Lufwindiri.
2: Iko labda wewe ambaye labda utoki Bungoma. Ushawaisikia Lufwindiri?
0: Lufwindiri inaitwa Lufwindiri.
2: Ushawaisikia?
0: Lufwindiri iko karibu na Matumbufu. Unajua Matumbufu?
2: Lucky toka hapo.
0: Lufwindiri karibu na?
2: No, kuna vitu zingine ya eh?
0: Karibu na Matumbufu. Sasa unajisome arafa yake. Anasema akiwa Bilha, akiwa maeneo ya Lufwindiri. Anasema ile kauli kwamba stima ijafika Webuye magharibi ni kweli. Pia sisi tumewekewa post, tumewekewa nyaya, paka transformer ipo lakini hakuna power. Tunataka power in Oburu's voice. Na mimi nilisema kama nilivyosema tunangoja wabunge waende wa launch stima. Wabunge kazi yao is the floor of the house. Mambo ya kutumia stima kutafuta campaign tutoke huko. Kwa hivyo Dan Wanyama,
2: tafute
0: Pepela Mato, wacheni mambo ya kutafutia kura kwa stima, uzeni sera.
2: Tutafute mshindi mwingine hapa.
0: Eh.
2: Hii mambo yako ya Lufwindiri. Msije tutumia rafa kwa 24047. Kama
0: hebu angalia pale kwenye 24.
2: Tutaangalia lakini sio mtu yuko Bungoma.
0: Hello.
3: Hello.
0: Radio 47 La Keriano na Frida Rocho. Nani mwenzetu?
3: Kama sikia.
2: Ati?
3: Radio
2: Sim. Ati?
0: Halo.
3: Hey.
0: Kwa nini Radio 47? Nani mwenzetu?
2: Hey. Lucky, wewe uko Lufwindiri.
0: Ndio ndio. Amejipenza Lufwindiri.
2: Ndio hizo Lufwindiri zako. Maana kesa sasa
0: si ndio hiyo.
2: Ngoja iko wapi?
0: Anasema Ben Magaba na wapata kutoka Siaya. Ujarefresh.
2: Ndio hiyo Arocho ni Margaret ngoja.
0: Refresh Lufwindiri.
2: Ndaangalia Lufwindiri.
0: Lufwindiri iko.
2: Lakini asiwe mtu iko Bungoma.
0: Utajuaje?
2: Kuna mtu anaweza tuma.
0: Sijisu kitu kitafuta mshindi atakuwa anatafuta.
2: Wacha tupumue tu ipishe habari.
0: Arocho ni Margaret.
2: Wacha kulazimisha.
0: Hebu refresh tena.
2: Ndio wacha ni refresh haya. Kama ni kurefresh lazimisha.
0: Hebu refresh tena.
2: Ndio wacha ni refresh haya. Kama ni kurefresh ndio hiyo. Niambie Lufwindiri iko wapi hapa?
0: Hazijaingia mpya.
2: Sawa. Kwa sababu
0: refresh mwisho, refresh mwisho.
2: Kwa sababu ya mambo ya Lufwindiri. Ndio hiyo. Hebu niambie Lufwindiri iko wapi? Angalia. Lucky, please.
0: Si ndio hapo chini.
2: Iko wapi?
0: Si hiyo message ya Caroline.
2: Eh? Yeah?
0: Ndio hiyo. Namba 3 kutoka juu.
2: Eh,
0: anasema?
2: Hata mimi niko Viga lakini sijawahi sikia Lufwindiri. Ngoja. Umesema nisome arafa. Ngoja nimalize kusoma arafa.
0: Unaridhi.
2: Toka hapo.
0: Acha kuaridhi arafa.
2: Lucky usiwe corrupt. Si umesema nisome arafa. Hata mimi niko Viga lakini sijawahi sikia mahali inaitwa Lufwindiri. Ni Caroline.
0: Caroline.
2: Refresh tena.
0: Atusema Viga, tumesema Bungoma. Sasa Viga atasikia.
2: Amesema yeye yuko Viga lakini hajawahi sikia mahali inaitwa Lufwindiri hata kama iko huko Bungoma. Laki toka hapo. Sasa hivi unanipatia vitu zingine za kunichanganya hapa.
0: Umerefresh.
2: Tusaidie msikizaji.
0: Umerefresh.
2: Ndio hiyo, nimerefresh tena. Arocho mbona
0: ya kwanza?
2: Ya kwanza hakuna Lufwindiri.
0: Sasa huyo ni nani? Ndio huyo. Ben Magoha.
2: Ben Magoha hapa kupata hii ni Siaya. Huyu anasema
0: so, tusome message. Soma tu message paka mwisho. Hapa kupata na upata kutoka Siaya game sub count. Lufwindiri?
2: Lufwindiri iko.
0: Alafu sasa hiyo itakuwa inajitumia arafa.
2: Si ni moja the arafa. Si ni moja
0: the. Na ni mtu wa Siaya, si wa Bungoma.
2: Ni one against three. Dakika. Tuepishe habari na baada ya habari mzaji tutakuwa tunaingia katika masuala ya tetesi za uhamisho. Na kama unajua kuna Lufwindiri. Arafa ni 24047.
0: Tena kwa mpigo.
2: Na kama hakuna Lufwindiri, pia unatuambia Lufwindiri tawe.

0: us and for generations to come.
1: Wakizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Seme katika kaunti ya Kisumu, vijana hao wa muungano wa Evangelical Lutheran Church in Kenya wakiongozwa na Melanchthon Anzala wamesema shughuli za kisiasa zinazohusisha muungano huo zimeanza kuibua hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi.
0: We may support different candidates and political parties, but we must never allow political differences to make us enemies. We therefore call upon political leaders, religious leaders, parents, teachers, the youth, and every Kenyan to take personal responsibility for maintaining peace before, during, and after the 2027 general election.
1: Wametoa wito kwa vijana wa Homa Bay kutokubali kushawishiwa au kuingizwa katika makabiliano kwa misingi ya tofauti za kisiasa.
0: Do not allow yourselves to be used as instruments of violence or political destruction. Do not trade your lives, your future, and dreams for temporary political gains. Know your democratic rights, participate responsibly in the electoral process. Make informed decisions and choices, and respect those who may hold different political opinions.
1: Kwa upande mwingine, vijana hao wamekemea tabia ya baadhi ya viongozi kuwahusisha vijana katika mikakati ya kisiasa inayoweza kuhatarisha usalama wa wananchi, wakisisitiza kuwa viongozi wanapaswa kutumia majukwaa yao kuhimiza maridhiano na utulivu.
0: No political leader should use the energy of young people to destroy the very country in which they have a future.
1: Wamesema matumizi ya vijana kwa makabiliano ya kisiasa yanaweza kuvuruga amani ya taifa na vile vile kuchochea vitendo vya kihuni. Laban Shikokoti, Reti, Radio 47, Kisumu.
2: Shukran Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo. Mvutano wa kisiasa kati ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua unazidi kupamba moto. Akizungumza kwenye hafla ambayo baraza la wazee wa eneo la Mlima Kenya Mashariki limemuidhinisha kwa mgombea mwenza wa rais William Ruto wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Kindiki amemjibu Gachagua ambaye hivi majuzi alimtaka kukoma kumuita ndugu yake.
3: So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto ukali hapo anaita mimi ndugu yako.
4: Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you, utapata aibu. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. Wewe sio utaamua vile nitakuita. Na sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakupenda. Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbere waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja. Kwa hivyo wewe ni ndugu yangu by blood, not by choice. Uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi.
2: Aidha Kindiki amemtaja Gachagua kuwa mwanasiasa wa kiwango cha chini na kumtaka kuacha kumdunisha kisiasa. Aidha ameendelea kumkosoa Gachagua kwa kile anakitaja kuwa kupotosha jamii ya eneo la Mlima Kenya kwa kuendeleza siasa za one term zinazoashiria kwamba Rais William Ruto atahudumu kwa muhula mmoja.
4: Kwa sababu wewe sio Mungu ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Kwa hivyo wewe Rigathi, you are a very small timer politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekuwa nimekimia. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one term. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. My brother, I promise you I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. I will not misuse my time.
2: Mvutano baina ya wawili hao unazidi kushika kasi kutokana na ubabe wa kisiasa eneo la Mlima Kenya, ambapo Gachagua amekuwa akijipiga kifua kuwa mbabe wa kisiasa katika eneo hilo kuliko kiongozi mwingine yote. Ni katika hafla hiyo pia wazee hao waliidhinisha Kindiki kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwa kiendelea kusisitiza kwamba eneo hilo litamuunga mkono Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
5: For decades the people of Mount Kenya East have stood firmly with the leaders from Mount Kenya West. We therefore believe that the time has come for the people of Mount Kenya West to reciprocate that solidarity by supporting our own Professor Kithure Kindiki unconditionally. As a deputy president and in his future ambitions of becoming the first president of the Republic of Kenya from Mount Kenya East.
2: Tukiachana na haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo ndani wa Rais William Ruto ameendeleza mashambulizi dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimsuta kwa madai kwamba anahujumu serikali ya sasa. Akizungumza katika hafla ya kuwezesha makundi ya kina mama kule Mombasa, waziri wa afya Andy Ndwale aliongoza viongozi wengine kuendeleza ukosoaji dhidi ya Uhuru, akitaja kwamba Rais Ruto amefanya mabadiliko makubwa katika kipindi cha miaka 4 alichohudumu akilinganishwa na mtangulizi wake. Ndwale ameendeleza madai kwamba Uhuru hana njema na serikali ya Rais Ruto na kumtaka kuacha kuingilia utawala wa serikali iliyopo kupitia viongozi wa upinzani.
6: Sasa wewe mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa heshima wachana na wivu. Huyu kijana amefanya kazi, ametatua shida ya Kenya. Ameunganisha wa Kenya. Kabila zote wamejisikia katika wako serikalini leo. Balaki tunakwambia vile tulikushinda 2022, wewe na vibaraka zako tutakuashinda inshallah 2027. Don't hide behind Kalonzo Musyoka and Matiangi and all these other characters. Come to the field, upambane na Hassan Ali Joho.
2: Kauli sawa na hiyo imetolewa na mbunge wa Likoni Mishimboko.
7: Kwa hiyo miaka yote kabla William Samoei Ruto hajachukua hatamu, nauliza watawala wa nyuma kina Uhuru na wale wengine walikwenda mbele zake, sitaki kuwataja, lakini wale ambao bado mazima, kwa zile pesa alikuwa zendapi? Alikuwa zendapi zile pesa? Hivi sasa William amesema rasilimali za kila sehemu kutengezewe akaunti.
2: Matamshi sawa na hayo pia yametolewa katika mkutano mwingine wa kisiasa kwenye shule ya upili ya wavulana ya Kakamega, ambako alihudhuria ambao ulihudhuriwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi akiandamana na viongozi wengine. Hii hapa ni kauli ya David Ndakwa ambaye ni mbunge wa Malava.
8: What Ruto is implementing, wale walikuwa na hiyo manifesto hawakufanya. He took bold decision kuhakikisha kwamba amefanya. Housing ilikuwa nao, hawakufanya. Ruto is doing. Masoko yalikuwa nayo, hakufanya. Ruto is doing. Mastadium walikuwa nayo, Ruto ambia anafanya. They failed. And it takes a bold decision for somebody to make decisions zenye Ruto anafanya na inamfanya anakuwa unpopular.
2: Wakati haya kijiri kwa siku ya pili mfululizo, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na wandani wake wameendelea kumtetea Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na mashambulizi anayoelekezewa na Rais William Ruto na washirika wake. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kule Elbagon kwenye kaunti ya Nakuru, Gachagua ameendelea kuwataka viongozi wanaomshambulia Uhuru kukoma mara moja. Wanasisitiza kwamba wao ndio watamenyana na Rais Ruto, hivyo Uhuru hafai kuingizwa katika mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za Gachagua na katibu mkuu wa chama cha DCP P. John Metho.
9: Mimi nimemuuliza juzi, nikatoa taarifa ya miaka ine ya Kasongo. Sasa yeye anaruka, hataki tuongee hiyo maneno, anataka kudete maneno ya Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hashindani na wewe. Uhuru Kenyatta amestaafu.
10: Wajana na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Wewe Kasongo, kama unataka mwanaume kabili ya kujishindana na yeye, mwanaume kabili ya kujishindana na yeye ni huyu Rigathi Gachagua.
2: Tukisalia na siasa, na viongozi wanaiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza walitumia hafla mbalimbali za kisiasa leo hii kuendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi aliongoza viongozi wengine katika mikutano mbalimbali kule Kakamega, ukiwemo ule wa kisiasa katika shule ya upili ya wavulana ya Kakamega, kusifia rekodi ya maendeleo ya Rais Ruto.
11: Ni kwa nini mimi Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary, Minister for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, nimetoka, nimekuja, nimekaa na governors wote wa counties zetu? What message am I trying to send to you? We must unite, we must work together, we must move together.
2: Matamshi sawa na haya ilitolewa na waziri wa afya Aden Duale, ambaye alihudhuria hafla ya kuchangisha fedha za kusaidia makundi ya kina mama katika kaunti ya Mombasa.
6: Mimi nataka niwaambie, kura ile baba alipata mwaka jana, ukiongeza na ile kura mheshimiwa Ruto alipata, milioni 17, hata tutoe ile 2.5 million ya ile jamaa, bado tuko na 15 million na tutaongeza ingine iko na 15 million na tutaongeza ingine itakuwa 20 million asubuhi na pambema wataenda nyumbani.
2: Tukichana hayo zikiwa zimesalia wiki chache kabla ya kufunguliwa kwa shule kwa ajili ya muhula wa tatu, viongozi wa kitaifa na wale wa kaunti ya Kajiado wale ungana leo hii katika hafla ya kuchangisha fedha za basari kwa wanafunzi wa eneo bunge la Kajiado ya kati. Hafla hiyo ile andaliwa na mbunge wa Kajiado ya kati Elijah Memusi Ole Kanchore katika chuo cha Maasai National Polytechnic, ikilenga kuwawezesha wanafunzi wanaokabiliwa na changamoto za karo kuendelea na masomo yao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
12: Masomo ndio inasawazisha mpaka mtoto yule ametoka kwa nyumba ambaye ni maskini anaketi katika meza moja na matajiri.
13: Akizungumza katika hafla hiyo, katibu wa usalama wa ndani Raymond Omolo amesema serikali inalenga kuhakikisha mpito wa wanafunzi wa kaunti ya Kajiado unafikia 100% mwakani kupitia ushirikiano wa karibu kati ya maafisa wa elimu na machifu.
14: 90% ya watoto wetu wamepata nafasi ya kutransition na tungependa katika mwaka ijayo tufikishe 100%. Tusikue na mtoto kutoka hapa Kajiado anakosa nafasi ya kuendelea na masomo yake.
13: Hafla hiyo aidha imegeuzwa jukwaa la kisiasa, ambapo seneta wa Kericho Aaron Cheriot ameendelea kumshambulia kinara wa DCP Rigathi Gachagua kwa kuikosoa mara kwa mara serikali ya Rais William Ruto, akisema Wakenya wanahitaji matokeo na suluhu za ukweli badala ya siasa za maneno.
12: Hey, mtu amekuja Kajiado safari mingi ya akiongea maneno mingi. Rais amefanya hii, Ruto ni mwizi, na yeye mwenyewe tabia yake inajulikana. Kwa miaka mingi wengi wenu walikuwa katika chama ya ODM. Nilisikia juzi akisema ati ODM ati sijui imekufa. Kati ya ODM na yeye ndio marehemu kisiasa.
13: Naye kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed amemshutumu Gachagua kwa kueneza siasa za mgawanyiko kwa misingi ya kikabila.
15: Kuna wengine hawataki watu wengine wakuwe kwa serikali. Sisi tumeungana na serikali ya UDA kwa sababu tunataka serikali ambayo inajumuisha Wakenya wote, kabila yote wakuwe pamoja kwa serikali.
13: Jumla ya shilingi milioni 22.6 zilichangwa katika hafla hiyo, hatua inayolenga kuhakikisha wanafunzi wa Kajiado wanaendelea na masomo yao bila vikwazo vya kifedha. Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
16: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wa Komi kuiandama kampuni ya mawasiliano ya Safaricom wametumia jina la kampuni hiyo na kubuni hadithi ya uongo kwamba kuna huduma inayoitwa PDD inayowapa wenye laini za Safaricom pesa taslimu, wengine wakiahidiwa shilingi 1,300 na wengine 1,400. Ujumbe huo unasambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukiwashawishi watumiaji kubonyeza links fulani ili kuchukua fedha hizo. Kuna hata machapisho yanayosema Safaricom users tuingie PDD inatoa hela. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni utapeli, ni wizi mkubwa. Safaricom haina huduma kama hiyo inayowapa watu fedha. Usikimbilie pesa zinazodaiwa kutolewa bure bilashi, inaweza kuwa ndondoano ya mtego wa matapeli. Lengo lao ni moja tu, kukuibia fedha zako. Kuwa makini, usikubali tamaa ikufanye uwe mwathiriwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
16: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na mniingia pale katika kurasa zetu za kijamii ambapo tutakuwa tumekushirikisha kuhusiana na mvutano unaendelea kati ya Kindiki na Gachagua, majibizano yao yale ya kisiasa. Uweza kuzungumzia ni mvutano huo, unaamini kwamba nani ataibuka mbabe kwa sababu wanazidi kutoa cheche kali kulikweli? David Moriasi pale X anasema Gachagua sasa hivi ni kama anamzidi Kindiki. Nikiangalia pale kwenye Facebook, wengi wamechangia pale. Namuona Ken Onduso anasema kwamba huu mvutano hausaidii chochote, hawa tu ni siasa zao na endeleza za kibabe. Kisha nikiangalia hapa mwingine anasemaje, Abraham baba yao anasema kwa one is a professor, huyo mwingine atumjui ni nani. Haya sawa. Kisha nikiangalia John Mbembe anasema kwamba Gachagua kwa maneno anazidi kumzidi mwenzake. Kisha nikiangalia hapa Joel Omari anasema kwamba haya mambo yao hayasaidii chochote.

0: wote wazungumzie masuala ya taifa bila hayo mengine ya Yesa na one term. Kisha Oliver Moha anasema kwamba acha wapambane kiume. Wengi wamechangia kuhusiana na hilo kama Simon Juma, Calvin Omondi, Kipkoech, Morkoech, Joshua Nyati, Duncan DG, Kibet Koskei na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu zilini kuchangia mjadala. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate ya matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sambili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Bună ziua, Sămanini.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Nu, mă.
3: Wanaitwa vijana barubaru hao, wakimshirikisha Sido, kibao kinafahamika kama Amen. Dakika inakatika 26 baada ya saa moja usiku ndani ya Radio 47, awamu ya mwisho kipindi chako cha Mikiki ya Sporti.
4: Ndiyo.
3: Kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi kuanzia mida ya saa 10 shughuli ambayo inasonga hadi saa 2 usiku. Tukimalizana na vijana barubaru.
4: Ndiyo.
3: Ngoma safi hiyo.
4: Ngoma imeteremka. Tuone mambo yanakuwa namna gani kabla kuingia kwenye tetezo wa mwisho. Rocha anasema kwamba anamtafuta mshindi. Kwa hivyo tuone kama jamaa tayari amewaiwai katika visanduku, manake visanduku vipo na watu wanashinda hela. Wewe usiposhinda hela ina maana kwamba una tatizo tu lako na unataka kufuata maagizo. Ni star 821 hash, unaweka 20 bob alafu mambo yananyoka. Hello Radio 47.
5: Hello.
4: Lucky Heriano Fred Arocho, hii Radio 47. Nani mwenzetu?
5: Unaongea na Nangabo Lilian.
4: Uko wapi Nangabo?
5: Niko upande wa Kuisero.
4: Kuisero Kakamega.
5: Yeah.
4: Umeingia pale kwenye star 821 hash na ka 20 bob?
5: Ndiyo nimeingia.
4: Yala, ilafu imekuwaje Nangabo? Refresh.
5: Imenipeleka vizuri.
4: Ndiyo.
5: Amecheza saiti ya mara 40.
4: Mm-hmm. Saiti ya mara 40, alafu umechesako ukapatako nini?
5: Nimepatako pesa mingi tamani, hati nashinda kuongea. Kuna watu wananiangalia hapa, nikawa napanga kuninyanganya.
4: Pesa ni yako, ulicheza peke yako, mtu asikutolee macho na hajacheza jamani.
5: Kabisa.
4: Ehe. Ndiyo.
5: Box nambari mbili nimepatia 1100.
4: Ndiyo.
5: 89.
4: 1189.
5: Hey, kabisa.
4: Umesema unaitwa nani na Angapo?
5: Naitwa Lilian.
4: Lilian Angapo, uko na mtu?
5: Ai, mtu iko.
4: Ama uko na watu?
5: Hey, mtu iko, mtu sio watu.
3: Mwambie akae kwa mada.
4: Okay, kongole sana na Angapo.
3: Na uzidi kusikiza bonge la redio. Anasema anawai senti.
4: Amezoa.
3: Huyo amewai.
4: 189. Amezoa. Congratulations Lilian, kwa msaada wako changamka bado ya kangapi? Bado ya 28 kabla ya saa 2. Make sure kwamba pia wewe umechangamka. Ni star 821 hash. Unaweka 20 bob. Kama Nangabo ameweka zaidi ya mara 40, ameondoka na 189. Na kuna mtu ambaye ataondoka na 300. It is possible. Provided you believe. Star 821 hash. Anaitwa Joseph. Joseph hata maagizo. Ben na kuona pale. John kutoka Muhoroni. Anasema kwamba
3: Muhoroni kwa kina Dagala.
4: Anasema hakuna kitu kama Lufundiri.
3: Hakuna. Jamaa amesema Rocho uliza AI.
4: Sutaandika wa AI.
3: Ati lufe?
4: Lufundiri. By the way, AI ita debiti.
3: AI yaezi ona Lufundiro.
4: Sipo.
3: Hizo ni kijiji vidogo.
4: Hello Radio 47.
6: Hello.
4: Lucky Ariano na Fred Arocho. Nani mwenzetu?
6: Naitwa Samuel Mwangi.
4: Uko wapi Mwangi?
6: Mwangi niko maeneo ya Molo.
4: Molo.
6: Yes.
4: Molo ya Webuye ama Molo moja hii ambayo naijua hapa Nakuru. Maralal.
6: Molo ya kwenda ukienda mbele ya Njolo.
4: Oh, Molo ya Njolo hapa Nakuru.
6: Yes.
4: Umeingia pale kwa star 821 hash na 20 bob.
6: Yes.
4: Alafu inakuwaje mzee Mwangi?
6: Nimefika kidogo basi nimeitikia matokeo.
3: Ngoja. Uko kwa pikipiki?
6: Ni weather mbaya.
4: Unasema imekuwaje?
6: Nimecheza box nambari 5.
4: Ndiyo.
6: Nikajaribu mara 30.
4: Ndiyo, mara 30.
6: Yes, 1, 2, 3 hadi 4.
4: Ndiyo.
6: Yeah, nimepata 211,000.
4: 211,000.
6: Yeah, hata nimefika kidogo.
3: Kongole baba.
4: Rocho nimegundua siri.
6: Ni kucheza mara nyingi.
4: Siri ni kucheza mara nyingi. Manake Nangabo.
3: Asante.
4: Alipiga mara 30, ameondoka na 178.
3: Naam.
4: Huyu jamaa amepiga zaidi ya mara 40, ameondoka na 211,000.
3: Kongole.
4: Kwa hivyo wanakaribia 300. And you might be the one. Star 821 hash changamka.
2: Ungependa kuongeza lori linke? Segea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mta. Fanta, sikizia utamu. Radio 47 93.4 Bomet, hapa ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 Sisi Nambili Tamoja Spell Sisi Nambili Tamoja Samburu, hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
7: Niju, niju, ni juicy. Flavor zote tamu, tena fruity.
8: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 Tisini na mbili nukta moja Samburu.
9: Radio 47 Hapa ndipo.
10: Kwa majina naitwa Esmiti, mimi ni mkazi wa Milimani Samburu County. Hakika Radio 47 limekuwa na msisimuo mkubwa sana.
11: Mshungaji David Lena kwa pusu, tunasikianga Mama Taifa kila asubuhi akitutia moyo, akitupatia neno la ufariji.
12: Ni wewe Mwenyezi Mungu naye tuhurumia, ni wewe Mwenyezi

0: Mungu naye tusamehe,
1: aendelee kila asubuhi atujenge kiroho.
0: And it can never be otherwise.
2: Kwa nini ndoki na Shamia na Radio 47 inatufikishia habari hata ukiwa kwa mbuzi yako, ukichunga ngombe yako.
3: Radio 47
4: inakuelezea ukweli wa mambo kuwa jumbe hizo ni za udanganyifu,
3: matukio feki,
5: uongo mtupu.
3: Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Yo yo, this is King out of Bartuk. Napenda reggae.
0: We can have the Queen of Michael Region and Lady Katel Macy.
6: The one and only.
0: Wache kuje.
6: Radio 47 bonge la wazito. Yeah yeah.
0: BJ helps one more time.
7: Eyo eyo, Edunge Smith hapa, Nuclear Stage. Pensimita moto.
8: Wameshika sana huko maeneo ya Wamba, Baragoi, Maralal Town,
9: Suguta, Losuk na maeneo ya huko ndani ndani.
10: Ashena lengenga ya itetaula.
11: Naingwa Samburu, Kasham Radio 47, Kasham Kasham Kasham Ole. Hii radio ni the best.
12: Watangazaji ni watu ambao wamechangamka, kwa hivyo huboeki.
0: Radio 47
13: bonge la radio.
0: La radio
13: 92.1 Samburu tupo na bado.
14: Radio 47, hapa ndipo.
5: Hapa ndipo msikilizaji, 36 dakika ikiwa ina katika baada ya saa 1 usiku. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi na Jumapili. Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 2 usiku, na hatimaye Jumapili kuanzia saa 11 hadi saa 2 usiku. Inamaanisha kwamba tunasalia na kama dakika 24 hivi kuweza kuitamatisha kipindi. Na basi kwa sasa tunaingia katika tetesi za ngoa,
15: tetesi za uhamisho.
13: Tetesi za uhamisho.
5: Bila shaka Rocho, nikaangalia kwenye tetesi za uhamisho, ina maana kwamba Arsenal ambao kesho wanapiga dhidi ya Manchester City kwenye Carabao, wanasema kwamba wako wanaongoza kupata usajili wa kiungo anaitwa Jack Hinshwood ambaye anapiga pale Brighton, kwa hivyo huenda wakawai sajili yake. Barcelona wanapanga kumake another third bid ya kima cha pauni milioni 60 ili kumpata Rodri ambaye City wanataka 70, lakini Barcelona wanasema kwamba wanataka kuwapiga 60. Manchester United, Tottenham na Arsenal wameanza mazungumzo, wanataka kumsajili striker wa Galatasaray, namzungumzia Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 27
16: Nini tena?
5: Liverpool wanasema wamekubaliana bwana kuachilia Gakpo aingie pale Tottenham Hotspur, kwa hivyo wanangoja tu kuona mambo yatakuwa namna gani. Pierre Emile Højbjerg, mchezaji wa timu ya Denmark, ananyatua na Newcastle. Alafu Arsenal wanaongea na timu ya Napoli kujua kama watawaachilia Gabriel Jesus kujiunga nao, mbule kijana mwenye umri miaka 29. Pia Spurs bado napambana kumpata Savinho, mchezaji ambaye anapiga pale timu ya Manchester City. But mimi ukiniuliza, nadhani kwamba huyu Savinho is better kubaki pale Man City. Alafu nikiangalia naona kwamba United pia wanasema bado wanahitaji kufanya sajili mbili zaidi. Maanake leo wamepigwa ni kama wanauliwa.
16: Nani?
5: United. AS Milan Amorim amempiga ni kama anamuua, mabao manne kwa mawili.
16: Kwa mawili,
5: amempandilia Rocho.
16: Mambo madogo.
5: Si mambo madogo.
16: Mbili,
5: amempandilia Rocho.
16: Mambo madogo.
5: Si mambo madogo. Dalili ya mvua ni mawingu. Na nilisema,
16: sawa,
5: hizi timu ambazo zimebadilisha makocha msimu huu zitaumia sana na kununua wachezaji. Sasa Amorim ameanza pale ambapo naniyo Carrick
16: ndio
5: ameanza kuonyesha kwamba mashabiki wa United waanze kutafuta ndimu. Maana yake sasa kama ni vitambi zitapungua.
16: Sawa.
5: Kama ni mashavu yataporomoka.
16: Safi.
5: Maana yake kama unapigwa manne.
16: Sawa.
5: Na Amorim ya 3 formation ya 3-4-1.
16: Sawa.
5: No,
16: hebu tukumbushe Liverpool wamecheza mechi ngapi za kirafiki?
5: Tunaongelea mechi leo.
16: Tumemaliza mambo ya United
5: ama? Si na mechi jaisha.
16: Imekuwa nyimbo.
5: Mechi ni dakika ya 90. Manchester United mabao mawili.
16: AS Milan.
5: AS Milan. Ama amekupiga ngumi.
16: Kwa faida ya msikizaji,
5: AS Milan manne.
16: Sawa. Kwa faida ya msikizaji,
5: ndio.
16: Liverpool pia amecheza mechi za kirafiki.
5: Amecheza kesho.
16: No, wakati huo mapumziko wamecheza mechi yote kirafiki.
5: Walikuwa very busy. Tulikuwa very busy.
16: Wamecheza mechi yote kirafiki.
5: Wamekuwa very busy
16: wakicheza.
5: Ndio usajili. Tunasajili wachezaji Rocho.
16: No man.

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: anaitwa Rema, akiteremka hapa na kibao chake Calm Down, ikiwa inasalia dakika 15 kutimia saa 1 usiku ndani ya Radio 47. Kipindi chako cha mikiki ya sporti kina karibia ukingoni. Ni mimi wako Arocho na mwenzangu la Kiariano.
1: Arafa inashuka Arocho. Anaitwa Job, akiwa maeneo ya Kapenguria.
0: Asemaje?
1: Anasema ndio nimeingia ndani nipatie matokeo ya Manchester United na AC Milan.
0: AC Milan anamfunga United mabao 4-2.
1: Na
0: katika mechi ya kirafiki, mechi ya mwisho kabla ya ligi.
1: Haja kusikia.
0: 4-2.
1: Kwa faida ya?
0: Kwa faida ya AC Milan.
1: AC Milan amempandilia.
0: Safi.
1: Akamkeleketo.
0: Hapo sawa.
1: Akamkwangura.
0: Sema tu vivyo vyote.
1: Na sasa ni wewe ukweli wa mambo.
0: Sawa.
1: Arocho, I cannot tell with the results.
0: No, sawa.
1: Ni mechi imeisha.
0: Imekwisha.
1: Na Amorim ambaye alikuwa mwalimu United anaonyesha Michael Carrick kwamba nilikuwa hapo. Ninawajua kina Mbeumo, ninawajua kina Maino, ninawaelewa hawa kina Selamez. Kwa hivyo najua kina Mbeumo, ninawajua kina Maino, ninawaelewa hawa kina Selamez. Kwa hivyo nakupiga nitakavyo. Amemkanda kanda mabao 4-2. Nakwambia kazi ipo. Na hii timu ndio umesema inataka kucheza EPL na iko Champions League.
0: Gani?
1: Hii United. Unajua kuna timu inafikaga level unasema kwamba yani kuna timu walikosa kuiweka pale. Na kama hii ndio mchezo unapeleka kwa Champions League. Huyu kapatana Bayern Munich. Hata kupiga 20.
0: Hii timu yako ya Liverpool inacheza Champions League?
1: Ai, hiyo ni swali hapo ungeuliza wanachukua Champions League.
0: Ni changamshe tu. Swali.
1: The question should be are you winning Champions League this season?
0: Ni swali. Wacha tuchukue simu.
1: Simu ya nini?
0: Ya msikilizaji.
1: Kama uchukue simu, kuna mshabiki hapa anaitwa Geoffrey, amecheza *81#

0: Uhamisho. Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Sema nasi, nani mwenzetu, unako wapi?
1: Mimi niko Nakuru, naitwa Patrick Doropondo.
0: Patrick, wewe ni shabiki wa timu gani na tetezi za uhamisho unazihoji vipi?
1: Ziko salama kwa timu yangu, Arsenal, timu kubwa.
2: Ndio.
1: Lakini kuna swali moja nataka kuuliza laki.
2: Ndio rafiki yangu.
1: Mbona nakwepa kujibu swali yake? Liverpool ilicheza friendly ama ilikucheza?
2: Tukae kwa mada rafiki yangu.
0: Ajibu swali la msikilizaji. Umesema hebu rudia swali.
1: Liverpool ilicheza friendly ama haikucheza?
2: Tuko na game kesho rafiki yangu.
0: Toka ligi ishe. Liverpool wamecheza.
2: Sisi tuko na mechi kesho. Sitamjibu baada ya kesho.
1: Tunajua kesho sawa. Tutazungumzia hiyo kesho. Hiyo siku nyingine. Lakini swali letu ni ya kwamba Liverpool ilicheza au haikucheza? Maana kama ni kutafuta wachezaji.
2: Ndio.
1: Sisi wote tulikuwa tunatafuta.
0: Asante.
1: Ilikuwa busy.
0: Asante.
2: Sasa hiyo swali uniulize kesho baada ya mechi yetu ya kesho rafiki yangu.
1: Na nijibu kwanza kwa sababu
0: mpe jibu
2: gani?
0: Amekuuliza tangia ligi ikwishe.
2: Ndio.
0: Liverpool umecheza mechi yote ya kirafiki?
2: Sasa mechi kadhaa tu.
0: Na hizi nkwendaje?
2: Kesho tukutana mechi kubwa. Kesho ndio mechi kubwa.
1: Tujibu swali yetu.
0: Jibu swali.
2: Okay, unataka matokeo ya mechi gani ya Liverpool na mechi na timu gani?
1: Nitaje tu mbili zilizotoka namna gani?
0: Mbili za mwisho.
2: Alipigwa na Leeds United 4-2.
0: Enda polepole. Alipigwa na nani?
2: Sasa utusi mimi ndo napenda matokeo.
0: No, msikilizaji hakuwa amesikia vizuri. Alipigwa na?
2: Mechi ya mwisho Liverpool. Aliachia Leeds akamfunga mawili kwa manne kwa mawili. Alafu baada ya hapo Monaco pia akatukamwachia. Unajua si watu atupigi timu ndogo ndogo.
0: Tukamwachia
2: pia.
1: Hata Manchester leo imewachia.
0: Asante. Umesema uko wapi?
1: Mimi niko Nakuru, lakini nachukia Manchester. Lakini ukishambulia timu inachukia hivyo. Hata lazima nikuulize swali.
0: Mpe baba vidonge vyake. Ai tamuzara.
2: Arocho arafa nashuka. Anaitwa Linet. Akiwa maeneo ya Kangun.
0: Hebu nisome mimi mwenyewe.
2: Sasa ngoje.
0: Mimi ndio nisome. Hiyo arafa inakuja baada ya wewe kupewa maneno. Hiyo ni arafa sielewi na siamini.
2: Nini ndio Kagundo?
0: Sasa
2: ngoje nisome arafa.
0: Nasemaje?
2: Anasema ndio naingia kwenye kipindi sasa hivi. Nimetoka pale maeneo ya Mdhurwa. Tafadhali. Tafadhali. Afa meka mikono ile. Unaona ile emoji ya mikono? Amesema tafadhali. Nipate matokeo ya Manchester United.
0: Okay.
2: Imetokaje hiyo mechi?
0: Acha nikupe. So ni matokeo unataka? Ndio umeuliza matokeo.
2: Ni lile si mimi, ni lile tanauliza matokeo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Jisajilini kuwa wapiga kura. Sio matamshi yangu, ni matamshi yake Mudavadi, akiendelea kuiomba jamii ya Mulembe kuweza kuwahi kura. Viongozi wa ODM waendelea kuwasuta wanaokosoa ruwaya ya 2060. Hayo na mengi zaidi atakuwa anatua hapa ba mdogo.

0: Isho ni ya msikilizaji. Isho ni ya msikilizaji.
1: Kwani huyu msikilizaji ndiye ameingia tu sasa, amezaliwa tu
0: sasa hivi. Hata msikilizaji anashangaa. Haipo kwenye live score.
2: Unajua alikuwa haipo, alikuwa ameekelea.
0: Yes.
2: Sasa hajaona message ya
1: kumbele. Kama ameumwa. Kama hajaona message ameumwa.
2: Asumpe.
1: Mechi shaisha.
0: Arocho, tupe matokeo bwana, tupe matokeo. Manake huyu AC Milan huyu Arocho.
1: Sawa.
0: Ona Arocho. Huyu AC Milan huyu. Huyu wa Mourinho huyu. Chelsea amepiga kama kuua juzi.
1: Sawa.
2: Mliangukia wewe
1: na Manchester. Wacha nijibu. Wacha nijibu ya kwanza.
0: Tupe matokeo.
1: Alafu tuende kwa hiyo nyingine.
0: Yes, yes.
1: Manchester United amefungwa
0: ngapi?
1: Mabao mane kwa mawili. Hamna la ajabu.
0: Amorim.
2: Amorim mwenye mimi nikutana naye nampiga nguvu.
0: Tu.
1: Msikilizaji, tunakushukuru tena sana kwa kuweza kuwa nasi.
2: Ngoja, kuna rafa imeshuka. Rafa imeshuka.
1: Hizi rafa ni ngapi?
2: Ah, si moja sasa hivi.
0: Tu.
1: Haya. Kusanyeni hizo rafa zote.
0: Hapa sijibu Eliano basi Arocho. Basi jibu Eliano.
1: Ngoja. Kusanyeni hizo rafa zote uniletee kesho.
2: Uni shabiki mkubwa wa Radio 47.
1: Haya.
2: Anaitwa Gideon.
1: Nipe Gideon.
2: Gideon akiwa maeneo ya Mawe 3. Anasema anafurahi kipindi. Kwanza ameona video moja inafanya vizuri sana pale Facebook. Alafu anasema kwamba tafadhali kabla muondoke studioni.
0: Yes.
2: Matokeo tu ya Manchester United na AC Milan.
1: Sawa. Manchester United mawili, AC Milan mabao mane.
2: Haja kupata.
1: Umesoma rafa nyingine pia imeingia.
2: Umesoma haraka
1: haja kusikia. Kuna rafa nyingine tena.
0: Kuna rafa hapa pia.
2: Umeenda speed, soma polepole.
0: Arocho kuna rafa.
1: Wacha nijibu hii kwanza kabla usome rafa yako. Manchester United amepoteza 4-2
2: na timu gani?
1: AC Milan.
2: Kocha wa AC Milan nani?
1: Amorim.
2: Asante.
1: Kuna rafa nyingine?
0: Kuna rafa pia kwa amesema kwamba tafadhali Manucho muulize Arocho, AC Milan imecheza na timu gani? Alafu coach wa AC Milan nani na formation ni gani?
1: Haya. AC Milan wamecheza na Manchester United wakaifunga United mabao mane kwa mawili. Coach wao simjui.
2: Kocha nani?
1: Wa AC Milan. Huyo simjui.
0: Amuliza formation.
1: Formation. Sikuwa kwa hiyo mechi.
0: Lakini laki kama hao ndio watu bro, hao ndio tunategemea wacheze na Real Madrid round of 16.
2: Hati wataka sijui Bayern, wataka PSG
1: jamani.
0: Round of 16
2: kwa makundi.
0: Bana.
2: Hiyo phase 1.
0: Arocho.
2: Tukutumaza nao.
1: The young baller, tueleze umetuandalia nini katika burdan sasa.
0: Arocho.
1: Ngoja. Tushamaliza hayo.
2: Ile ambayo amekuandalia, it is part of these results.
0: Miongoni mali ambayo by the way tutakuwa tunapiga kwenye show ni kwamba tutakuwa tunamueleza msikilizaji. Kama hii ndio timu ambayo tunatarajia wacheze round of 16.
1: Yes.
0: Bayern Munich, Barcelona,
2: Manucho,
0: Real Madrid,
2: Manucho ngoja,
0: Milan hata wewe.
2: Umewapeleka round of 16.
1: Hawa. Haya, tumemalizana na Manucho. Lucky una yapi ya kumalizia?
2: Kabla ya kumalizia kuna rafu imeshuka.
1: Naam.
2: Msikizaji anaitwa Metin. Akiwa maeneo inaitwa
1: sawa tu.
2: Si ngoja, anaitwa Metin. Ako pale Bama.
1: Yuko Bama.
2: Bama. Anasema yeye ni shabiki wa Chelsea. Na Chelsea leo amepiga mtu
1: yani,
2: matatu kwa moja.
1: Sahi usiku Bama imefunguliwa.
2: Si radio.
1: Endelea.
2: Amesema ni shabiki wa Chelsea. Anafurahikia Chelsea leo amepiga mtu mabao matatu kwa moja. Lakini anangesema kwamba kabla muondoke studioni.
1: Ndio.
2: Mtoto wake ni shabiki wa United.
1: Ndio.
2: Lakini amesononeka. Anataka kujua kwa nini amesononeka.
1: Kwa wamefungwa 4-2 na AC Milan.
2: Wamefungwa nani?
1: 4-2.
2: Na timu gani?
1: AC Milan.
2: AC Milan women.
1: Amen, men.
2: Ama ni academy.
1: Msikilizaji, imekuwa ni furaha na fahari yangu kuweza kuwa nawe katika kipindi cha Mikiki ya Sport. Tupatane kesho. Na kwa wewe shabiki wa kandanda, tupatane kesho, mic imezimwa. Tupatane kesho katika uwanja wa Nyayo kuanzia saa 9, mechi kati ya Migori Youth wakicheza na Gor Mahia, mechi ambayo itakuwa inaanza saa 9 za mchana. Microphone zimefungwa, hizo arafa zimetumwa, utasoma baadaye. Kama kawa msikilizaji, huwa nakuaga kwa kusema sablagia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai amejiunga na viongozi wengine serikalini kuendelea kumshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai kwamba anahujumu serikali ya sasa na kumtaka kujitenga na siasa. Akizungumza katika eneo la Fort Nana kule Kericho kulikofanyika hafla moja ya kisiasa, gavana huyo ameendeleza mashambulizi kwamba Uhuru ndiye mfadhili wa upinzani ili kuyumbisha serikali ya rais Ruto. Ni hafla ambayo pia ilihudhuriwa na waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen.
2: Uhuru Kenyatta, I don't know what you forgot. Today you are sponsoring the opposition left, right, center to fight the president. We don't have any signature project. And that is why we want to ask Uhuru Kenyatta that enjoy your retirement in peace.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wameendelea kumtetea Uhuru kutokana na mashambulizi hayo, wakitaka wale wanaomshambulia kukoma mara moja na kukoma mara moja kumhusisha na siasa. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameendelea kusisitiza umuhimu wa utulivu wa kisiasa na kuendelezwa kwa sera za serikali, akiomba wapige kura kuunga mkono utawala wa sasa ili kulinda mafanikio ya maendeleo yaliyopatikana. Akizungumza na wakazi katika eneo la Kakamega alipohudhuria hafla moja ya kisiasa kwenye shule ya upili ya wavulana ya Kakamega, Mudavadi amesema kwamba eneo la magharibi ya nchi linapaswa kuanza kufikiria zaidi ya uchaguzi wa mwaka ujao na kuweka mikakati ya kisiasa kwa mstakabali wa eneo hilo, akiwaomba wakazi kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura ili kumchagua Rais Ruto kuwa muhula wa pili. Aidha, Mudavadi amesema kwamba eneo hilo limenufaika kwa kiasi kikubwa na serikali ya sasa katika muhula wake kwanza, akisisitiza kwamba umuhimu wa kudumisha ushirikiano siasa ili kulinda na kuendeleza mafanikio hayo.
3: Election shall not be won by slogans. Slogan haipigi kura. Wala slogan haishindi kura. Kushinda kura ni kuenda kwa polling station na kuweka kura kwa hiyo ballot box. Hiyo ni target ambayo ni lazima tuhimize.
1: Kauli ya Mudavadi inajiri huko siasa za mwaka 2027 zikizidi kushika kasi, huko viongozi kwenye maeneo mbalimbali ya nchi wakiweka mikakati ya kisiasa kuelekea uchaguzi huo. Wakati hayo kijiri, naye waziri wa madini na uchumi wa rasilimali za majini Ali Hassan Joho ameendelea kuomba wakazi katika eneo hilo la pwani kuunga mkono serikali jumuishi na kumpigia kura Rais William Ruto ili kuchaguliwa kwa muhula wa pili, wakisifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza. Aidha, ameendelea kuomba wakazi kujisajili kuwa wapiga kura ili kupata nafasi ya kufanya maamuzi ya kuchagua viongozi bora katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wamezungumza katika kaunti hiyo ya Mombasa wakati wa hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kuviwezesha vikundi mbalimbali vya wanawake.
4: Mimi nimeona serikali mingi na mimi nimefanya kazi na serikali mingi, lakini hii serikali iliyoko sasa hii ya Daktari William Ruto, mimi nataka tuiunge mkono hii serikali, na tuiunge kwa sababu za msingi. We must support the leadership that understands equitable sharing of resources. Na alafu nataka niwaambie watu wa Mombasa, safari ya kesho upangwa lini? Kama mnataka mmoja wetu siku moja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi awe rais wa taifa hili, tumuunge mkono William Ruto, huyu alete usawa.
1: Viongozi wa chama cha ODM wameendelea kupuzilia mbali ukosoaji wa upinzani kuhusiana na mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu ruwaza baada ya ile ya mwaka wa 2030. Wakizungumza katika mkutano huu wa hadhara kwenye kijiji cha Asere kule Ugunja katika kaunti ya Siaya, viongozi wamesema kwa mazungumzo haya yanalenga kupata maoni ya Wakenya kuhusu maendeleo ya muda mrefu ya taifa. Mbunge wa Nyando Jared Okello ametaja kwamba mchakato huo ni wa hiari na upo wazi kwa wale wapo tayari kushiriki, akiwataka wapinzani kuwasilisha mapendekezo badala ya ukosoaji wa kisiasa. Naye waziri wa Kawi Opiyo Wandayi akitoa wito kwa umoja wa kitaifa kuwakionya dhidi ya shughuli za kisiasa zinazoweza kusababisha machafuko katika eneo hilo la Nyanza. Wandayi ametaja kwamba maswali ya mazungumzo ya kisiasa na urithi wa uongozi yanapaswa kushughulikiwa kupitia vyama vya kisiasa na kulingana na mifumo iliyowekwa ndani ya serikali jumuishi.
5: We want to consolidate our forces under ODM and under broad-based government. Ndio sababu kama kuna nafasi ya watu ambao wanatamani viti kuongea na kujadiliana na kukubaliana, tufuate hiyo barabara, si ndio? Na tumepiga hatua, Mheshimiwa Rais akituongoza tumeweka mikakati na tukapunguza bei ya mafuta ya diesel. Tumepunguza na karibu shilingi 5.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya juu ya optics husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu kupunguza maumivu mara zaidi ya parasiti ya kawaida. Ili tinafu, jaribu Panadol Extra leo. Patikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Ukizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47. Ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, The Young Bola, Radio 47. Hapa ndipo
2: EJ Darvo.

0: Hii ni Vedi 47 right now, dakika 50 baada ya 2. Tupige vidokezo vya habari za kina za Vedi 47 baada ya pale. Kama kawaida, you know kwamba it's about to go down right now. Saa 3 kamili hadi mwema kuna habari za kina za Vedi 47.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Miongoni mwa ile ambayo tunapata pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Vedi 47 kwamba uhuni wazidi kukemewa, msafara wa Gashagu ukishambuliwa tena kule Nakuru, huku rais mstaafu Uhuru Kenyatta aendelea kushambuliwa, upinzani ukimtetea. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Vedi 47. No, it's funny my DJ Davo.
2: Yeah bro.
0: Ya kwamba these guys are really
2: Shambuliari
0: Uhuru Kenyatta. Rais msafu. Alafu jamaa asemi kitu.
2: Antulia.
0: Yani Uhuru amepigwa. Hosu juu na honga. Hosu juu na ongeza. Uhuru asemi kitu.
2: Antulia.
0: Sasa bro. Nye mnaongelesha mtu wa wajibu bro. Watu wameongea wote. Karibu miezi mitano bro. Uhuru is not saying anything.
2: Wanajaribu kurebate lakini.
0: Uhuru is not saying anything.
2: I chill too.
0: Understand? Jamaa mechill. Nye mnasema alafu jamaa anasema. Mimi unajua siku hizi mimi nasikiza tu radio na kukunywa chai na kuona TV. Yeye unapiga kelele na kusoma gazeti. Haya. Habari zili ni pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Vedi 47 na mzee wa kazi Babu Tindikali wadi mwema kwenye habari za Vedi 47.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: One time tena sana panani ya bugi la Vedi Vedi 47 mtuagu ni katika round ya kwanza. Lakini madame tu. Uye Grace Rotich ananiambia Manuchu penye kuna pesa mtu wangu lazima tuingie nazo zote. Radio 47, hello, inakuaje?
1: Hello.
0: Hello, mambo vipi?
1: Mambo poa, nafurahi sana.
0: Nafurahi sana pia kuongea na wewe, lakini nasikia kwamba bwana nyinyi mademu hizi pesa mnazikula.
1: Nakwambia siri ni kujaribu mara nyingi.
0: Hata acha kujaribu mara mingi. Nimeambiwa kwamba mzee mwanaume uko na pesa kama mbali na mademu. I don't know if it ni kweli. Nasikia ile pesa mnakula hapa za wanaume. Is it true? Unaitwaje bwana?
1: Jaribu baadhi yetu.
0: Safi tu. Unaitwaje mtu wangu?
1: Unaongea na Victoria Nyawera.
0: Victoria Nyawera, ushaikula fea wewe? Usidanganye Viki, niambie ukweli. Ushaikula fea?
1: Fea mimi nimekula. Yaani
0: sasa mbinguni, wakati tunafika mbinguni, Saja anasema, God anasema, manzee kama uliwahi kula fea simama hapa pia, utasimama kwa hiyo line.
1: Uzuri utapewa mili mpya.
0: Utapewa mili mpya, right?
1: Sasa ni hivyo mimi. Dunia itakuwa nimemaliza na dunia.
0: Safi sana bwana. Mimi nakupigia simu hapa ndani ya Radio 47 kwa sababu tayari uko miongoni mwa watu 1000 ambao tumekuwa tunawatafuta kwenye *216#. Umeingia mara ngapi?
1: Kwenye *216# nimeingia mara sita.
0: Umeingia mara sita.
1: Mara
0: sita. Safi.
1: Number 5 nimerudia mara tatu ikanipatia 25,000.
0: Wewe, 25,000?
1: Yes, na zimeingia tunapozungumza hivi.
0: Mazee, napendeza sana. That's why nimekupigia simu, manake nimeambiwa kwamba tayari umetumiwa pale hela zako fresh tu ndani ya bonge la video.
1: Nimezibokea.
0: Piga biashara zako manzee.
1: Nashukuru.
0: Kompigo tu mazendelea kusikiliza Radio 47. It's that easy, simple sana. Victoria shatoka na zake. Now it's up to you. Do that thing manzi. All the way from Satatu wadi anaingia kupiga habari za kina za Radio 47 kutoka mundu wa Satatu. Wakati wa habari zikisomwa pale madije DJ Davo.
2: Yeah bro.
0: Wauta kuna nisaidia kutumatuma zile pesa.
2: Okay.
0: Kwa hindi mambo wapo. Alafu tukirudi kwanzia Satatu mpaka Sani.
2: Mm-hmm.
0: Ai.
2: Ni fire.
0: Ni fire, si fire.
2: Fire.
0: Ni mona, si noma.
2: Noma.
0: Weka moto, ni moto, si moto.
2: Dragon.
0: Ni moto, wow. Si moto. Weka fire, si fire. I said, oh yeah.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah.
2: Oh yeah.
0: Simple sana kwenye *216#. Mtu wangu, tupige pesa, nikirudi na hela zako pandani ya Radio 47. Do this by now.

0: anaruka, hataki tuongee hiyo maneno, anataka kuleta maneno ya Uhuru Kenyatta. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hashindani na wewe. Uhuru Kenyatta amestaafu.
1: Wachana na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Wewe Kasongo, kama unataka mwanaume kabili ya kushindana na yeye, mwanaume kabili ya kushindana na yeye ni huyu Rigathi Gachagua.
2: Kesha na tuangazie taarifa nyingine, ambapo ikiwa ni njia moja wapo ya kuboresha mila, tamaduni na amani katika eneo la mlima Elgon na kule Trans Nzoia, za wazee na viongozi wa jamii ya Sabaot walijitokeza na kuendeleza mipango ya kutoa hamasa kuhusiana na swala la umoja na ushirikiano kwa ajili ya amani katika eneo hilo. Isaac Famba na kina cha taarifa hii.
3: Katika hafla ya tamaduni ya siku mbili iliyoandaliwa katika eneo la Marambachi kwenye wadi ya Kinyoro, kaunti ya Trans Nzoia, wazee kutoka koo zote za jamii ya Sabaot waliungana kwenye sherehe rasmi ya tamaduni. Swala la amani limefanywa kipaumbele, huku viongozi wa jamii wakiwamo wasomi wakikariri hatua yao ya kuhubiri amani baina ya jamii hiyo na jamii nyingine nchini.
4: Na kuanzia leo, sisi kama jamii ya Sabaot tunaanza ukurasa mpya, ukurasa ya amani, ukurasa ya kupenda jamii nyingine, na kiini ya hii mkutano ni umoja.
3: Hatua hii ya wazee inakwenda sambamba na wito wa mababu zaidi ya miaka 100 baada ya vita vya jamii kufanyika, ambapo wengi wa watu walilazimika kuondoka na hata kutafuta makao katika mataifa ya kigeni ikiwamo Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na hata Ethiopia.
5: Ilitakana tufanye kwa mwaka baada ya miaka 100, from 1892, miaka 100 ilikuwa ni 1992. Walipotaka kufanya utakaso, hiyo ndio siku kulikuwa na mapambano, vita ya kikabila katika eneo hili mpaka kule Cheptais. Wazee wakasema hapana, hamtafanya utakaso wakati mungali mnauana. Mungojeni tena mpaka mbele. Ndio tukangoja mpaka juzi tu ndio wakaanza.
6: Kwa miaka hiyo yote 132. Wakisema ikitoka tutakaa vizuri, ndio tulikuwa natafuta amani, kwamba kwa nini tupigane kila wakati? Na hii kitu wazee walisema ikifika miaka 100 mtengeneze.
3: Ukwasi wa mila na tamaduni pia haijaachwa nyuma, baada ya wazee hao kushikilia umuhimu wa vizazi kuendelea kunufaika na utaratibu uliowekwa na wazee wa kale.
7: Ukisema tuko na sherehe kama hii inakuwa rahisi kutambua, kwa sababu mtu anakuja tu peke yake mpaka kwa nyumba ile iko na nini, animal totem. Na animal totem hiyo tunashare na wakalenjini wote, na kalenjini wote, na hata wakati tunaenda marriage hatuwezi kuoa nyumba hata kama ni ya Kalenjin kwa ile iko na totem ya animo yako.
3: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
2: Shukran Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo viongozi mbalimbali serikalini wanaendelea kuitetea ruwaza ya mwaka wa 2060 wa hivi karibuni, akiwa mbunge wa Teso Kusini ambaye ametumia hafla mbalimbali kule Busia kuendelea itetea ruwaza hiyo, akisifia miradi yake ya ujenzi wa majengo ya orofa anayoendeleza katika shule za eneo hilo. Seth Ngero anaarifu.
8: Ile jengo ni ishara ya maendeleo, si ni kweli? Si watoto wetu watasoma kwa mazingira mazuri?
9: Akizungumza baada ya kufungua rasmi jengo la gorofa katika shule ya msingi ya Kaliwa kwenye wadi ya Amkura ya Kati, Emase ameutaja mradi huo kuwa sehemu ya ajenda zake za kukamilisha miradi yote iliyoanzishwa na wabunge wa awali.
8: Sisi nilipata ile mbunge alikuwa ameanzisha. Sisi nimemaliza. Si jengo letu limeng'ara.
9: Mbali na Kaliwa, Emase amekamilisha miradi mingine ya gorofa katika shule za msingi za Ojami, Ameri kwa ina Machakuz, miradi anayosema inawiana na mipangilio ya Rais Ruto kuhusu ruwaza ya maendeleo ya mwaka wa 2060.
8: Mkuona hii ujenzi tunafanya, tunaangalia mbele. Tunaangalia 2060. Kenya iwe na elimu bora.
9: Emase aidha amesema kuwa ameweka juhudi za kuinua kiwango cha elimu katika kaunti ndogo ya Teso ya Kati.
8: Iko eka 5 tunanunua, imeshawekwa kwa bajeti ya college ya Central. Okate Koko tumejenga darasa 2. Morka Mosing tumejenga darasa 2 na tumerenovate 2. Apokor Secondary inaingia bus, hata pesa imeshaingia kwa shule. Apokor Primary hii mwaka iko gorofa, iko kwa bajeti.
9: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Kaliwa, Teso Kusini, naitwa Seth Ngero.
2: Tukitoka magharibi tuelekee kule Nandi, ambapo

0: Wakulima wa zao la majani chai katika kaunti hiyo ya Nandi wanatarajiwa kunufaika kupitia kilimo cha zao hilo baada ya waziri wa kilimo Mutahi Kagwe kupokezwa kampuni ya Chebut shilingi bilioni 79.1 kununua mashine mpya ya kisasa ya kusaga zao hilo, mpango ambao unaendeshwa kwa maeneo katika maeneo ambapo majani chai hukuzwa, jinsi anavyoarifu Eric Kiplimo.
1: You cannot treat tea farming normally. You must treat it abnormally so that you can also earn abnormal profits.
2: Akizungumza wakati akitoa fedha hizo kwa kampuni hiyo, waziri Kagwe amesema mashine inayotumiwa na kampuni hiyo kwa sasa ni ya zamani na hutumia kiasi kikubwa cha umeme, hali ambayo imekuwa ikiongeza gharama za uzalishaji.
1: The machines we are bringing here, which are new machines, they use less power, but all these activities are activities that are designed to make sure that you save the cost of production so that you can increase the amount of money in your pocket.
2: Kagwe amepongeza mpango huo akisema utasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa kampuni hizo na kuongeza kipato kwa wakulima. Ameongeza kwa kusema Wakenya wasiwe na wasiwasi wa kukosekana kwa vyakula nchini.
1: And as for food, pia we will be ready. Hatutakuwa na njaa katika nchi yetu ya Kenya. Tunafanya kazi juu chini kuona ya kwamba mwananchi atakuwa na chakula ya kutosha.
2: Aidha, waziri Kagwe ameonya dhidi ya wanaoendesha biashara haramu ya mazao ya kilimo.
1: Lazima nitoe onyo kwa wale ambao wanauza fake seeds. Kutumia mkulima na njia hiyo, hatuwezi kubali.
2: Eric Kiplimo, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jamani, sasa umekuwa kama mchezo wa kubahatisha. Enzo Fernandez angali na andamo na wapotoshaji. Kila baada ya muda mfupi, wapotoshaji wanamchukua kiungo huyo wa Chelsea, wanamvisha jezi ya klabu nyingine, alafu wanatangaza amesajiliwa na klabu hiyo. Saa 12 jioni leo tulikueleza taarifa nyingine ya kupotosha kwamba eti Enzo amejiunga na Manchester City, na sasa kabla hata vumbi la hiyo taarifa halijatulia, wamerejea tena na habari nyingine fake eti Enzo amejiunga na Real Madrid. Radio 47 naweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo za kipuuzi zisizo na msingi. Hazina hata chembe ya ukweli kuhusu Real Madrid. Si mara ya kwanza jina la Fernandez kutumiwa kutengeneza vichwa vya habari vya uongo. Kuna kipindi walisambaza taarifa feki amesajiliwa na klabu hiyo. Leo Man City, kesho Real Madrid, kesho kutwa labda Barcelona, alafu mwisho wendo watampeleka kule Al Ahly Misri. Hii ni tabia mbovu, kuwapotosha mashabiki kwa makusudi kabisa. Disinformation hiyo ni kuchezea ukweli kwa ajili tu ya kupata likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mningia pale kwenye kurasa zetu za kijamii kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa tu. Kuangalia wale ambao wamechangia kuhusiana na swala matu kushirikisha baada ya msafara wa Gachagua kushambuliwa tena kule Nakuru. Kiangalia John Smith anasema kwamba haya mambo yanazidi kuwa mabaya tena zaidi, lakini pia siasa za ukabila zinafaa kukoma. Emmanuel Namukuru anasema kwamba pia Gachagua naye acha kutoa chechekali. David Morias anasema kwamba everyone has a right to campaign, so the voters are the one who have final say. Wengi wamechangia pale. Pia niangalia Gregory Mokoa anasema kwamba kila mmoja ana uhuru wa kufanya siasa popote pale, kwa hiyo siasa zitulie kidogo. Wengi wamechangia kama pale Facebook, na mwana pale Ann Kerubo, John Obiero, Tarik Onesmus na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa mchango wenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Losweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Haya. Kaka,
0: niambie.
4: Nafurahia kuona kwa mara nyingine.
0: Nafurahia pia mimi kukuona.
4: Kweli eh?
0: Mambo yananyoka bwana.
4: Mambo yananyoka bwana. Nimesikia pale kauli kwamba profesa yule,
0: ndio
4: naibu wa rais Kithure Kindiki, amesema kwamba anajaribu sana kumpenda Gachagua.
0: Gachagua lakini apendeki. Ana madharau.

0: Pena Asto.
1: Yes.
0: Unasema into nini? Lodwa. Joko na robo. Koi vosa.
1: No masambuka mtongo ni time ya flow na vibe. Pia unaloda pia kwa vibe 7 kwenye simu yako wakati wote penye upo stream live. Uweze kuwatch show, uweze kuflow na vipia bonge la Voidi 47 na TV 4 vya kukwale. Kuna makala ambayo tunaweza kuyachia. Habari pia za kwamba unaweza kuzicheck. Yote hayo unapata pandani kwenye vibe 47 app yako. Unaweza kuingia katika Google Play Store App Store. Ukipa yako unapiga na ushiriki kama sasa hivi. Nimi the referee kwa Ganasi Vibe with 210. Ndio kile za bonge la video ndani burudani kama burudani mtoto nikirudi time yako za kupiga simu unaweza kuuza hela kwa star 21#.
2: Umekupita mahali town ama mani ukoona nguo ajab ma handbag type yako lakini pesa zitoshi, ukamwambia handbag type yako lakini pesa hazitoshi, ukamwambia muuzaji nitarudi next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117. Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 103.0 Nairobi hapa.

na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47. Ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Burdan Sato, Weekend Freshy, the Manucho Manucho, the Young Bola, Radio 47, Haba, Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Dan Sato, Weekend Freshie, Namanucho Manucho, The Young Bola, Radio 47, Haba, Ndipo.
1: Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, blackcurrant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: What time dakika 40 baada ya saa 4 ndani ya bunge la Vedi Vedi 47 right now. Buden Sato tonight. How are you once again? Barucho the Angola is my name, DJ Davon the ones and twos, the Kenya's favorite fat DJ. Sasa mwanangu hapa kuna jamaa alikuniuliza swali moja, DJ Davon.
1: Naam.
0: Eti hapa ulikuwa na mtu wako kwa nyumba, right?
1: Aha.
0: Sasa wakati umeleta demo yako kwa keja freshi, mambo nini akakwambia mazeni kuna talent. Naweza fungua na mkono mmoja. Ukafungua na mkono mmoja, right?
1: Okay.
0: Alafu baada ya kufungua na mkono mmoja,
1: naam,
0: kibati mbaya mko pale kitandani manzee nini. Ah, bahati mbaya kile kifuniko cha maziwa kikaanguka kule upande wa pili.
1: Wa kitanda.
0: Okay. Wa kitanda pale, unajua. Ile manzee uko pale tuna mtu wako fresh. Mm-hmm. Alafu sasa pale mnapiga mambo zenu, mazigizaga. Ikatokea bahati mbaya manzee ile bra ile ikaanguka pale upande wa pili, kile kifuniko kile ikaanguka the other side pale, right?
1: Uh-huh.
0: Sasa imefika ma time pale mama anataka kutoka na kuambia baby, manzee sijaiona mimi kifuniko changu, naomba niangalilie.
1: Ilianguka kule.
0: Mchukulie. Kumbe mchezo wangu kule ndio ulikuwa umeficha zingine pale chini, ulikuwa umeficha zingine.
1: Alafu in the first place uko umezingatia ni rangi gani?
0: Sasa wakati uliuliza mama zee niko na talent. Let's have one na mkono mmoja. Sasa hii ndio design. Ikaanguka kule chini, right?
1: Yeah.
0: Sasa anataka kutoka na kumwambia babe, niangalilie unipatie. Wewe unaenda kuchukua hivi na eh? Imechanganyikana kama 15. Sasa jamali, kwanza swali moja, Manucho unatumia ujanja gani? Maana yake hapa inabidi utamuuliza baby ilikuwa kala gani?
1: Ah!
0: Ilikuwa
1: kwani kuna gani hapo? Kuna kala gani ziko hapo? Wewe
0: unafanyaje kama ni?
1: Ah, mimi.
0: Maana yake
1: rahisi.
0: Angalia, zimechanganyikana pale ni 5.
1: Mm.
0: Alafu wewe unajua yeye ameangusha kule moja yake ni ya red.
1: Rahisi, rahisi sana.
0: Babe nitafutie imeanguka.
1: Unajua mimi?
0: Ehe.
1: Mimi najua sizes.
0: Yes.
1: Nasikianga sijui 34D, sijui. Sana mzee, "Eh, kwani yako ni size gani?"
0: No, unajua una time ya kusoma dabu.
1: Usomi, yani na mimi najielewa. Nikiangalia tu najua hiyo cup size yake ni gani.
0: Size unaonaje? Size utaonaje?
1: Nikiangalia hivi naijua.
0: Ai. Size utaonaje?
1: Nikiangalia hivi naijua.
0: Ai. Hapo kitu cha kwanza, mimi nikugeuzia ngori. Mbona umetembea na nini nyingi kwenye umwa like?
1: Ah! Sio ndo ulifungua?
0: Sasa mimi ndo za vita. Hizi zimetoka wapi?
1: Sio ndo nakuuliza zimetoka wapi?
0: Wewe ndo unafaa uzue. Kama ujui rangi bro. Kuna red, kuna pink, kuna black. Anza kwanza kumuuliza.
1: Kwanza in the first place,
0: hizi zimetoka wapi?
1: Unazifanyia nini?
0: Kwanza zipo.
1: Unazifanyia nini?
0: Azile umepewa kwa show bana, wewe vipi? umetumiwa. Bro, mademo au Mark Territories. Wakati anatoka lazima aache kadhaa. Lazima aache kitu.
1: Kwangu huwezi.
0: Bro, lazima uache kitu.
1: Kwangu huwezi.
0: Unless wale wanakuja siku moja alafu wanaenda.
1: Yeah.
0: But yule mwenye anajua manzee kuna matumaini hapa, lazima aache kitu.

0: sasa wewe unajua anafanyia nini?
1: Unless you don't love him.
0: Wewe fanya ile kuleta
1: dem mzuri unafaa kujamjam.
0: Ukimaliza ondoka.
1: Dem mzuri unafaa kujamjam. Leta emotional.
0: So kwa emotional alafu muona ziko karibu si chapu. Unajua tu utakuwa replace na one of them.
1: Panya imeleta.
0: Hata unasema hata wewe unaona hii ni ya kuletwa hii.
1: Ama unasema jirani alikuwa manika pale alikuwa na mvua imefika.
0: Sasa unaficha chini ya kitanda.
1: Kabidi nikamwanulia.
0: Alafu kaficha chini ya kitanda.
1: Sasa niliogopa utaona alafu ulete shida. Kabidi nimeficha na nimepatikana. Kwa mjanja bana, akili kichwani manzee. Dakika 50 baada ya saa 4. Tunapanda tunarudi nayo kama kawaida katika round ya mwisho all the way from 11 to midnight. Remember. Hela zipo. Free star 216 hash. Chagua box moja kati ya zile sita upigwe mtele sita upigwe mpaka shilingi 300,000.
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.
3: This anthem goes to Angela.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: moyo si mbaya.
1: Bernard Basweti anasema Monyoncho, Monyoncho yule wa Nairobi Wester, pamoja na my sweetheart Helene Kwamboka tuko tuned in. Mgira pala nani ni Jadavu semaje huyu ame anasema tano fiangu ni disappearing messages. Divas anasemaje? Divas anasemaje? Atuliona nini DJ Davo?
2: Uliona nini?
1: Uliona calls yangu na SMS yangu ni yangu kwako lakini.
0: Aha, sijui hata.
1: Uliona message yake na calls zake?
0: Ah, sikuona.
1: Haukuona.
0: Ni kama ameka disappearing messages.
1: Umeka disappearing messages alafu pia iko. Ilikuwa dim Divas. So wakatuletuma ilikuwa na dim light, sikuona. Tupige simu mbili tatu hivi Davo alafu tukonoke.
0: Tuondokee, yes.
1: Simple tu. Alafu kumbuka bado kuna pesa kwenye star 216 sasa the next 10 minutes. Ready for 7 hello. Inakuwaje mkuu? Vipi?
3: Hello, ready for 7.
1: Inakuwaje baba?
3: Poa kabisa manicho manicho.
1: Uko simu gani alafu unaitwaje?
3: Bila shaka mimi naitwa Philip Mtali.
1: Nani yule?
3: Philip Mtali.
1: Philip Mtalu.
3: Mtali.
1: Mtali. Safi bwana. Uko simu gani?
3: Niko sehemu za Kitengela but natuwa nyumbani nisikala hapa niko digitazi Kitengela.
1: Safi sana bro. Hivi tanofi yako bro amu yebora inapumua bani?
3: Bro leo ni mimi ni shabiki mgeni nimetaka tu niwapumua.
1: Wene shabiki mgeni?
3: Shabiki mgeni.
1: Safi bro. Jisi nyumbani bwana hapa tunapendo wageni sana bravo. Sio?
3: Kabisa
1: manicho. Safi. Wacha nikupe nafasi basi uniingizie watu watatu wageni pia ambao unahisi kwamba waendelee kusikiliza Radio 47. Wageni watatu pia kama wewe bwana.
3: Ningependa kugotea besti yangu anaitwa Daniel Mtungu.
1: Eh.
3: Na brother yangu anaitwa Joel Nyundo pamoja na Dennis Nyundo.
1: Asante.
3: Yapoa.
1: One time. Inakuwaje?
4: Hello.
1: Hello.
4: Amo.
1: Kaka. Baba changamka bana. Una unaongea ukipotea hivyo jia tupatani bana. Vipi?
4: Ndio kuingia sasa.
1: Ndio kuingia sasa hivi.
4: My G.
1: All eyes on you.
4: All eyes on. Atina leme ka disappearance weka nono.
1: Alasa, holy.
2: Tifas ni wewe umeweka.
1: Tifas wakatulituma message nilikumeka dim light.
4: Amjona message nimeandika hapo kanono.
1: Hebu nikuulize Divas kwanza. Hiyo message ilikuwa ya Davo ama yangu?
4: Nilikutumia inbox yako jana naenda wangenisi.
1: Mimi ukanitumia message. Saa ngapi?
4: Nilikutumia V1.
1: Sasa ndo maana sasa.
4: Ndio one around saa 3 hapo. Nilikutumia V1.
1: Mimi mtu ana ndevu bwana anatumia V1 siwezi ona.
4: Ukae kwa maana. Sasa mimi tanofi yangu.
1: Tanofi yako ni gani?
4: Demo wana support Manchester United na wanapigwa 4-2 wa sana rani JFS na mchezo kwa ndani. Alafu ndio tunakuwa pale Kakamega bana. Imekuwa safi.
1: Asante mzee.
4: Bamba.
1: Hata mimi bado siwezi dot demo nafikiria Manchester United ni timu kubwa sasa hii. Demo nafikiria Manchester timu kubwa hapana.
0: Nikaa tu demo nalala na jezi ya Chelsea.
1: Kulala na jezi ya Chelsea?
0: Mm.
1: Unalaji kwanza na jezi ya Chelsea?
0: Yeah.
1: And that's for hiyo hata Biblia iruhusu bwana. Imekuwa ni amazing 53 minutes past 11. 53.
0: 53.
1: 53. 53 minutes past 11. Imekuwa ni Saturday moja amazing tu tarehe 15 tutakuwa tunapatana tena Monday kama kawaida kwenye base kama base. Nimekuwa na DJ Davo, Kenya's favorite fat DJ.
0: Yes sir.
1: Wale utambao mko mnachangia bado tupo tuweze kupiga vibe all the way mpaka saa 6. Kumbuka kwa zile dakika ambazo tuko nje Davo atakuwa anaangalia katika mpesa zako na account zako vitu zako aweze ku make sure kwamba at least usilale na account kama account yako iko na
0: negative
1: yetu kama ya Kitale ile 95.5. Unamgasibu unaangalia mzee. Balance ni 9.7.
0: Yaani uko na kama ya dakika 6 sasa hii bro.
1: Ama unakaa hivi kidogo unaangalia unamka balance yako kubwa. Ni kama ya Nairobi ile frequency
0: 103.0.
1: Do something bana.
0: Star 216 hash.
1: Yes. Piga mambo.
0: Bado time iko.
1: Let's do this. Tupatane on Monday manzee all the way from 1 to 3.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na Maloba moja. Nakupenda malaya.
0: Ni wikendi murua na Radio 47. Na bado. Radio 47. 103.0. Machakos hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni degade.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba. Number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke lakini wapi? Wanakatanyo makabisa ukuni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

Nabado. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

93.4 Bomet. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
12: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio.

0: karo. Nakwambia leo iko na story, najua iko na frata na pesa nikaruka. Nakwambia leo iko na story, najua iko na frata na pesa nikaruka ruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store, nafanya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 92.1 Nakuru. Laikipia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.